0: geografije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Politika. Gospodarstvo. Kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
6: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
7: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
8: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravlja urednik Vladimir Brnarić i autorica emisije Antonela Rajić.

0: U sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu je održan MEDEX, Annual Biomedical Forum 2026. godine. To je susret hrvatskih liječnika, znanstvenika i stručnjaka iz domovine i svijeta koji je još jednom pokazao koliko su znanje, iskustvo i povezanost hrvatskog iseljeništva važni za razvoj hrvatske zajednice kao i medicinske. Forum je okupio brojne uspješne hrvatske stručnjake koji danas djeluju na uglednim svjetskim sveučilištima, institutima i klinikama, a razgovaralo se o umjetnoj inteligenciji u medicini, neurokirurgiji, biomedicinskim istraživanjima te važnosti suradnje između domovine i hrvatskog iseljeništva. Među sudionicima bili su Ibrahim Hadžić, istraživač umjetne inteligencije u medicini i doktorant na sveučilištu Maastricht u Nizozemskoj, dr. Alen Juginović s Harvard Medical School, koji istražuje utjecaj sna na zdravlje, te Marko Rubinić iz Max Planck instituta u Berlinu. Posebnu pozornost privukla je i doktorca Nikolina Sesar, prva žena neurokirurga u Hrvatskoj, koja danas djeluje u KBC-u Sestre Milosrdnice. U današnjoj emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo, donosimo dio atmosfere s ovog susreta hrvatskih stručnjaka iz cijeloga svijeta i razgovaramo o tome koliko su znanje, suradnja i povezanost važni za budućnost Hrvatske. Dr. Alen Juginović danas radi na Harvard Medical School gdje istražuje kako kvaliteta sna utječe na zdravlje mozga, srca i drugih organa. Cilj njegovih istraživanja je bolje razumjeti posljedice lošeg sna i pronaći načine kako pomoći ljudima koji se svakodnevno suočavaju s problemima spavanja. Od Splita do Harvarda, tako bi se ukratko mogao opisati, profesionalni put doktora Juginovića. Iako danas radi na jednom od najuglednijih medicinskih fakulteta na svijetu, ističe kako nikad nije zaboravio Hrvatsku ni svoje podrijetlo. Njegova priča danas inspirira brojne mlade liječnike i znanstvenike koji sanjaju međunarodnu karijeru.
1: To je jedna priča koja je inspirativna brojnim ljudima s kojima se pričam i stvarno mi je drago to ispričati. Ja sam završio medicinski fakultet s ponosom u Splitu, inače rođen iz Splita, odrastao u Splitu i sve kažu da imam toliko naglasak iz Splita, ali ima tu i tamo negdje naglasak. Nakon toga sam radio u specijalnoj bolnici Sveta Katarina u Zagrebu i 2020. sam otišao na Harvard na sljedeći način, a to je da 2019. godinu dana prije je jedan profesor sa Teksaškog sveučilišta koji se zove MD Anderson Cancer Center, to je jedan centar za istraživanje raka koji je jedan od najboljih u svijetu, pozvao da dođem mjesec dana kod njega na moje iznenađenje. Ja sam rekao super, idemo vidjeti što oni rade na MD Andersonu. Ja sam tamo otišao i imao sam tjedan dana slobodnog. Jer tih tjedan dana slobodnog sam zbog razloga koji jednostavno teško uopće reći koji su razlozi, odlučio pa zašto kad sam već u Americi ne posjetiti najbolja sveučilišta kao što su Harvard, Stanford, MIT i slično. I vjerujte, sa praktički zadnjim kunama tada koji su bile sam kupio kartu za jedan dan u San Francisco gdje je Stanford, jeli, na drugu stranu Amerike gdje je Boston, gdje je Harvard i MIT, i onda sam se vratio natrag u Houston i natrag u Zagreb gdje sam radio i došao sam na Harvard gdje me dočekala jedna profesorica vrlo, vrlo srdačno i nakon 3 sata razgovora s njom, a ja sam došao tamo da vidim što oni rade, ne da se zaposlim, mi je rekla pa zašto ne ostaneš kod nas raditi, i to su neke stvari koje mislim se stvarno ne događaju na način da čovjek ne može sanjati kad je bilo odakle, a kamoli ili iz malog mjesta, relativno govoreći kao što je Split, iz obitelji koja nema nikog liječnika, da ti netko ponudi na Harvard nakon 3 sata posao. Harvard je najbolji medicinski fakultet na svijetu. I tako sam otišao i zaista nikad nisam ni zaboravio Hrvatsku i zato sam sad i ovdje.
0: Kroz organizaciju MedEndX, dr. Juginović i njegovi suradnici nastoje povezati hrvatsku medicinu i znanost s vodećim svjetskim institucijama. Forum danas okuplja hrvatske stručnjake iz cijeloga svijeta koji svojim znanjem, iskustvom i kontaktima žele pomoći razvoju hrvatske biomedicine.
1: Mi smo 2021. službeno pokrenuli našu neprofitnu organizaciju MEDEX, koju smo zapravo neslužbeno pokrenuli 2017. dakle skoro prije 10 godina, sa jednim jedinim ciljem, a to je kako da zajedničkim snagama povežemo hrvatsku biomedicinu, hrvatsku medicinu i znanost sa međunarodnom medicinom i znanosti, kako bismo što veće stručnjake mogli dovesti u Hrvatsku, i ne samo to, već i naše stručnjake dodatno educirati u određenim poljima, jer neka polja kod nas su malo manje razvijena, neka više razvijena, ali želimo da budu sva na jednoj vrhunskoj svjetskoj razini, što vjerujem da kroz godine doista to i može biti tako. Tu treba uložiti truda, rada, žrtve i svega što i radimo. Imamo 3 glavna ili projekta, jedan od kojih ste spomenuli, to je biomedicinski forum, i to je naša mreža koja trenutačno broji preko 100 biomedicinara hrvatskih diljem svijeta, od Japana, Australije do Amerike, koji su unutra kako bi pomogli određenim svojim načinima hrvatskoj biomedicini i znanosti. Dakle, to je ili otvaranje vrata za edukaciju mladih ljudi ili dolazak na forum, što ste ovdje vidjeli, naše vrhunske stručnjake koji su tu došli jer bi voljeli prenijeti znanje i kolaborirati sa drugim institucijama u Hrvatskoj ili na neke druge načine. Naš drugi projekt se zove Plexus konferencija, koja se organizira u Zagrebu i Splitu godišnje, i to je naša vrhunac naše zapravo godine. Ove godine je u prosincu, gdje nam je glavni speaker na toj konferenciji kancelar sveučilišta Cambridge, koji je jedan od vodećih svjetskih sveučilišta, koji po prvi put dolazi u Hrvatsku, i upravo takve

0: sa vodećim laboratorijima i klinikama iz svjetskih centara medicinskih, to su naprijed Mayo klinika, Cleveland klinika, Harvard, Yale i drugi, kako bismo našim medicinskim studentima, mladim liječnicima i znanstvenicima ponudili 1 do 3 mjeseca internshipa, dakle odi tamo, vidi što rade, nauči što je više moguće znanje, vještine, mentalitet i brojne druge stvari i vidi što je loše, naravno nije sve tamo savršeno, vrati se ovdje i implementiraj barem 5-10% toga i vjerujemo doista u snagu tih mladih ljudi, većinom i naši mladi ljudi, vjerujemo u snagu kako kroz godine doista će se to vidjeti benefit za hrvatske pacijente, hrvatske znanstvenike i cijelu zajednicu širu. I samo ću ovo reći, neki možda misle pa kako će to cijela zajednica ali vidjeti. Međutim, ako pogledate samo Boston, grad Boston u kojem su dva najjača svjetska sveučilišta, Harvard i MIT, brojne bolnice i kad pogledate kako je taj grad razvijen, to je fenomenalno, a sve oko biomedicine i znanosti i zamislite da u svakom hrvatskom gradu, većem Osijek ili Zagreb, Rijeka, Split, imate taj jedan mali biomedicinski centar oko kojeg se nadograđuje industrija i razvijaju se brojne druge stvari oko toga. I to je jedna vizija ali, koju imamo i prema kojoj lagano i lagano idemo.
1: Dr. Joginović vjeruje kako Hrvatska ima iznimni potencijal u području medicine i znanosti. Naglašava kako su upravo mladi ljudi, znanstvenici i studenti najveća snaga hrvatske biomedicine, te kako je za razvoj potrebna dugoročna vizija, zajedništvo i kontinuirano ulaganje u znanje i ljude.
0: Ja doista vjerujem u to i zato i ovo radimo. Dakle, za to treba jako puno žrtve i rada. To je nespojno. Ne samo žrtve i rada pojedinaca ili grupe kao što smo mi, već doista žrtve i rada pojedinaca koji vode naše bolnice, naše fakultete, što doista i vidim, je li ministarstva i slično. I to treba imati jednu viziju koja nije nužno što ćemo sutra u ponedjeljak napraviti, već kako Hrvatska biomedicina izgleda 2035. 2040. I onda kad predstaviš tu viziju brojnim ljudima i da kažeš mi zajedničkim snagama idemo prema tome, ja doista vjerujem da barem dio toga možemo ostvariti. I ne želim samo vjerovati da možemo biti regionalni centar, već i puno šire. Nisam rekao da možemo biti najbolja medicina na svijetu, ali da idemo prema nekim vrhunskim biomedicinama, vrhunskim bolnicama, vrhunskim sveučilištima i doista mislim na to zajedničkim snagama i možemo napraviti.
1: Dr. Joginović ističe kako brojni hrvatski stručnjaci danas rade na vodećim svjetskim klinikama i sveučilištima. Umjesto da se iseljavanje promatra isključivo kao problem, smatra da Hrvatska kroz suradnju s dijasporom može dobiti snažnu mrežu znanja, iskustva i međunarodnih kontakata.
0: Apsolutno, dakle, mi imamo vrhunske mlade ljude, dakle, to se nikad ne se podcijeni da imamo vrhunske mlade medicinske studente, mlade liječnike i mlade znanstvenike. I ono što treba je na institucijama, na odjelima, na zavodima, po fakultetima, treba biti osoba koja inspirira te ljude. To je jako, jako važno. Ti ljudi trebaju vidjeti da nije samo svaki dan, isti dan, možda drugi pacijenti ili nešto, već da idemo prema nečem većem, po meni, od samih sebe i naše svakodnevnice. A to je ova vizija Hrvatske 2040. gdje vidimo biomedicinu i upravo ti, gdje god radi u Hrvatskoj, u najvećoj bolnici u Hrvatskoj, ili KBC Zagreb, ili u nekoj maloj, maloj lokalnoj bolnici, da i ti sa svojim radom doprinosiš toj viziji 2040. A zašto? Zato bi tvoja djeca i djeca drugih, jeli, mogla imati bolji život u Hrvatskoj i bolju znanstvenu i zdravstvenu skrb u Hrvatskoj. I to je nešto što tvrdoglavo mogu reći. Vjerujem i nadam se da će se to i ostvariti. I ne ostaje to samo na nadi. To ostaje na krvom radu, na ne baš puno spavanja, ali to je, vjerujem, jedini put koji možemo ići. Trenutačno, koliko mi je poznato, ima više ljudi van Hrvatske nego u Hrvatskoj. I naravno, kad ovako kažete, na prvu to zvuči jako loše, ljudi sele iz Hrvatske, mora nešto nije dobro. Naravno da je Hrvatska nije savršena kao nikoja zemlja. Međutim, umjesto da gledamo to kao jednu tragediju, zašto to ne bismo gledali kao priliku, što ste vi rekli, koju brojne države možda druge nemaju? Jer vi kad pogledate najbolje svjetske bolnice, fakultete, sveučilišta, ovdje o biomedicini priča, vi u svakoj imate Hrvata. Hrvat vodi drugu najjaču bolnicu na svijetu koji je Cleveland Clinic, dr. Tomislav Mihaljević. Dakle, čovjek je izuzetan po mnogo čemu, između ostalog u menadžiranju te klinike. I ono što mi trebamo, zašto se tom čovjeku ne samo javimo, ja bih otišao i odlazim u Cleveland Kliniku sa tim čovjekom bilo što napraviti na koji god način može on pomoći hrvatskoj biomedicini, jer on je otvoren. A već sada što on radi i zajedno sa dr. Mario Škugor koji je isto na Cleveland Klinici endokrinolog, oni otvaraju vrata nesebično Hrvatima, njih 2 do 4 godišnje i više vjerojatno će oni reći da odlaze na edukaciju u Cleveland kliniku, a za ljude koji možda nisu iz područja biomedicine, to nije da ti pokucaš na vrata i da ti se ona otvore. Dakle, to je prilika koju mi trebamo biti kao država nevjerojatno zahvalni i tim ljudima dati jedno priznanje što rade to što rade.

0: Inicijative poput Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske važan su korak prema jačem povezivanju domovine i hrvatskog iseljeništva, smatra dr. Joginović. Upravo ovakvi susreti, kaže, stvaraju priliku za nove suradnje, razmjene iskustva i zajedničke projekte koji mogu pridonijeti razvoju Hrvatske.
1: Super je što se i ovo napravilo sada prvi put. Dakle, ovo je prvi korak u pravom smjeru da imamo tjedan Hrvata. Ja ono što bih i volio da imamo dan Hrvata, Hrvata van Hrvatske, generalno dan Hrvata koji se može obilježavati na x datum godišnje. Jer mi imamo dijasporu koja je nevjerojatno snažna i ono što trebamo je tu dijasporu što više povezati, ne samo među sobom, već i sa Republikom Hrvatskom. I bilo bi divno kad bi bilo još više inicijativa. A zaista treba reći da smo mi kao udruga izuzetno zahvalni Uredu za Hrvate van Hrvatske koji je naš partner godinama na projektima, gdje mi dovodimo vrhunske stručnjake u Hrvatsku, koji su većinom Hrvati, da bi prenijeli ta znanja i iskustva. I doista je bilo izvrsno i kad bi na razini vlade i još više se radilo, ali zaista ovo je jedan izvrstan korak, super, podupiramo ovu inicijativu i nadam se da će ovoga biti i iduće godine u još boljem izdanju.

0: Među sudionicima Medendix Biomedical Forma bio je i Ibrahim Hadžić, istraživač umjetne inteligencije u medicini koji danas radi u startupu specijaliziranom za EEG tehnologiju, a prethodno se bavio analizom radioloških i medicinskih snimki uz pomoć umjetne inteligencije. Govorio je o tome kako umjetna inteligencija već danas mijenja medicinu i otvara nove mogućnosti u dijagnostici i liječenju.
1: S gledišta medicine rekao bi da općenito nije problem, znači dobra i pozitivna je stvar. Definitivno će nam pomoći u ubrzavanju i poboljšavanju dijagnostike i također istraživanja novih tretmana, novih načina kako liječiti i kako pomoći ljudima koji boluju.
0: Dr. Hadžić ističe kako umjetna inteligencija pacijentima danas omogućuje kvalitetnije informacije nego što je to nekada bilo pri običnom internetskom pretraživanju, no pritom naglašava važnost sigurnosti i kvalitete regulacije sustava umjetne inteligencije u medicini.
1: Da je to jednostrano, da isključivo eksperti imaju pristup tim alatima, to bi možda i mogao biti problem, ali mislim da je zanimljivo da trenutno kako pacijenti, kako ljudi generalno imaju pristup svim tim alatima poput ChatGPT-a i tako dalje, kada pitaju o nekim bolestima i slično, to je drugačije nego što je prije bilo sa Googleom. Kad biste googlali nešto, stvarno bi izbacilo stvari koje vas iznimno zabrinjavaju. Odmah je to neki najgora bolest i nešto. I to je stvarno bio velik problem jer onda dođu ljudi doktorima i misle da im je nešto loše, a oni moraju onda smirivati. Dok umjetna inteligencija, ChatGPT i tako dalje, ipak je odmerenije i ipak je nešto gdje ne završava samim pregledom informacije, nego se u stvari može ispitivati kao, imam i to, i možete čak i slikati ako nešto. I to onda stvarno donosi određenu tu moć, tu određenu moć znanja pacijentu, što mislim da na kraju pomaže. Naravno, bitno je uspostaviti sustave gdje bi doktori i ti sustavi koji ne koriste bili kako treba evaluirani, ali to postoji. Postoje i europske i američki FDA i tako dalje koji se time bave i u stvari su napravili iznimne napretke po tom pitanju. Naprimjer, američki FDA napravio nove klasifikacije i nove načine evaluiranja tih umjetne inteligencije koja se može i mijenjati, može se poboljšavati stalno. Znači, to nije nešto što je zamrznuto u mjestu. I oni su kao institucija morali napraviti nove metode tog evaluiranja, tog provjeravanja tih sustava kako bi osigurali da takvo nešto nema nikakvih negativnih posljedica.
0: Iako umjetna inteligencija može preuzeti dio rutinskih zadataka i olakšati rad liječnicima, dr. Hadžić naglašava kako ona ne može zamijeniti ljudske odnose između liječnika i pacijenta. Razgovor, empatija i razumijevanje, kaže, ostaju nezamjenjiv dio medicine.
1: Bez liječnika i bez osoblja, bez medicinskih sestara i tako dalje, definitivno nećemo, jer sama ljudski odnos, razumijevanje, razgovor, sam razgovor može imati terapeutski efekt. Dakle, to nije nešto što bi ćemo nužno riješiti umjetnom inteligencijom. To ubrzavanje i to poboljšano istraživanje bolesti i slično pomoći stvarno na kraju krajeva unaprijediti zdravstvo. Definitivno će biti određenih zadataka i određenih posla koji će potencijalno biti zamijenjeni. Naprimjer, možda će doktori sada manje trebati iscrtavati gdje je određeni rak, na primjer, ali oni su svakako imaju previše posla. Oni svakako već imaju toliko toliko posla da jednostavno ovako nešto, ako im se oslobodi vrijeme, znači da se mogu posvetiti pacijentima više. I mislim da će AI pomoći dovesti više i više ljudskosti u medicini. Već ima jako puno ljudskosti, pogotovo vjerujem u Hrvatskoj, s iskustvom obitelji i poznanika, ali mislim da ta mogućnost automatiziranja određenih standardnih stvari će omogućiti to.
0: Govoreći o razvoju umjetne inteligencije u Hrvatskoj, ističe kako već postoje domaće tvrtke koje uspješno povezuju medicinu i umjetnu inteligenciju, ali smatra da je potrebno još više ulaganja u obrazovanje i razvoj specijaliziranih znanja tijekom fakultetskog obrazovanja.
1: Postoje određene hrvatske firme koje se bave umjetnom inteligencijom i medicinom. I mislim da definitivno treba još više toga. Imamo, mislim da će jedan bitan čimbenik toga je da uključimo više takvih specijaliziranih polja unutar našeg obrazovanja. Znači, tijekom fakultetskog obrazovanja bitno je da naši mladi, da studenti znaju da postoji tako nešto i kako uopće započeti tako nešto. I vjerujem da će to iznimno pomoći poboljšanju tih polja u Hrvatskoj.
0: Dr. Hačić upozorava kako se umjetna inteligencija kao i svaka tehnologija može koristiti i na pozitivan i na negativan način. Posebno ističe kako umjetna inteligencija može vrlo suptilno utjecati na ponašanje korisnika, zbog čega su transparentnost, etička pravila i odgovorno ponašanje tehnologije iznimno važne.
1: Umjetna inteligencija se definitivno, kao i svaki alat, na kraju krajeva može zlouporabiti. Naprimjer, ako govorimo o nuklearnu energiju možemo koristiti za generiranje struje, na primjer, što nam iznimno pomoglo, ali isto naravno možemo koristiti za uništavanje. Ono što je zanimljivo kod umjetne inteligencije, što kod umjetne inteligencije je to ipak više suptilno. Metode se mogu koristiti na taj način da korisnici web aplikacija, na primjer, uopće ne shvate da se nad njima možda koristi određeni engineering, određeno inženjerstvo, da bi ne bili uputili više prema kupovanju određenih produkata ili slično. To već postoji naravno sa reklamama i tako dalje, ali umjetna inteligencija definitivno to može dovesti na višu razinu.

0: Nikolina Sesar, neurokirurginja i prva žena neurokirurg u Hrvatskoj, kaže kako je danas manje važno je li liječnik muškarac ili žena, iako je prije 10 godina njezin dolazak u neurokirurgiju bio veliki događaj. Ipak ističe kako se žene u medicini često još uvijek moraju dodatno dokazivati kako bi bile ravnopravne.
1: Sad će možda se protiviti muški kolega, ali da, mislim da se žene moraju više truditi da bi bila jednaka. Ja sam se obrazovala i vani i u Hrvatskoj, radim u Zagrebu. Zagreb je veliki grad, moglo bi se reći jedna metropola evropska, i kod nas to zapravo u mojoj sredini nije toliko važno, zapravo ne bi trebalo biti, ali sigurno da u manjim sredinama i među možda pacijentima i dalje se susrećemo s predrasudama u vezi toga je li neko baš operira, da li je žena ili muškarac. Vjerujem da su svi ljudi na svijetu isti, pa tako su i u drugim velikim i razvijenim državama i bogatijim od naše jednako takvi, ali nekako je to već uvriježeno da su žene doktorice svih područja, a čak i neurokirurgije toliko sve prisutne u zadnjih 10 godina, da je to sve manje i manje pitanje nekakvog čuđenja.
0: Govoreći o važnosti povezivanja hrvatskih stručnjaka iz domovine i inozemstva, doktorica Sesar naglašava kako su upravo ovakvi susreti najbolji način za razmjenu znanja, iskustva i stvaranje novih suradnji.
1: Mislim da je to jako bitno, zapravo je to jedini konkretni najbolji način da se povezujemo sa našim ljudima vani i da zapravo izmjenjujemo znanja, a ništa nije bolje nego direktni kontakt. Dakle, ne samo kroz ova predavanja i kroz panele, nego i ovo naše druženje u međuvremenu koje se događa i upoznavanje na osobnoj razini, jer to uvijek može dovesti dalje do nekakve suradnje. Ali naravno bitna je i struktura i sistematska, dakle, obrazovanje mladih u inozemstvu na nekakvoj sistematičnoj razini.
0: Dr. Marko Rubinić hrvatski je znanstvenik koji djeluje u području biomedicinskih istraživanja i razvoja lijekova. Trenutno radi kao postdoktorski istraživač na uglednom Max Planck institutu u Berlinu, jednoj od vodećih europskih znanstvenih institucija.
2: Ja sam trenutno postdoc, znači znanstvenik na Max Planck institutu u Berlinu. Pri završetku sam, tako da se evo vraćam na fakultet u Rijeci, fakultet biotehnologije i istraživanja lijekova, gdje ću nastaviti svoje istraživanje. Ono što je važno za naglasiti je da u znanosti se teško napreduje bez promjene države. Primjerice, za dobiti poziciju docenture potrebno je imati barem određeno iskustvo vani. Tako da znanost zapravo funkcionira na suradnji i surađujemo neovisno da li smo unutar Hrvatske i izvan. Tako da je jednostavno bitno biti povezan i surađivati na određeni drugi način.
0: Dr. Rubinić je još tijekom svoga rada u Hrvatskoj istraživao vinske mušice. Iskustvo koje mu je kasnije otvorilo vrata jednog od najprestižnijih europskih znanstvenih instituta. Za poziciju na Max Planck institutu u Berlinu prijavilo se čak 750 kandidata iz cijeloga svijeta, a primljeno ih je samo 8.
2: Meni je odigralo igru dosta iskustvo koje sam već imao na vinskim mušicama, ali i ono vježbanje i kontakt s prijateljima kako bi stvarno se prikazali u najboljem svijetu kod prijave. Izvukli smo sve što je bilo najbolje i tako smo se prezentirali. Tako da je na kraju uz iskustvo bitno i prezentacija. Ja najprije stvarno moram naglasiti da ja i dan danas imam potporu od svojih prijašnjih mentora iz Hrvatske, gdje smo, kad sam u Hrvatskoj, svaki put na kavi ili smo u kontaktu preko poziva, obzirom da su oni u istom polju. A moram onda i naglasiti da je stvarno meni jedna od najboljih prijateljica gore isto iz Hrvatske i ona se u istom krugu natječaja krenula doktorat, iako je ona već bila gore, tako da mi je dosta i potpomogla, tako da se lako upoznajemo međusobno i ostajemo nekako u kontaktu. I gore je da nekako ima podrške sa svih strana.
0: O važnosti iskustva, mentorstva i međusobne podrške govori u nastavku.
2: Ja sam isto kroz svoje studentske projekte već upoznao dosta i znanstvenika i ljudi koji mi dan danas pomažu u karijeri, tako da moj savjet je stvarno da se svi umreže što ranije, slobodno nek se jave, sad su društvene mreže tu. Moj savjet je javljanje što ranije i kontakt. Tako se i saznaju neke stvari koje se možda inače ne bi ni saznala.
0: Iako je znanstvenu karijeru gradio u Njemačkoj, dr. Rubinić ističe kako mu je najviše nedostajalo more i način života u Hrvatskoj.
2: tu, ja sam iz Mošiničke Drage, tako da teško se živi bez mora, a jednostavno, mislim, ja volim način na koji mi radimo, tako da uz posao ide i uživanje, tako da to je to.
0: A ovakav susret hrvatskih liječnika, znanstvenika i stručnjaka iz domovine i svijeta trebalo je i organizirati. Među onima koji se prihvatili tog zahtjevnog zadatka bila je i Sara Bonet.
3: Kad imate dobre ljude oko sebe, nije teško i mislim da je to najvažniji faktor svakako. Naravno da to nosi svoje određene izazove, naravno da je potrebno puno truda, puno neprospavanih noći, odricanja. Ali kad imate jasan cilj pred sobom, kad znate koji su vam motivi, zašto to radite, kad ste okruženi ljudima koji teže nekakvim sličnim vrijednostima i na posljedku vidite rezultat svega toga, onda je puno lakše. Moram priznati da su takvi ljudi na tim pozicijama uglavnom puno jednostavniji nego što bi mi to na prvu pomislili, vrlo pristupačni. I ono što je posebno važno i što je posebno uvijek lijepo vidjeti, željni su dijeliti to znanje koje imaju, tako da naravno da je teško doći do nekakvih high-note speakera, naravno da je tu puno logističke nekakve organizacije, ali moj savjet svima je kad god imaju ovako nekakvu ideju, javite se, pokušajte, budite uporni, naići ćete vjerojatno na nekoliko zatvorenih vrata, ali i na puno onih otvorenih sa mnogo divnih prilika. Morate biti dosljedni sebi, definitivno. Morate biti znatiželjni i jako uporni. Svaki put je težak, pogotovo onaj kad odlazite u nekakvu novu nepoznatu sredinu, ali vas to ne treba obeshrabriti. Naučite iz toga sve što možete. Gledajte to kao priliku da sakupite nove vještine, da sakupite nova iskustva. I budite jasni u svojim motivima. Budite hrabri, budite odvažni. Uvijek će se pronaći isto mišljenici, više ih je nego što mislite i daćete svoj put. Samo treba puno vremena i strpljenja.
0: Sudionici foruma posebno su isticali važnost mentorstva, povezivanja i međusobne podrške već tijekom studija i prvih profesionalnih koraka, naglašavajući kako upravo razmjena iskustva i suradnja otvaraju nove mogućnosti mladim generacijama hrvatskih liječnika i znanstvenika. MedIndex Biomedical Forum još je jednom pokazao koliko je snažna i vrijedna hrvatska znanstvena i medicinska zajednica diljem svijeta, te koliko zajedništvo, razmjena znanja i povezanost s domovinom mogu biti poticaj za nove ideje, projekte i suradnje. Upravo ovakvi susreti potvrđuju da hrvatski stručnjaci, bez obzira na to gdje djeluju, ostaju važan most između Hrvatske i svijeta, te svojim radom doprinose razvoju medicine, znanosti i društva u cjelini. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju urednik emisije Vladimir Brnarić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti. Veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim se, flower. Ona čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegov ime, jedan. Bolj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo Sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

Dobar dan. On krajnje suzdržanim riječima i jednostavnim crtežom jasno izgovara ono što drugi prešućuju, ono za što drugi nemaju hrabrosti i snage. Ne mireći se s ravnodušnošću i beznađem, ukazuje na smisao i dok se toliki trude zadržavati u pličinama, bez oklijevanja ukazuje na dubine, na ono što je najjednostavnije i po čemu živimo. To je samo djelić ozbiljnih ocjena koje je tijekom profesionalnog bavljenja karikaturom dobio današnji gost s ove s pogledom. Čovjek koji je izmislio popularnog Feliksa da bi i sam za prijatelje i publiku postao Feliks. Jedan od nas, onaj kojeg svakodnevica ne štedi, a on ne može odoljeti da je bar ne komentira. U sobi s pogledom pozdravljam karikaturista Srećka Puntarića.

0: Evo, ovo je bio lijep uvod, ali preozbiljan se čini. Ja ću zato reći, u svojoj biografiji duhovito ste opisali. Karikirao profesore, iskarikirao ukor iz vladanja, pritajio se do fakulteta, studirao na dugo i široko, okrutnom igrom slučaja slučajno diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1978. godine, a po završetku studija nekoliko godina radi u struci, koji je slučajno studirao kao projektant i nakon toga otkrio karikaturu kao način života i kao način egzistencije. Pa da mi krenemo od početka, od Markuševačke osnovne škole.
1: Da, evo, prošle godine ta moja škola je slavila 160 godina postojanja. Znači, to je ono zbilja škola koja ima tradiciju. I mi smo evo imali profesora jednoga koji je u petom razredu, zvao se Morović. On je osnovao likovnu grupu i u toj likovnoj grupi, evo, ja sam se odmah našao tamo i dobili smo tempere boje, što je ono vrijeme bilo ono velika povlastica, i mogli smo trošiti boje koliko smo htjeli, dakle i kistove i sve skupa. I onda smo u toj likovnoj grupi, evo, nekako nas dvojica, trojica malo zastranili u karikaturu. Znači, mi smo počeli, svi su crtali pejzaže, onako fine, ozbiljne stvari, nešto, mrtva priroda je to, a mi smo još nešto dodavali, neke likove koji su tu trčali, tako da, a onda nam je taj profesor dao produšku da je i to jedna vrsta komunikacije, da je tu ima likovnosti, tako, i to je nas onako ponijelo i tu su negdje počeci te karikature, da bi ja svoje prve radove pokazivao svojim kolegama u razredu pod odmorom, ovo me iza, ovo me ispred, ne samo pod odmorom, nego i za vrijeme sata. Pa kad su se počeli smijati, onda smo skrivali te crteže. Dakle, to je bilo baš... A prvi neki animirani film koji sam napravio bilo je na stranicama čitanke. Onako kad se čitanka s prstima počne
0: brzo
1: vrti, onda ti likovi trče unutra po uglovima. I to mi su mi još kasnije pričali, već odrasli ljudi, da imaju te čitanke doma. Tako da su to bile... Ti počeci, a onda eto, ta sklonost prema karikaturi se jednostavno nastavila i u srednjoj školi, a pogotovo na fakultetu, gdje sam ja dakle to nekako usavršio i počeo objavljivati u humorističkom listu Kerem Puh prije 51 godinu. Eto, to je ukratko.
0: A krenulo je sa Ne gripiši se.
1: Da, to je nekako prva karikatura i koju sam ja prije 10 godina stavio na izložbu u Nacionalnoj knjižnici. Bila je 40 godišnica bavljena karikaturom i onda sam morao dole napisati objašnjenje da se zna o čemu se radi. Dakle, to su nekako odjeci Hrvatskog proljeća, to su bile 70. godine, i milicija, tadašnja milicija, kad su bili oni neredi, odnosno neredi na tadašnjem Trgu Republike, onda su oni rastjerivali ljude jer svi koji su stajali zajedno bili su kao grupa i bili su opasni. I onda su oni govorili, makni se, gubi se, ne grupiši se. I sad smo mi nekako to u tom svom slengu govorili ne grupiši se, i onda sam ja igrom napravio jednu malu igru riječi i ovi koji stoje zajedno, curi im iz nosa, ono, kašlju kišu, a dolazi milicajac i govori ne gripiši se. Dakle, to je bilo vrijeme gripe, eto, to je moja prva karikatura.
0: A to se moglo poslije ponoviti i u vrijeme korone.
1: Tako je, da.
0: Ne okupljajte se u velikim grupama. Kažete da je humor uvijek problematičan. Da nema humora, ne bi bilo niti nas ko vrste, moramo se smijati. U današnje vrijeme ne znao bi se smijali ili plakali. Ili je sve smiješno, ili ništa nije smiješno, ali je istinito.
1: Da, to s humorom, to nije tek tako, to je ozbiljna stvar. Ja to puno razmišljam o tome i dakle, kad sam ja počinjao 70. godina, znači, tada je bio jedan procvat te kreativnosti u humoru i nekako kako vrijeme prolazi, ja to malo analiziram gdje smo sada i ja bi rekao, usudio bi se reći, mislim da humor jednostavno uz sav napredak koji mi imamo u tehnologiji, u svemu, dakle, čini mi se da humor stagnira, a možda i nazaduje, nažalost. Dakle, u ono vrijeme 70-ih to je bio jedan polet, kao da je bilo natjecanje u kreativnosti. Nekako smo se svi, naša recimo jedna generacija,

0: I ovaj, tu smo se mi nekako hvatali na to, to su zbilja bili ovaj autori. A ono po čemu sam ja ovaj se hvatao za taj humor, to je bila ova poznata ova grupa humorista engleskih, Monty Python. Oni su na neki način tada krajem 60-ih i početkom 70-ih bili za nas mlade nešto što mi nismo mogli ovaj tu uopće kod nas vidjeti, i to je bilo zaista ono inspirativno. I ja sam negdje na tome počeo, na taj nonsens, taj humor apsurda, nekako graditi svoj način razmišljanja u humoru. I onda kasnije, evo, kak sam se malo ovaj uozbiljio, onda sam prišao toj političkoj karikaturi koja je vrlo zahtjevna, ali sam s tim jednim drugim pristupom. Dakle, ovaj, i danas kad to sve skupo pogledam, danas ono što mi je smiješno, ajde recimo pogotovo na televiziji, vrlo malo je toga. Po mojem ukusu, evo, mogu reći da mi je ono što gledam, što mi je najsmješnije, je jedna ovaj serija koja se zove Teorija velikog praska. To je
1: Sheldon Cooper.
0: Da, grupa znanstvenika koji žive zajedno i koji se zaista nabacuju sa izuzetnim ovaj dosjetkama. Evo, to je negdje taj, to pogledam i tome se nasmijem, a ostalo me ne.

0: Vratimo se mi još malo unatrag, evo gledamo zadnje konture Vjesnika koji je obilježio i vašu karijeru, dakle i rad u Vjesniku i rad u Večernjem listu, na kraju krajeva i Felix je tamo postao dnevna karikatura koju se čekalo i vidjeti što je Puntarić komentirao ovaj put. Vi imate sjećanje na brojne glavne urednike, na suradnju s njima i na kraju krajeva na te 70. i 80. godine.
1: Kad govorimo o Vjesniku, Vjesnikovoj kući, ja sam tamo počeo negdje 80-ih dolaziti nudeći karikature. Prvo sam počeo sa sportskim karikaturama u SN reviji, takozvanoj, i kasnije u Sprintu. To su bile sportske karikature na taj moj način. I onda je to je primijetio glavni urednik Vjesnika, Krešimir Fijačko, i vidio da evo, ovaj tamo se nekak drugčije šali nego što bi trebalo. I onda je on mene zvao da počnem s tom rubrikom koja se zvala E moj Darvine. Dakle, to čak malo prije njega.

0: ostanim još kod Kreše Fijačka i uspomena na to vrijeme. Kalendar sa vašim neobjavljenim karikaturama. Zgodno mi je objašnjenje. To nisu karikature koje su zabranjene, nego mi nismo imali hrabrosti objaviti ih.
1: Da, on je bio vrlo, vrlo duhoviti ovaj urednik i on je baš forsirao moje karikature koje su dobivale ona prostora, recimo taj format Vjesnika koji je tada bio ogroman, on čitav stol je zauzeo i onda je on meni znao objaviti u sredini vrlo ozbiljnog teksta karikaturu formata A4, što je bilo ono doba nevjerovatno. Dakle, to je bilo jedan ravnopravni odnos teksta i ilustracije. Znači nisam ja popunjavao tamo neke rupe u prostoru, nego zaista sam se ravnopravno nosio s time. I nekako u to vrijeme mi smo uvijek s tim karikaturama bili ono 6 mjeseci ispred vremena i stalno smo bili negdje ono, je će se to uspjeti objaviti ili neće. Tako da je to nekako išlo, ono recimo pogotovo dok se postavljao kip Jelačić u Banu. Onda smo mi već prije, kad je bila rasprava da li ga uopće treba postaviti ili ne, mi smo na pola stranice je izašla karikatura kako okrenuti Bana. To je bilo ono, dakle, Ban okrenut na sjever, Ban okrenut na jug, Ban okrenut prema JNA, dakle, dela neke sklikove, a oficir JNA govori ustani Bane, lezi Bane, ustani Bane, lezi Bane. Dakle, to su bilo ono igre riječi, zezancija, Ban okrenut prema Šentilju, prema zapadu, prema istoku, svega i svačega. I onda je to, kak je počeo rat u Hrvatskoj, došlo vrijeme kad se baš više nije moglo baš zezati koliko sam ja htio. Međutim, ja sam njima dao više karikatura nego što je trebalo i onda su oni jednostavno te karikature spremali. Ja nisam ni pitao je li mi to treba vratiti ili ne. Ja sam to dao i gotovo, zaboravio na to. Na staru godinu 1993. Odlučili su da će stampati kalendar sa Felixovim karikaturama koji nisu bile objavljene. Dakle, koje, kao on je rekao, urednik rekao, nisu bile kao zabranjene, ali nismo imali hrabrosti. Pa i onda je dao objašnjenje, veli, evo sad ćemo to objaviti, onda veli, ako se sutra vidimo u novinama, onda je u redu, a ako ne, onda znate gdje su.
0: Pozdravljamo se.
1: Tako da je to bilo ovako, 12 karikatura koje ja gledam u današnje vrijeme, to je stvarno jedan dokument vremena. Danas bi to trebalo isto objašnjavati zašto je to tako, ali na primjer, evo, nešto što bi evo i danas čitatelj razumio je, postoji jedna utvrda HDZ-a, jedna kula utvrda, gore HDZ zastava, a s donje strane su SDP-ovci koji imaju na kapama, imaju zvijezde, kao još partizani, i sad ovi dole koji su u podnožju s vanjske strane kule imaju instrumente i gitare i pjevaju Kisu dečki črle neši. U prijevodu koji su čiji su dečki bolje crveniji.
0: Marici su povoleći.
1: To je bila jedna od tih koja nije zabranjena, ali veli, mi smo je spremili jer nismo bili baš prehrabri da bi mogli objaviti. Međutim, evo, ona je izašla 93. u kalendaru i to je bilo ovako baš jedno zgodan kalendar koji je bio u karikaturi.
0: Ali predsjednik Tuđman se naljutio na vas, to je bilo vrijeme Večernjeg lista.
1: Da, to je bilo 1998. Kad sam ja već radio u Večernjem i to je, ja sam to malo analizirao kako je došlo do toga, to je zbilja ono nevjerovatna situacija. Dakle, postoje list koji je bio pod Večernjim, a to zvao se Hrvatski obzor. To je bio tjednik i ja sam imao na drugoj stranici tog tjednika kolumnu, karikaturu u koloru i ona je bila čitana i viđena i onda u jednom broju ja sam nacrtao karikaturu gdje na pozornici stoje kralj i dvorska luda i imaju tačke, znači kolica puna medalja, puna odlikovanja, i ova ima lopatu, a dole je publika i onda on s lopatom baca, dvorska luda s lopatom baca ta odlikovanja ljudima, ljudi to dole hvataju, love, ne? I kaže, jel ima još netko da nije dobio? I sad to je izašlo i onda je nastala ono tarapana, veli kak je to moguće, a ispalo je da je istovremeno negdje u to vrijeme došla jedna strana delegacija na Pantovčak. I oni su primili odlikovanja. I sad je ispalo da sam ja to negdje prokljuvio i da sam ja to nacrtao. Ja nisam imao pojma, niti o delegaciji, niti o ničem. Ja sam to čisto ovako generalno nacrtao. To mi je bilo smiješno. Dvorska luda i kralj dijele odlikovanja, a ovi hvataju. I onda je bilo ono, treba Puntarića maknuti iz Večernjeg. I ono što je mene dirnulo u tome svemu je da je glavni urednik tada Branko Tuđen, po onome kako su mi rekli njegovi pomoćnici, rekao, evo, radije maknite mene nego Puntarića. I onda sam ja pitao njih, pa dobro, ja nisam imao, zašto niste meni rekli da se to desilo, a oni su mi rekli, pa nismo vas htjeli uznemiravati.
0: Pa je stres bio manji kasnije.

0: Spomenuli ste veliku trojicu, to su Grga, Pero i Felix, s kojima su odrastale generacije, identificirale se sa tim likovima, kako bismo rekli, običnog malog čovjeka i načina na koji on vidi život i svijet.
1: Da, to je bilo vrijeme velikih naklada, novina. Ja sam, dakle, prije par mjeseci išao u nacionalnu knjižnicu vidjeti jednu karikaturu svoju. Naime, negdje u siječnju 1999. bila je najveća naklada Večernjeg lista, preko milion. Milion i nekih 17.000, čini mi se da je pisalo. Ja sam išao provjeriti koja je to karikatura i nisam to mogao nigdje drugi naći, pa su mi savjetovali, nacionalna ima sve, idite tamo. Pa sam se odmah i učlanio u nacionalnu knjižnicu i ima izbilja to odlično selektirano. Dakle, to su bile ogromne naklade, danas je to nezamislivo, jer tada nije bilo ni interneta, niti ovih izdanja online, ni svega. Jednostavno, sve to bilo papirnato i te naklade, kad gledam, to je danas nevjerovatno. Uopće, ljudi nisu imali nikakve druge mogućnosti, pa zaista Večernji tada imao nekih, čini mi se, 9 izdanja. I karikatura je bila u svakom izdanju. To je bilo kazan, nekakav po meni vrhunac novinarstva, evo da kažem. Zbilja ovaj se to čitalo, ono, svi su znali, izrezivali, dakle, ljudi su izrezivali. Ja dođem u brijačni kod frizera, ono, pun zid mojih karikatura, ono, izrezivao i lijepio. I sad ti rekao, pa kaj to radite? Tu ste si nagrdili ste si lokal. Ne, to je meni, veli, tu... To si ja gledam svaki put. Dakle, karikatura kao masovna komunikacija je tada zaista egzistirala. To je bilo ono što kažete, dakle, prvo Grga, pa, ili Pero, ne znam koji od njih bio prvi.
0: Ico Voljevica Grga, da. Pa Otto Reisinger Pero, da, i onda
1: sam
0: onda
1: ja
0: Felix,
1: jednostavno to kasnije naslijedio njih. Danas je, eto, vrijeme kad... Znači, ajde recimo da u Hrvatskoj ima 4 milijuna stanovnika, recimo, imamo 4 dnevna karikaturista ili 3. Ja znam za 3, dakle, ono, znači, mislim da je još Komarušić u Slobodnoj Dalmaciji, Nik Titanik u 24 sata i ja u Večernjem. Znači, to bi bilo na milijon stanovnika jedan karikaturista aktivni. Znači, da smo mi vrlo, vrlo rijetka ovaj profesija, izgleda.
0: Da, ne znam, jeste deficitarne imali na Zavodu za zapošljavanje nezaposlenih karikaturista. Rekli ste jednom prilikom, karikaturisti su osamljeni ljudi. Jesu li?
1: Ja ću reći jedan primjer, dakle, kad tamo 90. godina, kad je bio rat kod nas, onda sam ja crtao te karikature sa općom tematikom, opće ljudskom tematikom, koje sam slao u Nebešpalter u Švicarsku. I bio sam tamo pozvan u Davos na jednu opću jednu međunarodnu izložbu kao predstavnik Hrvatske. I ja sam tamo došao sam iz rata, dakle, iz rata. I dođem ja tamo i oni su znali da se to je bio jedini rat tada u Europi. I oni su to znali i oni su mene pitali, pa kako vi radite te karikature, a tam je ratno stanje, a onda kad su me vidjeli, ja sam tam sjedil onak, pitao me, jeste li vi možda tužni klaun? A ja sam rekao, da, ja jesam tužni klaun, eto, onako otvoreno. I nekako mislim da to karikaturist nosi u sebi tu definiciju i dalje. Znate, ono, kad on to sve vidi, ako promišlja o tome zaista onako pošteno i iskreno, i onda nailaziš na puno stvari da te to inervira, ali ono, znam da stavljate u osamu, jer jednostavno ne možeš u nekakvoj buci raditi kreativno. I onda ako više puta ti je zbilja glava ko prazni lonac, pa dok se ti posložiš, odeš negdje. Moja osama je šuma, ja sam čovjek iz šume, dakle, bio sam dijete iz šume, sad po stare dane sam čovjek iz šume. To mi je nekako ono mjesto gdje se mogu opuštat. I onda jednostavno moraš, da bi to sve skupo posložio, moraš imati svoj mir. Iako smo mi u društvu karikaturista prijašnjih godina, tamo dok sam prije 30-40 godina, smo bili zaista društvo koje je bilo vrlo, vrlo zabavno i svi su voljeli biti s nama jer imali smo 5-6 baš onih ljudi zabavljača, ne samo crtača nego i zabavljača koji su verbalno znali podići atmosferu, tako da je ono bilo ludnica, mislim, plus planinari, plus karikaturisti, dakle to je bilo jedno društvo koje je bilo sa 20-ak negdje. Mi smo bili u tim našim srednjim godinama, da kažem, baš ono vrlo smiješni, eto.

0: Gdje je granica između smiješnog i neukusnog? Ili politička korektnost, takozvana, ograničila humor? Ili smo jednostavno postali još manje duhoviti nego što smo prije bili?
1: Ja zbilja puno promišljam o tome. Malo uspoređujem i te svoje karikature iz doba rata i sada. I onda gledam šta sam ja sve tada smio reći, a danas se to smatra da je to govor mržnje. Dakle, ono se ja tome jako nasmijem, da je to nevjerojatno. Ono vrlo teško doba kad se ratovalo, kad se nije bilo sigurno kako će to sve završiti. Ja sam svašta sam crtao i objavljivao u dnevnom listu, dakle ne bilo gdje, nego na zadnjoj stranici dnevnog lista, i to je izašlo. To je izašlo i to je bilo, i to se izrezivalo i danas to, recimo, da napravim, bi rekli da sam zlonamjeran, da je govor mržnje, da je ono, mislim, čudna su to vremena, to se najedanput se nametne nekakvi drugi kriteriji koji u težim vremenima uopće nisu postojali, znači ono.
0: Ali pitanje je onda gdje je ta crta, imate li je vi u sebi?
1: Pa ja sam nekako došao do spoznaje da treba zbilja slušati svoj tihi glas savjesti. Dakle, to je moj odgovor na to pitanje. Znači, jednostavno se lepo primiriš i pitaš sebe, dobro, jel sam ja pretjerao, jel to, i ona ti tvoja tiha savjest veli, evo, jesi, nisi. Dakle, samo trebaš prvo tu svoju tihu savjest nekako otkriti i evo, naći se s njom da ti ona da savjet. Evo, to je. A sloboda sama po sebi ne može biti bezgranična, jer ako sam ja slobodan da radim šta hoću i napadam nekog drugog, onda taj drugi isto ima pravo isto kontra aktivnosti raditi, i onda ovaj jedna strana uzme toljagu i truče drugoga, i onda drugi uzme toljagu i vraća, i dolazimo do toga do čega smo došli. Postoji jedan kršćanski izraz, slobodan od grijeha. Ne sloboda da mogu mlatiti po drugima, nego slobodan od grijeha. Evo, to je definicija.
0: Puntarići, mali buntovnici, baka je govorila budete zaprli, nisu vas zaprli. Ali Felix je pokazao kako su ljudi u stvari osjetljivi vrlo često na nepravdu, na nešto što im se servira kao istina, a znaju da nije, na glupost.
1: Da, to je pitanje isto koje i mene muči kao autora. Dakle, ja se više puta znam razjarit, razljutit, ali ona dolazim do zaključka da karikaturist, odnosno humorist, ja sebe smatram humoristom. Ja volim jednu dozu poezije staviti u karikaturu. Dakle, nisam onaj satiričar, onaj kruti koji udara isključivo, nego hoću to staviti u humor. A da bi vi bili duhoviti, da bi bili humoristični, onda se ne smijete žestiti. Dakle, to sam shvatio da...
0: Hladne glave.
1: Da, ako se ja žestim i na tu nepravdu koju vidim i koju svi drugi vide, ako se ja kao altro žestim, ja neću moći to komentirati. I onda ja to moram negdje sfuflat nešto da to bude nekakav detalj koji odvuče to koji relativizira čitavu stvar. Znači, relativizacija je tu dobar alat da se to sve skupa nekako razvodni i da to postane smiješno. I to je onda ljudima, meni evo, mislim, najdraže su ovako komentare koje čujem da, evo, recimo, situacijama koje su ozbiljne. Jedan moj prijatelj koji je bio u bolnici nakon operacije, imao je tešku depresiju jer i nije uspjela operacija, i bio je baš ono na rubu da nije znao šta bi sa sobom. Ja sam mu došao u posjet i poklonio sam mu nekoliko svojih knjiga karikatura. On mi je nakon mjeseci nešto, kad je došao doma, rekao, evo, ti si me izvukao s onim svojim knjigama, jer ja sam iz onih svojih mračnih misli jednostavno se počeo smijati, i svi su gledali zašto se ovaj smije u toj sobi gdje su svi stenjali i kakva će to je u bolnici, znate. Tako da teško je to se s tim nositi, ali nekako humor je u stvari... raspršuje te tmine i nekako samo nije ga lako naći, nekako kad su, ako su baš ta teška vremena, onda se trebaš dosta tu potruditi da ti to dođe, ta muza da jednostavno to nekako prikažeš na jedan drugi način. Meni je dosta inspiracija kad idem među ljude, onda vidim recimo među običnim ljudima koji nisu opterećeni možda time. Onda na primjer dođeš na plac, na Dolac, onda tamo hodaš, načuliš uši, karikaturistima te radare, uši kao radare, onda čuje ono što možda drugi ne čuju, što je nebitno, ali je izuzetno bitno za dobar humor. Onda taj recimo nekakav narodni humor koji je sigurno prisutan na placu, tamo zašto su ti trešnje po 10 eura? Pa zato veli, jesu tu troškovi velike, onda se ih jedi sam. Dakle, to je mali dijalog između potrošača i ovoga
0: prodavača.
1: Tako da, tu negdje među tim malim ljudima čovjek negdje nađe nekako zrnce da može iz tih teških situacija pronaći ideju za dobru karikaturu.
0: Jeste li se pokajali? Nije bilo lako živjeti od karikature.
1: Prvo su mi roditelji rekli, joj, pa kaj to radiš, veli, pa ti si završio ozbiljan fakultet, pa ti si inženjer, pa kam si to išao sad se s tim? A baka mi je rekla, baka mi je, znači, pa krišiš te bedake. Znači, to je recimo definicija i ja imam namjer napraviti jednu izložbu pod nazivom pa krišeš te bedake. Dakle, ja sam se čak skrivao od svoje bake kad je ona došla u sobu. Ja sam onak ruku stavio da misli da ja učim, a ne da crtam ove face. Znači, uzimaš nešto što uopće se ne zna otkud sad ti u tome. Ja osobno se nisam. Ja sam imao taj jedan naboj, ja sam znao da ja sam otišao sa dobre plaće, recimo, nekako u privredi, u firmi, u to doba je inženjer bio ono, mi smo bili struka broj jedan, strojarski inženjer, kad sam ja počeo raditi, to je bilo, znači, mi smo mogli ići u ove afričke zemlje, naftovodi, na Bliski istok, javiš se i ideš na teren, tamo si šef gradilišta i za velike novce, kako bi se reklo tada. Međutim, ja jednostavno nisam to, ja sam se počeo, dakle, crtati sin tam, čak i kad su došli ova politička previranja, onda mi je netko ponudio da bi ja mogao ući u politiku. No sam rekao, šta ću ja tamo, ja na tim vašim dugačkim sjednicama ja ću crtat neke face, ja ću se uzeti svoj papir, ja ću crtat svoje karikature.
0: Ja ću i dalje biti Felix.
1: Da. Tako da sam i to odbio. Znači, međutim, eto, karikatura je bila jača od svega. Ona jednostavno, ja sam i u međuvremenu radio i u Krašu 8 godina u promociji novih proizvoda. I ja sam tam primljen preko karikature. Nisu znali kakva je bila stručna sprema, pa su napisali samo visoka stručna sprema. Jedno sam se ja javio kao strojarski inženjer. I sad tamo razna pitanja, kreativna, jel? Ja sam to sve napisao, odradio i onda sam na kraju rekao članu komisije, ja imam tu par ovih teka svojih albuma gdje ja lijepim svoje objavljene karikature, pa ako imate malo vremena to pogledate. I onda on to listao, koliko veli ima toga, ja rekao, pa jedan 2-3 tisuće toga bilo već tada. I on veli, dobro, javit će vam rezultate i oni su mi javili za part 1 da sam ja primljen, eto. Na to mjesto koje je baš bilo mjesto kreativca. I onda negdje tako za godinu dana smo mi razgovarali i ja sam njemu rekao kako sam ja dobro napisao taj ispit. On veli, ne, to nije imalo veze s vašim ispitom, nego s onim karikaturama koje ste vi nama pokazali. A ja rekao, zašto? Pa veli, mi smo imali jedan ovako logičan pristup. Dakle, čovjek koji ima 3000 karikatura objavljenih ima 3000 ideja. Recimo da je samo 10% upotrebljivo, samo 10%, to je 300, a čovjeka sa 300 ideja ne možeš naći tek tako. Ja sam se u stvari jako ugodno iznenadio na takav način razmišljanja, tako da sam došao u Kraš preko karikature na mjesto koje nije imalo veze s karikaturom, ali imalo sa idejom. Ideja kao početak svega.
0: Budućnost karikature, imamo umjetnu inteligenciju, sve se može iskreirati, nešto bude smiješno, nešto ne bude smiješno, ali znamo da iza toga stoji umjetna inteligencija. Je li to ugrozilo karikaturiste?
1: Pa, ja ne znam točno, ja mislim da je. Budući da sam ja staromodni, srednjovjekovni, ja kažem da sam srednjovjekovni karikaturista, zato jer sam rođen polovinom prošlog vijeka i počeo sam crtati sa perom koje se umakalo u tuš i gdje sam imao samo bijeli papir i pisalo neko, jel? Nikakvu informatičku bazu da bi se mogao s nečim poslužiti, samo iz glave, dakle glavu, papir bijeli i olovku i tu se kreće od ničega. Dakle, onda to i takva kreativnost danas mislim da je rijetkost, da danas svi imaju neka pomagala, ja još uvijek nemam, mislim, ja sam još uvijek taj koji crta ručno, koji crta na koljenima ako se nađem negdje na klupi. Znači, ta kreativnost mislim da je u krizi, mislim da je to u krizi. Što se tiče te umjetne inteligencije, to uopće nije inteligencija, ja imam dosta karikatura na tu temu, to je nešto sasvim drugo, inteligencija je, to je svojstveno samo čovjeku, ona može samo to narušiti. Karikatura ima problema sa tiskovinom, dakle kako su tiskovine, sve su ovaj, da kažem, u manjim tiražama, ali na nekim online izdanjima, znači na tim portalima, svemu tome, opet karikatura kao način komunicirana ostaje, znači ostaje tamo na nekoj slici na ekranu, ali neuništiva je ona u stvari. A još jedna stvar je tu dosta ovaj, meni problematična, što današnja publika mlađi, ja više na primjer nisam siguran kao karikaturist iz prošlog vijeka da oni mogu razumjeti sve te simbole koje smo mi kao mladi karikaturisti usvajali, a to su simboli iz klasične kulture, iz grčko-rimski stil karikature, ja kažem. Znači, primjer čisto, evo, nekakav Sizif koji gura kamen, to smo mi upotrebljavali kao nekakav sustav da nešto ono na tome nadodamo, i onda je sad pitanje danas, da li baš svi znaju da taj koji gura kamen, da li je to neka budala ili je to baš taj filozofski pristup neki. I ono što je za karikaturista, mislim, najgore je da je on, ako je nejasan, ako je nerazumljiv, budući da se radi o masovnoj komunikaciji, najgora stvar kada se može desiti da ti nešto nacrtaš i ti veliš, to je dobro, a to niko ne razumije. I onda si gotov.
0: I za kraj, što bi poručili danas Darwinu nakon 51 godine karikature?
1: Pa isto bi rekao, moj Darwine, niš od toga.
0: Srećko Puntarić rođen je u Zagrebu, gdje je završio i studij strojarstva. Nakon studija nekoliko godina radio je kao projektant, a onda otkrio da s karikaturom nema šale, ili sve ili ništa, i tako ih objavljio 1975. godine. 1986. je postao stalni suradnik brojnih dnevnih listova i časopisa, Isprava vjesnika, potom Večernjeg lista, u kojima je crtao karikature za kolumnu Felix, slikom kojim komentira aktualne domaće i svjetsko društvene političke i gospodarske teme. Surađivao je s evropskim humorističkim časopisima Nebel Spalter iz Švicarske i Eulenspiegel iz Njemačke. Sudjelovao je na mnogim izložbama i festivalima karikature, radio je na crtanom filmu, a izdao je više od 30 knjiga karikature u zemlji i inozemstvu. Na svjetskim izložbama i festivalima karikatura osvojio je brojna priznanja, 2 Grand Prix-a, prve, druge i specijalne nagrade, i izlagao na brojnim samostalnim kolektivnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. U Zagrebu je 1994. osnovao galeriju za humor i karikaturu Felix Fun Factory. Član je Hrvatskog i Europskog društva karikaturista. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Toni Bertović i ja sam Jasmina Popović.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Od sutra nove, niže cijene goriva. Pojedinosti su za sada neslužbene, a vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Kandidat nezavisne liste Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,5%. Izbori su raspisani nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što su obojica rekla nakon objave rezultata.
2: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
3: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Neko su vrijeme ucjenjivali 60-godišnjaka, a kada nije pristao na njihove zahtjeve, zapalili su mu skupocjene automobile. Plamen je zahvatio još nekoliko susjednih vozila i obližnju zgradu. Šteta se procjenjuje na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Evo što su rekli biogradski školarci i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
4: Mladi žele budućnost, a ne strah. Želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
5: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom u Libanonu. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
6: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Iranski predsjednik Pezeškijan pozvao je na temeljnu promjenu stila vođenja zemlje, a njegov ured opovrgnuo je glasine da planira dati ostavku. Pezeškijan je rekao da Iran ne smije voditi ograničena skupina čelnika i dužnosnika, već se u donošenje odluka trebaju uključiti sve društvene skupine. Također je pozvao Irance da štede struju i gorivo, te budu svjesni trenutačnih okolnosti koje je prouzročio sukob s SAD-om i Izraelom. Njegov ured je pak nakon glasina o njegovoj ostavci objavio da predsjednik neće prestati služiti iranskom narodu. Vremenska prognoza. Promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. Donosimo priču o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić s otoka Korčule. Na Mljetu smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Provjerili smo što dubrovački turistički djelatnici misle o prijedlogu smanjivanja cijena u sezoni, a saznali smo i što to spaja dva mala otoka, hrvatski Koločep i talijanski Ventotene. S vama će ovu subotu, 23. svibnja, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić.
0: Tisuću bisera.
1: Nedavni apel ministra turizma i sporta Tončija Glavine da bi djelatnici u turizmu trebali smanjiti svoje cijene za 10 do 20% izazvao je burne reakcije. Ugostitelji na dubrovačkom području naglašavaju da oni sve rade kako ne bi došlo do povećanja cijena, a o smanjenju ne mogu ni razmišljati, poručuje njihov predstavnik Đani Banovac. Nekadašnji ministar turizma Niko Bulić je 13 godina bio i direktor Hrvatske turističke zajednice. Danas se u mirovini u Dubrovniku bavi privatnim iznajmljivanjem.
2: Te aktivnosti prije svega bi trebale slati poruku: Hrvatska je kvalitetna turistička destinacija, Hrvatska nudi dobar odnos cijene i kvalitete, ono što svi govore value for money. Dođite u Hrvatsku, nećete požaliti. Strah od toga kakva će biti sezona ne smije nas natjerati da krenemo u jednom pravcu koji je determiniran smanjivanjem cijena pod svaku cijenu. Moj bi naputak bio svim koji participiraju u tome: preispitajte vlastito stanje prodaje. Ona stara poslovica, svatko je kovač svoje sreće, i u ovom slučaju je ništa drugo nego puna istina. Znači, svak će za sebe procjenjivati što raditi. Jedno generalno spuštanje cijena ne znam kako bi se moglo izvesti, jer toliko je čimbenika i sudionika u lancu koji formira cijenu na različitim razinama, a koja u ukupnosti daje sliku skupoće ili konkurentnosti jedne zemlje ili destinacije.
1: Gospodin Panovac, pohvalili ste se u ožujku kako ste već 25 godina aktivni na otoku Lokrumu kao ugostitelj. Koliko su se gosti promijenili od vaših početaka?
3: Iznimno. Moram biti iskren, ti iz četvrt stoljeća smo cijelu tu. Svi smo se mi promijenili. Mi smo određene ostarili, ali nekakve tendencije i moram priznati, u početku sam imao goste koji bi dolazili 10 dana u Dubrovnik, od tih bi 7 dana bili na Lokrumu. Lokrum je nazalost postavljeno izletište, ljudi dođu jedan dan ili na jedan sat u Game of Thrones muzej i oni ne znaju ni da su bili na Lokrumu. To je ono što me, vamo reći, malo i frustrira, ali živimo u svijetu kako živimo. Mi ne možemo taj svijet promijeniti, ali možemo se prilagoditi tim tendencijama. Nažalost, mi moramo graditi priču Dubrovnika, jer mi nemamo izmišljati priču. Mi imamo priču, mi imamo težinu, samo ispravo trebamo ju pakirati na lijep način. Želim kad dođe na Lokrum da zna zašto je došao na Lokrum. On ima Lokrum, pa ćemo istu stvar možemo prekopirati na Dubrovnik. Zašto? Da dođe na Lokrumu, da posjeti ga i da reče: tako je lijepo, rado bi se tu vratio. Danas imamo gosta koji se jako rijetko vraća opet na Lokrum. S karta je 30 eura, on je postao od mjesta života, mjesto izletišta. Eto, to su te tendencije od 25 godina koje nas prate, koji nije dobar trend, ali pratimo ono što se u svijetu događa. Nismo s time sretni, samo ih komentiramo.
2: Ja mislim da Dubrovnik je poseban zbog onoga što nudi i što predstavlja i kako je sebe uspio brendirati u svijetu i u odnosu prema drugoj Hrvatskoj na tržišta odakle nam dolaze pretežno gosti. Dubrovniku fali uređenja ukupnog prostora koji će biti ljepši, funkcionalniji i ugodniji za sve nas stanovnike, ali onda i za naše goste. Očekujem kad završe radovi na hotelu Argentina, to je veliki problem za sve nas u okruženju zadnje 2,5 godine i ta kalvarija završava, ako Bog da, do kraja lipnja, da će se posebno isplanirati i za sezonu 27. urediti cijeli parter funkcioniranja prometa i pješaka koji borave u elitnim hotelima.
1: Brojne komentare izazvala je vaša najava da će dubrovački ugostitelji isprobati pilot projekte nabavke namirnica iz gotovo 40% jeftinije Italije, jer će inače morati postupiti protivno upozorenjima vlade i ponovno podignuti cijene. Vi ste bili u Italiji i već ste krenuli sa tim pilot projektom. Kakvi su rezultati?
3: Rezultati su takvi da smo se bili okrenuli prema jugu Italije, koji nam je preko puta. Htjeli smo staviti u fokus da bi bilo adekvatno da ta nekakva trajektna linija, pričali smo o prometu malo privezano za turizme, ja bih volio da imamo cjelogodišnju liniju Jadrolinije prema Bariju i prema Italiji, nažalost je nemamo i vidim da Jadrolinija ukida određene linije, tako da se temu možda ne moramo nadati. Konkretna akcija koju smo uspostavili je ipak bio sa sjeverom Italije iz okolici Trsta, njihov distributer Mainardi već jednom tjedno dolazi za korisnike svojih proizvoda, gdje moram priznati da nije toliko jeftinije, dobili smo 10-20% jeftinije namirnice, ali kvaliteta je nemjerljivo veća tih artikala koji dolaze u Dubrovnik. Oni imaju tendenciju da dva put jedno dolaze u naše područje, a nekakav dugoročni plan je da zajednički nekakav distribucijski centar u području Banića probamo organizirati za sljedeći period. Znači, moja bio intencija da ih dovedemo na ovo tržište, da probaju zburkati nekakve strasti i da budemo svjesni da je naše okružje sad Europa, da smo mi Schengenom odvojeni od ovoga fizičkog dijela gdje su nekakvi ljudi bili navikli odakle da dovode stvari, da je naše susjedstvo Italija i cijela Europa.
1: Kaspari, hvala vam lijepa što ste bili dio naše današnje emisije.
4: Hvala vam.

0: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić osnovana je 5. listopada 2007. godine u Veloj Luci. Posvećena je radu s djecom s posebnim potrebama, ali i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima. Predsjednica udruge Danijela Družić naglašava da svakodnevno rade na poboljšanju društvenog života korisnika, promiču inkluziju te omogućuju pravnu i psihološku podršku svojim korisnicima, ali i njihovim obiteljima. Mislav Čimić je u Veloj Luci prvo razgovarao s predsjednicom Družić, a potom i članicom udruge Emom Borovinom.
1: Imamo 15 direktnih korisnika djece i osoba s poteškoćama u razvoju, a plus 50 članova njihovih širi obitelji, roditelji, braća na koje isto direktno djeluje udruga. Polako smo se gradili, počeli s jednim projektom, a sada evo možemo reći da godišnje imamo od 8 do 10, 11 projekata koje za sad stvarno uspješno realiziramo. Organizirali smo i koncept udruge da djeca imaju svaki dan dva puta u danu, znači kroz jutro i kroz popodne, stručnjake s kojima rade, koji su nekad u individualnom radu, ali većinom im je to grupni rad, s kojim želimo poboljšati društveni život i socijalizaciju djece i osoba, naročito poslješkolskog sustava kada su naša djeca zaboravljene.
2: Koliko je teško organizirati rad, organizirati djelovanje ovakve udruge na otoku? U život na otoku općenito ima neke izazove koji nema život na kopnu.
3: Tako je i rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenut, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti i javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno. Njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Prije su bili prepušteni u biti roditeljima. Neki od roditelja su starije životne dobi, ne voze. Jednostavno su ovisni bili o drugima da li će doći na radionice. I odaziv na radionice je bio baš onako ograničen. I onda smo se preko projekata, kao i sve ostalo, potrudili da im osiguramo prijevoz, tako da imaju evo 4 dana u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Jedva čekaju sudjelovati.
2: Koje programe udruge treba istaknuti? Evo, o kakvim je sve radionicama riječ?
3: Mi nastojimo održavati radionice u kojima će one onako imati socijalnu interakciju, društveni život. Ovako, provodimo radionice kreativne, većinom su na kreativne radionice i za djecu i za roditelje. Mi smo prvenstveno udruga roditelja djece s posebnim potrebama, tako da eto, imamo i zajedničke i odvojene radionice. Imamo tu za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju radionicu domaćinstva. Organiziramo

0: Glazbenu radionicu, radionicu sa psihologom i sportsko-rekreativnu radionicu i radionicu radne terapije.
1: Eto, možemo još se pohvaliti isto s jednim posebnim projektom koji nije direktno vezan za naše članove. Od prošle godine smo uspjeli organizirati instrukcije za djecu s poteškoćama u redovnom školskom sustavu, tako da smo i tu jako ponosni i možemo se zahvaliti školama da su nam izašli u susret i roditeljima koji su prepoznali potrebe svoje djece i javili se, tako da tu je i veliko hvala profesorima koji daju te instrukcije, tako da imamo 8 profesora i za sad 14 djece koji, evo, u školsku godinu pohađaju instrukcije, besplatne instrukcije koje smo uspjeli izrealizirati preko projekta Hrvatska zaklada za djecu.
2: Ja bih još jedino volio, a to je evo ponekad mana radija, da naši slušatelji ne mogu vidjeti vaše osmijehe. E pa, o ključ uspjeha zapravo udruge jest ta entuzijazam članova, tih roditelja koji se u suštini bore za svoju djecu.
0: Ja vam to ne mogu opisati s koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. To je, eto, i toliko su jednostavni, toliko su iskreni, toliko pokazuju emocije, to je nevjerojatno. I kad dođem u udrugu, meni se, da sam nešto loše taj dan doživjela, meni sve prođe. Jednostavno, njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
2: Nema tih izazova koji ne bi bili vrijedni jednog dječjeg osmijeha.
1: Istina je, da.
2: Zato vama od srca hvala na vašim osmijesima i na gostovanju danas u našoj emisiji.
1: Hvala.
0: Puno hvala na pozivu.

0: A sada u našoj emisiji Tisuću bisera priča o dvama otocima, hrvatskom Koločepu i talijanskom Ventotene, i to u umjetničkom doživljaju Katarine Alamata Kusijanović, koja je nakon toga svoje radove zajedno s Ivon Andreini predstavila u galerijama Beča, Berlina, Rima i Zagreba. Jelena Obradović-Mojaš.
1: Nije neobično da u djetinjstvu generiramo slike pa i emocije koje nosimo kroz život, a serija radova nazvana Pokloni u dobroj namjeri dubrovačke umjetnice Katarine Alamat Kusijanović potvrđuje upravo kako umjetničko transponiranje može proisteći iz djetinjstva na otoku, otoku nadomak Dubrovniku, Kalamote.
2: Moja prva ta serija radova Pokloni u dobroj namjeri su zapravo nešto što sam ja krenula raditi već na otoku, mom otoku, jeli, kojeg ja Kalamoti. To je nekako prostor sporijeg sjećanja i zapravo i vremena i pojačanog sjećanja, gdje se nekako kroz ljeto dolazi tako nekakve memorije iz djetinjstva, i onda sam krenula raditi prvo neke fotografije, a potom male paketiće koji su predstavljali nekakve dječje strahove koji su nastajali u vrijeme dok je moja nona mene odgajala. Naravno, sve u dobroj namjeri, kad je ona htjela recimo popodne uhvatiti malo vremena da se odmori, onda bi ona rekla: sad ide podne roga, to ti moraš stati u kući, i on skuplja djecu i nosi ih. I to je zapravo bilo ono da bi ona sačuvala sebe, a sačuvala i mene od velikoga sunca. Međutim, to je nešto što je na kraju, ja moram priznati, sam onako dugo, moram, i sad sam plašljiva zapravo, ali sam bila kao dijete jako plašljiva. Ja bi zišla popodne i onda bi mislila: on sigurno tamo negdje stoji iza palme i on sigurno ne zna da je prošlo 3 sata. I naravno, rasli su ti strahovi. Kasnije su moja djeca imala razne strahove od svoje none. Ja sam tada već bila svjesna koliko ti strahovi djeluju na to, pa sam ih nekako pokušavala odgojiti na drugi način, ali ja sam svoje djeci isto tako unijela tako neke poklone u dobroj namjeri, potpuno nesvjesno, i danas kad pričam s njima, baš mi ono žao, jeli, jer svi to imamo, a svi smo zapravo to davamo bez nekakve loše namjere.
1: Rezidencijalni bor na talijanskom otoku Ventotene potvrdio je kako vlastita sjećanja imaju i svoju translokalnu dimenziju.
2: Kad sam krenula na ovu rezidenciju, nisam razmišljala o tome da ću, mislim, naravno, tih je priča puno, sam sad spomenula jednu, Baba Roger, to je svugdje, i ta ista priča i na Ventoteneu. I kad sam došla tamo, svi smo imali zadatak da na neki način upoznamo otok i da iz tog otoka iznesemo neku priču. I pošto je otok, to je bilo u ranoj sezoni, zapravo jako veliki broj starih stanovnika, i onda sam nekako krenula s njima u priče, i naravno priče su krenule u tom smjeru koji je mene već potakao na Kalamoti, i istraživala sam što je njih strašilo u djetinjstvu. Mislim da su ljudi s kojima sam pričala bili preko 80 godina uglavnom, i bilo mi jako interesantno, i tako sam i na tom otoku nastavila stvarati te male pakete koji su sada predstavljeni u kompoziciji od 2 rada i zovu se Pokloni u dobroj namjeri. A inače, sam otok po sebi ima jednu čudnovatu priču, jer je zapravo i on pun strahova i patnje, jer na sam otok Ventotene su još Rimljani slali, imali su naravno rimske građevine su tamo, ali oni su prognali svoje kćeri koje su bile kao malo nestašne, rekla bi. I onda su tamo neke provele, ima Julijina vila, ona je provela cijeli život tu, tako u toj izolaciji. Evo, nekako iz ta nekakva 2 otoka i priča od 2 otoka nastale su ta prva moja serija radova.
1: Koliko je slika s otoka Kalamote ili Koločepa, kako je njegov službeni naziv, jer Kalamota je lokalnog pa i vernakularnog predznaka. Koliko je dakle slika s Kalamote poznala Katarina Alamat Kusijanović na Ventoteneu?
2: Jako puno. Zapravo, Kalamota je jedan otok koji je samo kilometar udaljen od Dubrovnika, a Ventoteno je 54 od obale. Mislim, od kopna. Čak je manji. Mislim, nevjerovatan. I sa istim pričama, sa istim nekakvim običajima, jako puno stvari. A onda su oni govorili: ovo je jako rijetka biljka, ona je jako zaštićena, ne smije se dirati. Mislim, isto ako imamo mi na Kalamoti, 3 sam našla.
1: Tako je ovo priča o dodirima svjetova, otočkih, koji svaki za sebe predstavlja mikroprostor, pa i asocijaciju mikrozavičajnosti, koja se osjeti i ne samo ondje gdje joj je otočko ishodište. U tome i jest čarobna strana postojanja i preispitivanja vlastitih i ne samo otočkih sjećanja.
3: Tisuću bisera.
0: Vodimo vas na otok Mljet, gdje smo razgovarali s dobrim poznavateljem događanja na najšumovitijem otoku Jadrana. Marin Perković, bivši je ravnatelj Nacionalnog parka Mljet, još i danas strastveni planinar i turistički djelatnik. Evo što nam je rekao u Babinom Polju, najvećem naselju na otoku.
4: Priroda je lijepa, ali je grupa elemental zajebano društvo. Ili je jugo, ili je bura. Ovdje pušu sva četiri vitra. Da bih pjesnički odgovorio, dok mi jugo kosti para, a bura skopna odgovara, maestral ti si mojih dana, a mome srcu tramuntana. Naime, evo imamo i ovu knjigu od Milana Sjerkovića, što je prva jedina knjiga o meteorologiji iti jednog otoka na Jadranu. Ako nije dobro na planeti Zemlji, onda ovdje je dobro. Dobro je nama koji, kad se usporedimo sa drugim problemima, naši problemi ne postoje. Mi živimo u idili i stvarno je, kako se kaže, prirodne značajke našeg života su sjajne, ali društvena valorizacija je čisti promašaj. Ja sam došao na ovaj Mljet sa ženom i četvero djece prije punih 30 godina. Obećavali su, pa su onda donosili zakone o tome da će žene sa troje i više djece imati status odgajatelja kao nastavnik u školi, da će imati i u tom smislu i prihode i mirovinu i tako dalje. Pa onda branitelji koji dođu, ništa dogodilo nije. Međutim, to nije ništa novoga, mi to više manje sve znamo. A Mljet je zarastao u borovinu, a ispod te borovine kriju se maslinici, vinogradi i ne znam što sve ne skupa. A to nema ko raditi. A i kad napravi, nema kome prodati. Ovo nije to. A već je milijardu puta rečeno za što smo se mi borili. Prema tome znamo zašto se nismo borili. Došao sam tu 30 godina i kupim se i ja i žena, jer su nam sva djeca i sva unučad izvan Mljeta. Jedno dijete u Americi, jedno u Švedskoj. Idem u Zagreb, odakle sam i došao. Tamo ću biti barem sa svojim unučadi. Imaću barem dojam da sam koristan.

Bilo je to sve u današnjoj emisiji Tisuću bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama, sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije, hrvatski 15. ovog mjeseca, dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
3: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisati fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
4: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
5: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
0: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
6: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
7: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za četvero mladih koji se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
2: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivaće se od ponoći sljedeća dva tjedna.
0: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila €1.61. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi €1.61 po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila €1.09.
2: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica Otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
2: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
8: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje je ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
9: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
8: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
10: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
8: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
11: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
11: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
12: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
11: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
13: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
11: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
14: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
11: Jer za njega je Zagreb
14: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
11: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
15: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
11: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
16: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
17: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
16: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
17: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
16: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
18: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
16: Vjeru.
18: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
16: I ljubav.
18: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
16: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je

0: je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuchsa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru, izgrađivati cjelovitu osobu.
1: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
3: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
4: Jutarnja kronika.
1: E toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
3: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
1: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
3: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
1: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
3: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program.
3: Pripremio Marko Šivak.
5: 10 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
6: Radna temperatura u taboru vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojca Kovačić Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje.
7: Sigurno sam da će biti spreman.
6: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s 3 središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže.
7: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
6: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
5: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na Europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
8: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
5: Vaterpolisti Jadrana

0: Pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16 te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je odlučujući pogodak Melsungena u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška, također pobjedom u produžetku protiv Kanade.
1: Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni u Dalmaciji i jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
1: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
8: Početkom lipnja na području općine Medulin kreće izgradnja sunčane elektrane Valbonaša. Projekt vrijedan više od 6 milijuna eura, koji se djelomično financira kreditom iz sredstava Europske unije u okviru NPO-a za projekte iz područja zelene tranzicije. Za spas, stabilizaciju i dugoročni razvoj drvno-prerađivačke industrije potrebno je donijeti jasne i provedive odluke koje će povećati predvidljivost poslovanja, potaknuti ulaganja, produktivnosti i dodanu vrijednost domaće industrije, poručili su iz Hrvatske udruge poslodavaca. Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u 2025. godini iznosila je 25 milijardi eura, oko milijardu eura ili 5% više nego godinu dana prije, dok je uvoz iznosio 45 milijardi, što je rast za otprilike 2 milijarde eura ili 6%. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
9: Europska komisija i visoka predstavnica usvojili su zajedničku komunikaciju o humanitarnoj pomoći kojom se utvrđuje da će Unija ostati pouzdani principijelan donator u globalnom sustavu pomoći. Komisija priprema konkretna rješenja, a temeljiti bi se trebala na tri načela: štititi, djelovati i biti partner. Laboristička stranka premijera Roberta Abela pobijedila je na parlamentarnim izborima na Malti i osigurala četvrti uzastopni mandat. Oporbena nacionalistička stranka priznala je poraz nakon objave preliminarnih rezultata. Nova vlada trebala bi biti potvrđena početkom tjedna. Izvješće o konkurentnosti za istočnu Njemačku za ovu godinu upozorava da je proces konvergencije u opasnosti, dok druge zemlje u istočnoj Europi, posebno Poljska, pokazuju dinamičan rast. U izvješću se ističe da se mnoge regije istočne Njemačke bore s nedostatkom kvalificiranih radnika, slabim ulaganjima i demografskim pritiscima. Poljska je pak postigla znatne stope rasta i privukla brojna industrijska ulaganja, primjerice u baterije, logistiku i automobilski sektor. Euro minutu pripremila Jelena Maštruko.
10: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
11: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Uz ispite državne mature danas počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? O tome među ostalim u današnjoj emisiji govore ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović i ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu Zlatko Stić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Gospođo Šerepac, evo, danas počinju prijave u nacionalni informacijski sustav upisa u srednje škole. Što to konkretno znači, evo, za one koji kreću u tu avanturu, kako se prijaviti, što je zapravo bitno za reći kada se prijavljuju, koji dokumenti su važni, evo, nekakve osnovne informacije?
3: Pa ja bih prije svega rekla da zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kao Carnetu, Nacionalnom centru, ali ja bih rekla svim srednjim školama kao i osnivačima, nadam se da ove godine neće biti toliko stresova s obzirom da smo ponudili nekoliko, ja bih rekla, odgovora na sva ona pitanja koje imaju učenici, ali prije svega i njihovi roditelji. A kada govorimo o svima onima koji će evo možda imati mogućnost upravo danas od 1.6. kada i kreću prijave za upis u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava za upis, za njih 47.455 je osigurano slobodnih mjesta, bez obzira što 8. razred ove godine završava oko 38.000 učenika. Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta vezano uz programe koje su ponudile sve srednje škole sa svojim osnivačima i prije svega vodeći brigu o onome što je itekako bitno, a to je potrebama tržišta rada i u stvari onome što je na svakoj jedinici regionalne, odnosno lokalne sredine potrebno. Što je novo? Novosti su kao i od prošle godine Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine jedna zaista, ja bih rekla, novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanje u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno, način od same prijave pa do vođenja do završetka upisnog, ja bih rekla, postupka, davanja zaista svega onoga što je njima najpotrebnije. Dakle, kada učenik izabere jedan od po prioritetu programa koji želi upisati, on može pratiti tijekom cijelog upisnog postupka od prijave do završetka što i na koji način je potrebno da bi imao što manje, ja bih rekla, izazova u samom postupku, a ako se i dogodi da je određeni možda propust napravljen vezan uz određena bodovanja koje se događaju i tu imaju mogućnost davanja prigovora. Dakle, sve mogućnosti su otvorene kao i svi potrebni odgovori na eventualna pitanja na koje nemaju da trenutku odgovore.
1: Evo, danas kreću prijave. Što zapravo slijedi nakon toga? Koliko traje taj cijeli postupak?
3: Pa cijeli taj postupak, znači, prije svega imamo nekoliko kategorija učenika u kojima vodimo računa tijekom cijelog upisnog postupka. Znači, to je za redovne učenike kao i za učenike koji su izvan sustava Republike Hrvatske, kao i za učenike koji ne pripadaju vezano uz naše međunarodne ugovore koje imamo potpisane. Znači, cijeli postupak je, znači, od današnjeg dana kreće kada imamo prije svega za učenike s teškoćama, znači gdje oni biraju jedan od svojih 6 programa i ono što je novost, sada učenik, znači sa teškoćama, znači sa rješenjem županijskog upravnog odjela ima mogućnost da sam eventualno izabere program ako nije u željenom programu u prioritetu. I ono što je bitno za reći, cijeli postupak, znači vezano i uz dodatne provjere, završava sa u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok. Dakle, upis učenika se vrši u 2 roka, u ljetnom i u jesenskom roku. Od 7.7. do 9.7. u stvari se učenici upisuju u željeni program, u željenu školu ili eventualno biraju, ako nisu uspjeli u tome, za jesen ostavljaju, prolaze kompletnu proceduru vezano u samu prijavu, dodatne provjere i sve ono što je potrebno prilikom bodovanja za upis u željeni program.
1: Gospodine Filipoviću, evo, uz upise u srednju školu danas kreću i ispiti državne mature, koliko učenika ih polaže, s čime danas se kreće?
2: Da, današnji dan počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima državne mature ove godine ima 30.250 kandidata, nešto manje od 26.000 učenika i 4.287 pristupnika. To su uglavnom oni maturanti koji su polagali državnu maturu ranijih godina pa žele položiti možda neki ispit koji nisu tada uspjeli popraviti ocjenu, i dio maturanata iz nama susjednih zemalja, najvećim dijelom iz Bosne i Hercegovine. Današnji dan, dakle, počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina, dakle češki, mađarski, srpski i italijanski. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, gdje je nešto više pristupnika, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja, i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
1: Stupio na snagu novi pravilnik o maturi, što zapravo donosi?
2: Pa, novi pravilnik donosi ono što će prije svega maturante zanimati, jednu promjenu za koju smo ustvrdili da nakon 16 godina da je bila kao mjera prestroga ili možda u drugim vremenima i drugog konteksta određenih pomagala, pa tako i mobitela. Naime, do sada je posjedovanje mobitela, čak i ako nije korišten, ali ako je, dakle, nije bio na mjestu gdje treba biti odložen, imalo sankciju poništavanja svih ispita, pa hipotetski se znalo dogoditi da na posljednjem ispitu iz matematike maturanti prethodno polažu i polože i hrvatski i prvi strani jezik, pa i neke izborne predmete, i onda ako se zatekne mobitel na mjestu na koje nije predviđeno, mi smo sukladno pravilniku bili prisiljeni poništiti sve ispite. Uh-huh. Uistinu nisam bio sretan svih tih godina, takvih maturanata je bilo negdje oko 10 do 15 i jednostavno odlučili smo ponuditi blažu mjeru, a to je da poništavamo samo ispit koji se piše. Ovim ponavljam i apeliram na maturante, pa i njihove roditelje, dakle i dalje ničim ne zagovaramo posjedovanje mobitela, jer i sam čin poništenja ispita koji se piše je već dovoljna kazna, jer ako se radi o obveznom predmetu, onda na tom prvom roku taj maturant više ne može položiti maturu, a čak i ako se radi o izbornom, isto je tako velika šteta. Još samo da pojasnim zašto smo se odlučili između ostalog, zato što je ta mjera poništenja svih ispita bila u kategoriji zamjene identiteta, krađe ispitnog materijala ili posjedovanje uh-huh. ispitnih materijala, što je čak i kazneno ili prekršajno, i procijenili smo da to ne može biti u istoj kategoriji.
1: Da, jasno. Gospodine Stić, evo, ravnatelj ste prirodoslovne škole Vladimira Preloga, koja već godinama slovi kao jedna od najpopularnijih srednjih škola u Zagrebu. Kakav je interes što se tiče vaše škole ove godine? Kakav interes zapravo očekujete i koliko mjesta ima za upis u vašoj školi?
4: Dakle, temeljem otvorenih dana škole i odojdio smaša koji grad Zagreb organizira svake godine, možemo zaključiti da interes ne pada, da interes i dalje velik kao što je bio prethodnih godina, zbog čega smo uveli prijemni ispit. Imamo povećanu kvotu za gimnaziju od prošle godine, jedan razred više, dakle pisamo 7 razreda gimnazije, 4 razreda strukovna, ukupno 11 razreda, ukupno 286 učenika, teorijski ako će budu razredi složeni po 26 učenika.
1: Evo, kada govorimo i o državnoj maturi, je li sve spremno kod vas što se toga tiče?
4: Mi startamo preko sutra sa biologijom i geografijom. Biologije imamo oko 157 učenika koji polažu, zato što to predmet od važnosti za naš nastavak studija kod naših učenika. Mislimo da je sve spremno.
1: Uh-huh. Gospođo Šerepac, evo, kada govorimo o prijamnim ispitima u srednje škole, koliko škola će ove godine zapravo se odlučiti na to?
3: Pa kao što je kolega Stić rekao, imamo kod njega prijamne ispite, međutim osim srednje škole Vladimira Preloga imamo još 8 gimnazijskih, ja bih rekla, škola. To su 1., 3., 5., 9., 10., 15. Srednja škola Lucijanka naša, kao i, kao što sam rekla, prirodoslovna škola Vladimira Preloga. upravo putem prijemnih ispita, kao što je i rekao ravnatelj Stić, se želi omogućiti učenicima provjera dodatnih, ja bih rekla, provjera prije svega iz prirodoslovnih predmeta, ali isto tako potrebno je napomenuti da gimnazija Tituša Brezovaškog osim matematike ima provjeru iz hrvatskog jezika, dakle radi se o provjerama znanja predmeta koji su značajni za te škole. I ono što se posebno naglašava, da osim ovih 9 škola u redovnim programima, ja bih ovdje govorila o općoj gimnaziji, prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji, također imamo upis učenika u IB program, gdje je upis učenika, znači koji su išli u IB program, dalje nastavljaju taj program. Prema tome, na ovaj način su srednje škole grada Zagreba upravo zbog velikog prijeva učenika, ne samo iz Zagreba nego i iz škola koji možda učenici žele nastavljati ovdje, na ovaj način se ovim dodatnim provjerama omogućuje zaista upis učenika u željene programe. Dakle, 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako ono što je potrebno reći, kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
1: Uh-huh. Gospodine Filipoviću, znamo li rezultate nacionalnih ispita koji su provedeni u ožujku, kada ćemo imati te podatke?
2: Pa, točno tjedan dana, dakle 8. lipnja imat ćemo predstavljanje rezultata na nacionalnoj razini, ali ne samo nacionalna razina, taj dan, odnosno najkasnije dan nakon toga, sve škole i svi učenici će dobiti povratnu informaciju, svako, dakle, u onoj mjeru u kojoj, dakle, pripada učenicima, njihovim roditeljima, pojedinačno za svakog učenika, a naravno ravnatelji škola će dobiti rezultate za sve predmete iz kojih su učenici pisali nacionalne ispite.
1: Uh-huh. Gospodine Stić, evo, kada govorimo o prijavnim ispitima zapravo u same srednje škole, kako gledate na zapravo ono o čemu se sve češće govori, pogotovo kada dođemo u ovaj period upisa u školu, a to je poplava takozvana super odlikaša. Jesu li zapravo prijavni ispiti u srednje škole rješenje za tako nešto ili ipak nisu, ili ipak stvaraju na neki način dodatni stres i onako stresno razdoblje samih učenika, a i zapravo i roditelja?
4: Pa nama su sigurno rješenja, mi ne možemo upisati 350 učenika u prvi gimnazijski razred. Po toga smo i uveli svih ovih 9 škola koje kolegica navela su iz tih razloga, zato što Zagreb jedini ima navalu učenika, dakle tu se opisao oko 10.500 učenika u prvi razred srednje škole i to je rezultat takvih situacija iz osnovnih škola. Što se tiče poplave odličnih uspjeha i 5.0, to je već duže godina zabilježeno. Ne bih u detalje ulazio, ali smatram da bi mi trebali uvesti nešto što se zove mala matura. Tu ja i kolega Filipović se možda ne slažemo do kraja, ali da se izjednači zapravo znanje kojim dolaze u srednje škole.
1: Uh-huh. Gospođa Šerepac, evo, škole imaju same mogućnost uvesti prijamni ispit ili ne uvesti. Evo vidimo, 9 škola je to učinilo. Kako vi gledate na tu situaciju što se tiče ovoga, je li to zapravo situacija samo na neki način specifična za Zagreb ili je to za cijelu Hrvatsku? Kada govorimo o sve većoj pojavi, zapravo sve većem broju učenika koji prolaze s 5.0 i onda zapravo na neki način učenicima koji prolaze sa odličnim uspjehom, a to je 4.8, 4.7, 4.9, na neki način smanjuje im se zapravo mogućnost upisa u željenu srednju školu.
3: Pa kao što smo i na početku rekli, vezano uz odluku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, gdje se određuju u stvari kriteriji, načini i prije svega postupanja za upis u srednju školu, svaka srednja škola koja ima, evo, možda izazove sa velikom brojem učenika, kao što ste rekli, sa visokim ajmo reći prosjekom od 5.0, a nemogućnosti upisa koji imaju manji taj postotak, imaju mogućnost da uvedu dodatnu provjeru znanja. Možda je bilo određenih situacija gdje učenici nisu uspjeli upisati, međutim tu imamo također jednu od mogućnosti uz zajednički element vrednovanja, imamo vrednovanje uspjeha učenika i na natjecanjima gdje učenici također mogu dobiti bodove sukladno rangiranju i bodovanju natjecanja koje učenici imaju tijekom svog školovanja. Međutim, ono što je potrebno reći, da na ovaj način škole imaju mogućnost uvesti svoju dodatnu provjeru znanja i tu mogućnost mislim da ne trebamo mi kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na neki način da bude zajednička možda za sve. Možda će to sad biti različito od kolege Stića što je rekao na koji način bi se možda moglo poplava odlikaša takozvana na taj način prevenirati. Međutim, ostavljeno je da u stvari srednje škole sa osnivačima utvrde pravila na svom području i na ovaj način, ja bih rekla, vide što i na koji način i koji priljev u stvari imaju odlikaša, jer osim upisa u gimnazijske programe koji je možda najveći pritisak za srednje škole, također veliki pritisak i određena druga strukovna zanimanja koja isto tako bi onda na taj način trebalo rješavati. Prema tome, to su pitanja koja se tijekom svake godine sa osnivačima prilikom predlaganja strukture upisa pokušava vidjeti kako riješiti na najbolji mogući način i upravo vizavi, ja bih rekla, tih razgovora vezano uz preliminarne, ja bih rekla, preduvjete za upis u prvi razred srednje škole je upravo i došlo da se u gradu Zagrebu na ovaj način pokuša zaista dati mogućnost da se da mogućnost onima koji zaista žele upisati željeni program, a putem dodatnih provjera da to zaista realiziraju. Možda kada bi se to na neki drugi način uređivalo, možda bismo onda imali na drugi način nagiranja, ja bih rekla, i svega onoga što će nam možda pokazati nacionalni ispiti koji provodimo u osnovnim školama, ali to evo ostavimo možda za još jednu godinu dana da vidimo na koji način i kako, što smo možda i kroz eksperimentalni program cjelodnevne škole dobili, na koji način se vrednuje postignuća, odnosno ishodi učenja učenika u tim školama u odnosu na ostale učenike u Republici Hrvatskoj. Dakle, imamo nekoliko vrednovanja koje paralelno radimo da bismo vidjeli kakvi su ishodi učenika, kako se radi u 62 osnovne škole, na koji način se vrednuje, ja bih rekla, postignuće svakog pojedinog učenika, svake škole koja je uključena, ali isto tako i ostali škola u Republici Hrvatskoj. Prema tome, to su rezultati koji će nam sigurno pokazati u kojem smjeru, odnosno koje politike će se nakon, ja bih rekla, evo još jedne godine dana provedbe pokazati i u kojem smjeru ćemo možda onda ići nakon toga.
1: Mm-hmm. Evo, gospodin Filipović, htjeli ste reagirati, pretpostavljam.
2: Pa nisam htio reagirati, nego sam samo htio dodatno još što se tiče, dakle, i inflacije odlikaša ili kako to mi zovemo super odlikaša. Mm-hmm. Naime, nacionalni ispiti su u velikoj mjeri demistificirali tu nerealnost, ja bih rekao slobodno rečeno, jer doista mi smo uspjeli, pa evo mogu toliko otkriti budući da imamo preliminarno nešto iz od rezultata nacionalnih ispita i za ovu školsku godinu. Naime, činjenica je da je prirodna distribucija nešto što podrazumijeva ispit koji je u prosjeku 50% rješenosti u skladu s Gaussovom krivuljom. I mi na nacionalnim ispitima već nekoliko godina gotovo iz svih predmeta imamo ispod 10% odličnih ocjena iz svih predmeta koji se polažu, ispod 10% oni koji su negativni, a ostalo je dakle distribucija dovoljnih, vrlo dobrih i srednja dobrih. I u tom pogledu, dakle, što se tiče, vrlo često čujem, dakle, osobito od strane ravnatelja srednjih, pa naravno i osnovnih škola, da bi nacionalni ispiti trebali biti jedan od kriterija za upis u srednje škole. Ja se u načelu s time slažem, ali naravno kad procijenimo da su okolnosti za primjenu nacionalnih ispita, onda će oni kao takvi moći uzeti se kao jedan od kriterija za upis u srednje škole. Inače, što se tiče nacionalnih ispita, oni već sad su korisni učenicima i njihovim roditeljima pri opredjeljenju srednje škole na način da nakon nacionalnih ispita, dakle rezultate će imati u ponedjeljak 8. lipnja, moći će vidjeti je li ta odlična ocjena iz matematike i hrvatskog, koja je bila u svih 8 godina u istinu realan odraz ili ipak nešto drugo. Mm-hmm. Ukoliko na nacionalnim ispitima se pokaže da to nije ono što je bilo tijekom 8 godina, sad neću licitirati da to, koja je to ocjena, dakle, odgovorni roditelji, a naravno i vrlo često čujemo zrela promišljanja učenika 8. razreda, da im to je u izvjesnoj mjeri smjernica koju srednju školu upisati. Mm-hmm. I samo isto tako moram reći, dakle, nacionalni ispiti kao kriterij za upis u srednje škole, kao što se dogodilo prije 16 godina kad je uvođena državna matura, naravno u sve dobre strane izazvale bi i niz negativnih posljedica. Ono što nikako ne možemo prevenirati ni sada, a kamoli kad će biti kriterija, kad budu i ako budu, a to je, su instrukcije. Instrukcije, dodatan pritisak naravno na učenike i roditelje, ali ono što mogu reći, nacionalni centar i 883 osnovne škole već petu godinu provode nacionalne ispite za osmi razred, četvrta godina. Dakle, i u tom smislu mogu reći da su one spremne. I završit ću, dakle, ako bi to bio kriterij, onda bi format nacionalnih ispita bio puno drugačiji u mojoj ideji, a naravno obrazovna politika će donijeti odluku. A to znači da bi se polagala samo dva obvezna predmeta, to je hrvatski i izbor između matematike i prvog stranog jezika, a ostali izborni predmeti koji po istom modelu po kojem sada različite vrste srednjih škola uzimaju različite predmete kao izborne, kao uvjet za upis. I uistinu završava, ali to ne znači da bi sve škole trebale koristiti kriterij upisa, nego samo ove škole koje imaju više od onog broja kandidata koji primaju, jer neke srednje škole, kao što smo već vidjeli iz ovih izloženih podataka ravnateljice uprave, ove godine imamo oko 9000 više mjesta u srednjim školama no što je fizički moguće učenika. Uh-huh. Tako da neke srednje škole sigurno ne trebaju nikakve prijemne i nikakve dodatne kriterije, nego će biti sretne da upišu samo onaj broj učenika koliko planiraju.
1: Uh-huh. Gospodine Stić, kada govorimo o prijavnim ispitima za srednje škole, slažete li se s nekim iz zapravo sustava obrazovanja koji se zalažu zapravo da se ti ispiti provode od strane Centra za vanjsko vrednovanje?
4: A to je stvar dogovora. Mislim da to može biti isto dobro kao što i ovo dobro. Mislim, mi znamo šta nam treba i kako slažemo testove s obzirom na smjer koji ide. Jer ove zagrebačke 9 škola, 6 gimnazija matematičkih zajedno slažu testove i zajedno provode isto vrijeme. Opće gimnazije, to je prva gimnazija Tituš Brezovački, isto tako rade, a mi smo sami ostali sa kemijom, biologijom, fizikom. Mislim da to nije zapreka. Kad bi to pisalo puno više škola, 100 ili više, onda mislim da bi to imalo smisla na takav način organizirati.
1: Gospođo Šerepac, evo da se dotaknemo i strukovnih zanimanja. Ove godine uvode se i neka nova.
3: Da, kao što znate, prošle godine smo u sve srednje škole strukovne krenuli sa uvođenjem modularne nastave. Doneseni su novi strukovni kurikuli osim struke medicine. Od ove godine po prvi puta uvodimo 7 novih zanimanja u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Dakle, radi se o novim zanimanjima kućnog majstora koji se od ove godine po prvi puta u Šibeniku i u Koprivnici uvode, pa do recimo arhitektonskog tehničara koji se uvodi u Rijeci, u Karlovcu, ali isto tako i u Zagrebu. Ono što je možda potrebno reći vezano za ove nove strukovne kurikule, da su oni zaista po prvi puta izrađeni i da se provode, znači neovisno, nije samo grad Zagreb, nego se radi o školama koje su raspršene na području Republike Hrvatske i u stvari ono što je potrebno reći zaista prema potrebama, kao što sam već rekla u uvodnom dijelu, prema potrebama tržišta rada. Dakle, novi programi koji su usmjereni na, ja bih rekla, lako zapošljavanje, kada govorimo o drvno-ekološkom tehničaru, znači u školi drvne tehnologije u Zagrebu, ili ako govorimo o skladištaru u Karlovcu, znači isto tako ono što je potrebno za reći da vezano u suradnju sa drugim tijelima državne uprave, vezano uz dva nova zanimanja unutar cestovnog prometa. Znači, nova zanimanja koja se vežu i uz regionalne centre kompetentnosti, kao što su arborist u Zagrebu, ili ako govorimo o onome što će se dalje razvijati unutar sredstvima koja su na raspolaganju, znači vezano za podršku strukovnim školama. Znači, to su sve elementi, ja bih rekla, i alati potrebni za učenike koji upisuju željeni program, ali ja bih rekla također i za tržište koje je iskazalo interes za ovim novim zanimanjima koje kreću od ove godine. I ja se nadam da će učenici kojima je ponuđena mogućnost upisa ove programe, da će zaista to iskoristiti i prije svega upisati od, ja bih rekla, od Šibenika pa do Zagreba ove programe koje po prvi puta nudimo. Aha. Jer su iznjedrili se i škola, pa mislim da bi po tome, znači prema interesu, onda trebali biti i popunjeni programi.
1: Aha. Gospodine Filipoviću, kada govorimo o znanju naših učenika i trendovima, što nam možete reći o tome kroz nacionalne ispite i ispite državne mature. Znaju li naši učenici, što nam govore trendovi, kakvo je znanje naših učenika?
2: Pa gledajte, na temelju nacionalnih ispita i ispita državne mature ne možemo donositi prosudbu o razini postignuća naših učenika nacionalne razine jer se nemamo s čime usporediti. Ali svaka škola, osnivač županije, kad su u pitanju srednje škole, odnosno gradovi i županije, na temelju rezultata nacionalnih ispita i rezultata državne mature može vrlo relevantno usvrditi na kojoj razini postignuća su njihovi učenici u odnosu na nacionalni prosjek ili u odnosu na prosjek osnivača. Ali ono što je vrlo relevantno, to su postignuća naših učenika na međunarodnim vrednovanjima, koja proističu iz redovitih kurikuluma. Kad su u pitanju učenici četvrtog razreda, evo mogu reći da doista sa zadovoljstvom, posljednje PIRLS, odnosno čitalačka pismenost istraživanje, pokazalo je da od 58 zemalja da su naše učenici na 7. mjestu. Kad je u pitanju PISA, dakle evo posljednje istraživanje imali smo prije 4 godine u rujnu ćemo imati objavu rezultata novog istraživanja. Kad je u pitanju čitalačka pismenost na PISA, dakle učenici prvih razreda uglavnom srednjih škola, mi smo na razini prosjeka OECD-a, kao i prirodoslovne pismenosti. Matematika je nešto ispod prosjeka OECD-a, ali sa trendom poboljšanja rezultata u odnosu na prethodne godine. Dakle, ne znači da ne trebamo težiti ka boljem, ali doista hvala na ovom pitanju, jer često se u hrvatskoj javnosti stvara dojam da su naši učenici loši u odnosu na međunarodna istraživanja. Oni su tu gdje jesu, kažem, u razini prosjeka OECD-a, ovdje kad je u pitanju četvrti razred još i bolje. Imat ćemo uskoro i istraživanje matematičke pismenosti za učenike četvrtih razreda, vidjet ćemo kakvi su trendovi. U svakom slučaju zadovoljavajući, ali uvijek može biti bolje.
1: Mm-hmm. Gospodine Stić, kako su vaše iskustva, s kakvim znanjem, što vama govori, evo, iskustvo i prijamnih ispita, s kakvim znanjem, predznanjem zapravo učenici dolaze u srednju školu?
4: A dobro, teško je zaključiti po dolasku na prijemni ispit, jer tu dolaze najbolji. Ali mogu reći da su iz iskustva iz Erasmusa, sa puno zemalja surađujemo i razmjenjujemo se, da jako dobro stojimo sa strukovnim zanimanjima, sa znanjima učenika, jer su učenici često iz ovih zemalja iznenađeni kad vide šta mi radimo sve u laboratorijima i kako radimo sa učenicima. Tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Manjak djece je, to je problem drugog tipa i moramo se boriti samo da što bolje STEM-ove nastavnike iz STEM područja dobijemo u škole.
1: Mm-hmm. Koliki je zapravo problem sa osiguravanjem nastavnika evo iz tih predmeta?
4: Pa, teško je gledati, Zagreb je poseban, ostatak države je drugačiji. Zagreb znači sve učilište, ali teško je naći dobre profesore. Nažalost, kad neko prođe posao u realnom sektoru pa nije zadovoljan tamo pa dolazi k nama, to nije najbolji izbor. Najbolji izbor je kad neko studira sam za rad u edukacijskom programu i takav se zaposli i dalje radi sa nama. Onda su pedagozi u pitanju, onda je to dobro.
1: Uh-huh. Evo, na samom smo kraju emisije, pa još možda po pitanje za svakoga od vas. Na samome kraju, kakav bi savjet zapravo dali, evo možda počevši od vas, gospođo Šrepac, učenicima i roditeljima u ovom, pa bez sumnje, stresnom razdoblju i za jedne i za druge?
3: Pa ja bih prije svega rekla da učenici trebaju iskoristiti sve ono što im je ponuđeno kroz, ja bih rekla, kroz dane otvorenih vrata, kroz sajam strukovnih zanimanja, kroz sve ono što se WorldSkills pokazao, znači vezano za, kada govorimo o strukovnim zanimanjima, znači gdje su imali mogućnost vidjeti što i na koji način nude srednje škole. Trebaju prije svega razgovarati unutar svoje obitelji, ali isto tako trebaju biti svjesni svoje sposobnosti i mogućnosti i upisati, odnosno prijaviti jedan od 6 programa i gledati, znači, temeljem svog uspjeha, uspjeha u znanju, uspjeha u natjecanjima ako su bili, ali isto tako prema mogućnostima škole kada izračunaju svoj bodovni prag, na koji način je realno upisati. Ja im na tom putu želim puno uspjeha i želim da zaista realiziraju svoj postavljeni cilj, a za sve upite koje imaju ili eventualno odgovore koje nisu dobili na tom putu, slobodno neka se obrate, kao što sam rekla, ili putem Viber kanala ili putem rokova koji se odnosi na personalizirani hodogram. Karnet, Nacionalni centar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i sve srednje škole i osnivači su otvoreni za sva pitanja.
1: Evo po jednu rečenicu, gospodin Filipović, gospodin Stić.
2: Pa evo, dok sam svojeno radio u školi, mojim učenicima 8. razreda sam uvijek preporučio, upišite srednju školu koju ćete završiti, a ako je strukovna, radite onaj posao koji ćete voljeti.
1: Evo, završna riječ.
4: Pripreme su trajale 8 godina, svi su spremni i ja im želim puno uspjeha i da dobiju prvi izbor koji su izabrali.
1: Evo, hvala vam lijepa, ovime smo stigli do kraja emisije. Hvala mojim gostima, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da su gađane iranska protuzračna obrana i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca. Poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je prema izvješću Washingtona letjela iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana prestrela rakete i dronove te da je u zemlji na snazi uzbuna. Sve jači napadi u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
1: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Vijesti. Počinju ispiti državne mature. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović jutros je u našoj emisiji u mreži Prvog rekao.
2: Pravo pristupa ispitima državne mature ove godine ima 30.250 kandidata. Današnjim danom dakle, počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina, dakle češki, mađarski, srpski i italijanski. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije. A onaj tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Provode se u nekoliko faza. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do petka. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. ovog mjeseca, a ostali programe prijavljuju do 24. ovog mjeseca, od 24. ovog mjeseca do 3. sljedećeg mjeseca. Konačne ljestvice poretka za ljetni rok bit će 7. idućeg mjeseca. O prijavama, slobodnim mjestima i novostima jutros je u našoj mreži Prvoga govorila ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac.
3: Za njih 47.455 je osigurano slobodnih mjesta, bez obzira što 8. razred ove godine završava oko 38.000 učenika. Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta. Što je novo? Novosti su, kao i od prošle godine, Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine jedna zaista, ja bih rekla, novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanje u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno način, od same prijave pa do vođenja do završetka upisnog, ja bih rekla, postupka.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada će odluku donijeti tijekom dana, a premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
4: Poslovni tjedan. S vama je Snježana Miljak.
5: Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog poslovnog tjedna. Vlada je predstavila paket mjera koje bi trebale utjecati na smanjenje inflacije. Hoće li antiinflacijski program donijeti rezultate, jesu li mjere dobro usmjerene, hoće li se zaustaviti rast cijena, analiziramo u današnjoj emisiji. S nama su direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Dobro vam jutro, dobrodošli. Ekonomski stručnjak profesor Mladen Vedrić, dobro jutro i vama.
6: Dobro jutro vama.
5: Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, dobro jutro. I predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Gospodine Kratohvil, dobro jutro
7: i vama. Dobro jutro i vama, sam vaši slušatelj.
5: Gospodine Bule, dakle, rekli smo plan vlade nizom mjera smanjiti inflaciju. U travnju je, podsjetimo, bila 5,8%. Iz HNB-a su rekli da očekuju usporavanje inflacije u svibnju uslijed usporavanja rasta cijena hrane i usluga i da bi se taj trend sporijeg rasta cijena usluga mogao nastaviti i u budućnosti. Zavod za statistiku bi prvu procjenu inflacije za svibanj trebao donijeti sutra, odnosno objaviti. Što možemo očekivati?
8: Pa dobro, jako je teško reći sad što možemo očekivati, s obzirom da vidimo kako je kretanje cijena energije i u konačnici danas je, odnosno najavio je predsjednik vlade da će se danas na telefonskoj sjednici vlade odrediti cijene naftnih derivata za naredni 14-dnevni period na nešto niže razini nego što je to bilo proteklih 14 dana, tako da s aspekta energenata možda možemo očekivati blago usporavanje. Međutim, radi se 890 različitih proizvoda i usluga koji ulaze u izračun inflacije i sad vrlo je teško reći za tako jedan veliki skup proizvoda i usluga u kojem će ovoga smjeru otići. Ono što se mi nadamo da će to ipak biti nešto manje nego što je bilo u travnju, međutim treba pričekati sutra službenu objavu Državnog zavoda za statistiku.
5: Gospodine Vedriš, kretanje inflacije. Ulazimo u turističku sezonu s kojom znamo rastu cijene u maloprodajnim trgovačkim lancima na obali. Što vi očekujete? Ne samo za svibanj, dakle, nego i ove mjesece turističke sezone koji su pred nama.
6: Pa ja mislim jedno ipak razumno ponašanje. Kad kažem razumno, ne mislim zbog korisnika, nego zbog onih koji obavljaju usluge, koji prodaju proizvode, počnimo od velikih trgovačkih lanaca. Mi smo dobrim dijelom autodestinacija i susjedi zemalja dolaze turisti, Slovenija ponajviše, i svakome njih je relativno jednostavno napuniti gepek kod kuće. I kada usporede cijene u trgovačkim lancima globalnim kod svoje kuće i u Hrvatskoj, tada osim nekih artikala koji su dnevne potrebe, napunit će skladišta, nazovimo ta, platit će isključivo smještaj dijelom, jer ne zaboravimo da recimo slovenska populacija ima veliki broj vlastitih stambenih objekata na moru, a to je slično i za ostale, da li govorimo o Mađarima, Poljaci su možda nešto dalje, to je što se tiče same trgovine. Što se tiče usluge smještaja, tu je stvar delikatna. Naime, svako povećanje cijena koje bi se pokušalo ostvariti na tržištu mora naći one koji to žele platiti. Imam nekoliko prijatelja dole sa juga, pa kad dignu cijenu za 5 eura, onda oni koji su rezervirali prošle godine pitaju, a šta se je to desilo da nam ove godine dižete cijene. Tako da mislim da će neki razum u smislu prodaje onoga što predstavlja turizam ipak biti prisutan. Ostaje treći sektor, to je naravno ugostiteljstvo. Ali i tu najdelikatnija je situacija kad nemate gosta. Tako da će tu biti razmišljanja i možda da rezimiramo to oko turizma. Hrvatski problem je da je sezona kratka. Kad razgovarate sa prijateljima, susjedima koji su u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji itd., onda vidjet ćete da je ta turistička vreva traje 6 ili 8 mjeseci i onda je puno manje pritiska da pokušate akumulirati neku zaradu u kratkom roku, ali vjerujem da će tu biti opreza jer na kraju dana prazan stolac je sigurno najskuplji stolac u restoranu.
5: Da, žestoko se bori i konkurencija.
6: I konkurencija, naravno.
5: Gospodine Bule, što se tiče inflacije, što je cilj za ovu godinu, što za iduću?
8: Pa dobro, što se tiče ove godine, vrlo je teško reći s obzirom da nikako ne možemo pretpostaviti koliko će ova kriza u hormonskom tjecnacu trajati. Uvijek kad dođe do takve neke eskalacije, nadamo se, a i s obzirom su takve bile i medijske najave koje su dolazile iz Sjedinjenih Država i sa Bliskog Istoka, uvijek se nadamo da će do kraja trajati što je kraće moguće. Međutim, evo znamo da je to krenulo, ako se ne varam, 28.2. danas je 1.6. dakle to evo već traje nekoliko mjeseci. Preko vikenda su bile najave da idemo, da se ide ka dogovoru, evo već jutros ponovno imamo neku vrstu eskalacije, tako da je jako teško reći, sve će ovisiti o tome koliko će to trajati. Međutim, evo nadamo se da će prije ili kasnije, da li u narednih tjedan, dva, tri, ali da će to ipak se pokazati da će trajati svega nekoliko mjeseci i da onda nakon toga možemo očekivati usporavanje inflacije u prvom redu s aspekta energenata, međutim onda i s aspekta drugih dijelova potrošačke košarice. Ono što je smisao...
9: Ono što ljude najviše zanima je hrana.
8: Hrana, tako. I ono što je bio zapravo smisao ovih naših mjera u prvom redu, dakle ove prekomjerne profitne marže, upravo da ono što se dogodilo u smislu poremećaja na tržištu energenata, da je sasvim normalno i prirodno očekivati da se ti povišeni troškovi prenose i na krajnje cijene. Ono što je bio smisao, dakle, ovog poreznog oblika, dakle, prekomjerne profitne marže, da se zapravo prevenira okolnost u kojem bi takav jedan poremećaj na tržištu omogućio, dakle, da netko pored prenošenja tog povećanog troška još pokušava povećati svoju profitnu maržu. I zapravo da se na taj način maksimalno ublaži prijenos na ostatak potrošačke košarice. Dakle, to je, recimo, jedan dio paketa. Dakle, mi se nadamo da će ova inflacija do kraja godine ipak značajno usporiti u odnosu, dakle, na ove razine koje trenutno vidimo, a to je 5,8%.
9: I zbog kojih su mjere i donesene. Od kad su mjere predstavljene, najglasnije se reagiralo iz redova malih iznajmljivača. Udruga Glas poduzetnika je pokrenula peticiju Ne novim nametima. Kažu da je u manje od 24 sata potpisalo više od 5.500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i svih drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade. Komentar ovakve reakcije?
8: Pa ne radi se o nikom zatvaranju proračunskih rupa, dakle tu zapravo to je jedna potpuno promašena teza. Radi se o tome da mi u Hrvatskoj nemamo samo izazov sa povišenim cijenama u kontekstu uobičajene potrošačke košarice, imamo sigurno izazov u kontekstu priuštivog stanovanja s obzirom na kretanje cijena nekretnina i cijena najma. Vlada je u tom kontekstu donijela i naravno stambenu strategiju, međutim s druge strane u poreznom smislu ono što je Vlada činila je da je pokušala uvođenjem poreza na nekretnine, koji nije onaj tipični zapadni tip poreza na nekretnine gdje se imovina oporezuje samo zato što postoji, nego je to zapravo na neki način porez na one prazne nekretnine, pokušava porezno zapravo stimulirati građane koji imaju takve nekretnine da ih stavi u neku ekonomsku svrhu, odnosno da ih dugotrajno iznajmi i time povećamo ponudu na tržištu i smanjimo taj pritisak na priuštivo stanovanje. To je bio, dakle, porez na nekretnine i naravno to je taj aspekt tretiranja kratkoročnog najma u turizmu. Ono što mi vidimo u zadnjih godinu i pol dana, snažan porast broja građana i poreznih obveznika koji nekretnine iznajmljuju za dugoročne potrebe, dakle za najam, pogotovo oni koji žive i borave u Hrvatskoj. Prošle godine povećanje od 40.000 takvih poreznih obveznika. Dio ih izlazi iz one, recimo da tako, sive zone, dio ih se odlučuje da iz kratkoročnog najma pređu u dugoročni. I ove izmjene treba promatrati upravo u tom kontekstu. Znači, na neki način pokušavamo izjednačiti porezni tretman dugoročnog i kratkoročnog najma kako bi dio tih nekretnina koji se dolaze na tržište ipak išao više u smjeru, dakle, ponude za dugoročni najam, dakle, našim građanima koji tu borave cijelu godinu i žive, kako bi na neki način smanjili taj jedan inflatorni udar na građane.
9: Idemo malo prema paušalnim obrtima, njihov broj se znatno povećao posljednjih godina, ali sad im rastu i porezi, osobito jednoj grupi, gospodine Kratohvil, rekli ste da je bilo puno poziva ovaj vikend.
10: Da, danas, pa ja vjerujem, već nekoliko tisuća poziva, mailova koji su stigli u Hrvatsku obrtničku komoru i naravno ono nezadovoljstvo koje je upravo taj dio obrtništva iskazuje. Ja bih se malo samo u početku vratio na početak priče paušalnih obrta. Znači, 2007. godine donesen je zakon o porezu na dohodak, kada je paušalni obrt kao takav i postao, kao

0: Hrvatske obrtničke komore, jer smo uvidjeli u tim ljudi koji su bili naravno prije mene u komori, uvidjeli su da jako puno ljudi radi u sivoj zoni, da su ispod radara, da sve što rade, rade na crno, da ti ljudi koji moraju obavljati određene usluge, prodaju proizvode, nema nikakvu garanciju da to rade. Cijelo nam htjela se sad suzbiti siva ekonomija i upravo da tim ljudima se dozvoli ući nekako, ajmo reći, poreznu oazu, a da opet budu legitimni, da rade po nekim zakonitostima, da prijavljuju svoj rad, da plaćaju državi poreze, doprinose i naravno da kao tako te porezne razrede ljudima svakako odgovara. Vrlo mali rizik. Gledajte, mi smo na taj način i danas onim snažnim rastom paušalnih obrtnika prvenstveno smanjili broj nezaposlenih na birovu. Mi smo na taj način potporama koje je Zavod za samozapošljavanje dali mogućnost da u svijet poduzetništva, obrtništva ljudi krenu na vrlo mali rizik.
1: Što će se dogoditi sad s ovim mjerama?
0: Pa gledajte, što će se dogoditi? Mi apsolutno neprihvatljivo nam je ove mjere koje se tiču obrtnika. Mi pričamo kada u Hrvatskoj obrtničkoj komori, kada Hrvatska obrtnička komora priča ili obrtnik, onda priča samo ono što se njega, onog dijela diri. Mi ne komentiramo, ako ste primijetili po javnom prostoru, ekstra marže kod velikih poslodavaca. Mi ne komentiramo ni plaće u javnim i državnim službenicima i apsolutno nam je neprihvatljivo da se ove antiinflacijske mjere lome preko leđa oni koji nisu uzročnici inflacije.
1: Govorite o prikrivenoj samostalnoj djelatnosti.
0: Između osloga je toga. Dozvolite mi. Znači, svi znaju, ptice na ovoj granama u Hrvatskoj znaju da je uzročnik inflacije u Hrvatskoj veliki trgovački lanci, njihova lakomost, prije svega ekstra profit, i da su to plaće u javnim državnim institucijama koje su rasle proteklih godina. Naravno, to je povuklo privatni sektor i naravno da mi kada smo u formiranju cijene zadnji u tom lancu, moramo se svim s tim suočiti što nas čeka prije toga. Jedan plastičan primjer, ako mi dozvolite, ja sam ugostitelj, uvođenjem eura u Hrvatsku, jedan šlag koji se koristi u ugostiteljstvu koštao je 35 kuna. To vam je nekih 5 eura, nešto malo. Kad je došao euro, onda je taj trgovački lanac podigao taj šlag na nekih 8 eura. Prekvičer, to jest u petak, sam ga platio 11. Me svačite, to nije 5%, to nije 10, to je znači 120%.
1: To su troškovi, dakle, koji su izvan
0: znači,
1: vaše kontrole.
0: Kada nam sve to raste, znači u sve ono što mi ističemo u Hrvatskoj obrtničkoj komori, ograničene cijene, to je subvencija energenata, kojima je stvarno pomogla se jako obrtništvu, pomoći u COVID-u. Ali ovo drugo što nas prati u ovim lancima, je apsolutno da mi u kreiranju zadnjika u cijene ne možemo izbjeći to. Što se može dogoditi?
1: Postoji li, dakle, to je moje sljedeće pitanje, da se to prelije na cijene usluga, odnosno da te cijene se povećaju prema krajnjem potrošaču?
0: Upravo to govorim. Znači, ne možemo ne očekivati da ljudi neće dizati cijene. Ako nas se optereti doprinose, ako nas se doprinose davanje na porez, ne možemo tim ljudima reći nemojte dizati cijene. Oni će definitivno dizati. Jedna analiza samo Hrvatske narodne banke, praćenje dobiti u velikim trgovačkim lancima se udvostručilo proteklih nekoliko godina uz konstantne marže. Znači, oni su prelili troškove inflacije na koga? Na nas male obrtnike i na naše sugrađane. I to je činjenica, to je relevantne brojke. I naravno, mi koji smo u zadnjem lancu, ne znam na koji način možemo ne podići cijenu koliko do toga dođe. Ono što je najgori scenarij, zatvaranje obrta i vraćanje u sivu zonu, što nikako ne želimo u Hrvatskoj.
1: Evo, gospodin Bule je htio replicirati, pa bojite samo li se rasta cijena i rada na crno kod obrtnika?
2: Samo vrlo, vrlo kratko. Prije svega, dakle, ove promjene, kad pogledate te porezne razrede, za 75% obrtnika koji, dakle, se time bave kroz paušalni obrt, tih promjena ne bi nikakvih trebali biti ili bi one trebale biti marginalne. Dakle, govorimo samo značajnim promjenama za onih 25% obrtnika koji su u razredima recimo između 40 do 60 tisuća eura. Ja se slažem s ovim na početku kako je to gospodin opisao vezano kako je bila sama ideja vezano, dakle, za paušalni obrt. Dakle, paušalni obrt je jedna ideja gdje bi se paušalnog obrtnika trebalo administrativno rasteriti da jednostavno ne mora voditi poslovne knjige. Dakle, oni imaju mogućnost ili voditi poslovne knjige ili ući u paušalni obrt i reći, gledajte, ovo što mi država automatizmom priznaje 85% svih prihoda da su mi automatizmom i rashodi, meni to odgovara i značajno administrativno ovoga rasterećujemo. Vi kad pogledate te dvije mogućnosti zadnjih 10 godina, nama se je dogodilo to da je broj obrtnika, odnosno samostalnih djelatnosti, ispričavam se, dakle, koji vode poslovne knjige, koji kažu meni ova mogućnost države ne odgovara, je pao sa 70 tisuća na 60 tisuća. A broj obrtnika, dakle, koji koristi paušalno oporezivanje je, dakle, porastao sa 27 tisuća na 101 tisuću. Kad uzmete obzir, dakle, da zadnjih 10 godina uz iznimku 4 kvartala dok je bila pandemija, mi imamo izrazito snažan rast broja zaposlenih, snažan rast ekonomije i snažan pas broja nezaposlenih kojih je danas u Hrvatskoj samo 60 tisuća. Dakle, samo kad te dvije brojke uzmete u nesrazmjer, dakle,

0: rade 10.000, a ovdje 4 puta povećanje. Dakle, jednostavno vidite nekakve nelogičnosti. Ono što je zašto smo mi ovdje išli, dakle, samo u smjeru da ovim najvišim poreznim razredima jednostavno stimuliramo poreznog obveznika da ide u smjeru individualne utvrđivanja porezne osnovice. Jednostavno nije logično da na razini od 60.000 eura prihoda, kažemo 85% toga je automatizmom priznati rashod. I to u nekom kontekstu je zapravo se povezuje s ovom povećanjem stopom praga ulaska u PDV koja je stupila na snagu, ako se ne varam, prije godinu i pol dana sa 40 na 60.000 eura. Samo evo završno jednu rečenicu. Dakle, mi tu u određenom smislu sigurno da ima i vidimo to po nadzoru porezne uprave, vidimo zloporabe u kontekstu, dakle, nesamostalnog rada i prikrivenog nesamostalnog rada. I na neki način to nam stvara i distorzije na tržištu rada i u konačnici povećava inflacijske pritiske. Dakle, kažem ponovno, sa 75% onih koji koriste ove mjere, ni na koji način gotovo ne bi trebalo biti promjena.
1: Evo, kratko, gospodin Kratuk,
2: pitali ste za neprikriveni samostalni rad. Da. Samo da to objasnimo. Znači, tu apsolutno ima pojedinaca, ali mi imamo i mehanizme, instrumente kako možemo to suzbiti, spriječiti i zaustaviti. Ali ajmo se to na to vratiti. Zašto je došlo do neprekrivenog samostalnog rada? Zašto? Zato što su velike kompanije, zbog velike ljubavi prema domovini Hrvatskoj, rekle našim ljudima, obrtnicima, otpustit ću te, otvori obrt, pa ću ti dati posao. Ko je kriv? Jer zato se kažnjava maloga obrtnika. Kažnjava se obrtnika, a ne onoga koji je tog čovjeka natjerao. Gledajte, jer ja mogu kao zaposlenik u jednom velikom IT sektoru reći šefu, gledajte, ja ću da dati otkaz, otvorit ću obrt i ispostavljat ću vam fakture. To nije napravio taj obrtnik koji danas prozivaju, ako je jako minoran broj tih ljudi. Znači, ovo je sad jedna sasvim druga teza koju je državni tajnik izrekao, da se želi postići neki drugi efekt, a ne da ima puno neprikrivene nesamostalnog rada. Znači, veliki poslodavci su natjerali ljude da otvaraju obrte i da ako već rade u njihovim uredima, njihovim laptopima, ispostavljaju fakture za njihovo radljeno, puno manje davanje doprinosa na plaće kada su u tom obliku režimu.
1: Evo, gospođa Weber se htjela uključiti.
3: To ne možemo reći da je točno, niko nikoga ni na što natjerava. Ove sve anomalije koje se događaju na tržištu rada rezultat su onoga što mi u HUP-u stalno govorimo, a to je ogromno porezno opterećenje na srednje i više plaće. I upravo je Dalibor i rekao, baš je riječ o stručnjacima, o ICT stručnjacima, znači o takvim profesijama koje stvarno po defaultu imaju srednje i više plaće. I na tim razinama je porezno opterećenje jedno od najviših u Europi. Pričamo o 44-45%. I ogromne su onda razlike između poreznog opterećenja na nesamostalni rad, znači kod klasičnog zaposlenja i svih ostalih modela rada. Nije nikoga i to je uopće neprihvatljivo za reći, jer poslodavcu je trošak rada bruto 1, bruto 2 uvijek isti. Njemu se ništa ne mijenja. Ugovori se ugovaraju u bruto iznosu. Ljudi sami zbog ovakvog poreznog opterećenja, ne samo poreza na dohodak, nego i doprinosa za zdravstveno osiguranje, sami pribjegavaju nekakvoj poreznoj optimizaciji i pribjegavaju ovom obliku paušalnog obrta, što sigurno nije ideja i to je opet dovelo do anomalija na tržištu rada. Dakle, ovo sve je uzrok pretjerano opterećenje porezom na dohodak upravo srednjih i viših plaća, što smatramo da treba nastaviti u smjeru poreznog rasterećenja rada. Mi jesmo porezno rasteretili niže plaće, međutim to i dalje nije dovoljno. Podsjećam i na činjenicu da je osnovni osobni odbitak do prije nekoliko godina bio barem na razini minimalne plaće. Mi sad imamo osnovni osobni odbitak koji pokriva samo 57,14% minimalne plaće. Znači, imate minimalnu plaću koja je gotovo pola ulazi u porezne škare. To smatram da stvarno nije korektno i uopće nije ideja da nešto što je minimalna plaća, da praktički je pola predmet oporezivanja. Znači, imamo kontinuirani rast poreznog opterećenja. Dalje, u inflatornim uvjetima kada su plaće rasle značajno, pričamo preko 50-60% posljednjih nekoliko godina, ali ukupno, jer privatni sektor već godinama stalno diže plaće u borbi za svakog radnika na tržištu rada. Znači, cijeli ovaj niz godina kada su plaće doista i nominalno i realno značajno rasle, mi nismo vidjeli povećanje praga primjene poreznih stopa poreza na dohodak, pa tako vi već sada u gornju stopu poreza na dohodak ulazite s nekakvom stvarno prosječnom plaćom koja je za nekakve uvjete prosjeka Europske unije, apsolutno se ne može nazvati niti luksuznom, niti da bi trebalo ulaziti u gornju stopu poreza na dohodak. Dakle, hoću reći da svi ovi uvjeti su doveli do prekomjernog poreznog opterećenja na rad, što je šteta i što je u biti tužno, jer smo mi zemlja obrazovanja i rada i upravo bi država svojom poreznom politikom trebala slati poruku da se isplati raditi, da se isplati obrazovati, da se isplati zaposliti, a pogotovo je nama to sada bitno, jer se želimo odmaknuti od sektora usluga i sezonalnosti prema industrijama veće dodane vrijednosti koji će stvarati stabilna, održiva i dobro plaćena radna mjesta.
1: U tom pravcu ide industrijska strategija, točno, ako stignemo, osvrnut ćemo se i na nju. Gospodine Vedriš, vratimo se malo na turizam i ove turističke paušale. Možete se usput osvrnuti na ove druge stvari o kojima smo govorili. Dakle, mali iznajmljivači kažu s jedne strane od nas se traži da snizimo cijene 10-20%, s druge strane nam se najavljuju novi nameti. Je li ovo što se tiče njih, ovo što se odnosi na njih, antiinflacijska mjera?
4: Pa možda da krenemo drugačije. Ja mislim da i Porezna uprava i Ministarstvo financija ima jednu mogućnost, ne na jednom je na sceni pokazalo šta je porezno opterećenje pojedinih kategorija po koje stječete dohodak. I onda kad usporedite, nazovimo dugoročni najam, kad usporedite poslovanje firmi do recimo 1 milijun eura, vidjet ćete da je njihovo porezno opterećenje znatno veće nego što je porezno opterećenje te kategorije. Tako da ja mislim da bi Ministarstvo financija, ima vremena da se ove mjere stupaju s 1.1. moralo na javnoj sceni transparentno pokazati da se radi o jednom ujednačavanju poreznog opterećenja na pojedine kategorije i tek onda se može raspravljati da li je to puno malo. I ponovo se vraćam na taj turizam i tu priču oko te kratke turističke sezone. Znači, tamo gdje je taj najam, ja razumijem te ljude 6 mjeseci, je potpuno drugačiji porezni tretman i opterećenje nego kod nas vrlo često je to između 60 i 80 dana. Tako da ja bih rekao, treba se otvoriti jedna prvo analitika, drugo faktografija, a tek onda donošenje odluka. A možda da se vratimo na ovaj zanimljivi dio razgovora koji je bio malo prije. Naime, ekonomska politika uvijek ima par ciljeva koje ostvaruje pojedinim mjerama. I sad pitanje je šta je prioritet. Po mom sudu ovdje je prioritet kod samostalnog, odnosno individualnog rada, obrtništva, dvije stvari. Da potaknete kreativnost i potaknete zapošljavanje. I po mom sudu to je puno važnije nego eventualno neko poravnanje poreznog iznosa koji se plaća. I druga vrlo bitna stvar, ako čitate sve dokumente Europske unije, Svjetske banke, svih, šta je na prvom mjestu uz konkurentnost? Deregulacija. Prema tome ovdje treba pomoć ljudima u deregulaciji, što manje da se vodi, ja bih rekao, paralelnih administrativnih procedura, jer za razliku od javnog sektora kojim je plaća porasla, jedna druga bitna karakteristika, kad idete jutro na posao u javni sektor, sigurni ste. Sigurni ste da ćete dobiti plaću, da imate radno mjesto. Ovdje morate ljudima pomoć da se bave onim što predstavlja njihov core business, a ne da razmišljaju, ja bih rekao, oko drugih elemenata. Znači, jedno je to. I s treće strane, ne zaboravite da tu raste zaposlenost, jer osim njih individualno, ukoliko razvijate taj sektor zaposliće, to su često i obiteljski poslovi, to su često poslovi koji onda zahtijevaju dodatnu radnu snagu. Tako da mislim da bi trebalo u ovom razdoblju koji će biti rasprave oko tih mjera itekako pogledati svaku mjeru sa različitih aspekata i utvrditi što je prioritet, koji se krajnji cilj želi postići. Recimo, ajde, afirmativno je sigurno mjera koja govori o smanjenju budžetske potrošnje. I to nije malo smanjenje i prema tome to će sigurno, ne smije ugroziti europske projekte, jer svako ministarstvo mora biti u mogućnosti sufinancirati pojedine europske projekte. Tako da ja bih rekao da svaku od ovih mjera koja je najavljena treba staviti u fokus ukupnosti, a onda ćemo tek vidjeti da li to u dovoljnoj mjeri doprinosi smanjenju inflacije ili možda za smanjenje inflacije treba poduzeti još nešto drugo što nije navedeno ovdje. I da rezimiram, ja mislim da će ipak inflacijska očekivanja nakon zaustavljanja cijena rasta energenata i goriva stati. A s treće strane, kolega Kratofil je spomenuo kad je počeo ran cijena sa uvođenjem eura, godinu dana ranije. Prema tome, mi se suočavamo sad sa jednim valom koji je putovao i stigao na našu obalu, sad malo jače izražen.
1: Da, kompleksna inflacija svašta je na nju utjecalo. Samo da se vratim kratko na turizam, bili možda uvođenje jedinstvene stope od 10% na kratkoročni najam bilo bolje rješenje?
4: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko sad bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo, ono što sam rekao, nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
1: Gospodine Bule, dakle, poruke ste poslali u vidu kretanja proračunskih izdataka i što se tiče prekomjernih profitnih marži i kretanja plaća u javnom sektoru. Svoj doprinos će, dakle, morati dati oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ukoliko je do nje došlo, ona će biti oporezovana stopom od 50%.
0: Tako. Što se tiče tog dijela, kažem, dakle, pored same ideje da se prikupi određeni dodatni prihod za državni proračun, ja bih rekao da je tu djelomična ideja kao da to bude jedan preventivni porez i zapravo da destimulira na neki način sve one koji bi tako nešto pokušali ovoga napraviti. To je jedna ciljana antiinflacijska mjera koja traje samo za 2026. godinu. Ja se samo, dakle, vraćam na ovaj dio, ako mogu kratko, vezano uz oporezivanje, dakle, u turizmu. Tu govorimo o četiri kategorije paušalnog oporezivanja s obzirom na razinu turističke razvijenosti. Mijenjaju se, dakle, opterećenja samo za one prve dvije najrazvijenije i to govorimo, dakle, o opterećenju gdje se, recimo, za prvu kategoriju mijenja sa 100 eura na 150 po jednome krevetu za cijelu godinu. To znači da za jedan prosječni apartman s 4 ležaja se opterećenje mijenja sa 400 eura godišnje na 600 eura godišnje. Dakle, govorimo o nekom opterećenju možda od 60-70 centi dnevno kroz čitavu godinu 365 dana. Dakle, govorimo o promjenama koja bi zaohvatile, kad bi svi odredili, dakle, na minimalnoj razini oporezivanje s obzirom na dopuštene porezne razrede, o promjenama čini se 96 jedinica lokalne samouprave. Tako da, još jedan put skrećem dakle, pozornost da je ovo možda prvi put u 10 godina uz uvođenje poreza na nekretnine koji imao vrlo jasan cilj, da se u određenom dijelu mijenja porezno opterećenje na više. Inače smo mi u pravilu imali veoma značajne i ogromna porezna rasterećenja zadnjih 10 godina. Tako da neka retorika koju čujem po medijima, ne od kolega, dakle u studiju, ali ono što se dakle čuje po medijima, dakle da vlada na nekoga udara, slama neku preko nečijih leđa, dakle inflaciju, to jednostavno nije točno.
1: Gospođo Weber, oporezivanje prekomjernih marži skupa s velikim oprezom gledate na tu mjeru.
3: Naravno, znači prvo ono što je dobro ovim mjerama, to je smanjenje državne potrošnje, to ono što je definitivno djelovalo prociklično inflatorno i ono što je dobro, to je zamrzavanje, odnosno zaustavljanje eksplozije plaća u javnom i državnom sektoru. Ako mi znamo da 23% ukupno zaposlenih od 1.730.000 koliko nas sad radi 23% dakle u državnom sektoru plus 9% u državnim kompanijama u državnom vlasništvu, mi imamo jedno od najvećih udjela troška plaća u BDP-u u Europi, mi smo drugi iza Danske, 13,5%. Dakle, to je dugoročno neodrživo i zato je dobro da se kreće u zaustavljanje ove eksplozije troška rada u državnom javnom sektoru i bilo bi dobro da se krene u smanjenje glomaznog državnog aparata, jer kao što sam rekla, preko 30% ukupno zaposlenih radi direktno za državu, tu uopće ne uključujem sve one koji su ekonomski ovisni od države, dakle to je dugoročno neodrživo. Kad pričamo o prekomjernih maržama, tu ja imam popriličan problem govoriti o nekakvim prekomjernim maržama, jer kao što svi znamo, usluga i roba postiže onoliku cijenu na tržištu koliko je neko spreman platiti.
1: Mi ovdje imamo oko 1700 poslodavaca, ispričavam.
3: To je samo broj poslodavaca koji su srednje i više kategorije. Uh-huh. Vidjet ćemo što će biti. Mi znamo da je profitabilnost hrvatskog gospodarstva na razini, znači ukupnog gospodarstva, 55% niža od prosjeka profitabilnosti europskog gospodarstva. Dakle, to samo govori o manjem kapacitetu i za ulaganje u investicije i razvoj, manje ulaganja u razvoj novih proizvoda, otvaranje novih tržišta. Dakle, tu imamo opet dodatno opterećenje na hrvatsko gospodarstvo. Ono što želim još jedan put podcrtati, ovdje je glavni motor inflacije potražnje. Imamo inflaciju potražnje. Ako je, koliko god vi cijenu stavite za robu ili uslugu, ako postoji dovoljni broj kupaca koji su spremni platiti, onda nikakvo ograničenje ponude neće doprinijeti smanjivanju inflacije. On će je samo pojačati. Znači, mi ovdje naprosto imamo tržište koje je naprosto spremno platiti određenu cijenu za robe i usluge. Imamo isto

0: moraš, znači, kao poslodavac naći način zašto tim ljudima osigura prije svega da prate korak i sa inflacijom prije svega, ali da prate prije svega da ne ostaneš bez tih zaposlenika. I ti je jako važno da imaš dovoljno radnog kadra da možeš uopće svoje poslovne cikluse održavati. Tako da definitivno jedna borba. Meni je iznimno drago, s obzirom da ja nisam ekonomski stručnjak i da gospodin Vedeš je baš određene teze potvrdio da bi svaku antiflacijsku mjeru trebali gledati za sebe i dobro od nju još i uvijek razmisliti i promisliti. Mi smo apsolutno za dijalog, zatražili smo sastanak sa ministrom, očekujemo da će nas ovaj tjedan primiti na sastanak, da ćemo razgovarati upravo ono što nas najviše žulja, to je obrtništvo. Mi želimo sa ministrom o tome pričati, upravo ovim davanjima. Nemojmo zaboraviti da su paušalni razredi rasli, da su oni nekada bili 200.000 kuna, pa smo intervenirali i tražili na 30.000 eura, pa smo ih podigli na 40.000 eura, danas smo na 60.000, pratili smo inflaciju u to vrijeme. Također da su svi troškovi tim obrtnicima u to vrijeme rasli, pa je normalno bilo očekivano i naravno da smo mi pohvaljivali svaku vladinu mjeru dizanja praga paušalnog oporezivanja, ali ne moramo i sada i ne smijemo ih kažnjavati zbog toga.
1: Gospodine Bule, hoće li biti prostora za ovakve razgovore? I za mijenjanje tih mjera, modificiranje. Gledajte,
2: mi u svakom slučaju da smo po tom pitanju otvoreni da svako ko ima nekakav zamjerke na ovaj paket, još dok on nije u samoj saborskoj proceduri, dok nije donesen, dok da ćemo sa svakime razgovarati, to nikada nije bio problem. Međutim, logika iza ovih promjena je vrlo jasna, nije posljedica nekakvih ad hoc promišljenja, dakle, nego jednih sustavnih analiza koji se godinama tu rade, i pokazali smo to zapravo vrlo jasno u toj detaljnoj prezentaciji antiinflacijskih mjera zašto to činimo i na koji način i kojim kanalom takve anomalije u sustavu potiču na neki način inflacije. Ovdje govorimo o prvom redu distorzijama na tržištu rada, a u konačnici kad govorimo o paušalnom oporezivanju u turizmu, dakle s obzirom u utjecaju, dakle, na tržište nekretnina i kretanje cijena nekretnina.
1: Gospodine Vedriš, rekli smo uzroci inflacije su kompleksni, dakle od uvođenja eura pa sad do situacije na Bliskom istoku. Koliko su plaće u javnom sektoru po vašem mišljenju utjecale na inflaciju i jesu li koji sektori prekomjerno dizali cijene?
3: Pa evo po redu, što se tiče plaća. U onom času kad su podignute, zaostatak u realnoj kupovnoj moći u javnom sektoru je bio značajan. To je rezultiralo teškoćama zapošljavanja kvalitetnih ljudi u javnom sektoru, odlaska u inozemstvu jednog dijela profila, pogotovo je to bilo zdravstvo, školstvo, javne službe. Znači, to je bilo sigurno kao kad mjesec dana niste imali priliku nešto pojesti, a onda pred vas stavi neko švedski stol, pa onda vi krenete, ne? Međutim, taj prvi šok je, nažalost, relativno brzo amortiziran činjenicom da ovo o čemu mi razgovaramo, inflacija koja je imala apsolutno krivulju uzlaznu, i to imala krivulju uzlaznu, i možda je to važno za reći, uglavnom kod onih artikala gdje je potrošnja neelastična. Vi prehrambene proizvode morate kupiti, ne može se reći smanjite vi potrošnju, možete racionalizirati, ali ćete nakon toga otići, da li se trgovački lonac zove A, B ili C, a pogotovo na jednom malom, relativno zatvorenom oligopolnom tržištu gdje se ta mreža cijena digla na jednu visoku razinu. Znači, taj javni sektor je relativno brzo amortizirao, uvjetno rečeno, taj nagli porast sa problemom, što je Irena rekla potpuno točno, privatni sektor nije mogao to pratiti u onoj mjeri jer razina produktivnosti je takva kakva je. I da ipak spomenem makroekonomski pokazatelj koji je danas i kod vas jutro objavljen, mi smo zemlja koja je izvezla za 25 milijardi eura roba, uvezla za 45 milijardi. U tih 45 milijardi ne utječete na te cijene od prehrambenih artikala i svih skupa drugih, ali ugrađujete u cijenu svog proizvoda, a limitirani ste kod te prodaje opet sa cijenom koje priznaje svjetsko tržište. Zato, ovo što sam rekao malo prije, ovo sve skupa može pomoći da se zaustavi galopirajući val inflacije. Ali ukoliko mi želimo doći ponovo do onoga cilja, a to je 2%, što se smatra da je poticajna inflacija, a ne, to je u redu, tada jednostavno se mora pozabaviti ovim dubljim strukturnim elementima i tad možemo razgovarati oko cijena. Recimo, kod poljoprivrednih proizvoda vi imate u Europskoj uniji, u onom času kad dozrijevaju vaše jagode ili drugi proizvod, onda 3 tjedna to ne uvozite, jer jednostavno zaštitili ste domaći urod. Vi ne možete govoriti o kukuruzu i pšenici ukoliko nemate

0: matični fond, jer zapravo dodatnu vrijednost stvara proizvodnja mesnih prerađevina, a ne jeftine pšenice. Tako da ovo ja sve gledam kao jedan poticaj i jedna, ja bih rekao, situacija koja nas tjera da se okrenemo možda dubljim reformama koje jedino mogu vratiti inflaciju na one razine koje imaju druge razvijene zemlje, i danas je ona trećinu ili 50% niža na tim područjima.
1: I o kojima vi već godinama govorite. Gospodine Bule, što konkretno znači moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu?
2: Pa tu je logika vrlo jednostavna. Dakle, u našoj potrošačkoj košarici negdje, ta teško je to procijeniti, recimo na razini eurozone, čini mi se da je oko 15% svih cijena, direktno ili indirektno na njih utječe različita tijela sa javnim ovlastima, tijela javne vlasti, ministarstva, različite ustanove i tako dalje. To je sasvim nešto uobičajeno i zapravo prihod od toga se koristi za financiranje javnih usluga koja ta tijela pružaju. Te se cijene redovito revidiraju, neke češće, neke rijeđe, i one također, dakle, doprinose inflaciju u određenoj mjeri. Ono što je zapravo država sada ovdje rekla, da će na jedan ograničen, dakle, period, to isto govorimo da do proljeća 2027. godine, staviti jedan moratorij na povećanje takvih cijena, dakle to ne može trajati do nedogled. Naravno, sa time financiraju javne usluge, trošak toga preuzeti na sebe, na državni proračun, dakle trošak povećanja, dakle tu razliku koja je propuštena u ovih godinu dana, kako bi se zaista ta stopa inflacije maksimalno ublažili, svi inflacijski pritisci koji prolaze iz državnog sektora. Dakle, krenuli smo tu u prvom redu od sebe, kad govorimo o državi, racionalizirali dijelom državnu potrošnju za 1,4% BDP-a ili za 1,3 milijarde eura, i dakle uvodimo moratorij na sve administrativne cijene koje djelomično ili u potpunosti određuju tijela javne vlasti, kako bi s naše strane, dakle ta jedna poruka racionalnosti i neke društvene solidarnosti, dakle s naše strane maksimalno ublažavanje svih inflacijskih pritisaka, dakle koji proizlaze iz sektora države koji čini značajan dio domaćeg BDP-a.
1: Što će u ovom razdoblju biti isplaćeno u tim poduzećima?
2: Dakle, jednostavno to je na upravama tih poduzeća, ali se uvijek nekako očekuje da vrlo sličnu politiku javna poduzeća vode i za javni sektor, ali naravno to je, dakle, na upravama i nadzornim odborima tih poduzeća.
1: Gospođo Weber, kako ocjenjujete ovaj balans državnih ušteda i ono što se traži od privatnog sektora?
3: Pa mi se stalno upozoravamo da, recimo, u strukturi BDP-a javni sektor sudjeluje sa preko 75%, i to opet kad gledate dugoročno, to nije prirodno okruženje i nije dugoročno održivo. Privatni sektor je taj koji mora snažno gurati gospodarstvo prema naprijed i kreirati BDP. Sigurno je, kao što sam rekla, smanjenje državne potrošnje i zaustavljanje mase plaća u državnom proračunu sigurno korak u pravom smjeru, i to smo stalno i tražili da se racionalizira ovakva eksplozija rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Ono što se nadamo da ove uštede nisu na teret investicija i da praktički se investicijski projekti neće zaustavljati. Definitivno, kao što sam rekla, mogu samo ponoviti, nama treba jedno stabilno okruženje, izvjesnost, sigurnost da se krene u investicije. Pa da, ali ne treba još dodavati neizvjesnosti sa promjenama pravila igre. Tako da definitivno racionalizacija državne potrošnje, smanjenje generiranja ovakve potražnje od strane države sigurno je korak u pravom smjeru.
1: Gospodina Vedriš, već ste djelomično odgovorili u svakom vašom odgovoru na ovo pitanje, ali hoće li ovo biti dovoljno da se smanji inflacija, i ukoliko se ne smiri situacija na Bliskom istoku, zapravo što se može očekivati?
0: Pa, realno je zaočekivati da će se situacija smiriti, ne zbog nas, nego svi glavni igrači koji su na tom području itekako imaju interes da se situacija zaustavi. Amerikanci iz svojih razloga, Iranci iz svojih, zapadne zemlje iz svojih, tako da ja bih rekao da ćemo biti pod manjim pritiskom relativno tog vanjskog faktora, to je realno zaočekivati. Međutim, kod kuće možda se uspijemo vratiti i sniziti tu stopu inflacije za 1 ili 2 postotna poena koji su stvoreni sa ovim razlozima kojima govorimo vanjskim. Međutim, ukoliko želimo trajno, stabilno doći na stopu inflacije koja potiče gospodarski rast, a ne ugrožava ga, tad se moramo okrenuti, produbiti ove strukturne promjene od povećanja poljoprivredne proizvodnje, jer svako ko vam prodaje, ako zna da na domaćem tržištu kod te neelastične potrošnje morate sutra, drugi tjedan ili kako već dolazi vrijeme imati neke artikle, na taj način će, da kažem, elegantno formirati svoje ulazne cijene. S druge strane, u turizmu ovo što se otpočelo zaista mora se ići prema 4, 6 ili 8 mjeseci i smanjiti taj cjenovni udar. Znači, ja bih rekao, treba poduzeti niz mjera koje su u okruženju prisutne da biste postigli taj cilj. Nećete, nema tu jednoga Big Banga, jakoga udarca kojim ćete inflaciju dovesti na neku prihvatljivu razinu. Znači, kompleksna i trajna akcija prvenstveno javnih aktera, ali u bliskoj suradnji s privatnim sektorom. Nije to moj recept, to je recept kako sve zemlje koje imaju inflaciju o kojoj mi govorimo institucionalno, organizacijski uspijevaju je držati na prihvatljivim razinama.
1: Gospodine Kratokvil, evo pri kraju smo emisije, završno još vi.
4: Pa evo, što reći završno? Svakako da trebamo dijalogom i razgovorom, evo, mi smo pod pritiskom prije svega da naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede i traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana. Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. I apsolutno to neželjeni scenarij koji mi ne želimo u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Moram naglasiti da je u prošloj godini obrtnici koji djeluju u razredu paušala uplatili su preko 360 milijuna eura ovaj proračun. Rastom osnovice na doprinose koje će biti u sljedećoj godini, te će prihodi u državnu blagajnu se ne biti 60 milijuna nego 90. Ono što ne želimo da se hrvatski obrtnici zatvaraju, da obrti se zatvaraju, ne želimo da ljudi odlaze u Europu, ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
1: Evo, prostora za razgovor će još biti, rekli ste gospodin Bule, a mi smo se približili kraju emisije. Bilo bi to sve u još jednom poslovnom tjednu. Hvala svima što ste bili naši gosti. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije.
5: Poslovni tjedan.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana prestrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome sprečavaju i usporavaju američki politički protivnici.
1: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i različiti na izgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni mnogo teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže ili sporije, ići u rat ili ne ići u rat. Samo sjednite i opustite se. Sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
0: Sve jači napadi u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
2: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Vijesti. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počinju ispiti državne mature. Ove godine polagaće je više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prvi interes u sustavu moraju iskazati učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše, i to do petka. Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se do 12. ovog mjeseca, a ostali od 24. ovog mjeseca do 3. sljedećeg mjeseca. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a osmi razred završava 38.000 učenika, rekla je u našoj mreži Prvog ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u resornom ministarstvu Vesna Šerepac.
3: Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta. Novosti su, kao i od prošle godine, Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanja u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno, način od same prijave pa do završetka upisnog postupka.
0: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći i sljedeća dva tjedna. Neslužbeno sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, a eurodizel 5. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena bila euro i 9 centi. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
1: Susret. Susret u dijalogu.
5: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Susret u dijalogu. Ja sam Ana Dagelić i s vama sam idućih 50-ak minuta. U današnjoj emisiji analiziramo prvu encikliku Pape Lava XIV, Magnifica Humanitas, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. To je enciklika, dokument Pape Lava XIV, prva enciklika koju, evo, u ovom tjednu koji je iza nas, možemo slobodno reći, komentira cijeli svijet. Na njenom predstavljanju bio je prisutan i sam Papa, koji je poručio da umjetnu inteligenciju treba razoružati. O ovom vrlo slojevitom dokumentu koji otvara najaktualnija pitanja suvremenog društva razgovaramo s našim današnjim gostima. S nama ovdje u studiju je pročelnica katedre socijalnog nauka crkve, profesorica Silvija Migles. Dobar dan, dobro nam došli.
6: Dobar dan i hvala na pozivu.
5: S nama je i svećenik Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Tomislav Šagu. Dobar dan i vama, dobrodošli.
7: Hvala na pozivu.
5: A na početku ćemo uključiti našu dopisnicu Anđelu Jeličić-Krajcar, dopisnicu iz Vatikana, koja je imala priliku biti na predstavljanju ove enciklike, čije smo izvještaje o enciklici slušali na dan kada je ona predstavljena, i koju ćemo pitati, evo, prvo, kakva je bila atmosfera taj dan kad je predstavljena enciklika u Vatikanu. Anđela, dobro nam došla.
8: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Evo, atmosfera je doista bila prekrasna. Radi se o jednom povijesnom trenutku, o jednom povijesnom dokumentu. O njemu će se doista sljedećih 10 godina govoriti kao ključnom dokumentu socijalnog nauka crkve. O samoj važnosti tog dokumenta svjedoči i činjenica da je i sam Papa prisustvovao, kao što smo čuli, predstavljanju enciklike. Enciklika je predstavljena u Sinodskoj dvorani u Vatikanu. O njoj su govorili kardinali Viktor Manuel Fernandez, predstojnik dikasterija za nauk vjere, kardinal Michael Černi, predstojnik dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj. To su bile i teologinje Ana Rowlands i Leonie Luchombo, stručnjakinje za socijalni nauk crkve. Svakako uz Papu Lava XIV, koji je se na kraju obratio prisutnima, najatraktivnija je prisutnost ovdje bila i prisutnost suutemeljitelja antropi Kristofera Olaha, dakle jednog tehnološkog istraživača u društvu kardinala, u društvu samog pape. To svakako nije prizor koji se često vidi, tim više što se ne radi o čovjeku koji aktivno živi vjeru, nego je tu došao doista kao jedan tražitelj partnera u razgovoru o dosezima i o problemima umjetne inteligencije. Sama enciklika posvećena je socijalnom nauku crkve, dakle drži se temeljnih pitanja čovjeka, društva, današnjice. Međutim, najatraktivniji dio enciklike je zbog geopolitičke, zbog ekonomske, zbog tehnološke važnosti, upravo taj dio o umjetnoj inteligenciji. Stoga je i najveći interes kako medija, tako i svih ostalih bio za taj dio. Na predstavljanju enciklike bili su brojni predstavnici diplomatskog zbora, brojni kardinali, profesori, znači predstavnici akademskog života, tako da je to doista bilo jedno prekrasno, veliko, zanimljivo i važno društvo.
5: Važno društvo, da, koje je, evo, pokušalo na neki način što cjelovitije predstaviti ovaj vrlo slojeviti dokument. Pa evo, koji su neki, evo, glavni odjeci koji su došli do tebe, Anđela, ovaj tjedan, a i tvoj osvrt na ovu encikliku?
8: Teško ih je rezimirati, evo to vjerujem da ćete u razgovoru s vašim gostima kroz cijelu emisiju otvarati temu po temu. Znači, enciklika je doista neiscrpna. kao što je neiscrpno pitanje čovjekova dostojanstva, čovjekove slobode, pitanje istine i tako dalje. Mediji su predstavljali u skladu s onim što je bilo najatraktivnije. Naravno da je u prvi plan izašlo pitanje umjetne inteligencije. To je doista, moram priznati, samo predstavljanje enciklike i sama enciklika zapravo je jedan impresivni dokaz sposobnosti za dijalog koji crkva ima. Dakle, crkva ulazi u dijalog s najavangardnijim sustavima razvoja tehnologije i taj dijalog je potreban kako bi se doista izvuklo ono što je najbolje za razvoj cijelog čovječanstva. O tomu su govorili i sam Christopher Olah, predstavnik Antropika, kao i kardinal Michael Czerny, koji je naglasio da je ovo možda ključna dimenzija, da crkva sada ne kritizira razvoj, nego s njim ulazi u dijalog kako bi se iznašlo ono što je najbolje za razvoj čovječanstva. Dakle, to je jako važno. Mediji su naravno naglasili taj spoj Silicijske doline i vatikanskog nauka, odnosno vatikanske hijerarhije, što je samo po sebi dosta, dosta atraktivno. Neki su naglasili kao, Silicijska dolina došla je razgovarati s Rimom, međutim ne zna zapravo što bi rekla. To je ovako jedan zanimljivi naslov koji se pojavio. Neki od većih aktera u tom sustavu razvoja umjetne inteligencije nisu pretjerano komentirali, međutim prisutnost Antropika je istinski važna, jer je među svim sustavima razvoja umjetne inteligencije Antropik onaj koji najviše polaže na sigurnost. Znači, njihovi inženjeri koji se bave sigurnošću su najbolji, najviše ih ima, znači najveći su faktor u tom sustavu, i zato je logičan odabir Vatikana da upravo s njima razgovara. Svakako naglašene su i riječi Pape Lava, kao što si i ti sama na početku rekla, da je umjetnu inteligenciju potrebno razoružati, da ona poput nuklearne energije mora biti u službi dobrobiti čovječanstva, a da se ne smije koristiti kao oružje. Meni osobno je najimpresivniji dio enciklike onaj koji govori o kulturi moći, o zloporabi moći, o kulturi koja iskrivljuje čovjekov pogled na svijet, čovjekov pogled na druge ljude, i uvjerava ga da je nasilje nešto prirodno i da je nasilje ona prirodna ljudska reakcija, da su ratovi nešto prirodno. Nije tako, naravno. Čovjek je pozvan biti Kristova slika, slika svjedočanstvo ljubavi, i to je ono što ova enciklika naglašava.
5: Hvala ti lijepa na ovom sažetom osvrtu i na predstavljanje enciklike i na samu encikliku. Anđela Jeličić-Krajcar, naša dopisnica iz Rima, bila je s nama. Anđela, hvala puno.
8: Hvala vama.
5: Za početak, časni Tomislave, evo, čuli smo, sigurna sam da je i vama i profesorici Migles isto tako ostalo nekoliko tih najvažnijih detalja sa predstavljanja, naravno učit ćemo malo kasnije i u dubinu same enciklike, ali za početak idemo razjasniti što je enciklika, odnosno o kakvoj se razini obraćanja Svetog Oca radi kad on piše encikliku i koliko je ona za vjernika važna u smislu papinskog autoriteta naučavanja.
7: Enciklika je najviši stupanj redovitog, nepogrešivog naučavanja Svetog Oca, možemo reći i crkve. Dakle, najviši stupanj bi bilo proglašenje dogmi koje se smatraju nepogrešivima i za vijeke ostaju. Enciklika je, ne smatra se nepogrešivom, dakle u buduće crkva možda može nešto razmotriti, promijeniti i tako dalje, ali se smatra obvezujućom za sve vjernike i dio redovitog naučavanja. Kad kažemo najviši stupanj, to znači da je, ne možemo sad uspoređivati encikliku i neki intervju koje papa da u avionu, pa čak niti propovjed. One su u pravilu dosta obuhvatne, idu u širinu, rezimiraju ono što je prije rečeno, sustavne su, akademski dosta, pozivaju se na izvore i tako dalje. Ovo je posljednja socijalna enciklika, koja je izdana i ima, vidjet ćemo na početku, i jedan uvod gdje se prolazi kroz socijalni društveni nauk crkve, njegovu povijest, pa svakako postaje sada kao početna točka svakog daljnjeg istraživanja, onoga što se često u crkvi naziva najbolja skrivena tajna crkve, jer iako ne skriva se, ali jako malo ljudi zna za to, i svakako ih potaknu, možda ovo bude jedan zamah da i ljudi malo krenu interesirati se što je ovo, jer zaista kada se krene čitati, vidjet će se da se tu nalazi jako puno kvalitetnih odgovora za mnoga pitanja koja postoje, koja vidimo da se javljaju u medijskom prostoru, a nedostaje, nažalost, tako kvalitetnih i sustavno posloženih odgovora kakve crkva nudi. Nadam se da ovo samo neće biti nekakva vijest, evo, crkva se bavi nečim što je dio svijeta, iako crkva od uvijek se bavi time, nego da će zaista i cijelo čovječanstvo krenut malo čitati i primjenjivati. Kao što vidimo u uvodu, crkva vidi sebe kao ona koja ujedinjuje čovječanstvo, ne iz nekakvih humanističkih razloga, nego to je njezino poslanje, i nudi cijelom čovječanstvu neke principe koje možemo smatrati zajedničke svim ljudima, kao proces nadilaženja postojećih podjela i stvaranje postojanog i iskrenog istinitog zajedništva.
5: Ova enciklika je nastala iz slušanja o aktualnim potrebama svijeta, crkve, društva, kao i ostale enciklike papinih prethodnika, pa tako i Lava 13. poznata Rerum Novarum. Kako možemo usporediti te dvije enciklike, evo, na tragu socijalnog nauka crkve i s jedne strane novosti koje one sa sobom donose, ali i što nam to govori o jednom kontinuitetu u naučavanju crkve? Možda malo opširno pitanje, ali evo, čisto da smjestimo u kontekst na početak.
6: Ali pokušat ćemo kratko, budući da, evo, čuli smo kolegica iz Rima i ovdje velečasni Šagucu naglasili dva važna pojma za razumijevanje ove nove enciklike, da je riječ o području socijalnog nauka crkve, u kojem je do sada objavljeno preko 45 važnih socijalnih dokumenata. Među njima su i socijalne enciklike. Ovaj posljednji dokument Pape Lava 14. je socijalna enciklika o ljudskoj osobi u doba umjetne inteligencije i digitalne revolucije. Tu socijalnu encikliku Papa piše na tragu, dakle, kršćanske tradicije koja svoje korijenje ima u Svetome pismu, a sustavno od Pape Lava 13. 1891. dakle kraja 19. stoljeća do danas, izlaže svoju socijalnu poruku svijetu koja se oblikovala u sustavni korpus, tijelo socijalnog učenja, i koji je obvezatan posebno za vjernike, ali i za sve ljude dobre volje. Evo, više od 135 godina Katolička crkva prati čovjeka, prati razvoj društva i u svjetlu evanđelja promišlja sve ono što je ljudsko, pitanje rada, pitanje ljudske slobode, ljudskog dostojanstva, kulture, politike, gospodarstva, tehnologije. I nije slučajno da je Papa Lav XIV. Za svoj programatski dokument, jer Magnifica Humanitas je i njegov programatski dokument kojim na neki način usmjerava i svoj rad kao prvog poglavara Katoličke crkve, i koji svoj programski dokument stavlja u okvir socijalnog nauka crkve i piše socijalnu encikliku, i koju objavljuje na dan obljetnice Rerum Novarum, koja je objavljena 15. svibnja 1891. godine. Čime on želi pokazati tu povezanost, dakle, s Lavom 13. čije ime uzima također, ali i sa cijelom tom tradicijom koju on izvrsno predstavlja u prvome poglavlju ove socijalne enciklike. A njezina posebnost, njezino značenje je, dakle, kao što je Lav 13. u svoje vrijeme stavljao u središte radnika, pravednu plaću, siromaštvo, industrializaciju u kontekstu dviju velikih industrijskih revolucija, tako danas Papa Lav 14. u središte, dakle, u doba umjetne inteligencije, tekuće digitalne revolucije, stavlja sva pitanja koja pogađaju čovjeka i društvo. I, evo, i zanimljivo je i ovo što smo uvodno čuli, i cijeli taj događaj oko predstavljanja same socijalne enciklike, gdje je i papa sam rekao, objasnio na koji način je ova socijalna enciklika nastala, i kao zanimljivost možemo spomenuti i sam papa, koji je studirao matematiku prije nego što je nastavio sa studijem teologije, koji je doktorirao kanonsko pravo. Evo, ima tu jednu širinu znanja i sposobnost razumijevanja svega onoga što se zaista događa i pred kojim sve izazovima to čovječanstvo, današnje čovječanstvo se nalazi, i evo, uključiti sve potrebne dionike da pronađu načine kako se nositi s ovim tehnološkim izazovima, jer riječ je o odnosu tehnologije i čovječanstva i o svim mogućim oblicima uplitanja tehnologije u način života i način kako ćemo odlučivati u svijetu. Hoće li čovjek odlučivati ili će umjesto njega odlučivati umjetna inteligencija? Evo, i pod tim vidom bit će jako važno, dobro i temeljito studirati ovu socijalnu encikliku kako bismo mogli uočiti sve te opasnosti koje prijete od mogućeg daljnjeg razvoja umjetne inteligencije.
5: U našem splitskom studiju pozdravljam profesoricu s katedre za sigurnost i nacionalnu sigurnost Fakulteta za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu, Anu Jeličić. Dobar dan, vidimo se, čujemo se.
4: Čujemo se, dobar dan, srdačan pozdrav vama i našim gledateljima i slušateljima.
5: Evo, već smo nekoliko puta spomenuli ovu rečenicu da umjetnu inteligenciju treba razoružati, kako je rekao Papa Lav. Možda su te riječi među onima koje su najsnažnije odjeknule na predstavljanju ove enciklike, a i sam je Sveti Otac, kad ih je izgovorio, odmah napomenuo da zna da su to vrlo snažne riječi, ali su i potrebne. Odluke o tehnologiji, također Papa ističe, nikad ne smiju biti odvojene od savjesti i odgovornosti. Pa evo, iz vaše perspektive, što mislite koliko je umjetna inteligencija postala prijetnja za sigurnost i koliko je hitan ovaj papin poziv na buđenje savjesti?
4: Vjerujem da zapravo govoreći o razoružavanju, papa se, kako je rekla kolegica Anđela, suprotstavlja jednoj kulturi moći. Ovaj narativ je veoma važan, jer naime sukobe potpiruju između ostalog i algoritmi, ali isto tako jedan medijski narativ, pogotovo narativi koje generiraju sintetički mediji i umjetna inteligencija. Općenito naš stav prema svakoj tehnologiji je, pa tako i prema umjetnoj inteligenciji, je ambivalentan. Mi smo svjesni prednosti i nedostataka svake tehnologije, rizike, benefita koje ona donosi, i isto tako onda za sigurnost. Ona može sigurnosti doprinositi, ali svakako može na neki način ugrožavati. Papa je na slijedu tradicije i na svojih prethodnika, naravno, na prvom mjestu štiti dostojanstvo čovjeka, štiti mir, pravednost. On se zalaže za cjeloviti razvoj čovjeka, za opće dobro i odgovornost, i naravno da onda u tome kontekstu nikakav oblik naoružavanja zapravo ne dolazi u obzir. Na ovaj koncept koji ste vi sada spomenuli, nadovezali su se brojni čelnici, između ostaloga, jeli, i ljudi koji su neki divovi u području umjetne inteligencije, koji se zalažu za osnivanje velikih centara umjetne inteligencije u Europi. I oni smatraju to jednim veoma važnim geopolitičkim pitanjem sigurnosti i zapravo jednim načinom kako bismo se oslobodili ovisnosti o američkoj tehnologiji. Osim toga, to pitanje sigurnosti nije važno samo na jednoj nacionalnoj i globalnoj razini, nego umjetna inteligencija se tiče i sigurnosti na jednoj privatnoj našoj razini i veoma su važna zapravo pitanja, kako je kazala i profesorica, ako umjetna inteligencija bude u mogućnosti donositi odluke, tko će za njih zapravo regulirati, tko donosi i kakve načine regulacije umjetne inteligencije, kojim načelima se zapravo ona vodi. Tako, govoreći o razoružanju, papa ne odbija umjetnu inteligenciju, niti želi spriječiti njezin razvoj, već se zapravo bori protiv centralizacije moći, protiv jedne razorne moći same tehnologije, odnosno njezine zlouporabe, protiv jednog velikog tehnološkog monopola kojeg smo zapravo svi svjesni. Tako da zapravo razoružati ne znači odustati, nego znači zapravo spriječiti to da nam umjetna inteligencija, da se mi nadmećemo i natječemo sa alatima umjetne inteligencije, već da nam ona bude od koristi. A za sukobe koje već postoje, naravno da pape ističe i promiče nekakve druge modele uspostave mira, kao što su oprost, kao što su naravno dijalog i na koncu diplomacija.
5: Da, puno je pitanja koja govor o umjetnoj inteligenciji pred nas stavlja i otvara, evo, na koja tražimo odgovore. Pa evo, velečasni Tomislave, što mislite, trebamo li se kao vjernici i kao suvremena kultura na neki način bojati umjetne inteligencije i koliko bismo trebali biti svjesni toga da, što je također istaknuto na ovom predstavljanju, da pitanja umjetne inteligencije zapravo nadilaze samu računalnu znanost i otvaraju cijeli niz pitanja religije i humanističkih znanosti. Evo vama isto, da to napomenem za naše slušatelje, vi prije nego što ste odlučili biti svećenike, završili teologiju, završili ste i fakultet elektrotehnike i računarstva. Tako, pa vam onda nisu baš ove teme strane. Možda ih bolje razumijete nego mi.
7: Da, recimo da mogu razumijeti i jezik tehnologije.
5: Da, da.
7: Tako da, i jezik teologije, pa onda nekako možda lakše se ostvari komunikacija između toga dvoje. Mm-hmm. Svaka tehnologija nešto donosi čovječanstvo i nešto oduzima i čovječanstvo bi trebalo vidjeti u stvari želi li prihvatiti taj gubitak kako bi se tehnologija primijenila. Problem je što možda nikad tehnologija nezaustavljivo ide dalje. Ne može nitko zaustaviti i niti se nas ni ne pita želimo li to prihvatiti ili ne kroz cijelu povijest. Vidimo već i od tiskarskog stroja. Jedna od prvih posljedica tiska je bilo propaganda i progon vještica, nažalost. A da ne pričamo danas da internet izmišljen kako bi ljudima skratio vrijeme, a vidimo što se događa. Papa Benedikt XVI. Je više puta upozoravao da razvoj tehnologije ne prati ni onaj filozofski humanistički razvoj. Prvi svjetski rat je, kažu, jedan od uzroka bio što razvoj diplomacije nije pratio razvoj tehnologije i naoružanja. Sada se nalazimo opet na jednoj prekretnici. Ja bih rekao da, iako u naslovu se govori o vremenu umjetne inteligencije, mislim da papa odgovara na stanje podjela koje se nalazi u društvu, kako globalno, i mi u Hrvatskoj možemo vidjeti na lokalnoj razini. Vjerujem da i u drugim zemljama, nažalost, se događaju sve više i više podjele. Vidimo da internet pridonosi, kroz suvremene tehnologije pridonosi tim podjelama. I pred nama se nalazi još jedna digitalna revolucija koja će, ja mislim, imati učinak kao i što je internet ima učinak na promjenu funkcioniranja čovječanstva. Mi ćemo sigurno nešto izgubiti tome. Pitanje je, trebamo to na vrijeme identificirati, a također će se otvoriti daljnji rizici da se još nešto izgubi i trebamo vidjeti na vrijeme kako se educirati da se to ne dogodi. Ono što papa želi, ne toliko idemo sad komentirati umjetnu inteligenciju, nego idemo vidjeti kako da se spriječe te negativne stvari, pojavka nove tehnologije, jer imamo dugu povijest iza sebe. Čovjek je dosta istraženo biće. I ono što papa vidi ulogu crkve kao ona koja faktor jedinjenja čovječanstva i kako da u tim novim promjenama ne dođe do daljnjih razdvajanja, nego da se ide prema stvaranju zajedništva. I nudi konkretne smjernice, evo već je tu spomenuto koncentriranje moći, to jest problem je ne možda samo to koncentriranje moći ili vlasništvo, da će biti nekoliko privatnih firmi koje će imati pristup umjetnoj inteligenciji, nego ne postoji, nepoznati su mehanizmi, njihovi interesi i transparentnost odlučivanja. Stoga on predlaže zaista da se krene u nekakvim međunarodne konvencije i zakone koji će to regulirati. Ja bih to usporedio sa šumama. Mi možemo posjedovati šumu, ali ja ne mogu ju posjeći kako želim. Mogu ju ekonomski iskorištavati, ali za svako to drvo postoji regulacija zakonska, smijem li ga li ne posjeći. Tako predlaže da se naprave nekakve regulacije, naravno koje neće ići na uštrb daljnjeg razvoja, ali koje će učiniti da se ovim resursom, koji će uskoro postati važan kao što je recimo nafta, bez koje ne može ili struja koja ne može suvremeno društvo funkcionirati, da se njome upravlja transparentno i da ne bude u korist nekoga. Kada se govori o razoružanju umjetne inteligencije, Papa prvenstveno misli da se ona ne koristi kao sredstvo ucjene. Dakle, mi ćemo vam dati pristup ako promijenite ove i ove zakone, pustite ove udruge da djeluju i tako dalje. Mm-hmm. Karikira malo. Mm-hmm. To je primjer. Da se ona koristi kao oružje ucjenje i uvjetovanja, morate nam da prodamo obalu, inače nema pristupa umjetnoj inteligenciji. Evo.
5: Otprilike, da. A što biste rekli, koja su neka od najvažnijih ovih religijskih i humanističkih pitanja koje evo, ovaj govor umjetne inteligencije otvara? Pa, mislim, puno ih je, ali
7: da,
5: što biste rekli?
7: Pa tu spominje i transhumanizam i posthumanizam. Već smo vidjeli nekakve pojedince koji su se javljali, koji su radili, nekakvi programeri, ne na vrhu, koji govore o nekakvoj svijesti i čak se nedavno Richard Dawkins javio s nekakvim suludim člankom. Ali problem je u kom način će se čovjek mijenjati u buduće. Mi zbog interneta mijenjamo svoj način razmišljanja. Naš jezik je promijenjen jer je pod utjecajem engleskog jezika, ne samo korijeni riječi, nego i način na konstruiramo gramatike. Ako ćemo u buduće i sve svoje radove provoditi kroz taj filter, stvari se mijenjaju. Svijet postaje sve unificiraniji. Gradovi u bilo gdje sad odete otprilike više manje su slični, isti shopping centri, isti fast food, ista brza hrana se prodaje i tako dalje. Umjetna inteligencija će oblikovati da počinjemo na sve slični način razmišljati. To opet ima nekakvih prednosti u komunikaciji, ali opet raznolikost ima, unificiranjem se gubi na raznolikosti koja ima svoje bogatstvo. Treba vidjeti i razmisliti. Tehnologija nezaustavljivo ide. Neke negativne posljedice sigurno će doći. Sve što radimo ima plus i ima minus. Treba vidjeti kako, po kojim principima tu Papa radi da taj minus bude što manji. Mm-hmm. Isto i kod liječenja. Svaki lijek ima nuspojave. Idemo vidjeti kako da njih bude što manje, a da dobijemo ovu korist koju želimo. I svakako u svemu treba biti dobrobit čovjeka, ne ekonomski napredak. To jest ekonomski napredak isključivo zato da bi čovjeku bilo bolje, a ne zbog nekakvih brojki ili centara moći.
5: Profesorice Miglas, evo Papa je također istaknuo da umjetnu inteligenciju ne treba smatrati samo još jednom temom, još jednom krizom, nego jednim razvojem koji utječe na kategorije socijalnog nauka. Pa evo, što biste rekli, na koji način ta tema danas utječe na kategorije socijalnog nauka i kako se crkva odnosi prema svijetu u tom kontekstu?
6: Dakle, nadovezujući se i na ovo prethodno razmišljanje i kako i sam naziv socijalne enciklike govori, riječ je o očuvanju ljudske osobe. Riječ je o očuvanju ljudske osobe i o tome da nam je, kao što i Papa pita, je li nam je cilj ostati dalje ljudima? I želimo li da umjetna inteligencija bude gostoljubiva, pristupačna, da bude humanistička, a ne antihumanistička. I u tom kontekstu, dakle nastavljajući se na tradiciju socijalnog nauka crkve, u čijem središtu jest ljudska osoba i njezin procvat, i to svakog čovjeka i cjelovitog čovjeka, Papa donosi ovaj dokument kako bi istaknuo da umjetna inteligencija nije samo još jedna od tema u nizu o kojima će i crkva nešto reći, ali umjetna inteligencija sa sobom donosi jedno novo pitanje, a to je pitanje smjera, razvoja kojim idemo i koji mijenja uopće način na koji čovjek razumije samoga sebe, na koji načina na koji razumije pitanje slobode, pitanje istine, pitanje odgovornosti, socijalne pravednosti. I zato to nije samo tehničko pitanje, to je duboko ljudsko i društveno pitanje. Crkva se i na drugom Vatikanskom koncilu, crkva je za sebe rekla da je stručna u čovječnosti. Ona ima kompetencije u čovječnosti. Ona ne pretendira preuzimati na sebe tehnička rješenja. Ona, kada i govori o umjetnoj inteligenciji i svim ovim pitanjima, ona o tome govori s dubokim poštovanjem prema autonomiji ovozemaljskih djelatnosti. Ona ne želi preuzeti na sebe zadaće koje spadaju na državu. Ona ne želi osmišljavati ekonomske ili političke ili tehničke programe koji bi se onda i ne daj Bože suprotstavljali drugima. Njezina je zadaća drugačija. Ona nudi moralna načela, socijalna načela koji su kriteriji za razlučivanje i koji nam pomažu razlučiti služe li određeni procesi, politike, programi, odluke čovjeku ili ga ugrožavaju. I zbog toga crkva i želi surađivati sa svim civilnim i javnim institucijama i zbog toga i papa snažno poziva na ponovno otkrivanje socijalnog nauka crkve, jer on je ta mudrost koju je katolička crkva stoljećima stjecala i koji zapravo predstavlja služenje društvu, koje nam pomaže kolektivno razlučivati. Jer pitanje je kolektivne mašte koju ćemo i kakvu ćemo njegovati. A evo, crkvi je pri srcu dostojanstvo ljudske osobe, izgrađivati zdravo društvo, promicati opće dobro. I crkva tu ne pretendira da ima monopol na istinu. Ona želi ući u dijalog sa svima, što je evo, različito od one logike koju često susrećemo u javnom prostoru. Prijatelj ili neprijatelj, ja ili
5: u svakom slučaju, ili, da. 016 16 7001 naš je broj telefona, poštovani slušatelji, na koji nas možete nazvati i postaviti pitanje vezano uz našu današnju temu. Analiziramo prvu encikliku Pape Lava 14. Profesorica Jeličić, evo, nedavno ste osnovali i sada vodite Centar za etiku digitalne komunikacije i algoretiku pri KBF-u u Splitu, pa nam recite evo kako ste došli do osnivanja toga centra, što stavljate u fokus svog djelovanja i na kakve reakcije ste naišli?
4: Pa centar smo osnovali službeno, zapravo smo ga institucionalizirali smo naše različite aktivnosti koje su se događale na lokalnoj razini, tada mislim prvenstveno preko župa naše nadbiskupije, ali preko drugih crkvenih i akademskih krugova. Znači, osnovali smo ga službeno, formili u prosincu prošle godine, tako da smo relativno mladi i posudili smo, eto, kao što možete vidjeti, prepoznati u naslovu taj termin algoretika koji je osmislio jedan Franjevac, bioetičar, veoma zainteresiran i plodan pisac kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, to je Paolo Benanti. Djelujemo u prostorijama i u okviru pod, znači, krovnom institucijom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Ovom prigodom im zahvaljujem što su na naš otvorili vrata. Što nas je motiviralo? Pa mene prvenstveno jedna velika velika informacijska zagađenost, preopterećeno, zapravo jedan informacijski kaos koji je proizveo i uzrokuje jednu veliku krizu informacija. Tu pogotovo ako dodajemo deep fake sadržaje, sadržaje koje generira umjetna inteligencija, što pomalo otuđuje ljude, što stvara i izaziva jednu krizu bliskosti i krizu povjerenja, što se odražava i manifestira prvenstveno unutar obitelji. Stoga danas kroz različite modele edukacije, predavanja, radionice, panel rasprave, okrugle stolove, govorimo o nekim ključnim problemima, detektiramo probleme koji su samo eto i dijelom uzrokovane, rekla bi, neprimjerenim i nekontroliranim korištenjem alata umjetne inteligencije, kao što su recimo ovisnosti razne, onda razni oblici novog digitalnog nasilja, manipulacije sadržaja, tako da potičemo na razvijanje kritičkog mišljenja, na razlučivanje istine od laži, bitnog od nebitnog. Naravno da to, da nam je sada ova enciklika poslužila, zapravo dala na jedan veliki vjetar u leđa i potvrdu zapravo da smo na dobrom putu, jer mi prvenstveno želimo širiti i njegovati dobre komunikacijske navike i tu nam Papa daje jednu lijepu smjernicu, rekla bi jedan kao recept da moramo njegovati, čuvati, širiti, promicati jedan evanđelski jezik, a to je jezik jasnoće i iskrenosti, što je danas uistinu ugroženo. On potiče ujedno jednu kulturu dijaloga, kulturu razgovora, kulturu slušanja, zajedništva, poštivanja drugog i drugačijeg. Unutar centra, još evo mogu tako reći, moja desna i lijeva ruka su don Danko Kovačević i fra Jerko Kolovrata, a rad nam je, evo kažem vam, tek djelujemo 6 mjeseci. Uistinu prepoznat i zovu nas, evo, i obiteljski savjetovališta i bračni savjetovališta preko evo policijskih uprava, od vrtića, škola, sve učilišta, pa evo od medija. Već smo proputovali sa svim različitim modelima edukaciji, radionicama, od Ploča pa sve do Osijeka. Evo, nedavno smo dobili jedan poziv da dođemo i u Njemačku. Tako da, evo, kažem, naš osnovni motiv, smjernica, pravac koji idemo, jednostavno poticanje etičke refleksije, iako doživljamo zapravo etiku i moral koji je jedan horizont unutar kojeg se moramo naučiti služiti alatima umjetne inteligencije da nam primjeren način da ono nama bude više od koristi, a ne da nam uzrokuje probleme, pogotovo ne probleme unutar autentičnih međuljudskih odnosa i obitelji.
5: Evo, netko nas strpljivo čeka pa ćemo primiti telefonske pozive. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
9: Hvaljice Marija, čujemo se.
5: Čujemo se, izvolite, vaše pitanje.
9: Evo ima nas, može li pitanje, može mali komentar, pa može pitanje. Moje razmišljanje o encikliki je ipak malo drugačije, a ću vidjeti zašto. Socijalni nauk crkve je bitan, ali nije primaran, nije na prvom mjestu. Prvo primarno mjesto crkve je spasenje duše. Znači, enciklika se apsolutno ni u jednom momentu ne bavi spasenje duše, što je krucijalno, što je prvo, što je osnovno. Druga stvar, ako ćemo već govoriti o umjetnoj inteligenciji, onda ima smisla sa aspekta crkve, socijalna nauka, samo sa aspekta da li umjetna inteligencija vodi ljude, čovjeka, ka Bogu ili od Boga. Po mom mišljenju vodi od Boga, prema tome treba kritički osvrt na sve to, jer umjetna inteligencija se

0: Čelnika nauka vjere, paroline na mjesto ministra spoljnih poslova. Znači, ništa se nije promijenilo, samo što je malo sofisticiraniji jednostavno pristup. Prema tome, po meni, ono što je ključno, što je krucijalno u ovom momentu, je najbitnije ukazati da je čovječanstvo uronilo u grijeh i treba pozvati ljude na kajanje.
1: Dobro, hvala vam.
0: Nikad
1: evo, prokomentirat ćemo.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala i vama. Prokomentirat ćemo. Može Tomi, veličasni Tomislave, slobodno.
2: Pa ja bih volio gospodina pitati je li uopće pročitao encikliku. Jer govori se o tome da...
1: O spasenju duše. Na kraju krajeva. Mislim, to je u temelju. Ne nužno da je to primarna tema, završio, ali...
2: Čovječanstvo je u grijehu. Pa, da, to izvire iz znači, slikama biblijskim koje se koriste. Zaključak cijeli, isključivo teološki, svaka treća riječ se skoro u jednom dijelu spominje i Boga i Krista i milost koja je potrebna kako bi se grijeh nadvladao, kako bi se nadvladale ove podjele. Socijalni nauk crkve je, važno je napomenuti, teološki utemeljen. Ono je dio poslanja crkve. Zašto? Zato Krist je izašao u susret čovjeku. Krist je posvetio svaki ljudski rad i time i tehnologiju. Krist zahtjeva od čovjeka da raste u svim svojim krepostima. Ovo što se možda danas spominje da treba govoriti o grijehu, to je jedna spiritualizacija, možemo čak reći, ide se u smjeru nekakvog gnosticizma, gdje se Boga stavlja u nekakve oblake, a tijelo se odbacuje. A crkva je to od samih početaka jasno osudila. Čovjekova narav je ranjena, tijelo čovjekovo je ranjeno, ali ono ima vrijednost. I u konačnici, svake nedjelje na svetoj misi ispovjedamo uskrsnuće tijela. Ovo tijelo će biti preobraženo i uskrsnuće. Ovaj svijet će biti preobražen. I te u konačnici Isus kaže što učinite najmanjem od moje braće. Na konačnici bit ćemo suđeni kako se odnosimo prema drugome. Kristov je zahtjev da je drugi moja briga. I to upravo govore i ovi principi. I pozvao bi gospodina da čita. Da čita ono što crkva govore, da, treba... jer i meni se čini da ljudi čitaju interpretacija po nekakvim blogovima.
1: A treba posvetiti vremena i udubiti se u
2: čitajte
1: temu.
2: Izvore i pogledate iza koliko puta se spominju, koliko puta se spominje na Evanđelje, na Krista, koliko puta se spominje i Sveti Augustin i čitava crkvena povijest da se pokaže i kontinuitet i tako dalje. Ovo je enciklika o društvenim pitanjima. Normalno da se neće govoriti o soteriologiji, ali sve izvire iz Evanđelja, sve je to isprepleteno.
1: Evo, primit ćemo još jedan poziv.
3: Hvala Nikos Marija.
1: Izvolite.
3: Dobro jutro. Evo ovako, ovo što, zašto se sada vi zalažete zapravo za tu encikliku našeg Svetog Oca Pape. Ja mislim da je ovo nešto najsvjetlije u 20. stoljeću, zapravo nakon rođenja Isusa Krista, što će zabljesnuti i osvjetliti i pomoći ovome svijetu. Pomoći da čovjek ostane čovjek. Jer zaista se već toliko toga događa da čovjek poradi puste konzumacije ove tehnologije koja se tako ubrzano razvija, da čovjek stvarno zaboravlja da je čovjek i zato nam se događaju ove užasne stvari. Mislim da je na pravom putu Sveti Otac Papa naš, i mislim kogod može treba ga podržati. Ja sam stara osoba, evo i trenutno sam bolesna, ali zaista je ovo nešto što će pomoći čovjeku da ostane čovjek i dakako da se okaje za svoj grijeh. U stvari i to itekako je to ne samo doprinos nego osnova. Ne smije se činiti sve što se do sada činilo i prebrza konzumacija hrane vam škodi za stomak i konzumacija pustih lijekova natrpati jedno na drugo, a pogotovo gotovo ovo što se nama sa tehnologijom, sa ovim internetom događa. Hvala lijepo i hvala Isus i Marija.
1: Hvala lijepo i vama na vašem komentaru. Htjeli ste, profesorice?
4: Pa evo, ja bi se kratko nadovezala. Meni je zaista bilo zanimljivo slušati komentar prvog slušatelja i mislim da je jako važan i to je ono na što nas i Papa Lav 14. na kraju poziva da evo, i mi sami, vjernici, kršćani, stavimo pred sebe zadaću osvješćivanje uloge koju kao kršćani imamo u oblikovanju javnog života i doprinosa koji dajemo u oblikovanju ovoga grada.

0: Dakle, hoćemo li graditi novu babilonsku kulu ili ćemo graditi jedan pravedniji, čovjeka dostojan grad. I crkva tu sebe vidi kao onoga, kao onog subjekta koji kroz svoje članove, jer to su i temeljni evanđelski motivi i sadržaji, vidi sebe na tom gradilištu i želi osnažiti svakoga vjernika da tu vjeru, dar koji je primio, da njime osvjetljava i stvarnost života u kojemu se nalazi. I zbog toga i kada govorimo o povijesti socijalnog nauka crkve, njegovog razvoja, da, bili su poznati oni misijski dani u crkvi kada smo stavljali naglasak na spasi dušu svoju, ali i vi ste, voditeljice, rekli spasi dušu svoju, spasi čovjeka, Božji je plan s čovjekom, evo da čovječanstvo živi, zato Papa ovdje poziva na veličanstvenu čovječnost, da čovječanstvo živi, da ljudska osoba, evo, se razvija u zajednici ljudi sa svim onim procesima koji prate čovječanstvo, a pitanje na koji način ćemo te procese usmjeravati. To je ta zadaća koju ova enciklika daje nama. Ne možemo ostati na njoj. Pitanje je sada kako ćemo u cijelom našem području i pastoralnog i evangelizacijskog, odgojno obrazovnog djelovati.
1: Profesorice Jeličić, evo, spomenuli ste da ste prisutni na mnogim edukacijama, zovu vas iz brojnih škola, pa evo, što nam možete reći da otvorimo malo i ovu temu mladih i umjetne inteligencije, koji su neki od najvećih izazova s kojima se vi susrećete u radu mladih, s mladima na tom polju?
2: Evo, ispričat ću vam samo jednu anegdotu, jednu zanimljivost. Nedavno postoji ta jedna manifestacija, festival znanosti, i tada obično sveučilišta posjećuju škole. I tom prigodom ja dođem tako u jednu srednju školu i pitam učenike, ja znam, s kime više komunicirate, sa chatbotovima ili sa svojim prijateljima? Dovoljno da vam kažem da su mi se smijali, su mi se 5 minuta, jer odgovor je naravno da više komuniciraju sa chatbotovima. I kad sam ih pitala zašto je tome tako, onda su vam oni meni odgovorili da oni mogu pričati sa chatbotom u 3 sata popodne, da mogu pričati u 3 sata ujutro, da mogu kazati što god je na umu, da ih niko ne osuđuje, da mogu kazati svoje najveće tajne, jer znaju da im se niko neće smijat, da neće prenositi te tajne, da ih neće izdat i tako dalje, a to je nemoguće sa ljudima. Tako, mislim da je to upravo najveći izazov, da je njima draže razgovara sa jezičnim modelima umjetne inteligencije nego sa svojim prijateljima. Tako da zapravo jedan veliki problem je što je umjetna inteligencija, manje samo i problem, nego jedan izazov, išla ili izašla iz područja informiranja, na što smo se već bili lagano naviknuli, i ušla je u područje intimnosti. Tako da su, evo, nama digitalni asistenti nadohvat ruke, i najveći je problem što se tim instrumentima, kao i svim drugima na koncu, ili sa drugim medijima, ophodimo na način kao da on i off, jeli, botun upalimo, ugasimo, ili kako to Talijani kažu, zgodno uza eđeta, iskoristi i baci. Jednostavno, način na koji se ophodimo sa tehnologijom počinjemo se zapravo primjenjivati na naše odnose sa drugim ljudima. Veliki jedan problem je naravno što je takva tehnologija, ona je poznata kao ulizivačka tehnologija, znači ona nam uvijek povlađuje, nema konfrontacije, nema upozorenja, nema svađe. I danas još ako tome, znači, dodamo i druge digitalne asistente koji su ušli u naša domaćinstva, u naša kućanstva, koji su preuzeli uloge prijatelja, uzeli su uloge psihologa, različitih pomoćnika, pa rekla bi čak dadilja i duhovnika, onda možemo stvarno očekivati jednu pravu antropološku mutaciju. S druge strane, kako sam na početku zapravo kazala o toj ambivalentnosti, dvije riječi, mogu se samo vratiti nakratko, znači, u jednu ruku nas je strah, svjesni smo rizika, a s druge strane, širom otvaramo vrata i svo svoga srca, umjetnoj inteligencije, ali i svojih domova. A poznat je jedan također termin jezive doline, odnosno osjećaja neugode i nelagode kada komuniciramo ili kada smo u blizini, recimo humanoidnih robota koji su obdareni umjetnom inteligencijom, koji su nam dosta slični. Znači, veliki problem, evo, vizavi posebno mladih, je da nisu možda svjesni da umjetna inteligencija samo simulira međuljudsku komunikaciju i odnos, da ona nema empatije, da nas ona ne razumije, da ona možda može ponekad biti pomoć, ali ona sigurno nije surogat, niti je zamjena za prijatelja. Ona zapravo jako dobro danas stvara taj privid ili iluziju odnosa ili osjećaja da čovjek ima nekoga uza se, a nema. I to je, vjerujem, danas od, jedan od najvećih problema, kažem, pogotovo ako govorimo o mladima, da veoma često danas ili lako mogu upasti jednostavno u jednu odmazdu, u jedno uvjerenje da imaju prijatelja, da imaju duhovnika, da imaju psihološku pomoć, a zapravo nemaju. I sad ako tome u toj, recimo, konverzaciji sa chatbotovima mi dodajete opasnosti black box problema ili halucinacije algoritama, gdje vas ona može u toj konverzaciji uistinu odvesti na krivi put, dati vam krive savjeste, uvjeriti vas u nekakvu pseudoznanost, ubaciti vas u teoriju zavjere, dezinformirati vas, onda su stvarno opasnosti jake i velike.
1: Hvala vam lijepa, evo, što ste nam na kraju otvorili jednu cijelu novu temu kojom bi se trebalo pozabaviti u jednoj od idućih emisija, ali evo, toliko za ovaj susret u dijalogu u kojem smo, evo, barem pokušali one glavne naglaske papine enciklike Magnifica Humanitas nekako obraditi i približiti našim slušateljima. Profesorica Silvija Migles, velečasni Tomislav Šagud i profesorica Ana Jeličić bili su naši današnji gosti. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Hvala i vama na pozornosti. Lijepo vas pozdravljam. Ja sam Ana Dagelić i vidimo se idući ponedjeljak u susretu u dijalogu. Ostanite uz program Hrvatskog radija.

Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Nova akcija USKOK-a. Uhićena je jedna osoba zbog sumnje u korupciju, a hitne dokazne radnje provode se u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osumnjičenik će biti priveden na ispitivanje, nakon čega će USKOK odlučiti o daljnjim postupcima.
1: Vijesti.
0: Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome usporavaju američki politički protivnici.
2: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i različiti na izgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni mnogo teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže ili sporije, ići u rat ili ne ići u rat. Samo sjednite i opustite se. Sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
0: Sve jači napadi u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
3: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Francuska je presrela još jedan tanker ruske flote iz Sjene, objavio je predsjednik Emmanuel Macron. Zaustavljen je u Atlantskom oceanu oko 700 km zapadno od vrha Bretanje. Pregledom dokumenata Francuzi su potvrdili sumnju da tanker plovi pod zastavom druge države kako bi zaobišao zapadne sankcije. Francuska mornarica trenutačno ga prati do sidrišta radi daljnjih provjera. To je četvrto francusko presretanje tankera od prošle jeseni. Prva tri broda bila su zadržana dok nisu platila kaznu, a zatim su dobila dopuštenje za odlazak.
1: Vijesti.
0: Prijevremeni lokalni izbori u Novoj Gradiški ponovit će se na biračkome mjestu u Kovačevcu, objavilo je gradsko izborno povjerenstvo. Razlog nije naveden. Građani će ponovno na biralište u nedjelju od 7 do 19 sati. U jučer održanom drugom krugu prijevremenih izbora, prema neslužbenim rezultatima, pobijedio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,5%. Izbori su raspisani nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
4: U Kretanju točke otkrivamo veze između hrvatskog i talijanskog slikarstva na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Predstavljamo uglednog talijanskog crtača stripova Michelea Rubinija. Doznajemo kako napreduje obnova zagrebačkog Meštrovićeva paviljona. Dobar vam dan. Muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović, autorica je publikacije Poveznice hrvatskoga i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. Ta bogata monografija na 616 stranica istražuje komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora tog razdoblja od ostalih srednjeeuropskih utjecaja, čije međusobno razlikovanje nije uvijek bilo jasno razgraničeno, a ni ovako detaljno i pomno pokriveno i interpretirano. S Ivanom Rončević-Elezović razgovarali smo u čuvaonicama Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti.
5: Uglavnom, slikare toga vremena, naše slikare, povezuju sa Bečom, Minhenom. Kako ste zapravo dokazali da i tako, i također i Italija je zapravo imala utjecaj na njihovo stvaralaštvo?
6: Pa da, bilo je to jako teško. Jedna od prvih reakcija, recimo, kolega u muzeju, s kojima sam se uvijek savjetovala i od kojih sam puno učila tijekom cijelog svoga radnog vijeka, pogotovo tada u početku, tu je bila postava, recimo, Dana Vlajsavljević, od koje sam puno učila, Zdenko Rus, cijela ta plejada, Smiljka Domacera i tako. I onda kada sam sva važno rekla kolegi Zdenko Rusu kako sam ja upisala doktorat, pa kolegica koja vam je tema, pa ja kažem, pa poveznice hrvatskog italijanskog slikarstva na prijelazu 19. u 20. I onda vam je onako, svi koji znaju Zdenka Rusa, se mogu zamisliti scenu, on je ovako prvo je samo onako malo uzdahnuo, zašutio, malo je šutio, onda je rekao, kolegice, pa ta tema, to vam je živo blato. Kada je mene preplavila strava, nisam ja ni znala šta mene čeka, stvarno je bilo teško. Uistinu, stvarno se lako moglo izgubiti u tome svemu, da od svega ne bude ništa. Pa sam ja onda nekak krenula od početka. Prvo sam morala savladati dobro tu talijansku scenu toga vremena, jer ona se ne obrađuje baš zapravo u standardnoj nastavi na fakultetu, jer perjanice u to vrijeme 19. stoljeća preuzimaju drugi centri, Pariz, Beč, Minhen, jel? Italija nekako nakon tog razdoblja kad je bila glavna, te njene antike, renesanse, baroka, svi smo mislili nekako da je štafeta prešla u druge ruke. I onda sam vam ja krenula to prvo proučavati dobro šta se tu događalo u Italiji. Čuli smo eventualno za školu di Posilipo, Macchiaiole i tako, ali tu je hrpa tih nekakvih regionalnih škola, slikara, poznatijih, manje poznatih, ali cijela jedna plejada autora. Mislim, to slikarstvo 19. stoljeća u Italiji, to vam je nešto veličanstveno. Vi kad u to uronite, kad se za nešto, ma uvijek to tako bude kad nečem posvetite trud i ljubav, pa to zavolite, upoznate, drugačije to doživljavate. Ali ovo, mislim, to su vam apsolutno vješti slikari. To je takav jedan virtuozitet, pa mislim, ti se pred tim slikama raspadneš kad ih vidiš. To ne možeš prestati gledat. Kad dođeš u živo, pa kad vidiš, pa kad gledaš detaljiće te, pa kako on te boje, ono, kako njih kombinira, kako ih nanosi. A njima je to sve nešto kao drugorazredno. Mislim, to su stereotipi. Nije niti njima to više tako. To vam se sve jako promijenilo. To 19. stoljeće je jako revalorizirano. To se zna već.
4: A mislite na talijanske povjesničare umjetnosti? Ili?
6: Sve. To vam je sve revalorizirano. To vam se uzelo obrađivati. Oni su vam sad, svi ti slikari koji su meni bili bitni za talijanski, koji su meni bitni za moju disertaciju, su vam u međuvremenu dobili retrospektive, monografije. Dakle, tu temu zapravo možda, ne možda, nego sigurno nije ni bilo moguće ranije obraditi, jer nije postojala ta literatura. Danas postoji literatura jer je to, znači, za pojedine slikare koji su kao neka manja imena, ali to nisu mala imena, to su educirani, vješti slikari evropskog ranga. Oni vam danas znaju imati po par retrospektiva ili nešto, pa možeš birati iz čega ćeš si taj komparativni materijal uzeti. Da. Tako da sam vam ja došla do zaključka koji mi je divan, da zapravo, ali mislim, ne samo ja, vjerojatno svi koji se time bave, je da ta Italija zapravo je tu protagonističku ulogu izgubila samo na izgled. čak i u tom 19. stoljeću. Ne može to samo tako nestati preko noći, znate.
5: Naprosto su se ovi veći centri, Pariz, Minhen, već nametnuli, možda malo jače.
6: Nametnuli su se, tamo su neke stvari dovedene do kraja, ali opusi svih tih autora evropskih su vam sazrijevali u Italiji. A tu mi je ključne knjige, da bi došla uopće do tog zaključka, Peter Galassi, koji je napisao, to je bila isto njegova doktorska disertacija, koji se bavio slikanjem međunarodnih umjetnika iz cijeloga svijeta u Italiji i nakon toga je na osnovu te njegove disertacije napravljena u Washingtonu velika izložba In the Light of Italy. Te dvije knjige su mi bile užasno važne za taj prvi segment te moje disertacije koja se bavi slikarstvom između plenera i atelijera, slikanje u pleneru i atelijeru, gdje on tumači kako zapravo se sformira neformalna takozvana internacionalna škola u Italiji, tih slikara koji dolaze iz cijelog svijeta, prije tome mislimo Europa i SAD.
5: 19. stoljeća.
6: Ali već krajem 18. Mm-hmm. se kreće na ta putovanja.
5: To su te grand tourovi, je li to?
6: Grand tour, mm-hmm. tako je. Inače, na taj grand tour su odlazili intelektualci, ne samo umjetnici, intelektualci općenito. To je bilo dio obrazovnog procesa, ali slikari odlaze i što oni traže u Italiji. To je bio dio normalnog akademskog obrazovanja. A oni vam odlaze tu, idu na to preputovanje Italijom, prolaze kroz Veneciju, zadržavaju se Rim i okolica i dolje Napulj i okolica. I prvenstveno oni idu zapravo kako bi tu klasičnu starinu proučavali, antiku, barok, renesansu, stare majstore kopiraju po muzejima. Ali druga važna stvar je da odlaze da bi to južnjačko svjetlo, pogotovo sa sjevera Europe, oni nemaju takvo svjetlo. Oni tu dolaze da bi vidjeli to, tu taj prekrasni krajolik, to svjetlo koje drugačije nekakve vidike otvara. I oni tamo rade te studije u pleneru. To se radilo na malenim formatima. Obično se radilo u tehnici ulja na papiru koja se kaširala na ljepenku, jer je to ono jednostavno za manipulaciju, za prenositi na mali, dakle, mali formati, skicozno, brzo, na licu mjesta. Najčešće se radilo kada ima najviše sunca, radilo se najviše u podne i u ljetnim mjesecima, ali druga varijanta je bilo izrada tih studija isto realističkih u predvečerje.
5: To je blaže sunce, blaže svjetlo.
6: Da, ali glavne su bile. I to što su postojale propisana topografija, koje se teme rade, koji se motivi najčešće ti italijanski ponavljaju i tako. I sad vam taj Peter Galassi tumači kako sad svi ti slikari koji iz cijelog svijeta dolaze, oni vam ostavljaju svoj trag na talijanskom slikarstvu i on čak govori da su sve te talijanske regionalne škole realizma, Macchiaioli, Scuola di Resina i tako dalje, su oni svi zapravo provincijalni odjek te internacionalne škole. A to je možda malo ipak pregrubo rečeno. Ja bih rekla da oni su utjecali, svakako da su Talijani upili ta iskustva, ali su oni tome isto dodali svoj neki sloj koji je nezanemariv. Mislim, Italija je cijelom svijetu dali kroz ono cijelu tu našu povijest, dakle, zapravo podlogu neku za razvoj. Pa to je jedno,
5: ne može se ništa odvojeno zapravo promatrati. Uvijek postoji utjecaj.
6: I tu već vidite koja je to zahtjevna tema, koje je to prepletanje. To je na izgled kao neki gordijski čvor. Kako ćeš sad ti tu rasplesti, šta je tu francusko, šta je talijansko, šta je njemačko i tako. To je bio zadatak. Jeli? I onda tako, malo po malo, mjesecima i godinama, onda to slažeš slagalicu po slagalicu, slikara po slikara, epohu po epohu i na kraju evo nastane cijela jedna knjiga.
5: Kako u tu priču ulaze naši umjetnici, naši slikari? Koliko ih zapravo ima, koliko ste ih obradili?
6: Ma ima ih puno, sad ne znam točno, nisam sad brojala, ali...
5: Velika je zapravo paleta.
6: Uglavnom svi, gotovo svi za koje znate iz tog razdoblja su unutra. Čak i oni koji ne biste, ja nisam očekivala da ću ja unutra staviti Bukovca, Račkog, Čikoša. Mislim, ajde, dobro je, on je Čikoš, to je i već i akademik Marojević izložio one njegove rane, radove plenerističke kad isto putovao po Italiji, pa hajde to. Ali mislim, ja tu govorim i o tom njihovom simbolističkom slikarstvu kojem se mogu iščitati neki tonovi, podtonovi Italije, jeli, što nisam ni sama očekivala. Ja sam, mislim, mene je putovanje tom temom odvelo do takvih nekih zaključaka kojima sam se sama iznenadila. Pogotovo recimo što se tiče Medovića. Medović je meni jedno od najdražih poglavlja u toj disertaciji.
5: Dosta obimno,
6: da. Da, zato što Medović je puno boravio u Italiji, baš za vrijeme tih svojih formativnih godina i tako. A uvijek je zaključak nekako bio i mišljenje je bilo da koliko god da je boravio u Italiji, ništa od te Italije je u njemu. A onda nekako kad sam krenula, meni se nekako učinilo da tu ima jako puno Italije, čak i u Bakanalu, koji je ono se smatrao apsolutno pilotijevskim i njenskim radom. Sa konkretnim imenima s kojima se da povezati, recimo meni je tu jako bila, sam se razveselila kad sam otkrila slikar, dobro učitelja njegovog Antonija Cizerija, ali firentinskog pilotija zapravo onog vremena, Giovannija Muciolija, kojim je opus Medovića apsolutno usporediv i razvojno i stilski i u svakom drugom pogledu. A inače, kako oni dolaze do Italije, osim što imamo i dalje tradicionalno taj put koji nije prekinut skroz nikada, pogotovo u Dalmaciji i Rijeci i tom riječkom okrugu, da slikari i dalje neki odlaze direktno na školovanje u Italiju. Imamo dakle ovaj put da većina naših umjetnika u to doba ipak odlaze u Beč i Minhen. E, a u tim zemljama njemačkog govornog područja vam se ta tradicija putovanja u Italiju osobito dugo zadržala. Čak kad je drugdje već malo posustala, više se to nije bilo toliko u modi, oni su i dalje to forsirali. A onda preko tog Minhena i Beča i ovi svi naši onda putuju.
4: To je bilo tamo logičan slijed.
6: To vam je bio sastavni dio akademije. Tako da recimo i to je jedna jako važna i zanimljiva stvar koju shvatite, da ta modernost, uvijek se to nekako onako dogmatski, mislim uvijek davno nekad se gledalo dogmatski da je ona protest protiv akademije ovo onom, mislim, ali nije. Mislim, ne možete više nikad tako nešto gledati. Ta modernost vam je, to su vam dvije strane iste medalje. Modernost je izrastala iz akademije isto tako, razumijete? To slikanje u Italiji iz kojeg će nastati taj impresionizam je zapravo sastavni dio njihovog kurikuluma. To se mora proći i tamo se to sve događa onda. Jedno za drugim logičan slijed.
4: O knjizi poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. razgovarali smo s autoricom Ivanom Rončević-Elezović. Cijeli razgovor poslušajte sutra u emisiji Kulturni kolokvi od 20:15 na prvom programu Hrvatskoga radija.
1: Kretanje. Točke.
4: Nedavno se u Zagrebu održao 29. međunarodni festival stripa Crtani romani show Zagreb Comic Con. Ljubitelji devete umjetnosti mogli su se družiti s brojnim gostima iz Hrvatske i inozemstva, među kojima je bio i ugledni talijanski crtač Michele Rubini. On je dobro poznat svima koji uživaju u stripovima talijanske izdavačke kuće Bonelli, osobito i kod nas izuzetno popularnih junaka Zagora i Teksa Vilara. Druženje s Micheleom Rubinijem organizirano je u Talijanskom institutu za kulturu, a prilog o tome pripremio je Josip Grozdanić.
7: Michele Rubini jedan je od najboljih i najpopularnijih Bonellijevih crtača, što dobro znaju svi ljubitelji Zagora i Teksa. On je i vrlo skromna osoba koja kao svog učitelja i mentora često ističe Stefana Andreuccia, također crtača kuće Bonelli, kojemu je nekad bio i profesor. Danas obojica crtaju neke od najpopularnijih junaka talijanskog stripa, pa je Rubini starijeg kolegu pohvalio i ovom prilikom.
8: Stefano je za mene otprilike kao stariji brat. Od njega sam naučio gotovo sve što znam o našem zanatu, o crtanju stripova, o samom crtežu, o naraciji, o onom što se naziva storytelling, o građenju ozračja koje je određena priča zahtjeva. Upoznao sam ga kad sam bio vrlo mlad, još dok sam pohađao gimnaziju. Već tada sam znao da jednog dana želim biti crtač stripova i ilustrator, a za to sam trebao pohađati posebnu školu. Na kraju je ipak nisam upisao, velikim dijelom baš zbog toga što me je Stefano naučio sve tajne zanata. Naposljetku smo u gradu Narniju u Umbriji zajedno pokrenuli umjetnički studio koji smo vodili dugo godina, sve do izbijanja pandemije COVID-19. Iako se Stefano tada odselio iz Narnija, ostali smo u jako dobrim odnosima i često se čujemo. On je uistinu majstor svog zanata, a uz to je i odličan učitelj. Zahvalan sam mu jer mi je omogućio da postanem dio tima izdavačke kuće Bonelli, da radim na najpopularnijim junacima, na Zagoru, Teksu Vileru, Dampiru i Dragoneru.
7: Rubini crta stripove različitih žanrova, od westerna i horora do klasične pustolovine i fantazija. Zbog toga mu nije bilo lako izabrati najdraži žanr i ono što mu je u crtanju najteže i najzahtjevnije.
8: Što se tiče žanrova, mislim da sam se najbolje snašao u serijalu Dampir, koji je horor. Priče koje sam crtao odigravale su se u kasnom srednjem vijeku. Bilo je dosta elemenata iz europskog folklora. Jako su me zanimali povijesni detalji u tim pričama, njihov povijesni kontekst. Dodatna motivacija bila mi je prilika da ih ispripovjedam u žanrovima horora i fantazija. Uz to morao sam nacrtati i mnogo akcijskih scena, za koje smatram da mi jako dobro leže. Moja karijera crtača traje već gotovo 20 godina, tako da više nemam nekih velikih izazova. Ali ako bih morao izdvojiti ono što mi je najteže, to bi bilo spajanje tradicionalnih likova, dakle likova s naglašenim povijesnim zaleđima i modernosti u crtežu i čitavoj izvedbi, što očekuju današnji čitatelji. Primjerice, serijal o Rangeru Texu Willeru traje već nepunih 80 godina i u osnovi je riječ o klasičnom westernu. Međutim, u današnjim stripovima taj klasični western mora biti izveden na drugačiji, moderan način. Moj zadatak kao crtača je da što elegantnije spojim tradiciju i suvremenost, tako da čitatelji to mogu prihvatiti. Da podjednako zadovoljni budu oni koji žele klasičnu western priču, kao i oni koji traže moderniji pristup. U serijalu o Texu Willeru to je posebno teško, jer podrazumijeva diranje u neke svetinje, da tako kažem. Čitateljima se uvijek mora dati ono što traže, ali da to ipak bude novo, drugačije i suvremenije. Tex Willer je ikona talijanskog stripa i u tom smislu uvođenje bilo kakvih novotarija je vrlo osjetljivo. Ja kao umjetnik težim modernom pristupu, jer živim u današnjem vremenu u kojem vladaju neka druga pravila, ali razumijem da se neke tradicionalne stvari uvijek moraju poštovati. Tako da je to pomirivanje starog i novog možda najveći izazov s kojim se suočavam.
7: Vremena se mijenjaju, a s njima i očekivanja i navike čitatelja. Kako se Rubini i njegove kolege prilagođavaju tim promjenama i zahtjevima za modernizaciju strip junaka i njihovih priča?
8: To je više pitanje za scenariste, a manje za crtače. Lik Texa Willera je moderniziran. Danas je više uronjen u konkretni povijesni kontekst nego što je bio nekad. Konzultirani su brojni povijesni izvori i istraživanja da bi se dodalo što više autentičnih detalja o životu u ono vrijeme. Tex je od samog početka predstavljen kao bijeli poglavica plemena Navajo, kao netko tko ima jako dobre odnose s lokalnim stanovništvom. On je stalno izravan i jasan lik koji nikad ne pravi razliku između bijelaca i indijanaca, odnosno između ljudi različite boje kože. Isključivo mu je važna razlika između pravde i bezakonja, između onog što je ispravno i onog što je pogrešno. U autorskom timu serijala stalno se inzistira na tome da čitatelji znaju da će Tex uvijek postupiti pravedno, da će učiniti ono što je ispravno. Njemu je neprihvatljiva svaka diskriminacija po bilo kojoj osnovi. Često djeluje u kvartetu u kojem su njegov sin Kit Willer, indijanac Tiger Jack i također ranger Kit Carson. Nije se osuvremenio samo lik Texa Willera i njegovih prijatelja. Modernizirao se i jezik kojim se govori u stripu. Promijenili su se nazivi kojima se označavaju pripadnici određenih etničkih skupina. Rekao bih da je u tom smislu čitav serijal danas politički korektniji i prihvatljiviji.
9: Anche se lo fa un cattivo non va bene per una pubblicazione moderna e quindi è stato modificato anche questo.
4: Prilog o uglednom talijanskom crtaču stripova Michelom Rubinijem pripremio je Josip Grostanić.
1: Slušate Kretanje krečka krečka.
4: Zahtjevnim inženjerskim pothvatom vraćen je izvorni sjaj staklenoj kupoli Zagrebačkog Meštrovićeva paviljona. Njegov dovršetak ujedno je vrhunac obnove koja se bliži kraju. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika izložbenu sezonu u 2027. iščekuje u obnovljenom paviljonu. Nakon više desetljeća propadanja i oštećenja uzrokovanih preinakama prostora, ambijentalnim promjenama i potresima, kupola je potpuno rekonstruirana uz primjenu najsuvremenijih građevinskih metoda i materijala. Vizualno identično izvornom, ali tehnološki i statički poboljšano od svih elemenata od kojih se staklena kupola sastoji, objašnjava ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ivana Andabaka Vujčić.
6: Znači, od staklenih opeka koje su sada tehnološki i oblikovno unaprijeđene i custom made napravljene za paviljon, do betonske ljuske koja je sada napravljena suvremenim materijalima, suvremenim tehnologijama i postigla jednu visoku razinu seizmičke otpornosti. Mislim da tek sada, nakon 85 godina, uistinu možemo i vidjeti kako je kupola inicijalno izgledala, obzirom da ono što smo vidjeli prije 25 godina kada smo ju otkrili po prvi put nakon dugo vremena tame, ona je već tada bila dosta u lošem stanju. Staklene prizme bile su popucale, u sebi su sadržavale nečistoće, prljavštinu i jednostavno nisu pružile ovako blistavi pogled prema nebu i prodor dnevnog svjetla u paviljon.
4: Građevinski radovi na središnjoj kupoli bili su najizazovniji dio obnove. Završili su nakon višemjesečnih izvođenja čak 9 probnih polja na tlu, objašnjava glavni inženjer gradilišta Ante Kelava.
10: To je trajalo nekakvih 9 mjeseci od same razrede ideje do konačne izvedbe. I evo, možemo reći da smo uspješno izveli centralnu kupolu, prstenasti svod ovoga paviljona.
4: I arhitekt Saša Randić ističe kako je centralna kupola vrlo važan dio.
11: Veliki lijepi svod, to je jedan od najvećih svodova koliko ja znam u ovom dijelu Europe sasvim sigurno, i profesorica Rajčić sa Građevinskog fakulteta je zaslužna za ovaj dio obnove koji je iskreno bio izuzetno izazovan jer takvih kupola nema i rađeno je dosta proba da bi se dobila konstrukcija koja odgovara zahtjevima. Inače, cijeli ovaj prostor se vraća u izvorno stanje u kakvom je bilo za vrijeme projekta od Meštrovića kada je zgrada napravljena kao memorijalna zgrada za tadašnjeg oca od kralja, ali primarno kao dom likovnih umjetnika. I ta primarna namjena dom likovnih umjetnika je ono čemu se ova zgrada danas vraća.
4: Novi prostor Meštrovićeva paviljona bit će puno kvalitetniji nego do sad.
11: Imamo nekoliko galerija koje se u ovom prostoru aktiviraju. Ovo je centralni dio oko kojeg imamo na prvom katu prsten, gdje su bile uobičajene izložbe i od zagrebačkih salona pa do pojedinih izložbi. I imamo isto jedan prostor u podrumu koji će imati svoje specifičnosti, koji će biti dosta zamračen i više pogodan za jedan drugačiji oblik umjetnosti.
4: Nakon niza povijesnih prenamjena, cijeli prostor zagrebačkog Meštrovićeva paviljona konačno se u potpunosti vraća u službu likovne umjetnosti. U prostorima koji su zbog korištenja Hrvatskog povijesnog muzeja dosad bili zatvoreni za javnost, otvorit će se novi međunarodni umjetnički rezidencijalni centar te četvrta multimedijalna galerija.
12: Svaka priča ima kraj, svaki kamen zavičaj, more ili planina.
4: Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Ana Krois. Želimo vam ugodan ostatak dana. Slušajte Kretanje točke i sljedeći ponedjeljak.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati i 36 minuta želimo vam dobar dan u programu Uvijek prvi, u kojem obilazimo naše radijske centre. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Dubravko Lukačin, glazbu nam danas bira Jelena Balent, ja sam Sonja Batinić. U Zagrebu nam pada kiša i to prilično uporno, nekada se pojača pa čak dođe do pljuska. A to je evo konkretno u mojem kvartu je dovelo do toga da se jutros oko 8 sati čuo jedan prasak, grana se odlomila, pala je po automobilima i evo zahvala i pohvala vatrogascima koji su stvarno došli u roku 10 minuta i za pola sata je sve bilo riješeno, naravno osim štete na automobilima što će vlasnici morati rješavati, vjerujem da će dobiti upute što i kako. Prema tome, evo pripazite se, u Zagrebu čak ne puše nikakav vjetar nego jednostavno od težine te vode i lišća i svega grane su načete i još uvijek se događa to da evo pucaju i padaju. I sada sam ja našoj Jadranki Nišević oduzela malo vremena, ali nema veze, nadoknadit ćemo to. U Puli je kolegica Jadranka. Jadranka, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, veliki pozdrav draga kolegice, naravno svim slušateljicama i slušateljima iz, da, Pule koja se probudila okupana kišom, kod nas nije tako jako nevrijeme, ali kiša
1: nije u Zagrebu uopće nevrijeme, to sad možda se krivo može shvatiti, nije nevrijeme, nego jednostavno evo su stabla takva da ne mogu više izdržati.
2: To je načito
1: da,
2: još od, znači,
1: to je, da, od
2: puta,
1: prošlog puta. Da.
2: Da, evo ovdje kod nas kiša je padala, noćas sad se nešto malo primirilo, ali onako ono teško vrijeme kad već pričamo o vremenu. Naime, temperatura mora je 23 stupnja. Jučer je bilo jako, jako, jako toplo. Ja doslovno ne poznam nikoga koji je ostao kod kuće. Svi koji su bili u prilici su otišli na more i kupali su se jučer. Dakle, jučer su službeno i oni koji kažu da im je uvijek hladno otvorili sezonu kupanja ako su bili u prilici. I onda, evo, nažalost, promjena vremena, tako loše vrijeme, točnije kiša, čeka nas cijeli ovaj tjedan.
1: Baš nažalost, da, jer znamo da nas čeka ovaj produženi vikend, da.
2: Da, da. I 20 je stupnjeva ovaj u zraku, ali onaj real feel, pogledala sam ove moderne aplikacije, kaže da je kao 27, jer stvarno je ta sparina strašna. Evo. I nije lako, posebno ovim nešto starijim, mislim na naše penziće koji evo u gradu, svi su tu došli, naime redovi su ispred banaka, oni naravno čekaju da podignu svoju mirovinu. Tako je. Ja sam se jedva probila do grada, jer što je kod nas, čim dođu turisti, a turisti su hvala Bogu došli, čim krene ta gužvica, onda nažalost krenu i gužve prometne, pogotovo kad je kiša, onda se naravno svi ti dragi turisti sjete i žele doći u grad Pulu. Ono što me razveselilo kao jedna informacija danas, da je evo obznanjeno da je danas sa radom počela prometna jedinica mladeži grada Pule. I ono najvažnije, ove godine će raditi do 30. rujna. Dakle, radit će 2 mjeseca duže. Evo, ja se nadam da će oni na neki način ipak dovesti malo reda ovaj naš pustki kaos, jer Pula je specifičan grad, sagrađen prije 2000 godina i naravno tad nisu planirali, vjerujem, ovakav kaos i ovoliko turizma. Ali dobro, ono što još moram spomenuti, pa ću biti kratka, jer malo je vremena, a i nemam toliko puno ovaj danas nekakvih
1: važnih informacija. Da, ponedjeljak
2: je. Spomenut ću da su jučer bili 26. dani otvorenih podruma u Istri. Čak 40 vinara otvorilo je svoje podrume i bilo je dovoljno da na web stranici Vini Istre kupite bon od 10 eura i mogli ste posjetiti tih 40 vinarija, svih 40 vinarija ako ste željeli, i tamo popiti u svakoj vinariji po 3 čaše vina.
1: Da. Ne želim uopće razmišljati. Da,
2: da, jedan dio građana se prilično mamoran probudio jutros.
1: Vjerujem, da.
2: Evo, to je trajalo 10 ujutro pa sve do 19 sati i uvijek je to veselo, uvijek je to lijepo, to se sve naravno spoji sa nekakvim ručkovima u nekakvim našim konobicama na obalama mora, tako da ko nije bio na moru, bio je na danima otvorenih podruma u Istri, ili su, neko je čak kombinirao jednu i drugu situaciju, mm-hmm. I evo danas smo svi kao i ovo vrijeme, kao i ovaj dan, tromi, usporeni.
1: Ja vjerujem, da. To je jedan od onih dana koji bi trebalo provesti pod dekicom. Evo, taman je onako malo osvježilo i baš bi to bio dobar scenarij.
2: Eto, draga kolegice, toliko od mene. Uh-huh. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz kišne Pule i nadam se da će se ipak situacija preokrenuti, barem od četvrtka, kad evo, u četvrtak je taj dan kad smo, vjerujem, velika većina nas slobodnih, puno uh-huh. njih je, sami ste rekli, uspjelo, vjerujem, spoj četvrtak i petak, 4 dana odmora, svima dobro dođe, tako da navijamo.
1: Da, nadamo se da će biti malo sunčanije i da se to more, da sad neće zapuhati baš neka ona orkanska bura, pa da sve to rashladi u sekundi.
2: Da, istina. Hvala puno. I veliki pozdrav svima.
1: Naravno, hvala tebi, Jadranka. Jadranka Nišević javila nam se iz Pule.

0: 10:45, što znači da nakon Pule idemo u naš dubrovački studio gdje pozdravljam Francesku Tevšić. Francesca, dobar ti dan.
1: Dobar dan, evo uzračamo pozdrave ja i Bruno Papec koji nam je za tonskim pultom. Ovdje je inače lijepo, sunčano, vedro, temperatura zraka 26 celzijevih stupnjeva, a more 19, što su naravno i ovog vikenda mnogi iskoristili za prvo kupanje, iako još uvijek to dosta svježe, dosta freško, ali ipak lijepo i ugodno i najavljuje nam ljeto, što je zapravo i primjereno s današnjim datumom.
0: Evo da, mi smo baš komentirali, u Puli kiša pada, u Zagrebu kiša pada, ali eto, u Puli je temperatura mora 23 stupnja.
1: Tako je i nama u Malom jezeru na Mljetu, ali tamo
0: dobro.
1: Je poznato da je najtoplije. Ipak na dubrovačkom području nešto niža temperatura, ali ona nudi zaista pravo osvježenje svim kupačima. Ono što sam zapravo htjela reći na samom početku u osvrtu na vikend iza nas, istaknuti da je bilo zapravo dosta lijepih obljetničkih, umjetničkih, ali i humanitarnih i sportskih programa, a da se kultura može dogoditi i u malim sredinama, pokazuju već četvrt stoljeća organizatori likovne kolonije u Trnovici, kako je protekla jubilarna kolonija održana uz Dan državnosti, govore organizator Pero Grošeta i dvojica poznatih dubrovačkih umjetnika Mišo Baričević i Josip Škerlj, pa poslušajmo.
2: 25. a što drugo reći? To je, mislim da je sasvim dovoljno reći 25. i u životu čovjeka je puno, a ne u organizaciji kolonije. Ljudi u Trnovici je sve manje i manje, nažalost. Ja emotivno sam vezan, rodio sam se u Trnovici, tu sam završio osnovnu školu. Dolazio sam svaki svoj odmor, provodio u Trnovici, u jednom lijepom selu u kojemu rado vidite dolazi toliko umjetnika, toliko prijatelja naše kolonije, prijatelja umjetnosti.
3: Mi smo u ovom lijepom selu. Došla mi je neki dan na pamet, ovo je zaista najoslikanije selo u Županiji Dubrovačko-neretvanskom i možda i najljepše.
4: Pa poslije njega nemam što još ljepše reći, ali ovdje lijepo uvijek doći i sunčano je.
1: A te lijepe slike koje nastaju u novoj koloniji obično humanitarno daruju mnogim prostorima koje uljepšaju, na primjer odjelima Dubrovačke opće bolnice ili školama. Dakle, slike ostaju dugo kao uspomena na lijepe trenutke provedene u Trnovici i zaista je posebno to što obično to prati zaista lijepo i sunčano vrijeme. Tako da je vrlo ugodno biti u Dubrovačkom primorju kada se održava ova likovna kolonija. A možemo spomenuti malo poezije, recimo. Počinju nam dani poezije, 7. po redu organizaciji Udruge samostalnih umjetnika Dubrovnik, i to predstavljanjem romana Sjećanje me drži budnom dubrovačke autorice Ane Bašić u 17.

0: 30 minuta u Saločje zrcala Narodne knjižnice Grad. Ovo je dakle prva večer petodnevne manifestacije koja donosi čitanje poezije suvremenih lokalnih autora i jedan poseban poetski blok Memento mrtvom pjesniku. A početkom lipnja intenziviraju se naravno ta brojna kulturno-umjetnička, turistička događanja, vođene ture, programi, folklori, nastupi na otvorenome i slično, pa možemo najaviti konkretno za Orebić da baš danas kreću besplatne vođene ture Living History koje će se održavati svakog ponedjeljka do kraja rujna i to na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku i prva tura je na rasporedu u 19 sati večeras. Možemo također najaviti i da počinje festival domoljubnog filma Gordan Lederer večeras u 20 sati i 30 minuta u Ljetnom kinu Slavica. To je i prvi program u Ljetnom kinu Slavica čime se otvaraju Dubrovačka ljetna kina koja naravno pružaju sasvim poseban doživljaj, ugođaj gledanja filmova pod otvorenim nebom. Posebno je to lijepo i u Ljetnom kinu Jadran unutar Dubrovačkih zidina. A ovaj će konkretno festival trajati do subote i bit će prikazivani filmovi ne samo u Ljetnom kinu Slavica, već i u kinu Sloboda. Radi se o retrospektivi povijesno-domoljubnih filmova. Ono što je obilježilo prošli tjedan, to je najava koncerta, a sada već koncerata Tereze Kesovije nakon onog oproštajnog koncerta u Splitu. Svi su se pitali gdje će biti održan koncert Tereze Kesovije koji je najavljen kao posljednji u Dubrovniku. Onda je, moram reći, na određeno nezadovoljstvo brojnih Dubrovčana najavljeno da će to biti u atriju Kneževa dvora koji je naravno prostorno ograničen i nudi svega 465 mjesta, uključujući stajanja, dakle 265 samo sjedećih mjesta i to se rasprodalo u svega 3-4 minute i uslijedio je val nezadovoljstva zbog čega su organizatori grad i Dubrovačke ljetne igre najavili odmah i drugi koncert koji će uslijediti dan iza, dakle prvi je u subotu 13. drugi je 14. lipnja. U nedjelju i evo mogu reći, gledala sam jutros kakva je situacija s kartama, naravno sjedeća mjesta su se rasprodala odmah, ali ima još nešto malo stajanja, 40-ak ulaznica ako se to nije promijenilo u zadnjih 5 minuta od kad sam ja posjetila stranicu. Dakle, eto, ima još nade za one koji bi možda željeli čuti Terezin koncert u Atriju Kneževa dvora, mjesto koje je umjetnica izabrala za svoje posljednje koncerte u Dubrovniku jer joj nose posebnu jednu emotivnu dimenziju.
1: Da, evo znamo da ćemo Terezu moći čuti i u Zagrebu i vidjeti, mislim da je 7. listopada taj datum, a evo još se ne zna gdje ili barem ja još ne znam, tako da i to će se rasprodati, sigurna sam. Jako
0: tako je. I vjerujem da će to biti krasni koncert i kao što je bio onaj splitski.
1: Ma naravno da hoće.
0: U to evo s tim ovo. Zapravo informacijama, nadama, vijestima i svem ostalom vas pozdravljamo za danas iz Dubrovnika. Vjerujem da Knin već tupka nogo i gleda na sat.
1: Je. Hvala lijepa Franceski Tevšić, a mi ćemo iz Dubrovnika, kao što je Franceska i najavila, odmah do Knina. Tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar dan tebi i tvojoj ekipi.
2: Dobar dan Sonja, ne tupkam nogo. A, bez dobro. Brige. Nemamo snage, toliko smo usporeni i opušteni da nemamo uopće snage niti za trunčicu nervoze. Uh-huh. Srdačno vas pozdravljamo iz oblačnog Knina, 25 je celzijevih stupnjeva u zraku, a tlak kao da je na 5000, tako se osjećamo. Ali evo, raditi se mora, ali tako i nemojmo se ipak igrati, nama je jako lijepo raditi kad radimo ovo što radimo. Pa evo, iza nas je ipak i za neke produžene vikend, dva dana u vikendu, mnogim ljudima su upravo produžen vikend jer dobiju jedva i nedjelju ponekad, pa osvrnimo se samo evo pola minute na taj vikend iza nas. Bio je svečan, prepun događaja doista diljem naše županije. Klapa Intrade oduševila je Šibenčane, bio to središnji događaj proslave Dana državnosti u subotu 30. svibnja na Šibenskoj Poljani. Odana je počasti braniteljima, svečani ton vikenda je zapravo započeo već uoči praznika, položili su se vijenci, palile su se svijeće na gradskom groblju Kvanj u Šibeniku, a u Perivoju je bilo plesno. U Perivoju Roberta Vizjanija Šibenik Spring Festival je okupio brojne generacije. U petak se tražilo mjesto više uz legendarne zvukove koje je donio Studio 45, a subotnja večer je u Đardinu prošla u rasplesanim afrobeat i latino ritmovima. Tako da ako se sjećamo vikenda iza nas, onda već nam je osmijeh oko glave. Mm-hmm. A gledajući jučerašnji dan, 31. svibnja, obilježava se inače Nacionalni dan udomiteljstva. Biti udomitelj znači otvoriti vrata svojega doma djetetu ili starijoj osobi koja traži sigurnost, ljubav i obiteljsku podršku. Udomitelji trebaju imati važeću dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a tomu prethodi jedan postupak kojim se utvrđuje ispunjavaju li sve te uvjete. Oni mogu odmah u početku odlučiti hoće li se baviti udomiteljstvom djece ili odraslih, a koji je prvi korak otkriva nam magistra socijalnog rada iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad županijske službe Josipa Gović.
3: Naš tim čine socijalni radnik, to sam ja, kolegica psihologinja i pravnik, a mi smo tu da damo odgovor zapravo na sva pitanja koje naši građani imaju. Udomitelji kad prime dijete ili odraslu osobu na smještaj, oni ne ostaju sami. Uh-huh. Mi kao djelatnici županijske službe tu smo na raspolaganju da budemo potpora cijelo vrijeme dok traje smještaj.
2: Odličan je zaista ovaj plemenit čin, a nažalost na našem području nije dovoljno razvijeno sve to skupa, zato upravo naša županijska služba u suradnji s obiteljskim centrom danas 1. lipnja organizira Dan otvorenih vrata. Tu su evo danas za sve one koji žele malo više doznati o udomiteljstvu, a događaj nam je u našem programu najavila socijalna radnica iz županijskog obiteljskog centra Tamara Dabov.
3: Ja bih evo naglasila isto da će biti održano kratko predavanje u udomiteljstvu gdje će se sudionici moći upoznati uopće što je udomiteljstvo, da ljudi negdje na vlastitoj koži negdje osjete što to znači. I kratka zapravo interaktivna radionica koju će održati psihologinja isto.
2: Evo, svi koji budu u blizini, riječ je o adresi biskupa Jeronima Milete 2A u Šibeniku od 17 do 19 sati i ovim putem zaista lijep i srdačan pozdrav svim udomiteljima gdje god da jeste.
4: Naravno da se priključujemo tim pozdravima i zahvalama.
2: Apsolutno. A ako danas još evo naši slušatelji koji su nam u blizini u našoj županiji nisu isplanirali kud nakon posla ili u večernju šetnju, sjajan jedan prijedlog za sve ljubitelje umjetnosti i moćne fotografije. Danas je naime posljednji dan kada u Muzeju grada Šibenika možete pogledati senzacionalnu izložbu pod nazivom Život na rubu. Autor je Bruno Frantulin, mladi i već svjetski priznati hrvatski fotograf, javnosti poznati kao strastveni lovac na munje. Njegov talent prepoznao je i prestižni National Geographic, dodijelili su mu nagradu za najbolju pejzažnu fotografiju, a izložba donosi nevjerojatne dramatične prizore prirode i vremenskih nepogoda koji su uhvaćeni naravno u savršenom trenutku. Muzej grada Šibenika otvoren je i danas tijekom dana, pa evo iskoristite ovu prigodu i posjetite i njih. Svi mladi kreativci, školarci, roditelji i njih evo obavještavamo kako je danas 1. lipnja posljednji dan produženog roka za prijave na popularni literarni natječaj Kušinić. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik, Međunarodni dječji festival i grad Šibenik pozvali su sve učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola kao i srednjoškolce da pokažu svoj spis talent. Hitro na stranicu ili grada Šibenika ili gradske knjižnice. Ako još se niste upoznali sa pravilima, nemojte propustiti priliku. Danas se još stignete prijaviti i biti dijelom ove ljetne festivalske čarolije. Vrućine su nam stigle naglo, ali još bi se moglo uhvatiti koja šaka ljekovitog bilja za čajeve i macerate. Danas se organizira radionica prepoznavanja i branja ljekovitog bilja s gospođom Vesnom Zekonjić. Najavili su tako iz vodičke knjižnice. Pa evo, svi danas mogu otići u potragu za biljem od 18 sati kod Svetoga Ivana, zovu vas u Vodice. Inače to rade sve skupa i u suradnji s Gradskim društvom Crvenoga križa iz Vodica.
4: A macerate su što i zašto, ja to ne znam.
2: E, to bismo trebali i ja i ti, Sonja, na jednu ovu radionicu. Aha. Pa da malo više saznamo o tome, a možda ćemo do drugog puta nešto više i doznati. Evo, vrijeme nam je nažalost iscurilo, a vidimo se, sigurna sam, u naše županije. Sloveniji.
1: Hvala lijepa. Bila je to naša Barbara Alilović koja se javila iz Knina 10 sati skoro 58 minuta. Malo sviramo, slušamo vijesti i nakon njih se ponovno čujemo.

0: 11 je sati. Vijesti. Nova akcija USKOK-a. Uhićena je jedna osoba zbog sumnje u korupciju, a hitne dokazne radnje provode se u Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osumnjičenik će biti priveden na ispitivanje, nakon čega će USKOK odlučiti o daljnjim postupcima. Indeks doznaje da je uhićen Lazar Darojković, za kojeg se sumnja da je pokušao podmititi suca na utakmici druge nogometne lige. Darojković je inače član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je kao vlasnik prijevoznih i građevinskih tvrtki. Vijesti. Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome usporavaju američki politički protivnici.
1: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Ali zar demokrati i različiti na izgled nepatriotski republikanci ne razumiju da je meni mnogo teže pravilno obavljati svoj posao i pregovarati kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na razinama koje nikada prije nisu viđene, iznova i iznova, da bih trebao djelovati brže ili sporije, ići u rat ili ne ići u rat. Samo sjednite i opustite se. Sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
0: Sve jači napadi i u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje provoditi kopnenu ofenzivu. Izraelske akcije osudila je Francuska, te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu najavljuje jačanje napada, te je naredio nove udare na predgrađe Bejruta, koje je, kako tvrdi, uporište Hezbollaha. Vijesti. U Karlovcu će sutra biti dan žalosti zbog pogibije maturanta Matije Vranića. Stradao je u subotu u prometnoj nesreći automobila u kojem se četvero mladih vraćalo s maturalne večeri. Dan žalosti bit će i u Jastrebarskom, gdje je mladić išao u srednju školu. Građanska inicijativa Stanari zajedno traži od vlade i Ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Smatraju da takve stanove treba osigurati za stanovanje, a ne za turizam. Inicijativa upozorava da je i na obali sve više stanova u kratkoročnom najmu, što potiče rast cijena, nemogućnost pronalaska dugoročnog najma, te zbog toga i odlijevanje stanovništva. Danas je službeno počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode i paze na svoje postupke dok borave u prirodi. U Varaždinskoj županiji počela je raditi prva mobilna ambulanta obiteljske medicine. Namijenjena je stanovnicima udaljenijih i ruralnih područja kojima je otežan pristup zdravstvenim uslugama. U mobilnom timu su liječnik, medicinski tehničar i vozač, koji su prvoradno jutro počeli u općini Bednji. Obavljat će osnovne preglede i dijagnostiku, pratiti kronične bolestinke, izdavati recepte i uputnice, te prema potrebi posjećivati nepokretne i slabije pokretne pacijente. Varaždinska županija najavila je da uskoro planira uvesti još jednu mobilnu ambulantu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, a uredila Andrila Andri.
2: Baš prvi.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
4: 11.05, ako ste nas u posljednjih pola sata slušali, onda znate da smo obišli naš pulski, dubrovački i kninski radijski centar i čuli smo, evo, u Puli pada kiša, isto kao i u Zagrebu, u Dubrovniku je sunčano, u Kninu isto tako, a da čujemo kako je u Zadru, to će nam reći i Marina Vuka. Marina, dobar dan.
5: Dobar dan, u nas ima svega pomalo, istina nema još kiše, ali kažu da bi ona trebala pasti u popodnevnim satima. Tako da prvi je dan lipnja, a vrijeme već po svom starom prevrtljivom običaju, ono kako je inače zna biti u lipnju, tako da ne znam da li nam to najavljuje dugo i nestabilno ljeto ili će to biti samo iznimka, vidjet ćemo, no bez obzira na ovo kapriciozno vrijeme, hrvatski navijači i ovog lipnja će vjerno pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, pa čak i u terminima u kojim će se utakmice zbog različitih vremenskih zona održavati i u kasnim noćnim satima. Dobra je vijest da će prema odluci gradonačelnika grada Zadra ugostiteljski objekti moći raditi produženo, pa svi oni koji vole utakmice gledati vani i u društvu nemaju razloga za brigu. A u navijačkim krugovima već se šuška i kako bi se upravo nakon ovog prvenstva od reprezentacije mogao oprostiti naš Luka Modrić, čovjek koji je obilježio hrvatski nogomet i podigao ga na svjetsku razinu. Njegov trag posebno se osjeća u njegovom zatonu Obrovačkom, gdje je ovih dana dobio svoj mural kao trajnu posvetu jednoj iznimnoj karijeri i čovjeku koji je postao simbolom hrvatskog sporta. I upravo zato možda i nije pretjerano reći da će autobusna čekaonica kod Modrića odsad biti najpoznatija u Hrvatskoj, mala stanica pod Velebitom koja je dobila svoj mural i svoju priču, a evo što su tim povodom našem Ediju Škovrlju rekli tamošnji stanovnici.
6: Ovo mi je prvi mural na autobusnoj čekaonici. Za ovoga bi volio da potraje jako, jako dugo.
7: Kad igra naša Hrvatska, naša srca kucaju maksimalno. A pogotovo kad je Luka na terenu, mi zato imamo jedan otkucaj više.
8: Hvala našem Luki za sve suze radosnice. Zahvaljujući njemu, za Zatonu Brvački cili svit zna.
5: Istina, evo, nema bolje reklame. Životna priča Luke Modrića svima nam je dobro poznata, a upravo su priče one osobne, ljudske i inspirativne u središtu jednog događanja koje je jučer počelo u Zagrebu, Festival Europske kratke priče. Ovogodišnja tema je Čovjek protiv mašine. Festival je otvorio pitanja odnosa čovjeka i tehnologije, granica između umjetne inteligencije i ljudske kreativnosti, te onoga što znači pripovijedati u vremenu u kojem se sve brže mijenja način na koji živimo i komuniciramo. E sad, što veže Zagreb i Zadar? Naime, nakon Zagreba
4: puno
5: ovaj festival...
4: Toga.
5: Da, ne samo ovaj festival, puno toga, ali evo, kad već govorimo o tome, seli se ovo događanje u Zadar, sutra počinje trodnevni program, a što donosi prvi dan, otkrio nam je programski direktor festivala Andrija Škare.
9: Zadarski dio festivala otvaramo nastupom sjajne dalmatinske autorice Slobodanke Bobe Đuderije koja ima novu knjigu Nikad nisam zaustavila vlak. Ja bih rekao samo da je riječ o jednoj vrlo duhovitoj, vrlo neposrednoj i nepretencioznoj autorici u čije se priče zaljubljujete baš onako na prvu. Ono što je Tisja Kljaković-Brajić u ilustraciji, to bi otprilike Boba bila u kratkoj priči. Nakon toga nam nastupaju Magdalena Blažević, Kristina Faljaras, Nikola Lalov i Carlos Pascal. Magdalena Blažević je regionalna autorica, ona je Hrvatica koja živi u Bosni. Kristina Faljaras, jedna sjajna španjolska spisateljica. Kod nas je objavljen preveden roman Evanđelje po Mariji Magdaleni. Nikola Lalov, bugarski predstavnik, napisao jedan izvanredan roman o odrastanju u Sofiji 90-ih koji podsjeća na ono kako su kod nas pisali fakovci. I Carlos Pascal, meksički autor koji već jedno 10-15 godina živi u Ljubljani. Zanimljiv latinoslavenski spoj.
4: Da, vidim da će se tu imati itekako što čuti, a onda i čitati.
5: Tako je, a upravo spoj tradicije, održivosti i života na otoku ovih će dana biti u središtu pozornosti na otoku Pagu. Od 5. do 7. lipnja održat će se manifestacija Neraskidiva nit Dani vune na otoku Pagu, posvećena revitalizaciji i promociji ovčje vune kao vrijedne, ali nedovoljno iskorištene prirodne sirovine. U ime organizatora udruge Volim Vlašići, Ana Žunić.
10: Kojom želimo promovirati, popularizirati, valorizirati pašku vunu, izvući iz zaborava, malo više progovoriti o problemu, ekološkom problemu bacanja vune, koja je sve više i više ekološki problem, a isto tako podsjetiti sve kako je ona vrlo vrijedna i važna sirovina, organizirati isto tako razne tehnike i demonstracije obrade vune kroz različite radionice. Imat ćemo i okrugli stol koji je posvećen vuni, zgodnog naziva Tko na šiša.
5: Hej, tko na šiša. A tko šiša to što mi želimo sunca što više, bilo ga je posljednjih dana i onda smo se žalili, jel, kako to već biva, ali ja se ipak nadam da će nas ovi oblaci, odnosno kiša, danas zaobići.
4: Da, ne znam za danas, ali evo za ovaj vikend blagdanski koji je pred nama, bilo bi to jako lijepo.
5: Da, evo, mi ćemo poslati naše pozitivne misli, pa onda možda tako zaista i bude, kažu prognoze da hoće, a vidjet ćemo. Eto ga,
4: hvala
5: to bi
4: lijepa.
5: Bilo sve iz Zadra.
4: Može, hvala lijepa, bila je to kolegica Marina Vuka.
5: Lijep pozdrav.

0: 11 sati 15 minuta, ponedjeljak nam je taj dan gdje nam je raspored malo drugačiji, pa onda nakon Zadra, evo, slušamo informacije vezane za naš glavni grad, koji je jučer proslavio svoj dan i evo, Nevenka Rodić Erdelja je bila na mjestu događaja i kaže da je bilo jako zanimljivo i inspirativno.
1: Bok. Sonja, dobar dan svim našim slušateljima. Da, praznični vikend je za nama, baš je bilo onako zapamćenje, dan državnosti na Jarunu. Evo, jučer dan grada Zagreba. Prvi dio dana je bio sunčan, vruć.
0: Da, da.
1: Bilo je puno događanja po gradu. Cest is the best, naš ulični festival, je jučer još trajao. Mogli smo vidjeti hodače po žici iznad Trga Bana Jelačića. Oni su ovih dana baš izazvali jako puno pozornosti. Zasluženo, moram reći.
0: Apsolutno, da.
1: Svaka čast. Bilo je i zdravstvena akcija Back Together na Zrinjevcu, moglo se obaviti razno razne preglede i konzultacije sa stručnjacima tijekom vikenda, tako da ko je iskoristio ove sve mogućnosti, onda mu i nije bilo toliko žao na večer kad je pljusnulo i zagrmilo.
0: A
1: jedan
0: tko
1: događaj
0: nije, tko nam je kriv?
1: Tako
0: eto.
1: Da, jedan događaj mora biti otkazan, to je onaj plesnjak koji je bio planiran u Klovićevim dvorima, no evo, neki drugi put će se valjda zaplesati i ondje. A evo naših tema iz prijepodnevnog programa. Danas, naime, nakon nekoliko tjedana zatišja, krajem prošlog tjedna, nekoliko zagrebačkih srednjih škola dobilo je dojave o postavljenim bombama. Srećom, sve su bile lažne, no za razliku od prakse prethodnih mjeseci, prema novom protokolu, ravnatelji škola u dogovoru s policijom sami procjenjuju hoće li škola biti evakuirana ili neće. Što o tome misli sigurnosna struka, to o tome smo se raspitivali jutros, evo što je rekao stručnjak Bono Marjanović.
2: Sustav teško da može odgovoriti u svakom trenutku na toliki broj zahtjeva, jer onda se postavlja pitanje zašto je moja škola tek došla u 14 sati na red za pregled, a nije došla ujutro u 8, ali ukoliko ravnatelji, odnosno ukoliko škole znaju ono što se događa, ukoliko imaju nadzor nad onim što se događa, ulazi, izlazi, prometovanje ljudi, ulazak, ukoliko znaju u svakom trenutku ko je u školi i ko je učionica, odnosno koji prostori su njihovi zaključani, nema razloga čak i samostalno da donose odluku, ali da to komuniciraju svakako sa policijom.
1: Eto tako, kaže stručnjak.
0: Da, zapravo ako je to sigurno, a vjerovat ćemo onima koji nam tako kažu, taj proces da se može i tako odviti, onda mislim da je to najbolji put da te dojave i prestanu, jer onda kada se neće odgađati nastava, onda više neće imati svrhe.
1: Da, mislim, ako je
0: s obzirom
1: razlog,
0: na ako je razlog taj, da, što smo vidjeli do sad da je bio.
1: Je, da, jedna ekipa je dolijala, a sad opet su se neki javili
0: ohrabrili,
1: s tim
0: da.
1: Neumjesnim potpuno postupcima. E sad jedna ljepša priča koja će zapravo poboljšati kvalitetu života onima koji moraju na terapije i trebaju privremeni smještaj i prenoćište u našem gradu za vrijeme liječenja. Prihvatilište Križ na Vrhovcu počelo je primati onkološke bolesnike koji upravo trebaju takvu vrst podrške. Dobili su više prijava za smještaj, a danas su primili 3 bolesnika. Sestra Finka Tomas navodi da imaju 18 dvokrevetnih soba, od kojih sve imaju svoju kupaonicu, a svaki kat ima i čajnu kuhinju.
3: Pričekali smo uporabnu dozvolu i to je sad sve u redu i evo tako krećemo. Prihvatilište će imati za sada 3 redovna namještenika. Kasnije će se to sigurno povećati broj. Povećat će se broj onih koji će sudjelovati u radu. To je, i sad imamo volontere koji sudjeluju. Ali sigurno će to biti vremenom i veća potreba sa takvim osobljem.
1: Svaka čast.
0: Je, da, evo jedna stvarno dobra vijest.
1: Ideji, naravno. Hrvatsko katoličko sveučilište svečano obilježava 20 godina postojanja, pa su u sklopu proslava jutros održali blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta, na kojem su između ostalih bili i nadbiskup zagrebački monsignor Dražen Kutleša te premijer Andrej Plenković. Hrvatsko katoličko sveučilište nudi bogat i raznovrstan program. Time se pohvalila u našem programu pročelnica sveučilišnog odjela za sociologiju Ivana Brstilo-Lovrić.
4: Počeli smo sa studijem povijesti, to je sad bilo već davne 2011. na 2012. Potom smo proširili na naše programe psihologije i sociologije, komunikologije. Ponosni smo i što imamo tehnički fakultet sa smjerom računarstva za društvene primjene, također i pravni fakultet, medicinski fakultet i fakultet zdravstvenih studija koji nudi u ponudi primaljstvo i sestrinstvo u izvanrednom i redovitom obliku, a imamo i doktorske studije povijesti i sociologije.
1: Razgranalo se
0: je,
1: Hrvatsko katoličko sveučilište u ovih 20 godina. I za kraj jedan pogled u budućnost. U sredinu godine 2028. Nije tako daleka budućnost.
0: Pa nije, meni kako vrijeme prolazi, da, to će biti kao da je preksutra.
1: Uglavnom, tada bi trebala početi gradnja Jarunskog mosta. To je objavljeno jutros iz naše Zagrebačke gradske uprave. Grad Zagreb je raspisao projektni natječaj za idejno-tehničko oblikovno rješenje mosta preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Prvi most na zapadu grada nakon 45 godina će to biti. Biće dug 625 i širok 38 metara s 4 prometne trake s tramvajskom prugom, znači treći most na kojem će prolaziti tramvaj, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Maksimalna vrijednost novog mosta biće 140 milijuna eura bez PDV-a. Imovinsko-pravni odnosi, to je ono na čemu obično najviše štekaju ovakvi veliki projekti, riješeni su u cijelosti, kažu, za most, a za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku su postupci izvlaštenja. Tako da, evo, očekujemo da onda ide po planu.
0: I sad ja ne znam koji su ti rokovi, koliko obično treba da se sagradi jedan most.
1: Ne bi se htjela.
0: Miješati, jel da, dobro. Onda
1: samo
0: se...
1: da bude čvrst.
0: Da, da. I siguran.
1: I da nam skrati put.
0: Da. Što dobro, dalje, onda u ostalo se nećemo miješati. Evo, o tome ćemo 2028. kada gradnja počne.
1: Se, da. Da.
0: Hvala lijepa našoj Nevenki Rodić Erdelji koja je s nama podijelila ove informacije vezane za Zagreb. 11 sati, 22 su minute. Sviramo, a onda ćemo do Splita.

0: Treba nam malo sunca i po njega idemo u Split. Tamo je Marino Marinčić. Marino, dobar dan.
1: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio. Pravu ste. Vedro je sunčano, temperatura nam je 25 stupnjeva. Meteorolozi kažu kako danas one idu do 30 stupnjeva. Kako u Zagrebu?
0: U Zagrebu je, evo, ja ne znam jer sam sad tu posljednjih sat vremena, ali evo, kao što sam na početku, ono skroz kad smo počeli emisiju rekla, kiša u Zagrebu neumorno pada, ne znam je li se sada smirila i evo, baš pred mojom zgradom se i jedna grana odvalila i pala na automobile, tako da smo imali jutros i vatrogasce. I tako, u Zagrebu je zanimljivo.
1: Nažalost, da.
0: Da.
1: Ako vas višta tješi, evo kod nas na području Splita večeras ide na oblačenje s mjestimično kiše, a mogući su pljuskovi s grmljavinom. No, ali to što se tiče od lavljanja grana da padaju na prometnice, to nikome ne treba.
0: Tako je, da. Nadamo se da će se smiriti vrijeme i evo možda da se obrati malo pozornost na te koje se onako vidi da bi se mogle, da bi mogle pasti, evo, pa da se možda uklone prije nego što se to dogodi.
1: To bi službe grada trebale malo više pozornosti na to obratiti, pogotovo kad znaju najave kakve idu, ali
0: da,
1: nećemo
0: da,
1: o tome. U općini Hrvaca otvorena je spomen soba hrvatskim braniteljima iz sela Maljkova koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata. Govore koordinatorica projekta Jasna Bilandžić i general Ivan Zelić.
2: Projekt sam zamislila za branitelje koji umjeru prirodnom smrću, prvenstveno za njih, jer nekako nakon njihove smrti, nakon tog počasnog rafala, kad se smota zastava, nekako ostanu, ma nisu zaboravljeni, ali ne priča se toliko o tome, i onda sam željela da na neki način ovdje naši svi Maljkovčani mogu stat, da im odamo tako počast. A između ostalog, htjeli smo dati zahvalnost poginulima policajcima i našim Vukovarcima koji su poginuli i civilima u Vukovaru, a porijeklom su iz Maljkova. A sam projekt smo počeli 17.10. čišćenjem te prostorije i evo dan danas. To su bile donacije naših mještana, ništa nismo plaćali, sve su ljudi, naši mještani radili. Tako da je sve sa sredstvima naših mještana, bez ikakve pomoći ikoga, tako da smo sami to odlučili, mještani za mještane.
3: Ovo je doista trenutak kada s posebnom zahvalnošću trebamo se prisjetiti poginulih, umrlih hrvatskih branitelja, pa i civila koji su poginuli, vidjeli smo ovdje i u gradu Vukovaru. Ovo je posebno emotivan trenutak, iskreno rečeno i za mene, jer moj jedan sumještanin Kažimir Abramović iz sela Biorne, odakle ja potječem. Dakle, emocije su ovdje velike i doista jedan veliki trenutak. Otvorili smo ovdje spomen sobu koja treba biti prije svega svjetionik i posjetnik mladim generacijama da znaju da sloboda nije darovana, nego da su je izborili hrabri hrvatski branitelji.
1: A kako je rekao general Zelić, na kraju mlađim generacijama, u nastavku idemo do toka Hvara. O važnosti rada s djecom, njihovim ranim povezivanjem s morem te o jedriličarskom klubu Zvir s Hvara govori moreplovac Tonko Buzolić.
4: Sve što radimo nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni doduše ne idu na more, ne jedre, ali sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade, tad napravimo izložbe tih dijela koje rade. Dovez djecu nam opće blizu mora, jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
1: Od danas, 1. lipnja, vrijedi zabrana loženja vatre na otvorenom. To ključe spaljivanja korova po njivama i vrtovima, niti uz najavu vatrogascima. Ljetna sezona, kao što znate, nosi visoke temperature, toplinske valove i sušu, a značajno povećava opasnost od šumskih i drugih požara na otvorenom. Požarna sezona traje sve do 31. listopada. U nastavku govori Splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Svake godine pripreme počinju odmah čim se završi ona prethodna sezona, tako je bilo i ove godine. Mi u našoj županiji evo sa ovim zapošljavanjem sezonskih gasitelja, tako da nećemo imati nekih velikih problema u tome dijelu, što ne znači da ih ne očekujemo u budućnosti, jer radne snage nedostaje svugdje, pa tako sigurno će nedostajati u budućnosti i ovdje. Potrudit ćemo se na državnoj razini, na lokalnoj razini, tako da imamo šta više vatrogasaca. Znate kako je danas vrijeme, društvo je tako kako je, jednostavno ljudi sve manje i manje imaju vremena odvajati za nekakav rad za zajednicu, ali vatrogastvo još uvijek tu nekako, ajmo reći, plima.
1: Urednice, to bi bilo to iz Splita. Želim vam stabilizaciju vremena što skorije i da se ne događaju takve stvari koje smo ranije govorili.
0: Hvala lijepa i evo nadam se da će vas zaobići neka velika kiša i neke velike vremenske neprilike.
1: Hvala i do slušanja.
0: Iz Splita nam se javio Marino Marenčić.

0: A naš put je bio vrlo kratak zato što mi putujemo eterom, a doputovali smo do Osječkog studija, tamo je Mirta Milas. Mirta, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz trenutačno kišovitog Osijeka, zadnja zabilježena temperatura je 19 Celzijevih, pa sad s obzirom da smo naviknuli proteklih dana na 31.2, onda je to lijepo osvježenje. A nama ljudima tko bi ugodio, znate to i sami, slušatelji svi, kad je hladno, prehladno je, kad nastupi odjednom vrućina,
0: prevruće. Da.
1: I što ćemo sad?
0: Pa je suša, pa sad je previše kiše. Pa da, da.
1: Tako je. Ono što je zasigurno točno, to je da kiša one lijepe koja polako i dugo pada treba našim usjevima, ali važno je da ne bude nekih vremenskih nepogoda, čemu smo protekli godina svjedočili. Još često i u 5. mjesecu bilo je i olujnih vjetrova i ledotuče i svega onoga što nam već mali prinos koje god kulture u Hrvatskoj još dodatno smanjuje. Međutim, s druge strane, nizak je vodostaj Drave i ovo vrijeme to je već godinama problem plovilima. Najbolje bi bilo kad bi vodostaj bio oko nule, a danas je bio -99. Zbog niskog vodostaja Drava je na nekim mjestima bila čak takva da ju se moglo prehodati, pregaziti, rekao je predsjednik kluba, motonautički klub Drava, Zlatko Tot.
2: Prvo i osnovno, ploviti polako da sam na neki način stekneš neko iskustvo. Drava ima svoje zakonitosti. Znači, kad se ide nizvodno, sve one okuke koje su u lijevo, znači kada idete dole prema ušću, koje su u lijevo, koje skreću u lijevo, te su dublje. Znači, tu je rina, one koje idu u desno, opet s druge strane, kada plovite morate voditi računa da uvijek idete onim dužim putem, jer voda ne bira, ona skida obalu, a ujedno i nanosi pjesak.
1: Ako se neiskusni, ipak se nasučete, onda to savjetuje.
2: Plovit polako dok se ne prepozna plovni put. Plovni put se prepoznaje po oznakama, znači postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. I vi u svakom slučaju to morate strogo poštovati. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, jer to ponekad može biti jako loše.
1: E sad, mi smo ovog vikenda imali jako puno manifestacija ovdje u Slavoniji, Baranji, Srijemu. Ne znam zapravo od kogod je došao, što je izabrao ili je stalno putovao po Slavoniji i Baranji. U Iloku je bio festival Traminca, u Kutjevu Graševina Night Garden, uvod u festival Graševine, toliko poznatu manifestaciju u gradu vina. A ovdje u Baranji bilo je puno događanja u petak i u subotu, Vinatlon 2026. Posjetitelji su mogli uživati u cjelodnevnom gastronomskom, zabavnom i glazbenom programu. U subotu je goste zabavljala Nina Badrić i u subotu prije podne u Zmajevcu bila je naravno tradicionalna fišijada, baranski kotlić, pa onda sajam domaćih proizvoda i rukotrovorina, uz obilazak podruma u zmajevačkim surducima i posebna atrakcija Bačvatlon, zabavna utrka u guranju vinskih bačava. A u petak smo proglasili, odnosno su proglasili šampione Dunava. Gosta je zabavljao Goran Karan. Na ocjenjivanje je pristignulo 119 vina iz 32 vinarije, najveći odaziv do sada. Stručni ocjenjivački sud posebno istaknuo visoku kvalitetu prijavljenih vina. A ovogodišnje izdanje obilježio je snažan iskorak crnih vina, a upravo crno vino ponijelo i najvažniju titulu, titulu šampiona Dunava. To je Demon Sirah iz 2024. vinarije Maul iz Mađarske. To je što se tiče Baranje. Što se tiče Kutjeva, Graševina Night Garden, to je manifestacija koja se održava već godinama, ali prvi put ovako navečer, što su pozdravili posjetitelji, jer u ono neko vrijeme od 10 pa nadalje bude strahovito vruće u krajem svibnja. To je bio i svečani uvod u ovogodišnji festival Graševine, koji je kao i svake godine okupio brojne vinare, vinske stručnjake i ljubitelje vina iz cijele Hrvatske i na kojem su naravno također proglašeni šampioni. Šampion u kategoriji pjenušaca i u kategoriji predikata je Kutjevo DD s vinima Maximo Brut 2023. i Graševine Ledeno vino iz 2018. Šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2025. je Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova, što pozdravljamo jer imaju i pokušalište i učenike koji se žele nastaviti baviti ovim poslom. A šampion u kategoriji suhih vina Berbe 2024. i starijih godišta je Poljoprivredna zadruga Trs iz Iloka. Graševine Vladovinom Dekan iz 2024. Ono što smo zabilježili, toga je puno, pa ćete to čuti u našoj emisiji specijaliziranoj za selo i poljoprivredu, ali evo, čućemo kratko dvostrukog šampiona ovogodišnjeg festivala, mladu enologinju Ivu Jardas iz Kutjeva DD.
3: Ove godine smo osvojili nagradu i za pjenušac, to nam je izuzetno drago i jako važno jer smo ovim pokazali zapravo da graševina je jako dobra sorta i za proizvodnju pjenušaca. Ovaj pjenušac rađen je klasičnom metodom, održavao je godinu dana na kvascima, jedan lagani pjenušac. Evo, koji sa vremenom još postaje sve bolje. Ledena berba već drugu godinu za redom osvaja šampionsko odličje. Zaista je sve teže dobiti ledenu berbu. Ova 2018. je bila zaista posebna, ali evo i 2025. godine smo napokon imali novu ledenu berbu, pa se također veselimo vidjeti kako će se ona razvijati.
1: I mi se svi veselimo novim vinima hrvatskim koji su zaista visoke kvalitete, međutim isto tako bismo i količine i u ovom sektoru trebali povećati, pa evo držimo palče da ova djeca iz srednjih škola koji idu u poljoprivredne škole da nastave tim smjerom. Još ćemo samo pozvati na dane otvorenih podruma, bili su prošle subote i bit će 6. Lipnja. Kada puno vinarija sudjeluje u danima otvorenih podruma, naravno posjetitelji mogu razgovarati s vinarima, vole dobiti informacije iz prve ruke, kušati vrhunske graševine i druga vina po kojima je ovaj kraj, sigurna sam, svim Hrvatima nadaleko poznat. Sutra nam je dan županije, pa evo, sretan nam dan županije unaprijed na valovima Hrvatskog radija.
0: Sretan vam dan županije, evo, i od nas iz Zagreba.
1: Hvala vam lijepa, do slušanja, do sutra.
0: Tako je, bila je to naša Mirta Milas koja nam se javila iz Osijeka. Evo, zasvirat ćemo, a onda idemo i na našu zadnju postaju, a to je Rijeka.

0: kad itko ikoga pita čiji si, recite samo svoj ili samo svoja. Ja mislim da je to najvažnije i najpametnije. Kako sam rekla, idemo do Riječkog studija, tamo je Matea Krmpotić. Matea, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, apsolutno ću se složiti s ovom vašom tvrdnjom. Nema šta tu čija, čiji svoj, najpametnije use, nase i poda se jedino za sebe, sebi vjerovat najviše i tako da. Kroz život tako nekako nas uči što smo stari sve više i više to svačamo. Evo, lijep pozdrav iz Rijeke, nažalost nešto oblačne, vrlo sparne, neka južina. U stvari, što je najgore, nije južina, vidim da puše, da, puše bura, ali nevjerojatno mi je, zato što ja kad sam otvorila oči, rekla sam, joj, južina. Ali eto, fulala sam neki burin u najavi, ali osjećam je koma, 22 stupnja, oblaci kao da smo u nekakvoj sauni. No, ja sam se danas vratila sa starog godišnjeg, bila sam dva tjedna i mojih dva tjedna kolegica od prvog do zadnjeg dana ekstremno sunčano i vruće. Tako da stvarno...
0: treba znat, Matea,
1: da,
0: treba znat.
1: Treba znat, ja se slažem. Tako da ja sam svoju sezonu otvorila i kupanja i sunčanja vrlo rano ove godine. Jako je bilo toplo, možda čak i pretoplo za svibanj, ali eto, ja se vratila na posao kad ono ružno. Tako da mi je malo i lakše, moram priznat. Grozna sam, ali malo mi je lakše sjediti u redakciji.
0: Pa baš jesi grozna, znaš, jer malo mi neki planiramo malo otići, evo, sad na nekoliko dana na more i vrlo rado bismo se okupali.
1: Ovako, dođite, jer ne, naravno ne želim biti grozna, gledam sada aplikaciju. Srijeda je još malo kritičnija. S kišom. Sve ostalo, kolegice, utorak, četvrtak, petak, subota, ugodnih, čak ne idemo ni do 30-ke, nego 27, 28 i sunce, tako da dođite nam. Još uvijek ima lijepo mjesta na plaži, znači sezona jest naravno krenula, nitko nije doma, ako može ići na more, ali još uvijek na našim riječkim plažama, kostrenskim plažama i tako ima za ono što bi se reklo malo prodisat, staviti normalno ručnik, to će se tamo zalaufat u srpnju, tako da stvarno je još uvijek lijepo, tako da ako možete dođite nam, ako ne kod nas onda na Cres, na Cresu počinje popularni i već tradicionalni Creski Kaić, to su dani Creske pomorske tradicije i baštine. Svečano otvorenje je danas na večer i traje do 7. lipnja. Dakle, danas će se na Pišarioli već tradicionalno u more porinuti obnovljeni Kaić. Na večer nastupa puhački orkestar, a u Lungomare u Svetog Mikule bit će otvorena i izložba maketa. To bude jako zgodno za vidjeti. Zaista onako jedna bogata pomorska tradicija ljudi koji žive za more i uz more. U Opatiji također sada govorimo o ova mjesta koja su onako najistaknutija u ljetnoj sezoni. Zato vam to izdvajam ako ćete proći malo do nas pa da imate šta vidjeti. Opatija ponovno postaje pozornica prošlih vremena kroz popularni ljetni program Opatijski vremeplov. Počinje danas, posjetiteljima donosi autentičan doživljaj, pa zapravo te bogate povijesti grada pa i tradicije. Odvijat će se svakoga tjedna od ponedjeljka do petka i donijeti svakakvih aktivnosti, atraktivnih sadržaja, glazbu, povijest, folklor pa i tu pomorsku baštinu. Ljetne večeri u Opatiji počinjat će uz tradicionalnu klapsku pjesmu. Svakog ponedjeljka od 19.30 do 21 sat nastupaju razne klape izvodeći najljepše pjesme primorskog kraja i hrvatske glazbene baštine. Znači, riješili smo Cres, tamo možete uvijek otići, riješili smo Opatiju. Ako imate starogodišnjeg, da znate šta se događa kod nas u Rijeci, danas u 20 sati u HKD-u prikazuje se satirična predstava Your Play, a riječ je o predstavi Try teatra, prvog kazališta za djecu i mlade na engleskom jeziku u Hrvatskoj, a predstava se izvodi na tom jeziku, ali uz titlove na hrvatskom. Onako, niz duhovitih, apsurdnih i ponekad brutalno iskrenih scena zapravo secira suvremeno društvo, a igraju srednjoškolci, pa je tim više i zanimljivije kako oni to dovedu na pozornicu i kako oni to interpretiraju. I evo, za kraj nekoliko sportskih vijesti. Nije veliki nogomet, kolegice, ali
0: dobro,
1: je mali
0: ali
1: nogomet.
0: Je

0: rekli, da?
1: Da.
0: Sve popularniji, da.
1: Sve popularniji, tako je kod nas. Evo ja moram reći kako se kad se igra. U Rijeci igra se na, u dvorani mladosti na Trsatu. Kako je to moj kvart, ja moram reći da slučajno da se dogovorim s curama na kavu ili nešto, ne daj Bože. Mm-hmm. Oni doslovno zatvore glavnu ulicu na Trsatu, koliko je to postalo popularno. Znači, autima, ako niste parkirali dve ure ranije, nema šanse. Zatvori se lijepo ulica i onda kut koji mili moj, a Trsatske okolne ulice i Vojak, to je sve zakrčeno. Vrlo popularno, uvijek rasprodano i večer nisu na Trsatu, tako da ću moći popiti kavu. Od 19 sati u Omišu igraju četvrtu finalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske, dakle Hrvatski malo nogometni klub Rijeka. Bijeli u seriji na 3 pobjede, dakle vode već 2-1, a večerašnjom pobjedom onda protiv Olmisuma okitili bi se i prvim naslovom prvaka. Gledamo, pratimo, držimo fige našim malo nogometnim dečkima, a što se tiče imamo i još jedan vodeni sport, no sinoć porazom 21-16 protiv Splitskog Jadrana na našim bazenima na Kantridi Primorje Erste Bank oprostilo se od doigravanja za prvaka Hrvatske. Eto, to su dvije sportske vijesti koje sam izdvojila za kraj uz poziv da nam dođete na kupanac, na neki koktel, da se lijepo malo osunčate i poprimite onaj prvi sloj boje kao pripremu za sunčanje i dugo toplo ljeto.
2: Da, a sutra naša velika nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu s Belgijom. E da, mislim da je u 18 sati, a evo sad provjeravam i gdje.
1: Da, nisam pravila. Kažem, meni je mozak još uvijek malo tabula raza, moram priznati.
2: Znači, utakmica Hrvatska-Belgija igra se u utorak 2. lipnja 2026. u 18 sati na stadionu HNK Rijeka u Rijeci. Rujevica!
1: Sjajno! Baš se vidi da sam zgodišnje kolegice.
2: Eto, Matea!
1: Ali, znate šta
2: da
1: je opravdanje?
2: Da ja tebi nešto kažem.
1: Opravdanje
2: evo.
1: Opravdanje mi je da će to kolegica sutra u prvom reći, a ne danas.
2: Ja, pa dobro,
1: joj. Nekako sam se Jesi,
2: ma uopće ti ne treba opravdanje, nego sam se ja eto sjetila
1: super,
2: da je
1: super,
2: da
1: sutra da imamo i veliki nogomet.
2: Tako da imamo i veliki nogomet i hvala ti lijepa. Dakle, pozdravljam te, bila je to naša Matea Krmpotić koja nam se javila iz Rijeke. Do slušanja, Matea. A poštovani slušatelji, poštovane slušateljice, evo pozdravljam i vas iz nekako evo stvarno kišnog, tmurnog, a onda uz to ide barem u mojem slučaju i pospanog Zagreba. Jedva oči držim otvorene, ali nećemo se dati, puno toga je još u današnjem danu pred nama i ja vam želim da vam on bude ugodan koliko to može biti i ništa, s nekim od mojih kolegica ili kolega čućete se sutra, a danas vas pozdravljaju Dubravko Lukačin za tonskim pultom, Jelena Balent koja nam je birala glazbu i ja sam Sonja Batinić. Do slušanja.

0: Nova akcija USKOK-a. Zbog sumnje na podmićivanje nogometnog suca uhićena je jedna osoba, a policija i istražitelji provode hitne dokazne radnje u Zagrebačkoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o slučaju povezanom s pokušajem utjecaja na rezultat nogometne utakmice. Kako doznaje Indeks, riječ je o Lazaru Darojkoviću, koji je inače član izvršnog odbora NK Dugo Selo, a poznat je i kao vlasnik prijevoznih i građevinskih tvrtki. Više pojedinosti očekuje se nakon službenog očitovanja USKOK-a. Ustavnom sudu podneseni su prijedlozi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika koji su na snazi od prosinca. Naime, od 1. rujna ove godine prema zakonu je obvezna ugradnja razdjelnika topline. Tko ih ne ugradi, platit će kaznu. Ocjenu ustavnosti zatražili su bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović i Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta, koji poručuje:
1: onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
0: Vijesti. I onako krhko primirje ponovno je prekršeno. Sjedinjene Države tvrde da su gađale iranske vojne ciljeve, a Iranska revolucionarna garda kao odgovor na to gađala je američku bazu u Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručuje da Iran stvarno želi postići dogovor. U Libanonu, Izrael i Hezbollah ponovno razmjenjuju vatru. Više u prilogu Braslava Bradića.
2: Američko središnje zapovjedništvo kao povod napada na iranske vojne ciljeve navodi rušenje bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda kao odgovor na to gađala je bazu u Kuvajtu. Protuzračna obrana srušila je projektile, no sirene su bile oglašene diljem zemlje. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će sve biti u redu, na svojoj društvenoj mreži je napisao:
3: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
2: Odgoda diplomatskog procesa uzrokovana je manjkom povjerenja i oprečnim zahtjevima koji se stalno mijenjaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bak. Ističe da je ključan uvjet za sporazum sa Sjedinjenim Državama prekid vatre u Libanonu. To je iranski zahtjev od početka sukoba koji američka strana odbija prihvatiti. O nuklearnom kapacitetu Irana se ne raspravlja, zaključuje Bakej. Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf na X-u je napisao da blokada Hormuškog tjesnaca i ratni zločini u Libanonu jasno dokazuju američko nepoštivanje prekida vatre. Nakon višemjesečnog širenja izraelske vojne kampanje na Libanon, izraelska vojska osvojila važnu tvrđavu još iz križarskih pohoda. Razvijena je izraelska zastava, a izraelski premijer Netanjahu najavio je šire akcije.
4: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
2: Također je zapovjedio napad u južnom Bejrutu, što opravdava navodnim kršenjem primirja Hezbolaha. Izrael su kritizirali mnogi europski vođe, te će se danas, na zahtjev Francuske, održati izvanredni sastanak Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda.
0: Mađarski premijer Peter Mađar poručio je da će njegova stranka TISA potaknuti izmjenu ustava ako predsjednik Tamás Ujok ne preda ostavku. Mađar tvrdi da je predsjednik narušio ugled institucije i ne djeluje u interesu nacionalnog jedinstva, a oporbena stranka Fidesz njegov potez naziva prijetnjom demokraciji i ustavnom poretku. Ujok, koji odbacuje pozive na ostavku, dužnost predsjednika obnaša od 2024. godine. Vijesti. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Litra benzina stajat će €1.61, što je 5 centi manje nego do sad, a eurodizel će pojeftiniti za 6 centi, te će mu cijena biti €1.61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati €1.09. Vinko Grgić, kandidat nezavisne liste, pobjedio je u drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. Dobio je oko 58% glasova birača, a njegov protukandidat HDZ-u Bernardin Trnka nešto više od 38% glasova. Prijevremeni izbori održani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Vinko Grgić poručio je da je izborni rezultat doživio kao potvrdu do sadašnjeg rada, a Bernardin Trnka istaknuo je da će nakon analize rezultata s HDZ-om odlučiti o daljnjim postupcima.
5: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
6: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Vijesti. Službeno je počela protupožarna sezona, a s njom i zabrana paljenja vatre na otvorenom te preventivna kampanja Hrvatskih šuma pod nazivom Ma neće biti ništa, nemir je prva iskra. Kampanjom se pokušava upozoriti da i na izgled bezazleni postupci mogu izazvati velike požare. Građani se pozivaju na odgovorno ponašanje u prirodi i očuvanje šuma. O zahtjevnosti gašenja požara iz zraka govori bojnik i član protupožarne eskadrile Ivan Dukić.
7: Cjelokupan posao je u biti zahtjevan, velika većina misli da je to uzimanje vode, međutim samo uzimanje vode, ajmo reći pilotski gledajući, spada u lakši dio, puno teži je sama taktika gašenja i gašenje požara i manevri na požaru. Nisko među dalekovodima, među dimom, male brzine, male visine, znači sve od čega normalni zrakoplovi bježe, eto tu radimo.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura koju ima pravo polagati više od 30.000 učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Za nešto više od 38.000 učenika otvoreno je 47.000 mjesta u srednjim školama. Poslušajmo Vesnu Šerepac iz Ministarstva obrazovanja i Vinka Filipovića iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
8: Ima dovoljno slobodnih mjesta. Cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok. 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako ono što je potrebno reći kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
9: Današnjim danom dakle počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najsunčanije na jugu. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadnjak, okrenut će na umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac uz pljuskove prolazno i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirali su Gabriel Šimunec i Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije In Situ u svijetu baštine. Za danas, kad Zagreb slavi svoj dan, pripremila sam priču Kamenita vrata, priča o Zagrebu, vjeri i čudu. U samom srcu staroga Zagreba već stoljećima stoje kamenita vrata. Posljednja sačuvana gradska vrata negdašnjeg Gradeca, jedno od najvažnijih mjesta hrvatske kulturne i duhovne baštine. Dakle, čućete priču o velikom požaru 1731. čudesno sačuvanoj slici Majke Božje, nastanku zagrebačkog svetišta i simbolu koji je tijekom stoljeća postao dijelom identiteta grada. Kamenita vrata od srednjega vijeka su postala mjesto molitve, susreta i tišine. Riječ je i o posebnoj arhitektonskoj baštini i spoju te baštine sa živom tradicijom vjere. Na tom malom prostoru, dakle, isprepliču se povijest, legenda, umjetnost i duhovnost, dok svakodnevno kroz vrata prolaze tisuće ljudi, često i ne sluteći koliko se stoljeća skriva iza njihovih kamenitih zidova. Na današnji dan prije 35 godina, dakle 31. svibnja 1991. zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić proglasio je Majku Božju od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba, a u godini 260. obljetnice pronalaska čudesno sačuvane slike nakon velikoga požara koji je zahvatio Gornji grad i proširio se na Kaptol. Bilo je to na samom početku Domovinskog rata, pa je taj čin nosio i snažnu poruku nade za Zagreb i Hrvatsku. Kardinal Kuharić tada je sliku s kamenitih vrata nazvao početkom boljega svijeta, poručivši da će narod, kao što je slika preživjela vatru i pepeo, zvjeru i moralne vrijednosti preživjeti i ratna stradanja. Još su dva povijesna događaja novijega vremena obilježila znakovitost Majke Božje od kamenitih vrata. U rujnu ratne 1994. godine milijunsko mnoštvo okupilo se na zagrebačkom hipodromu na misi koju je predvodio danas sveti papa Ivan Pavao II. Papa je tada hrvatski narod preporučio zagovoru Majke Božje od kamenitih vrata, nazvavši je jedinstvenom likom Hrvatske. Godinama poslije, u lipnju 2011. Papa Benedikt XVI. Predvodio je molitvu pred desecima tisuća mladih na Trgu bana Jelačića, pa se je taj dio našeg grada pretvorio u jedan tihi hram pod otvorenim nebom. Mladu je generaciju preporučio Majci Božoj od kamenitih vrata. Dakle, dva različita povijesna trenutka i zagrebačka zaštitnica. A mi ćemo, uz ovo što sam sada iz novije povijesti izrekla, prelistati zlatne stranice zagrebačke i hrvatske povijesti s povjesničarom, tajnikom Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, koji je i licencirani turistički vodič za sakralnu baštinu, Tomicom Plukavcem. Pa evo, priča o kamenitim vratima započinje još davne 1242. godine.
1: Kako počinje priča? Pa mogli bi reći vrlo jednostavno. Kad su građani Gradeca dobili zaduženje još sa Zlatnom bulom u 13. stoljeću da sagrade zidine oko grada, sagradili su i kamenita vrata. Zlatna bula je nalagala da grad mora biti opasan zidinama i utvrdama, kao što znamo, ali je nalagala da se njega može ući samo kroz gradska vrata. Iz zapisnika sjednica Gradske skupštine iz 1429. godine vidljivo je da su postojala petora gradska vrata. Poznata su recimo danas Mesnička koja ne postoje, Nova Opatička na sjeveru, Gradeca, recimo Dverce na jugu, pored Kula Trščak, te Kamenite vrata i takozvano Surovo Dverce koje su bile na istoku. Od svih navedenih sačuvana su samo Kamenite vrata, čiji izgled nastajao tokom prošlih stoljeća. Ali prije toga se spominje indirektno već u 14. stoljeću neki radovi ispred Kamenitih vrata, kao što smo rekli tek 1429. godine, sa gradskom skupštinom, se spominu u zapisnicima gradske skupštine, ali te iste godine se spominje odredbi gradske skupštine kojim će redom građani čuvati ključeve svih gradskih vratiju, pa između ostalih i Kamenitih vratiju.
0: Jel se onda zna kad su zapravo nastala Kamenita vrata, imali takvih izvora?
1: Pretpostavljaju da su sagrađena među zadnjima 1266. godine, od tada znamo da su završeni bedemi oko grada Zagreba. Kad ti njih gledaš, one se nalaze u zgradi koja je ostatak utvrde, a oblikovana je poput pravokutne kule sa kolnim prolazom.
0: Imamo najstariji prikaz Kamenitih vrata i ona su vidljiva na pet planova Nikole Angelinija i nastala su sredinom 16. stoljeća. Istina, danas se čuvaju u Drezdenu, Karlsruheu i Beču.
1: Moramo spomenuti da dosta imamo slikovnih prikaza tih nacrta koji se čuvaju u Diocezanskom muzeju, Muzeju grada Zagreba i u sličnim muzejima u gradu Zagrebu.
0: Dakle, ako ćemo se osvrtati kroz stoljeća, najviše podataka nalazimo u onim danima koji su jako teški za Zagreb. Kuga, kolera, pljačke, bilo je tu što šta, ali kao da je taj veliki požar koji se dogodio u noći s 30. na 31. svibnja 1731. godine dao i tadašnjim kroničarima mogućnost da zapišu sve o Kamenitim vratima i da prvi put ispominju sliku Majke Božje, jer tada ona poprima i vjersku značajku koja živi do danas.
1: Da, ovaj požar koji se spomenula u noći na 31. svibnja 1731. godine, koji je buknuo u zgrade sjemništa Svetog Josipa, stradao Gornji grad. Ali zbog vjetra, vatra ti se sutradan proširila i na Kaptu. Prema uglednom povjesničaru iz onoga doba, zagrebačkom kanoniku, svećeniku kanoniku, Adamu Baltazaru Krčiliću, u požaru su izgorila i Kamenita vrata, ali i stan iznad njih u kojem je živjela udovica Moglar. Treći dan nakon požara, pregledavajući zgarište svoga stana, udovica je u pepelu pronašla neoštećenu sliku Svete Marije, koji je zgorio samo drveni okvir. Naravno, o tome se brzo pročulo po čitavom gradu, ali budući da je sama slika čudom ostala neoštećena u požaru, pripisana je posebna moć. A pobožna udovica Modlar dala je pod svodom Kamenitih vrata podići mali oltar. Kada gledamo taj oltar, kada gledamo to najmanje svetište, slika je smještena u središtu oltara na kojem se ističu kipovi lijevo i desno od slike Svetoga Petra i Svetoga Pavla. Oko slike imamo četiri kipa anđela, gore imamo raskošan monogram Djevice Marije i slova R i A, kratica za latinski Regina Angelorum, odnosno kraljica anđela, uz pozlačene barokne urese. Malo morate bolje pogledati, jer iznad djevičine slike ističe se tekst Pomoćnica u svim nevoljama i protiv požara. Kada gledamo kao povjesničari povjesničar umjetnosti, slika je baroknog stila, vjerojatno potiče se kraja 16. stoljeća. Neki kažu 17. 18. stoljeća, ali vrlo je vjerojatno da je ipak 16. stoljeća. Ne znam koju je naslikao, ali nepoznati majstor je na platnu recimo otprilike 60 puta 50 cm blaženu djevicu Mariju oslikao kao kraljicu na prijestolju. Kada malo bolje pogledate, uz nju iz oblaka proviruju glave anđela, a pod nogama joj je mjesec i bržuljak. Desnom rukom drži dijete Isusa raskriljenih ruku, a u lijevoj ima žezlo. Također Isus lijevom rukom drži zlatni globus. Primjeći se da je slika sva izbodena, osim lica Isusova i Marija. Zašto, će nas mnogi pitati. Pretpostavljamo da je to vjerovatno od vješanja, nekadašnjeg vješanja skupocenih zavetnih darova po njoj. Od tada se ta slika Majke Božje od kamnitih vrata posebno časti. To je ujedno početak današnjeg svetišta Majke Božje na kamnitim vratima. Inače, trebamo malo spomenuti i par centimetara prije slike. Dakle, oltar i slika zaštićeni su 1758. godine prekrasnom kovanom ogradom, dijelom zagrebačkog obrtnika Ivana Jurija Korte. Mi povjesčari povjesčari umjetnosti smatram da je to jedno od najljepših i najvećih baroknih željeznih rešetaka u Zagrebu. Dotle je oltar bio otvoren i sve su njemu mogli dotaknuti, pa čak i uzeti. A današnji oblik kamenite vrata dobila su 1760. godine, što hodočasnici, turisti mogu vidjeti, odnosno što je zabilježeno na kamenu nad sjevernim ulazom.
0: Na trenutak bi se vratila na sliku Majke Božje. Dakle, ona je zaista vrlo jednostavna i minimalistički je izvedena. Kad je gledamo bez kruna, ona je tako jedna slika i nema nekakvu posebnu vrijednost, bi rekli. Ali s krunama ona zapravo poprima dodatnu vrijednost i u tom smislu valorizacije povijesti umjetnosti. Kako je krenulo zapravo da se djevičina slika, kako je pronalazim u literaturi, uopće i okruni i da na neki način dobije svoj oblik, svoj lik kakav mi danas poznajemo?
1: Samo jedna mala crtica zanimljiva. Krune su bile nacrtene na toj slici. To ljudi ne primjećuju, odnosno ne možete primijetiti. Zašto? Zato što je 1931. godine, 31. svibnja, prigodom 200 obljetnice očuvanja djevičine slike u požaru, te godine je pridodana i zlatna kruna sa draguljima. Tadašnji zagrebački nadbiskup Anton Bauer okrunio likove Marije i Isusa zlatnim krunama sa draguljima. Krune je izradio zlatar Vlatko Mesić, koji je bio ključni majstor i stručni suradnik u uglednoj zagrebačkoj radionici Grisbach. Krune su izrađene prema nacrtu akademskog slikara Joze Kljakovića. Zašto baš Joze Kljakovića? Vrlo vjerojatno koji je sudjelovao u restauraciji crkve Svetog Marka tih godina. Grad Zagreb je tom prigodom obnovio kamenita vrata. Zidovi su tada počeli se prikrivati zavjetnim mramornim pločicama s kratkom zahvalom za primljene milosti i skromnim potpisom. U današnje vrijeme ih ima mnogo bijelih, starih, crnih, bijelih, novih. Čak ima jedna zavjetna pločica što ljudi rijetko primijete, ali evo, slušate ili pogledate kad imate vremena, kad dođete gore, kip pored slike Svetog Antuna, iza mi jedna pločica bijela naopako okrenuta. Zašto? Ja do danas nisam našao podatak, možda će neko znati od građana grada Zagreba.
0: Mislim da je majstor to samo slučajno okrenuo, ali evo ostalo je.
1: Ostalo je, da, nevjerovatno ostalo. Krune, dakle, znamo da je u velikoj kruni Majke Božje upotrebljeno je, ne znam, nekoliko briljantina, 158 dijamanata, rubini, smaragdi, safiri, da sad ne idemo u detalje. A u drugoj kruni djeteta Isusa nalazi se 15 briljantina, 111 dijamanata i sad ne idemo još spominjati koliko stotina bisera. Uglavnom, ono što je zanimljivo, poznato da je 31. godine je odlučeno da se na visokoj razini proslavi ta 200. obljetnica spašavanja slike. A cijeli projekt je tada bio povjeren župniku župe Svetog Marka, doktoru Svetozaru Ritiku, koji je skupio ugledne građane i vjernike, te iznio ideju za tu proslavu. Jedna od tih ideja što smo spomenuli je bila je krunje slike. Povijesni izvori otkrivaju da je doktor Ritik zapisao: u čitavom svijetu je običaj bio da se slike Majke Božje, koji vjernici naročito štuju krune, na tako način, dragocjenim krunama. I odlučeno je, i to se napravilo 31. svibnja 1931. godine.
0: Ali ništa nije kupljeno, nego je sve darivano. Dakle, to je bio javni poziv da jednostavno se dođe i tko što ima daruje. Možemo se samo još malo vratiti na Jozu Kljakovića. Dakle, postoji ta pretpostavka kako je Jozo Kljaković puno surađivao na izradi fresaka za crkvu Svetoga Marka, da mu je i povjeren taj posao. Ali ima jedna zgoda, a ta je vezana uz darivanje upravo tog dragog kamenja i nešto što se dogodilo kraljevskom obitelji jugoslavenskom.
1: Dakle, kad je Kljaković počeo izrađivati te krune, onda je došla primjedba da bi se trebalo staviti smaragdni komad darovan od jugoslavenske kraljevske obitelji. Na što je Kljaković ono vrlo jednostavno odgovorio, evo citiram: "Nižem dragulje po ljepoti i skladu boja, a ne po rang listi darovatelja." Završen citat.
0: Također se vrlo lijepo rekonstruira svečanost krunidbe. Što još nalazimo od tih dokumenata iz tog vremena?
1: Kada pogledamo slikovne prikaze s tog vremena, primjećujemo fotografije na kojima je zapravo taj prostor od Kamnitih vrata, današnjom Kamnitom ulicom, pa Trg Svetog Marka bio prepun. A dokumenti vrlo zanimljivo otkrivaju kako je za tu prigodu izrađeno i posebno krunidbeno svećeničko odijelo. I te miznice koje su bile zvezane od redovnice Milosrdnica, a njihovi nacrt recimo načinila sestra Ivančić, te je bila upriličena izvedba pučke svećene glume Velimira Dežlića starijeg, Majke Bože od Kamnitih vrata.
0: Ja ću se sad vratiti ponovno na 1731. godinu. Dakle, veliki požar smo spomenuli i to čudo da je u požaru slika ostala netaknuta, pa je to odmah i proglašeno čudo. Ima malo podataka o stručnoj analizi.
1: A postoji čak samo zapravo jedan podatak iz 1929. godine. Istraživali su sliku prije slavlja koje se pripremilo par godina prije. Te godine je utvrđeno da je slika doista bila zahvaćena plamenom. Tvrdili su da je drvena podloga i rubovi pokazali su tragovi gorenja, ali ono što je tadašnji ekspert proučio i otkrio, dakle, sam oslikani dio ostaje potpuno sačuvan. Ponavljam, drvo je nagorilo i drvene stvari, ali sam oslik je ostao potpuno sačuvan. Nije bilo u to vrijeme vatrootpornog materijala. Ali ono što meni isto zanimljivo kao povjesničar ili kao vodiču, vi kad malo izađete s Kamnitih vrata pa skrenete lijevo, onda imate jedan kip Dore Krupićeve, jer kao što si ti istražila sve te arhive, znaš možda i podatak da je August Šenua isto puno toga istraživao u arhivima grada Zagreba.
0: Ja stalno za Augustom Šenom hodam u zadnje vrijeme.
1: Neka, evo ga i tu isto. Izvuko jedan podatak, jednu priču da je, recimo, u tom 16. stoljeću, kada je podban bio Stjepan Gregorijanec, u to vrijeme, kao što se spomenula na početku emisije, bilo je puno kuge, pa zapravo jedan građanin, odnosno svaki građanin je bio određen za posebna vrata da se čuvaju. U našem slučaju kod Kamnitih vrata bio ti određen građanin Petar Krupić, da, bio određen građanin Petar Krupić koji je imao kćer Doru. Nešto se poriječkali, možemo to tako reći, Stjepan Podban Gregorijanec i čuvar ključa Petar. Stjepan ga je ošamario i znamo da se on je bio podban između 1578. i 1581. godine. Završeno je na sudu i znamo da je ta parnica trajala do 1591. godine. To je August Šenoa pronašao u arhivima i napisao je.
0: Tareo zlato, a znači ćemo malo kasnije se osvrnuti baš na Majku Božju od Kamnitih vrata, koliko je umjetnika nadahnula u različitim žanrovima. I ponovno ćemo se vratiti na trenutak na izuzetnog povjesničara Adama Baltazara Krčelića. Zapravo on se jako zadužio za povijest Zagreba.
1: Točno, ne samo da je spomenuo prvi taj požar koji se desio, što smo spominjali cijelo vrijeme u emisiji, nego je jako puno pisao Zagrebačkoj katedrali. Ali ako spominjemo sad Kamnite vrata, pa nakon njega, ako ćemo gledati ta vrata stoljećima, nadahnjuju umjetnike, književnike, fotografe, filmske autore, recimo samo nekoliko njih, Vjekoslav Karas, Crnčić, spomenuli smo kipara Kerdića, Doru Krupićevu sa strane, onda recimo imamo kipar Josip Konti, suvremeni umjetnici poput Karine Sladojević. Spomenuli smo već Augusta Šenu, zapravo tu je Marija Juriz Jagorka pisala o Kamnitim vratima, Anton Gustav Matoš, Dragutin Tadjanović, koji su doživljavali kao simbol staroga Zagreba, mjesto susreta povijesti, tišine, duhovnosti.
0: Onda nam se javlja i Pavo Pavličić u novije vrijeme.
1: I Pavo Pavličić također u novije vrijeme. Ali osim njega možemo tu spomenuti Kamnite vrata imaju jedan isto film u filmskoj umjetnosti. Dakle, među ostalima u filmu Kamnita vrata, redatelja Ante Babaje iz 1992. godine. Možemo reći da Kamnita vrata nisu samo arhitektonski spomenik i vjerski, nego je snažan simbol Zagreba, pa su umjetnička djela povezana sa njima, čuvaju uspomenu na povijest, vjeru i kulturni identitet hrvatskog naroda i grada Zagreba.
0: Vrata su obnavljana i obnavljana više puta kroz stoljeća, mijenjala su svoj oblik. Nažalost, nekako mi se čini s pravom da je to prava zaštitnica od svih nedaća. A ono što smo mi pak svjedoci u novijem vremenu jest potres 2020. godine. Vrata su sada obnovljena, ali evo, bila su opet jako načeta, ali dovoljno sigurna i nikad građani grada Zagreba nisu odustajali, odnosno nisu se zaustavili ispred lika Majke Božje od Kamenitih vrata, ni u pandemiji, ni nakon potresa. To je zanimljiv fenomen.
1: Da, ali malo je trebalo da se vrata sruše, ne znam jesi to znala, sredinom 19. stoljeća bila jedna odluka da se sruše, pa krajem 19. stoljeća, sve do 1907. godine, kada su Kamnita vrata na upotrebu dobila Družba braća Hrvatskog zmaja, čije sjedište upravo iznad Kamnitih vrata. Tko zna da oni nisu odlučili tamo organizirati knjižnicu grada Zagreba, kako bi taj prostor izgledao danas. Veliki požar, što smo spomenuli nakon 1741. kamen sa natpisom da je obnovljena 1760. Ali obnavljena su i 70. godina prošlog stoljeća, obnavljen je kompletan prostor gdje je oltar i prolaz. Onda, recimo, imamo jednu veliku mramornu kamenu ploču, uklesana je 1980. i tamo imamo kratki povijest svetišta. Nakon toga, možemo spomenuti 2016. se obnavljao južni portal, onda se sjeverni dio restaurirao 2020. Bilo je to toliko dobro restaurirano da nije trebalo puno vremena restauracije nakon potresa kojeg spomenula iz 2020. godine.
0: A da, kad si spomenuo sada i Družbu braća Hrvatskog zmaja i knjižnicu, tu ima jako puno zanimljivih podataka. U Kamenitim vratima je bio i Hrvatski državni arhiv, odnosno tadašnji državni arhiv. Danas je to jedna lijepa kula. Jel se može govoriti zapravo da su zmajevi na neki način čuvari ili su to ipak časne sestre koje pripadaju sestrama milosrdnicama ili svima nama?
1: Ja bih rekao da su oboje, i zmajevi i časne sestre milosrdnice, svako na svoj način i svojim ingerencijama, svojim utjecajem utječe na očuvanje Kamenitih vrata.
0: Kao što slika Majke Božje Kamenitih vrata ipak izlazi i kada van iz svog stoljetnog doma?
1: Svakog 31. svibnja od 1921. godine slika zapravo izađe noć prije, dođu u katedralu i onda u velikoj procesiji od te 1921. godine, ospominjamo ponovno 35 godina u procesiji od katedrale, Zagrebačke katedrale, ide kroz Bakačevu ulicu, Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do ponovnog stavljanja u Kamnite vrata. Kao što smo rekli, to je jednostavno simbol grada Zagreba, pa je i kroz taj simbol proces je na neki način zahvala Majci Božoj za svih tih 35 godina što smo preživjeli u ovoj novoj Hrvatskoj.
0: Od svih zanimljivosti koje si ti uočio sam istražujući, što možeš izdvojiti onako da te dojmilo istražujući Kamenita vrata?
1: Ono što se mene dojmilo Kroz sva ta istraživanja našao sam podatak da je u Republici Hrvatskoj preko 1000 crkvica, kapela, bazilika posvećena Majci Božoj. Hrvatski narod tih 1000, njih 200, štuje kao neka posebna svetišta. A ne znam koliko ljudi znaju, pogotovo građani grada Zagreba, Kamenita vrata smatraju se najmanje svetište posvećeno Majci Božoj. Najmanje svetište.
0: Da, neko tvrdi da je to najmanje urbano svetište na svijetu. Ovdje nemamo nekakav poseban zaplet kao kad sam radila priču o Svetome Dujmu koji je zaštitnik Splita, jer njegova je povijest daleka, ali ja bih rekla povijest Majke Božje je puno dalja.
1: Pa da, kad si spomenuli, ja mogu samo ovako na kraju spomenuti ipak za građane grada Zagreba, da ja osobno smatram i kao povjesničar, kao vodič, kada vidim stotine i stotine ljudi u bilo koje doba dana pred Kamenitim vratima, da Zagreb neće nestati sve dok se ne ugasi posljednja svijeća pred likom Majke Božje Kamenite i dok se ne osuši posljednja kita svijeća. Što sami vidimo koliko se gore svijeća pali, ja mislim dok je Gospod Kamenitih vrata, bit će Zagrepčana, a i bit će grada Zagreba. Dolazit će Zagrepčani, turisti, gosti, svoje čuvarici, zaštitnici, vratarici, kraljici, gospi Hrvatske metropole.

Kamenita vrata svetišta Majke Božje ostavljamo u uvijek dojmljivoj tišini, bilo među mnoštvom ili uz tek jednog čovjeka koji zastane u svojoj prošnji pred čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata ili plamičcima svijeća u prostoru potpune tišine usred gradske vrede. Zavjetne i zahvalne pločice koje prekrivaju gotovo svaki milimetar zidova kamenitih vrata, trajno su i javno svjedočanstvo primljenih milosti, uslišanja i ozdravljenja. To je opipljiv dokaz duboke veze između građana i njihove zaštitnice. Iz najmanjeg marijanskog svetišta u Hrvatskoj, prostora od tek 50-60 četvornih metara, pozdravljaju vas tajnik Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, licencirani turistički vodič za sakralnu baštinu Tomica Plukavec, tonski majstor Dalibor Piskrec, a ja sam autorica i urednica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak dana.

0: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
1: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a, Kožić je naredio da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. U Postirima na Braču u tijeku je prva sjednica otočnog vijeća. Uz predstavnike otoka na sastanku je sudjelovalo i nekoliko ministara na čelu s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem, koji se u uvodu obratio skupu. U oči skupa ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman uručila je ugovore novim korisnicima oznake Hrvatski otočni proizvod.
2: Danas smo udjelili dodatno 21 oznaku. Ono što me osobito raduje je da su to naši poduzetnici, obrtnici, partneri sa kojima surađujemo i koji još nisu u stvari bili dobitnici takvih oznaka izvornosti. U naravi ono što ta oznaka znači jest da proizvode ili njeguju usluge koje su na neki način autentične za otoke, znači njeguju tradiciju, doprinose na taj način životu u zajednici i zbog toga je u stvari to i nešto što mi valoriziramo kroz dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod, a nadamo se da će to i njima pomoći sa plasmanom proizvoda na tržištu.
0: Vijesti. U Zagrebu je počeo trodnevni Green Site Festival, platforma koja okuplja stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse u području održivosti. Na festivalu sudjeluje 70 domaćih i međunarodnih govornika koji će raspravljati o održivosti, ekonomiji i inovacijama, a grad Zagreb već četvrtu godinu pruža potporu toj manifestaciji. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost održivog razvoja i suradnje različitih sektora u suočavanju s izazovima budućnosti.
3: Pa evo, mi smo ponosni da smo već četvrtu godinu pokrovitelja Green Site festivala i mislim da Green Site baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije, s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere prije nadolazećih izazova. Izabranike očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije, koja je na rasporedu sutra od 18 sati. Veznjak Kristijan Jakić ističe kako reprezentativci na treninzima rade maksimalnim intenzitetom.
4: Na treninzima se daje 100% i mislim da to možete vidjeti po treninzima, da se ne štedimo previše i da je cijela ekipa fokusirana na prvo na ove dvije utakmice, pa onda ćemo vidjeti dalje kako će.
0: Počela je finalna serija doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. U prvom susretu odigranom u dvorani Krešimira Ćosića, Cibona je nakon neizvjesne završnice svladala Zadar sa 74-72 i povela s 1-0 u seriji. Zagrebačku momčad vodili su Šiško i Robertson s po 12 koševa, dok je kod Zadra Mihajlović ubacio 30 poena. Finalna serija igra se na 3 pobjede, a druga utakmica na rasporedu je u utorak ponovno u Zadru. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a na jugu sunčanije. Na Jadranu do umjereno jugo i jugozapadni vjetar okrenut će na sjeverozapadni i sjeverni, prolazno moguće i jak. Najviša temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šibunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Moja Hrvatska. Pjesnik Drago Ivanišević rođen je u Trstu u obitelji trgovaca vinom koji su podrijetlom iz Krila Jesenica u Poljicima. Djetinjstvo i školovanje proveo je u Trstu, na Sušaku i u Splitu. Kao stipendist francuske vlade boravio je u Parizu gdje je počeo i slikati. Radio je kao gimnazijski profesor u Zagrebu i Karlovcu, kao dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu, te je osnivač glumačke škole Hrvatskog narodnog kazališta. Tijekom Drugog svjetskog rata vodio je partizansku glumačku školu u Glini, a nakon rata bio je ravnatelj i nastavnik glumačke škole u Zagrebu. Predavao je kao izvanredni profesor na Zagrebačkoj akademiji za kazališnu umjetnost. Bio je tajnik Društva hrvatskih književnika te urednik nakladnog zavoda Znanje. Objavljivao je u mnogobrojnim novinama i časopisima, a uređivao je i časopis Teatar. Uz poeziju pisao je eseje, novele i drame. U dramskom kazalištu 1957. režirao je proizvedbu vlastite drame Ljubav u Koroti. Pisao je i dječju poeziju te prevodio s francuskoga, španjolskoga i italijanskoga jezika. Književni kritičari ubrajaju ga među najvažnija imena hrvatske poezije druge polovice 20. stoljeća i među prve modernističke pjesnike hrvatske književnosti između dvaju svjetskih ratova. U svojim je pjesmama Drago Ivanišević često posezao za motivima zavičaja, nerijetko pišući čakavskim dijalektom, a misli su mu bile snažno vezane uz ljude i domovinu. Za svoj književni rad primio mnogobrojne nagrade, a Republika Italija odlikovala ga je viteškim odličjem. Bio je jedan od osnivača Internacionalne akademije pjesnika i istaknuti član uprave zajednice europskih pisaca. U spomena pjesnika, čiji je ovo zemaljski život prekinut na današnji dan 1. lipnja 1981. poslušajmo njegove stihove. Hrvatska. Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more, ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg, nije moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke, i ono u riječi mnogo dublje od riječi, i ono dublje s Hrvatskom me veže, s Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, sa smijehom i nadom, s ljudima me veže, te ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi i kud god idem sa mnom je Hrvatska. U današnjem zagrebačkom vremeplovu autor Miroslav Šašić pisao je o pjesniku Dragi Ivaniševiću. Tekst je čitala Rosanda Tometić.

0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. lipnja 193. godine nakon što je u godini koja je u povijesti Rima nazvana godina pet careva bio car samo 9 tjedana. Didije Julijan rođen je 133. ili 137. godine u imućnoj obitelji iz Mediolanuma, današnjeg Milana. Obavljao je različite dužnosti u državi. Bio je kvestor, edil pretor, prefekt Belgijske Galije, upravljao je Dalmacijom i Donjom Germanijom. Godine 175. bio je konzul zajedno s Pertinaksom, prethodnikom na carskom prijestolju. Didije Julijan bio sumnjičen za korupciju i urotu protiv cara Komoda. Nakon ubojstva cara Pertinaksa 28. ožujka 193. godine, pretorijanci koji su smaknuli cara objavili su da će prijestolje biti prodano onome tko ponudi najveću svotu.
2: Za prijestolje su se nadmetali Tit Flavije Claudije Sulpician i Didije Julijan. Na kraju nadmetanja pobjedio je Didije Julijan, koji je svakom pretorijancu ponudio 25.000 sestercija. Senat je zastrašen vojskom potvrdio Didija Julijana za cara. Način njegova izbora za cara jasno je pokazao dubinu krize Rimskog carstva. Ubrzo nakon preuzimanja vlasti, Didije Julijan umanjio je vrijednost novca, smanjivši čistoću srebra u denarima s 87 na 81,5%, a stvarnu težinu srebra s 2,75 grama na 2,4 grama. Rimski narod nije ga volio zbog načina na koji je došao na prijestolje. Kada bi se pojavio u javnosti, svjetina ga je javno nazivala pljačkašem i pokušala je spriječiti njegov dolazak na Kapitol, a gađala ga je kamenjem. Na vijest o javnom nezadovoljstvu njegovim izborom, tri vojna zapovjednika, Pescennije Niger, Septimije Sever i Klodije Albin, odbili su priznati Didijevu vlast. Septimije Sever osigurao je podršku Klodija Albina, kojega je proglasio Cezarom, nastavio napredovati prema Rimu i putem pobjedio pretorijansku gardu, koja je bila poslana da ga zaustavi. Didije Julijan, shvativši u kako je lošem položaju, ponudio je Severu da zajedno vladaju carstvom, što je Sever, uz kojeg je tada već bila cijela Italija, odbio. Pretorijanci su u zamjenu za zajamčeno im nekažnjavanje odlučili predati ubojice Pertinaksa, a senat je proglasio Severa carem i osudio Didija Julijana na smrt. Didije Julijan ubijen je 1. lipnja 193. godine. Sever je raspustio pretorijansku gardu i dao ubiti ubojicu Pertinaksa. Prema rimskom povjesničaru Cassiu Diu, posljednje riječi Didija Julijana bile su: kako sam zlo učinio, koga sam ja ubio?
3: The French are glad to die for love. They delight.

0: Američka filmska glumica, pjevačica i model Marilyn Monroe, pravim imenom Norma Jean Baker, rođena je 1. lipnja 1926. godine u Los Angelesu. Nakon rođenja, majka ju je udomila kod obitelji Bolander, gdje je provela prvih 7 godina života. Zatim ju je majka uzela k sebi, ali je doživjela slom živaca. Norma Jean Baker proglašena je državnom štićenicom. Godine 1935. poslana je u sirotište u Los Angelesu, nakon čega je promijenila više udomiteljskih obitelji. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radila je u tvornici u kojoj su bojani dijelovi zrakoplova i kontrolirani padobrani. Tamo ju je uočio vojni fotograf David Conover, koji je radio za časopis Yank, i tako je počela njezina karijera modela.
1: Godine 1946. potpisala je skromni ugovor s filmskom kompanijom 20th Century Fox i za svoje umjetničko ime izabrala ime Marilyn Monroe. Sljedeće godine imala je dvije nezapažene filmske uloge, nakon čega je Fox s njom raskinuo ugovor. Afirmirala se epizodnom ulogom u filmu Džungla na asfaltu Johna Hustona 1950. godine. Nakon toga njezina popularnost naglo raste, a nju je stekla atraktivnom banještinom, ali i izvanrednim glumačkim spojem naivnosti i erotičnosti. Postala je jedan od američkih seks simbola 50. godina, a glumački talent dokazala je u komedijama u kojima je glumila neinteligentne plavuše. U prosincu 1953. fotografirala se za prvi broj Playboya, što je izazvalo konsternaciju u Hollywoodu, ali je povećalo njezinu popularnost kao lijepe i fatalne žene. Među njezine velike uspjehe ubrajaju se Majmunska posla, Muškarci više vole plavuše, 7 godina vjernosti, a izvanrednu ulogu ostvarila je u filmu Neki to vole vruće Billya Wildera. Za tu je ulogu nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu. Od sredine 50. godina dobivala je i dramske uloge. Monroe je postala iznimno popularna, ali njezin privatni život sve je to vrijeme bio nesređen. 3 puta se vjenčavala i imala je i druge veze, među kojima se spominju i one s američkim predsjednikom Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem i njegovim bratom Robertom. Umrla je u Hollywoodu 5. kolovoza 1962. godine, službeno od predoziranja tabletama, a njezina je smrt i danas predmet brojnih kontroverzi. Smrću na vrhuncu karijere u mladosti, nakon ostvarenja američkog sna, Marilyn Monroe postala je ženski pandan Jamesu Deanu, utjelovljujući i žrtvu američkog sna, i postala je jedna od najvećih legendi Hollywooda.
0: Njemačke padobranske trupe zauzele su 1. lipnja 1941. godine grčki otok Kretu, čime je završena 12-dnevna bitka za taj strateški važan otok u Sredozemnom moru. Ta je bitka ušla u povijest kao prva bitka u kojoj je njemačka vojska masovno koristila padobranske jedinice. Nakon okupacije Grčke u proljeće 1941. nacistička Njemačka odlučila je zauzeti Kretu. Taj otok tada bio pod britanskom kontrolom, ugrožavao jugoistočno krilo njemačke vojske i interesne sfere, a potencijalno su od britanskih bombardera mogla biti ugrožena i za njemačku vojsku vitalno važna naftna polja u Rumunjskoj.
1: Kretu je branilo oko 40.000 britanskih, grčkih, australskih i novozelandskih vojnika, a zračni desant izvršilo je oko 14.000 njemačkih padobranaca podijeljenih u 3 skupine. Prvoga dana njemačka vojska napala je na 4 odvojena mjesta, a ključne točke bile su zrakoplovna luka Maleme te napad kod Herakliona. Prvoga dana njemački padobranci nisu uspjeli ostvariti niti jedan zadani cilj. Pretrpjeli su teške gubitke, ali su početkom drugog dana uspjeli zauzeti Maleme. Preko tog aerodroma dopremane su svježe trupe, a nakon padobranaca dovezeno je i oko 15.000 pripadnika elitnih planinskih jedinica. Za njemačku je vojsku od goleme važnosti bila zračna nadmoć. Iako je njemačko ratno zrakoplovstvo pretrpjelo velike gubitke, oko 370 zrakoplova raznih vrsta uništeno je ili oštećeno, ono je pružalo snažnu podršku jedinicama na terenu i zadalo je velike gubitke britanskoj ratnoj mornarici. U bici za Kretu britanska je mornarica izgubila 3 krstarice, 6 razarača, a još 16 brodova, među kojima jedan nosač zrakoplova i 2 bojna broda, bili su oštećeni. Savezničke snage imale su oko 3500 poginulih i oko 2500 ranjenih vojnika, a njih 17.000 je zarobljeno. Ostatak trupa bio je evakuiran. Njemačka vojska imala je više od 6500 poginulih i ranjenih, mahom padobranaca. Gubici koje su njemački padobranci pretrpjeli u toj operaciji bili su toliki da njemačka vojska u Drugom svjetskom ratu više nije ni pokušala ni jedan sličan zračni desant.
0: Nepalski krunski princ Dipendra 1. lipnja 2001. godine pobio je 9 članova svoje obitelji, među njima i svog oca i kralja Birendru i majku i kraljicu Aishvariju. Još 4 člana obitelji je ranio, a nakon počinjenog pokolja pucao je u sebe, te je od posljedica samoranjavanja umro 3 dana kasnije. Razlozi pokolja su nejasni. Kao najvjerojatniji, spominje se zabrana kralja Birendre da se on vjenča s Devjani Ranom iz klana s kojim je vladajuća dinastija bila u dugotrajnom sukobu.
1: Nakon smrti Dipendre, kralj je postao Birendrin brat Džanendra. Pokolj je dodatno destabilizirao Nepal, u kojem je trajao građanski rat započet pobunom maoističke ujedinjene komunističke partije Nepala. Pobunjenička maoistička ujedinjena komunistička partija Nepala objavila je početkom 2006. godine da kontrolira 80% ruralnog dijela zemlje, te da ima svoje ljude i u svim većim gradovima. 7 legalnih političkih stranaka zajedno s maoističkim komunistima u travnju 2006. organizirali su seriju prosvjeda i štrajkova u Katmandu protiv izravne vlasti Džanendre. Na prosvjedima 21. travnja ubijena su 23 prosvjednika, a nakon toga je Džanendra odlučio popustiti, odustati od izravne vlasti i izvršne ovlasti predao je predsjedniku vlade. Monarhija je u Nepalu ukinuta 28. svibnja 2008. godine, 241 godinu nakon formiranja, i uspostavljena je republika.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Ne, gledajte ovako.
1: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju Hrvatski naš svakdašnji. I danas ćemo, nadam se, razgovarati o jeziku, zapravo znam da ćemo razgovarati o jeziku, ali nažalost ne s vama, budući da je današnja emisija snimljena, jer profesor dr. Marko Alerić nije mogao uživo biti s nama, međutim prikupili smo vaša pitanja kao što uvijek činimo, jer nam jako puno pitanja i komentara stiže na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Pa evo, nastojimo nekako sustići i smanjiti tu hrpu pitanja kako bismo na sve odgovorili. Dakle, redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je s nama. Dobar dan.
3: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima također. Onima koji vole hrvatski jezik i koji su svjesni toga da standardnim idiomom, kao jednim posebnim oblikom hrvatskog jezika, ne samo da ovladavamo, što je važno osvijestiti, nego i da je također osvijestiti da je to ovladavanje zapravo proces, da nije stanje. Tako da nam je uvijek prilika nešto naučiti novo i zatim to kao pravilno primjenjivati u govoru i pismu.
2: Nada nam je da će tako biti i na kraju današnje emisije, da ćemo zaključiti da smo nešto novo u emisiji čuli ili potvrdili neko znanje koje imamo ili možda ispravili nešto što smo pogrešno mislili. Profesore Aleriću, jedna važna stvar se dogodila prije 10 dana u zakonskom smislu, ali nadam se da će onda to vrlo brzo postati i operativno. O čemu je riječ?
3: Pa da, evo, 15. svibnja u Hrvatskom saboru prihvaćene su izmjene Zakona o strancima, što je jako važno jer je zapravo ono najvažnije što je u tim izmjenama doneseno kao novo, upravo vezano uz hrvatski jezik. Mogu također reći da smo upravo tim izmjenama Zakona o strancima pokazali zrelost zajednice, zrelost sebe kao članova zajednice i zajednice, pritom mislim na hrvatsku zajednicu, jer je 80 zastupnika bilo za, a 37 suzdržanih. Naravno, možda je razlog to što je netko bio suzdržan činjenica da nije dobro razumio o čemu je riječ i što zapravo znači ovladavanje hrvatskim jezikom za strance. Ali već je sama činjenica da nitko nije bio protiv od onih koji su bili prisutni tijekom glasanja, to je meni već vrlo pozitivno. A htio bih samo reći da je time što je uvedena ta obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latinice, objasnit ću i nakon koliko vremena boravka u Hrvatskoj, odnosno mogu to odmah reći, dakle stranci nakon godinu dana nakon godinu dana boravka u Hrvatskoj, ako žele još ostati duže u Hrvatskoj, imaju obvezu polaganja ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Moraju pokazati da su time ovladali. Objasnit ćemo poslije i na kojoj je to razini i što to zapravo podrazumijeva. Ali kada kažem zrelost zajednice, da smo svi kao hrvatska jezična zajednica pokazali zrelost, pokazali smo time što mi zapravo, ne znam koliko su bili toga svjesni oni koji su bili suzdržani, mi dajemo privilegij strancima, omogućujemo im učenje hrvatskog jezika, što znači da im zapravo omogućujemo, otvaramo im vrata hrvatske i jezične i društvene zajednice, jer tek kad upoznamo jezik neke zajednice, možemo reći da smo se toj zajednici približili. I ako nam netko uskraćuje to pravo ili tu mogućnost, onda kao da nas želi uvijek držati po daleko, strani. Po strani.
2: Nije li to abeceda demokracije zapravo?
3: Pa ja bih rekao, da.
2: I inkluzije.
3: I inkluzije, tako je, i integracije. Uvijek razlikujemo integraciju od asimilacije. Nikoga ne želimo asimilirati, ali mu želimo dati mogućnost da ga se pouči hrvatskom jeziku i da mu se da mogućnost da onda može uspješno djelovati u Hrvatskoj, da se može osjećati kao dio te zajednice i da nas, oni nas, a i mi njih onda preko hrvatskog jezika, da ih bolje upoznamo. Vjerujem da oni koji su bili suzdržani da su mislili, ma, to je još jedna obveza, što ćemo ih sad gnjaviti, ali zaista mislim da je vrlo važno da ovladaju tom razinom A1.1 koja podrazumijeva zapravo postavljanje jednostavnih pitanja, razumijevanje osnovnih znakova, uputa, obavijesti, sudjelovanje u osnovnim razgovorima o predvidivoj temi. To je sve ono što je predviđeno tim stupnjem poznavanja stranog jezika A1.1. Zapravo možemo reći da svi stupnjevi koji su vezani uz A, poznavanje stranog jezika, one podrazumijevaju ovladavanje jezikom temeljnog korisnika, ono osnovno ovladavanje. Onda B stupanj, to je samostalan korisnik, a C stupanj je iskusan korisnik. I onda se još dijeli, dakle imamo A1.1, A1.2, B1.1, B1.2 i C1.1, C1.2. Možemo sad kad uspoređujemo ovo znanje A1.1, to je nekakvih možda 100-200 riječi koje treba naučiti i upotrebljavati ih u osnovnoj komunikaciji, a C2.2 je najviša razina poznavanja stranog jezika, to je vrlo sigurna uporaba jezika. Neki kažu pa to je jednako kao izvorni govornik, međutim nije isto i izvorni govornik zapravo može poznavati svoj standardni jezik na nižem stupnju nego što to zna stranac koji uči standardni jezik. Pa onda možemo ga nazvati vrlo vještim korisnikom standardnog jezika. To je taj C2.2, a izvorni govornik on je onaj koji je ovladao tim jezikom kao materinskim i on zapravo možda bolje zna svoj organski idiom nego strani, odnosno taj svoj standardni idiom.
2: Zanimljivo i zapravo lijepo je doći, evo konkretno nekako pekarnice su mjesta gdje to najčešće osjetim, odnosno susretnem se s tim dojmom. Kako je lijepo vidjeti kako su se stranci integrirali upravo zato što te razumiju, što jedno vrijeme nam se činilo da ćemo morati stalno naručivati na engleskom da bismo dobili taj kruh ili to pecivo, ali sad je sve manje tako.
3: Tako je, sad je na sreću ipak sve više onih koji znaju, koji se trude i mislim da mi to svi prepoznajemo i da cijenimo i da nam je drago i da ih pohvaljujemo, barem ja to činim kada vidim kako se trude i kako uče hrvatski jezik i mislim da bi sve to zajedno trebala biti i nama motivacija da i mi svojim jezikom, odnosno njegovim standardnim oblikom, ovladavamo što je moguće bolje. Tako da nikad ne pomislimo, aha, to su neka znanja, vještine kojima ovladavaju stranci, mi to ne moramo, mi smo izvorni govornici.
2: Naša razina mora biti bolja od A1.1.
3: Tako je, definitivno.
2: Na tome tragu, evo, nekoliko pitanja naših slušatelja. Prvo se odnosi na nedavnu nezgodu koju je imao Croatian zrakoplov u Splitu na uzletnoj stazi. I slušateljica pita, budući da je vidjela upisanim medijima, naslov Croatian avion, Croatian. Znači, nju to smeta kako se to piše. Bi li trebalo sk...
3: Pa, ne, zapravo riječ je o latinskom imenu Hrvatske, Croatia, Croatie, femininum, i to pišemo naravno sa C, jer je riječ o imenu, latinskom imenu, a onda kada izvodimo od toga pridjev, pa na primjer kažemo kroatistički, odsjek za kroatistiku i slično, onda to pišemo sa K. Ali Croatia kao prevedeno ime Hrvatske, odnosno njezino ime na latinskom jeziku, moramo pisati izvorno.
2: Ali bilo bi tako da se Croatia Airlines ne piše s T, Croatia Airlines. Kako
3: pa ona
2: onda
3: se
2: onda
3: piše Croatia Airlines. Mm-hmm. Prema tome onda je i Croatian zrakoplov.
2: Mm-hmm. Prilozi mnogo, odnosno puno. Kada se koristimo jednim, kada drugim, postoji li razlika?
3: Da, postoji razlika. Ono što je uvijek pogrešno, to je kada mnogo vežemo uz pozitiv. Što je pozitiv, što je komparativ, što je superlativ, malo ćemo se samo podsjetiti, to je da, dakle, pozitiv je onaj temeljni oblik pridjeva, dobar, pametan, lijep, koristan. Onda imamo komparativ, dakle, kada iskazujemo više svojstvo pridjeva u određenom stupnju u odnosu na pozitiv, odnosno onaj prvi, oblik, dakle kažemo, ljepši, pametniji, vredniji, korisniji, zanimljiviji, i superlativ je onaj koji iskazuje to svojstvo u najvišem obliku, odnosno najprisutnije. To je onaj koji je najbolji, najljepši, najpametniji, najkorisniji itd. Uz pozitiv ne vežemo nikad ovaj prilog mnogo. Dakle, ne možemo reći mnogo dobar, mnogo pametan. Također ni puno pametan, ni puno dobar, ni puno lijep. Ali vežemo ga uz komparativ. Dakle, mnogo pametniji, mnogo ljepši, mnogo vredniji, mnogo zanimljiviji. Također možemo reći i puno ljepši, puno zanimljiviji, puno korisniji i slično.
2: Znači, u tome smislu su oni slični,
3: vrlo,
2: jedan i drugi.
3: Vrlo, možemo reći puno i mnogo. Puno zapravo znači u velikoj količini, u velikom broju, a mnogo također znači u velikom broju. Tako da, inače, zanimljivo, ovaj pun, on dolazi od latinskog plenus. Plenus, pa onda je pun, skraćivanjem je nastalo, a mnogo je vezano uz mnoštvo, dakle svakako u velikom broju. I jedno i drugo je pravilno, ali nije pravilno uz pozitiv, dakle nije pravilno puno, puno velik, puno malen, puno dobar, ni mnogo dobar, mnogo velik,
2: mnogo malen,
3: ne, nego mmnogo veći, puno veći, mnogo manji, puno manji.
2: Prijemni.
3: Prijem jest pravilno, prijam. Međutim, možemo reći i primanje, možemo reći i primitak. Zanimljivo je da to dolazi od pri plus jm, odnosno j, pa onda idu neki poluglasi, jor, jer, jm. Ovo jm zapravo ima veze s imati, jmati ili imati, a ovo je pri, dakle pri jam je pri plus imati. I to je pravilno, dakle možemo reći prijam pacijenata, možemo reći prijam nekih dokumenata i slično.
2: Ured je kakav? Ured
3: prijamni, da. Ili ured za primanje, ali možemo reći prijamni također.
2: A pravilno. Kako glasi recimo genitiv dativ te imenice?
3: Prijma, nema prima, prijemu. Znam da je to teško izgovoriti, da mnogi su zbog toga zbunjeni. Naime, kad je riječ o ovom obliku prijam, onda je to nepostojano A kao glasovna promjena, što je dobro da se podsjete naravno maturanti, i onda se to A gubi u svim padežima osim u genitivu množine još. Postoji u nominativu jednine i u genitivu množine to nepostojano A ili nepostojani glas A, a kad glasi u obliku prijem, onda se onda taj E ostaje. Zato je malo lakše sklanjati prijem, prijema, prijemu ili mijenjati po padežima u odnosu na prijam, prijma, prijemu.
2: Je li onda prijem opcija ili nije?
3: Pa je, opcija je, ali kad se navodi, onda se prednost daje ovom obliku prijam. Iako ja upotrebljavam, naime ne mogu reći da bi ovo prijam bilo nepravilno nikako, daje se čak tome i prednost, ali i prijem u smislu također onoga što može biti u hrvatskom jeziku ima smisla i može biti.
2: Slušatelj piše na hrvatski.sljeme@hrt.hr što se dogodilo s dobrim starim prilogom tako. Izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da.
3: Postoji nešto što zovemo jezičnom modom također, i kao što postoji moda i u odjevanju i u ponašanju i u načinu na koji se ophodimo jedni prema drugima, tako nije neobično da postoji i jezična moda. Netko počne nešto upotrebljavati, pa onda drugi to prihvate. Onda nešto nam je već toliko uobičajeno da nam malo postane i dosadno, i onda se odlučimo za upotrebu nečeg drugog. Tako da ne znam je li poštovani slušatelj provodio istraživanje u vezi s ovim, ali očito on primjećuje da više tog dobrog starog

0: kao da ga nema i što on kaže izgleda da ga je potpuno zamijenilo na način da. Pa pravilno je ovako, tako i onako, dakle to je svakako važno, ali ne možemo reći onda ni da ovo na način da ili onako kako mi se čini ili sve druge kombinacije koje su pravilne mogu se upotrebljavati.
1: Ali je malo pomoderski.
0: Pa možda, da, da, rekao bih. I to je to. Dakle, jezična moda je isto nešto što je opisano i što se javlja.
1: Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji, danas je snimljena, tako da ne možemo primati vaše telefonske upite, ali zato odgovaramo na one koje smo dobili na elektroničku adresu hrvatski.sljeme@hrt.hr. U posljednje vrijeme ljudi na telefonski poziv odgovaraju pri telefonu. Valjda misle da kad ste na telefonu fizički stojite, odnosno gazite na telefonu. Još je čudnije, kaže, pri aparatu.
0: Da, također, dakle, nije, slažem se s njim, s poštovanim slušateljem ili slušateljicom koji nam o tome pišu i mogu samo reći da ja to rijeđe čujem nego što je bilo prije, mislim da je prije bilo češće, puno češće da smo to čuli pri telefonu, odnosno na telefonu i ovo pri aparatu, tu baš ne čujemo ovo na aparatu, to nisam čuo. Ali idemo najprije objasniti ovo što je pravilno. Ako već to upotrebljavamo, onda možemo slobodno reći na telefonu. Dakle, ovaj prijedlog na ne znači da smo mi, da mi stojimo s gornje strane telefona, da mi stojimo na telefonu, nego prijedlozi, oni nemaju samo značenje koje je vezano uz prostor, nego imaju i takozvanu gramatičku ulogu. Mi to značenje zovemo gramatikaliziranim i to zapravo znači da prijedlozi služe kako bismo odredili padež o kojem je riječ. Padež je odnos u kojem se riječ nalazi, tako da ne moramo uvijek to strogo gledati, aha, na, pri, to ima neko značenje i na je gornja strana, u znači ulaženje u neki prostor. Tako da evo, zanimljiv je primjer koji često navodim, a koji nam to potvrđuje, da mi kažemo za visokoškolske ustanove upotrebljavamo prijedlog na, a za ove druge imamo prijedlog u. Idem u školu, idem u instituciju, idem u neki prostor, ali idem na fakultet, idem na sveučilište. To je jednostavno tako. Jedan prijedlog je, iako istom padežu je riječ, ali jedan prijedlog je zauzeo jedno mjesto, drugi drugo. A nekad su oni i razlikuju, nekad oni razlikuju značenje, pa kažemo idem u Hvar, to je grad, a idem na Hvar, to je otok. Ili idem na Vis, u Vis. Na znači na otok Vis, a kad kažemo idem u Vis, onda se misli na mjesto, odnosno grad
1: da,
0: Vis.
1: U toj situaciji trebamo biti vrlo jasni, ali u ovoj prethodnoj smo prilično kruti, pa onda idemo za tim doslovnim stajanjem na telefonu.
0: Da, da, što ovdje uopće nema to značenje. Dakle, možemo reći na telefonu i to je prirodnije i profesorica Nive Sopačić, koja je vrlo aktivna isto kada je riječ o jeziku, jezičnom savjetovanju i o poučavanju hrvatskog jezika. Ona je to puno puta spominjala i navodila kao primjer da ovo nije nepravilno na telefonu i da onda zbog toga ne moramo izmišljati neki drugi prijedlog, pa onda reći, na primjer, pri telefonu, nego možemo upotrijebiti na telefonu i to je gramatički i jezično pravilno. Ovo pri aparatu to baš i ne čujem u posljednje vrijeme često, ali zanimljivo mi je da je mobitel uistinu, iako se često mi javljamo s mobitela, da opet kažemo telefon. Jer danas kad kažemo
1: fiksnog
0: telefon...
1: Fiksnog više nema.
0: Da, gotovo da fiksnog i nema. I kad kažemo telefon, to nam zapravo zamjenjuje mobitel. Vidimo sad kako se i jezična upotreba mijenja, odnosno ona se usklađuje s ovom stvarnom upotrebom u kojoj nam nešto služi, nečemu.
1: Slušateljica pita, je li ispravno reći držim da je nešto jako važno umjesto mislim da je nešto jako važno, i kaže da je primijetila da je bivša predsjednica to, kaže, prva počela koristiti.

0: koristiti, iz nekog razloga se to i dalje koristi. Ne razumijem taj strah da se kaže ja mislim.
1: Pa evo, objasnit ću sve. Najprije, zanimljivo je da nama se nešto čini da je postalo učestalo u trenutku kad naravno čujemo da netko od javnih govornika to upotrijebi. I istina je da je predsjednica Republike Hrvatske to češće upotrebljavala. I to zapravo nam pokazuje, ne samo nama kao članovima zajednice, nego i tim javnim govornicima, da nije svejedno kako oni govore i pišu. I da oni svojim govorom, jer se očekuje da će oni govoriti pravilno, u skladu s normom, da oni svojim govorom oblikuju i način upotrebe hrvatskog jezika i ono što oni upotrebljavaju možda postane i moderno, pa onda neki se za tim povode i kažu pa to sam čuo od političara, od javnih govornika.
0: Sigurno je točno.
1: To je sigurno točno, idem i ja tako upotrebljavati. Što se tiče ovoga držim ili mislim ili kako
0: smatram.
1: Bismo to još rekli, smatram da je nešto pravilno ili da je nešto tako, sigurno je da treba dati prednost upravo ovome. Smatram, mislim, ali kad kažemo držim, to je također moguće, ali se navodi u rječniku hrvatskog jezika kao nešto što dolazi na kraju, kao značenje glagola držati, jest ono tjelesno nešto rukom pridržavati, držati, ali ili u ruci, a kao značenje misliti ili smatrati, to je tamo tek je negdje spomenuto na kraju. Tako da svakako ja bih dao uvijek prednost misliti, smatrati, a držati u značenju misliti, to bih gotovo izbjegao ili zanemario.
0: Mislite li i smatrate da imate neko pitanje o kojem bismo mogli razgovarati, raspravljati i općenito tematizirati u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, slobodno ga napišite na hrvatski.sljeme@hrt.hr i vrlo rado ćemo to napraviti. Na kraju smo današnje emisije, čujemo se ponovno za tjedan dana. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, danas je bio s nama. Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa i s velikim nestrpljenjem očekujem vaša pitanja. Uvijek budite svjesni toga da svojim pitanjima pomažete i meni, ne samo da oblikujem emisiju, nego i da razmišljam o tome što vas muči, što je možda aktualno, na koja pitanja treba odgovoriti, čemu posvetiti veću pozornost.
0: Da budemo što konkretniji. Današnja emisija uskoro će se naći u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.
2: Hrvatski naš svagdašnji.

0: sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je bio otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Tijekom 7 dana održano je niz kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Posebno živo bilo je i na šetnici kulture. Posjetili su ju Tatjana Rao i Filip Mikuličić.
1: Nataša Francus iz Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. Dobro nam došli i vi na šetnicu kulture.
2: Hvala, bolje vas.
1: Nema što me ovdje ne inspirira, ne podsjeća na te salaše, na tu tradiciju naših Hrvata u Vojvodini. Prije svega ovo slamarstvo, ma ne mogu ne početi s time, morate nam nešto o tome reći.
2: Tako je, tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi, vojvođanski Hrvati, popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama. Da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke i to je nešto, evo i kuti. To je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, našu ravnicu. I ne možete kad dođete do našeg štanda, zaista kao što ste rekli, da to ne primijetite, jer zaista je to
1: ne
2: nešto.
1: Ne može svatko
2: što...
1: niti zna svatko.
2: E da.
1: A kako ljudi reagiraju, recite? Jel se interesiraju? Ima dosta
2: Evo, moram priznati da je jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje, možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade i s ponosom, evo, njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to evo trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira, ali evo neke smo od njih danas donijeli, naravno pomenuto slamu. Imamo
1: šule su tu.
2: Šule popularne,
1: svakako.
2: Šule. Naše, evo, nesesere koje su naše ženice napravile.
1: I ovo je sjajna stvar.
2: Tako je, za kruh dužijanca koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile, a suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš. Dakle, sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da evo, domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve evo što je potrebno i med, medovače, sok od zove, medenjaci, isto kao evo podsjetnik da mi živimo kraj šuma. Isto tako evo drvene daske. Dakle, brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naše zajednice. Hvala Bogu, mnogo mladih. I evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijeli iz toga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog uskog ovaj vremenskog perioda koji imamo da se predstavimo. Ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.
1: Hvala vam, Nataša.
2: I drugi put, svaki put.

0: Darko Perić, dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, i zadovoljstvo mi je što sam na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Evo, što predstavljate danas na ovom štandu?
0: Pa, mi dolazimo iz Crne Gore, dakle, tu je Boka, odnosno zaljev hrvatskih svetaca, kako je nazivaju, također i Svebarje, odnosno bar i okolica. To su mjesta gdje su Hrvati autohtoni narod, tako da predstavili smo se sa velikim brojem tiskanih izdanja poput Barskog oficija, Kotorskog misala i nekih par i mnogim drugim knjigama koje su stoljećima stare. Također imali smo i glazbenike sa tradicionalnom glazbom Boke, kako jučer, tako i danas, kao i brojnom gastro ponudom iz Hrvata naših krajeva, od maslinovog ulja, maslina, pršute, sira i specijaliteta slanih inčuna i uglavnom sve onoga jednostavnoga što je moglo, što bi na najbolji način predstavilo našu tradiciju, a opet bilo moguće izvesti i donijeti ovo.
1: Evo sad pitanje, zašto volim Hrvatsku?
0: Pa, to pitanje možemo samo samo reći, eto, iz srca, iskreno. Hrvatska je naša bit. Jednostavno, bez obzira, mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK, što je u cijelom našem biću, tako da Hrvatska je osjećaj mira, osjećaj spokoja i eto, kad god smo ovdje dođemo, vratimo se, ajde da kažem, i bolji i mudriji u svoje zemlje.
1: Evo, još zadnje, što očekujete od Hrvatske kao Hrvati iz Crne Gore?
0: Pa u biti, ja moram reći da smo zadovoljni svime što Hrvatska, pogotovo aktualna vlada i središnji ured za Hrvate izvan RH, koji organizira ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, čine kroz brojne projekte, možemo reći da Hrvatska država trenutno dosta skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a negdje smatram da svi zajedno stremimo i želimo i nju što ljepšu, što bolju, i ako već može biti, jer ona zbilja i pozicionirana sada na mapi modernih država kao jedna mirna, lijepa i prosperitetna država. Tako da reći ću da očekujem samo da nastavi ovim tokom.

0: Večernji sati u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske pratile su kazališne predstave hrvatskih manjinskih zajednica i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Među održanim predstavama bila je i tamburaški oproštaj Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Oni su gostovali u kazališnoj dvorani u Zaprešiću. Drama s elementima komedije donijela je priču ispunjenu emocijama, humorom i pjesmom, te publiku je vodila kroz posljednje trenutke jednoga tamburaša i bečara. Ovu dirljivu priču o kajanju prolaznosti života i gorkim tragovima koje je ostavio, pratila je Mirjana Žukec-Pavičić.
1: Premijerno izvedenu predstavu 2022. potpisuje Marijan Kiš, glavni urednik na Radio Subotici, priznati kulturni djelatnik Bačke Hrvate, poznati skladatelj, tekstopisac, autor kazališnih komada koje vrlo često i režira. Od kazališnih komada najradije piše komedije omiljene kod gledatelja u Vojvodini, ali i na gostovanjima kojih ne manjka.
2: Evo, nama dolazak u Zagreb je veliki doživljaj. Mi volimo da dođemo u Zagreb. Mi smo konkretno sa dramskom skupinom zaista obišli, moglo bi se reći, celu Hrvatsku. Na sve strane smo bili, dosta smo i nagrađivani u Hrvatskoj za naše predstave, ali opet poseban doživljaj je ipak doći u Zagreb. Sretnemo i nekoga od naših iz Subotice ili okoline i onda to bude lepo i srdačno.
1: Osim redateljskog posla bavite se i spisateljstvom, pa iza vas je nekoliko uspješnih komada, uglavnom komedija, to ljudi vole gledati. Što zapravo imate na repertuaru?
2: Pa generalno gledano, ljudi najviše vole gledati komedije. Konkretno ova predstava sa kojom smo došli, Tamburaški oproštaj, je drama sa elementima komedije. Ali ovo je jedna dosta, mogao bih reći, teška priča. Ima dosta i humorističkih elemenata, ali ovog puta smo odabrali da to bude ovako. A šta imam još? Pa radim dosta toga. U suštini, sad treba da iziđe knjiga sa predstavama za decu. Pisao sam dosta i predstava za i decu i muzike za decu. Pa za jednu dečju manifestaciju što se kod nas održava Klincijada. A pesma Al sam mrđav je bila prije nekoliko godina prvo plasirana na festivalu Split u zavičajnoj konkurenciji. Isto tako pišem i melodije i dosta imam uglazbljeno sve to. Tako da, u suštini, ja jesam amater, ali eto, onako kako mi dođe, tako pišem.
3: A moja pokojna nana...
4: Moja pokojna bista nana.
3: Dobro.
4: To nikad nemoj zaboraviti, kas? Tvoje Bože, takve bisne žene nisam vidio. Pa odalek valjda tamo do Sombora.
1: Subotičko Bunjevačko kolo ima glazbenu, dramsku, likovnu i folklornu sekciju, odjel za manifestacije, ansambl narodnih plesova, tamburaški orkestar i orkestar tradicijskih instrumenata. Za prikupljanje glazbene baštine Hrvata u Vojvodini brine voditeljica ženske skupine Prelje.
5: Moje ime je Ines Bajić, ja sam voditeljica pjevanja u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo iz Subotice i večera smo ovdje kao dio predstave nas tri.
1: Što se inače njeguje od vokalnog repertoara? Vjerujem, hrvatske, vojvođanske?
5: Pa da, prvenstveno bunjevačke pisme je naša tradicija, ali isto tako radimo međimurske, na primjer, pisme, to nam je posebno drago. Zagorje, Baranja, tako svašta nešto.
1: Kad gostujete u Hrvatskoj, u tim krajevima, vjerujem da se srca razgale.
5: Tako je, da. Da, naravno, trudimo se kada idemo negdje da predstavljamo našu tradiciju, tako da i večeras ćemo pivati bunjevačke pisme.
1: Imate li onako kroz cijelu godinu repertoar da zapravo njegujete tako u tijeku liturgijske godine po blagdanima i slično?
5: Da, od nedavno. Ove godine smo prvi put imali korizmeni koncert, tako da to je nešto što smo uvrstili. Nadamo se da ćemo uspjeti i odraditi i božićni koncert ove godine.
1: A s ovim korizmenom mi se nadamo da ćemo vas možda vidjeti na Pasionskoj baštini u Zagrebu.
5: E pa, ako Bog dragi da, nadamo se i mi da bilo bi lipo. Ranije je to više bilo koreografije, jeli, kako pratimo, ali sad smo krenuli malo više da pivamo, tako da nadam se da ćemo nastaviti tim tempom.
1: Što vam je još intrigantno ovako da pripremite, osim znači korizme i Božića? Što biste sad rado pripremili?
5: Neki svadbeni običaji su zanimljivi, tu ima dosta i te neke pjevačke tradicije, naravno kod nas tamburaši, jeli, su poznati. Kraljice, za sve.
1: Obhode za duhove?
5: Tako je. To ćemo isto imati prilike da pokažemo.
1: Ali... treba otići u Slavoniju, u Gorjane i tamo vidjeti tu tradiciju, ljelje.
5: Ima i kod nas. Manje više to je sve vrlo slično. Ali eto, zanimljivo je. Tako smo blizu, a razlikuju se. Jeli. Svima nam je zajednički taj refren u suštini ljeljo, ali napjevi su drugačiji. Tako meni je to kao osobi koja se bavi eto, muzikologijom vrlo zanimljivo.
1: Kako se odjevaju?
5: Pa najčešće su bile u šlingu obučene sa nekim šarenim miderima, to su jeli prsluci kod nas. Imaju ono što je specifično krune na glavi koje su stvari od cvijeća i onda ljeljaju sa njima.
1: Dobro, onda s tim repertoarom možda na Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Može?
5: Pa,
1: može.
5: Što se mene tiče, moglo bi, ali vidjet ćemo.
1: Kažem, evo mjesta na kojima bih ja to rado pogledala. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno na ovom gostovanju
5: hvala,
1: u Hrvatskoj.
5: Hvala.
1: Savjetnik po službenoj dužnosti za Hrvate u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak istaknuo je važnost predstavljanja profesionalnih ansambala Hrvata izvan domovine, ali i amaterskih koji su učinili znatan udio od 1000 sudionika na sedmodnevnom festivalu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
6: Vrlo je važno poticati naravno kulturu na najvišoj razini, poticati profesionalne ansamble, ali je isto tako jednako važno poticati kulturni amaterizam, pogotovo kad imaju ovako kvalitetne nastupe koji se ne bi posramili ni najboljih hrvatskih ili scena u bilo kojoj državi.
1: Izvrstan kazališni predložak.
6: Tako je i izvrsna gluma, dakle dobra dramaturgija, dakle doista u potpunosti jedan lijepi užitak, cjelovečerna predstava koja je zabavila publiku i u Zaprešiću večeras, tako da smo jako sretni što nas je dramska skupina Bunjevačkog kola počastila svojim komadom i evo, nasmiješeni gledatelji izlaze iz dvorane, ali s kojim pitanjem kad je možda vrijeme da se razmisli o tome kakav život živimo, tako da je cilj postignut i ljudi su zbilja uživali, evo hvala još jednom na prekrasnoj priredbi, na prekrasnoj predstavi i veselimo se i daljnjoj suradnji s Bunjevačkim kolom koji radi zbilja sjajnu stvar za hrvatsku kulturu u Vojvodini.
1: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske okupio je ugledne znanstvenike, liječnike, sportaše i predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, potvrđujući koliko je hrvatsko iseljeništvo važno za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za razvoj suradnje u području sporta, znanosti, medicine i kulture. Podršku za predstavljanje baštine Hrvata iz Srbije dao je i predsjednik Zagrebačke zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata, Ivo Martinović.
7: U zajednici protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata naglašavamo važnost tog gostovanja i dolaska naših kulturno-umjetničkih društava u Republiku Hrvatsku kako bi pokazali se ono što naši danas njeguju i ono što smo kroz stoljeća kao Hrvati u svom zavičaju ostavili.
1: I sami nastojite biti aktivni na tom planu.
7: Tako je, da. Evo, i s te strane smo jako sretni i veseli da je Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo ovaj tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Smatramo da to je jedna važna manifestacija na kojoj se osim i nas iz Republike Srbije i Vojvodine mogu i predstaviti Hrvati iz drugih dijelova izvan Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo koje mi kao zajednica i zajednice koje su izvan matice nosimo i njegujemo i smatramo da je to važna kockica u mozaiku bogate hrvatske kulturne baštine i na to smo ponosni. Evo i večeras smo ovdje u Zaprešiću na ovoj predstavi vidjeli, a je prije godinu i pol dana smo ugostili Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo sa predstavom Avaške godine u kazalištu Histrion koji je bio prepuno i uvjerili se da je to nije slučajnost nego da je to jedan zbilja profesionalni i uporan rad koji je ta naša zajednica tamo ulaže da bi tu dramu i na amaterski način pokazala da smo spremni i sposobni da stasali da možemo hrvatsku dramu vratiti u Narodno kazalište koje je u Subotici koje je to imalo, ali evo nažalost danas nema. Pa tako da i naša zajednica tamo i mi ovdje zdušno radimo na tome da se to napokon dogodi, a i večera smo se uvjerili da ta naša zajednica zaslužuje to i vjerujemo da će se to uskoro dogoditi.

0: U Subotici je proslavljen Dan državnosti Republike Hrvatske. Organizator svečanosti Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici okupio je na prijemu u Hrvatskom domu Matici 100-tinjak predstavnika hrvatskih institucija i organizacija. Generalni konzul Velimir Pleša ocijenio je kako je primjetno osnaženo djelovanje zajednice, a da je najveći poticaj tomu dala potpora matične Hrvatske. Iz Subotice Josip Stantić.
1: Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatske riječi, čelnici hrvatskih udruga, aktivisti i istaknuti pojedinci, njih 100-tinjak, odazvalo se pozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Pleše na proslavu Dana državnosti. Prvi put prijem je organiziran u Hrvatskom domu Matici, simbolu, kako je rekao Pleša, sve većoj potpori matične Hrvatske sunarodnjacima u Srbiji.
2: Povodom rođendana Hrvatske, praznika za sve ovdje vas, one koji u srce nose našu domovinu, želim vam da cijenite, volite, poštujete i cijenite hrvatski jezik, postignuća sunarodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene. Ponosno pjevajte lijepu našu i objesite hrvatski barjak. Svojim osobnim, dugogodišnjim djelovanjem na ovom prostoru mogu potvrditi da je u posljednje vrijeme oživotvoreno gotovo sve ideje koje sam kao predstavnik RH zastupao ovdje i svugdje na ovim prostorima, ne samo mojom zaslugom. Kako širim, tako i upravo ovim mikroprostorom u kojem se danas nalazimo, gdje se osjeća kako i koliko hrvatska vlada aktivno podupire projekte hrvatske manjine. Posebno bih želio istaknuti projekat ovog prostora gdje danas stojimo i slavimo naš Dan državnosti, jer je između ostaloga baš taj projekat onaj koji je promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i žele raditi za Hrvate u Srbiji.
1: Generalni konzul pozvao je čelnicu HMV-a Jasnu Vojnić, predstavnicu institucije i prostora u kojemu je priređena proslava, da se obrati okupljenima.
3: Kao što ste i rekli, Republika Hrvatska itekako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali i što ste željeli da svi vide jeste da u ovoj godini izazova moramo pokazati i veliko zajedništvo. I hvala vam na tome da smo se evo upravo u vašoj našoj matici svi zajedno okupili. Nakon 36 godina mi možda nismo nekad mogli ni sanjati, ali evo nakon prvog konstituiranja Hrvatskog sabora mi smo zajedno sa njima. Hrvatska zajednica u Republici Srbiji nije fusnota Hrvatske Republike, nego upravo jedan njen krucijalan i važan dio. I hvala vam na tome i na svjedočenju.
1: Na kraju govora Jasna Vojnić je generalnom konzulu Pleši uručila u povodu njegova rođendana dar, kravatu autorice Josipe Dević, uz poruku vežite kravatu, ali ponajprije dobre ljude oko sebe.
4: Na valovima staroga kraja.
0: Ostajemo još u Subotici. U sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća potpisan je ugovor o potpori prijevozu učenika hrvatskih odjela u subotičkim osnovnim školama. Potpisali su ga u ime 26 hrvatskih lokalnih samouprava župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić. Istaknuto je tom prigodom kako je riječ o iznimnoj pomoći obrazovanju na hrvatskom u Srbiji, jer je na 3 godine riješeno važno pitanje prijevoza učenika. Josip Stantić.
1: U prosjeku 10-minutne vožnje u više kilometara udaljene škole svakodnevica je za 60 učenika hrvatskih odjela. Martinu i Anđeli prijevoz minibusom ne predstavlja problem, a pomoć je i roditeljima.
5: Iz škole idem pješice, ali busom do škole. Putovanje traje 5 minuta. Na ćošku naše ulice, Gajeva, nam dođe bus, pokupi nas i krećemo za školu.
6: Moja mama kaže da uvijek ne mora da ide stalno, da pomene u školu i da me vozi. Jako je pomaže jer vozi moju sestru na treninge.
7: U velikoj meri nam to i mnogo nam to znači, kako nama učiteljima, jer smo sigurni u vrijeme dolaska, vrijeme odlaska i dobra je koordinacija između škola isto tako i roditeljima i meni kao roditelju mnogo znači, jer sve funkcionira kako treba. To je isto jedan od elemenata koji kod nekih utiče na to da donesu odluku da upišu djecu u hrvatske razrede, odnosno odjele. Nije presudno, ali je od velike pomoći roditeljima.
1: Dodaje učiteljica jednog hrvatskog odjela, Mirjana Perčić, koja i kao majka ima iskustva sa osiguranim prijevozom učenika do škola. Koliko to pomaže roditeljima, toliko opterećuje Hrvatsko nacionalno vijeće, koji za te potrebe izdvaja petinu svojega godišnjeg proračuna. To ističe predsjednica Jasna Vonić.
8: Prevoz obuhvaća učenike na 4 linije. 4 autobusa prevoze učenike sa Klise, Kertvaroša, Malog Bajmoka, Tavanguta i još drugih mjesta koje kupe djecu okolo. Prevoz se organizira svakodnevno, ujutro, u školu ih voze i iz škole ili ako je popodnevna smjena, i evo to već traje nekoliko godina. Kada su cijene prijevoza povećane i troškovi, razmišljali smo hoćemo li kako ukinuti, ali sreće pa evo dobili smo potporu sa strane, tako da i do dan danas to opstaje i svakodnevno funkcionira.
1: No pitanje financiranja prijevoza učenika u naredne će 3 godine biti riješeno zahvaljujući pomoći Vukovarsko-srijemske županije i njezina župana Ivana Bosančića. On je inicirao udruživanje sredstava 5 gradova i 21 općine u fond potpore vrijedan 81 tisuću eura. Ugovor je potpisan u sjedištu HMV-a, Hrvatskom domu Matici, u nazočnosti 10 predstavnika lokalnih samouprava Vukovarsko-srijemske županije. Župan Ivan Bosančić.
9: Želimo da to bude sustavno, da na način isto kao što to čini i Vlada Republike Hrvatske i sam premijer, da sustavno pomažemo Hrvate ovdje u Republici Srbiji, ali isto tako i iz jedne želje da ono predivno djecu, da im pružimo priliku da se obrazuju, da se razvijaju, da u nekom budućem vremenu budu obrazovani ljudi koji će stajati na ovim istim mjestima gdje danas stojimo Jasna i ja.
8: To samo govori o tome da njihovo možda malo za nas je jako puno, za nas je sve, i kada se oni organiziraju, to nama znači zapravo da su odredili politiku potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Da nije ad hoc potpora po našoj zamolbi, nego da su odlučili sustavno pomagati Hrvate u Republici Srbiji.
1: Zaključne su bile riječi Jasne Vojnić. Potpisivanje ugovora prethodio je kratak program koji su pripremili učenici i putnici osnovne škole Matko Vuković u Subotici. Cjelovitu nastavu na hrvatskom u 5 osnovnih i 3 srednje škole u Subotici pohađa oko 500 učenika, a isti broj djece prati izborni predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture u više bačkih i srijemskih škola, a odnedavno i u Beogradu.
4: Na valovima staroga kraja.
0: Hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte krajem prošloga tjedna gostovala je u Hrvatskoj u Velikoj, a pri kraju godine će pak proslaviti svoju 30. obljetnicu utemeljenja, na koju se također pripremaju, kao i na skorašnje nastupe u 17. okrugu Budimpešte i Kobanji. Prije odlaska u Veliku razgovarao je Andrija Pavleković.
10: Naime, na 34. međunarodnoj smotri folklora nastupit će, i to ne prvi puta, gotovo od samih početaka, izvorna grupa Budimpešte koja će predstaviti tradicijsku glazbu i običaje Hrvata iz Mađarske, doznajemo od voditeljice folkloraša Eve Išpanović.
11: Nismo imali do sad nastupe jer nismo imali jer se pripremamo za obljetnicu i sve vrijeme pokušavamo se koncentrirati na to, a sad ima nekih takvih programa koje ne želimo propustiti, a to su Čuvajmo običaje zavičaja u Velikoj, to će biti 29. 30. 31.
10: Koliko vas putuje?
11: 20, nažalost.
10: Nema više ljudi ili to je ograničena koreografija ili svota za putovanje?
11: Toliko nas je, nažalost.
10: Što ćete predstaviti, kojim novim plesom? Starim.
11: Imamo sad jednu novu baranjsku koreografiju, uspjeli smo dijelom nabaviti nošnju novu i sad ćemo se predstaviti u Velikoj sa tom novom koreografijom.
10: I oni imaju svoje folkloraše, vi ugošćujete?
11: Nažalost, nemamo financijska sredstva da ih ugostimo, sad smo pokušali stupiti u kontakt da dođu na hrvatski piknik, ali nažalost njima baš taj termin ne odgovara. Zvali smo KUD Ivan Goran Kovačić, koji je inače domaćin te smotre, ali sad kad oni nemaju vremena.
10: Ko zna i prati tu smotru u Velikoj, tamo ima niz atrakcija. Najduži postavljeni stol u Hrvata i smotra folklora.
11: To je jedan, pa skoro mogli bi reći trodnevni, jer prvo večer je jedan koncert, onda je drugi dan je u subotu najduži stol, a treći isto uveče koncert, a u nedjelju je smotra folklora. Nema nikakvih odličja, daju se samo spomenice i za sudjelovanje.
10: Pa iz godine u godinu novih sudionika?
11: Ne znam da li je to dobro ili nije. Uglavnom se ne mijenja sastav, dolazi iz istih krajeva.
10: Napomenuli ste obljetnicu, koja okrugla bude?
11: Ove godine u jesen ćemo imati obljetnicu, 30. obljetnicu postojanja Hrvatske izvorne folklorne grupe.
10: Od samog utemeljenja kad vas je bilo najviše?
11: Ja mislim da je na samom početku, dok su i roditelji i djeca i više generacija bili za vrijeme Antuna Kričkovića, ali ja mislim da se ne dajemo i držimo se i dalje.
10: Biće još nastup, ako dobro znam.
11: U 17. okrugu ćemo imati nastup Dan narodnosti, a u Köbanji u 10. kvartu će biti isto ulica narodnosti. Tamo ćemo imati vješte ruke i predstavit ćemo naše nošnje i običaje neke i tako ćemo se predstaviti na danima Svetog Vladislava. Sad je prvi put kad su dali jedan dizat crkve u centru Köbanje za narodnosti otvoren. Do sad nismo bili narodnosti.
10: Odnosno samo obljetnicu kada planirate proslaviti i kakvim programom?
11: Sad je u tijeku priprema programa. U rujnu već imamo poziv iz 18. a mi planiramo obljetnicu krajem studenog.
0: Pratit ćemo rad Hrvatske izvorne folklorne skupine iz Budimpešte. A danas toliko od nas. Pozdravlja vas autorica emisije Slavica Štefić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Od srijede pojeftinjuje gorivo. Na Braču sjednica otočnog vijeća. Izrael pojačava napade na Libanon. Iran gađao američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Prva informacija o cijenama goriva.
0: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent, a cijena plavog dizela euro i 9 centi.
2: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća radnog tijela koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz otočane na sastanku je bio predsjednik vlade i više ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura, javlja Ivan Perdić.
3: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
4: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
3: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
5: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
3: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
5: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekarne, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
3: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
6: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
3: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počeli su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47.000 mjesta, 10.000 više nego što je učenika 8. razreda. Snježana Kralj.
7: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
8: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
7: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
8: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
7: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
9: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturant studenti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
7: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
0: Svijet. Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Sjedinjene Države tvrde da su gađale iranske vojne ciljeve, a Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američku bazu u Kuvajtu. Libanonu pak prijete još jači izraelski udari. Ljudi masovno bježe iz južnog Bejruta. Braslav Bradić.
10: Krhko primirje između SAD-a i Irana ponovno je na kušnji. Washington kao razlog napada navodi rušenje američkog drona. Teheran je uzvratio napadom na američku bazu u Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručuje da će sve biti u redu.
11: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
10: Pregovori ponovno zapinju, iako se više od tjedan dana

0: produljenja pregovaračkog procesa. Tomu treba pridodati i remetilački čimbenik koji je uvijek opstruirao svaki proces usmjeren na smanjenje napetosti u našoj regiji, a to je cionistički režim. Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive, da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
1: SAD ne želi u mir uključiti Libanon, s njima pregovara odvojeno, a tamo je izraelska vojska znatno napredovala. Izraelski premijer Netanjahu najavio je šire akcije na južni Bejrut, koji ljudi masovno napuštaju.
0: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbollah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbollaha. Hezbollah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
1: Izraelsku vojnu kampanju u Libanonu kritizirao je niz europskih vođa, te će se poslije podne, na zahtjev Francuske, održati izvanredni sastanak Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda.
2: Francuske vlasti zaustavile su još jedan tanker koji se povezuje s ruskom flotom iz Sjene, koja se koristi za zaobilaženje sankcija na izvoz nafte. Istodobno, Kremlj je oštro reagirao na zapljene takvih plovila, poručivši da ih smatra nezakonitima i da graniče s piratstvom. Moskva najavljuje odgovore radi zaštite svojih interesa, dok Pariz u ovakvim akcijama ističe provedbu međunarodnih sankcija i kontrolu sumnjivih pomorskih operacija.
3: Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja studenog kako bi osigurala stabilne zalihe na domaćem tržištu, priopćila je vlada u Moskvi. Odluka uključuje i određene iznimke, poput već ugovorenih isporuka i goriva koje je već u carinskom postupku, a donesena je zbog očuvanja opskrbe u uvjetima pojačanih potreba. Odluka dolazi u trenutku kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima.
2: Mađarski premijer Peter Mađar poručio je da će njegova stranka Tisa potaknuti izmjenu ustava ako predsjednik Tamás Ujok ne preda ostavku. Mađar tvrdi da je predsjednik narušio ugled institucije i ne djeluje u interesu nacionalnog jedinstva, a oporbena stranka Fidesz njegov potez naziva prijetnjom demokraciji i ustavnom poretku. Ujok, koji odbacuje pozive na ostavku, dužnost predsjednika obnaša od 2024.
3: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Domovinski pokret zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Drže da će Hrvatska izborna jedinica štititi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih predstavnika, a pritom ona prema Domovinskom pokretu ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. Ako taj njihov prijedlog ne bude prihvaćen ili se ne nađu druga Hrvatima prihvatljiva rješenja, Domovinski pokret tvrdi da hrvatska strana ima pravo na vraćanje statusa prije sporazuma. To bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, ističe se u priopćenju Domovinskog pokreta. Evo što je o tome rekao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović.
4: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. To je naravno legitimno pravo. Izborne jedinice ne znači ništa drugo do izborne jedinice i to se može napraviti na različite načine. Što se tiče trećeg ili nekog drugog entiteta, mi odavno predlažemo drugačije reorganiziranje, unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, imamo distrikt Brčko i imamo 10 županija unutar federacije. Mislimo da je to krajnje neracionalno, neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo. Mi želimo u miru i stabilnosti tražiti rješenja unutarnje naše preustroja, a da bi se to desilo morati imati suglasnost 3 konstitutivna naroda, njihovih legitimnih predstavnika.
3: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest, koji će za nove dioničare

0: trajati do 10. za postojaće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka novi je vlasnik PIK-a Vrbovec, a u sekundarnoj ponudi dionica na Zagrebačkoj burzi želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala za razvoj. Ivica Krišto.
1: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
2: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
1: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec dodao je.
2: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
1: Predsjednik uprave je Darko Horvat.
3: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
1: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
4: Daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
5: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
1: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje je želio počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Sudac Vjeran Blažeković.
6: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
0: Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta i bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović zatražili su od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika. Naime, od 1. rujna ove godine zakon uvodi obvezu ugradnje razdjelnika topline, a tko ih ne ugradi trebao bi plaćati kazne. Primjerice, za stan od 50 metara četvornih kazna je 300 eura na godinu.
7: Onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
8: Postoji nesklad između očekivanih ciljeva ostvarenja zakona i štete koju će imati građani, odnosno kazne koje su im propisane. Te kazne su drakonske. Najtragičnije i najgore je što se građane plaši velikim kaznama i na taj način indirektno tjera da kupe razdjelnike, iako to za njih možda nije korisno.
9: Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na 140 milijuna eura i bit će to prvi novi savski most izgrađen u gradu nakon 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. godine. Prema planu, most će biti dug 625 metara i imati 4 prometna traka, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore.
10: Sport.
0: Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon skoro tjedan dana priprema u Rijeci sutra će imati prvu od dvije provjere uoči svjetskog prvenstva, prijateljsku utakmicu protiv Belgije, o čemu Kristijan Jakić kaže.
12: Pa svaka priprema utakmica je dobra zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
11: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo zaustavljeni su u osmini finala igre parova na Roland Garrosu. Bolji od njih bili su s 3-6, 7-6 i 10-7 nizozemski tenisači Arenc i Pel. Košarkaši Cibone poveli su s 1-0 u pobjedama protiv Zadra u finalu doigravanja prvenstva Hrvatske. Sinoć na Višnjiku bilo je 74-72 za Zagrepčane. Evo kako je to prokomentirao košarkaš Zadra Boris Tišma.
13: Mislim da smo u napadu bili malo sterilniji, dolazili smo teže do nekih pozicija za zabiti koš i mislim da su oni u nekim ključnim momentima uzeli koji napadački skok i poentirali s tih drugih šansi i idemo dalje, tek je počela finalna serija.
11: Cibonin igrač Vigo Bart.
14: Mislim da smo ušli od početka tvrdo utakmicu, od samog starta, vidi se na kraju na rezultatu da je bila tvrda utakmica, velika pobjeda za nas i idemo se dobro odmoriti, pripremiti za sljedeću.
11: Sljedeća utakmica je već sutra u 20 sati i 15 minuta ponovo u Zadru.
10: Vremenska prognoza.
0: Josipa Kuzmić.
15: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja bilo je u Dalmaciji, a sredinom dana na oblaka se smanjila i na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti. Vjetar je bio slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 19 do 24, u Dalmaciji do 28 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno u sunčana razdoblja, ali nestabilno. Mjestimice će i dalje biti kiše ili pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni na istoku i zapadni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar okretaće na sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će i dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno toplije.
10: Dnevne novosti.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
9: Od srijede pojeftinjuje gorivo. Na Braču sjednica otočnog vijeća. Izrael pojačava napade na Libanon. Iran gađao američku bazu u Kuvajtu. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
10: Prvi program.
16: Glas Hrvatske.
10: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Domovinski pokret zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Čović izjavio da još nema suglasnosti o imenu novog visokog predstavnika. Svečano zatvoren tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Toliko u najavi. Domovinski pokret danas je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Domovinski pokret u priopćenju ističe da bi Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata, omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika i da je takvo rješenje jednostavno izvedivo. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne mora i neće biti u teritorijalnom kontinuitetu. To posebno naglašavamo jer na toj temi interesni krugovi status quo izbornog zakona uzalud pokušavaju baciti klin među Hrvate iz raznih dijelova BiH. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH ne može smetati nikome, osim onima koji bi dalje željeli Hrvatima birati lažne predstavnike, koji bi dalje pokušavali pretvoriti Federaciju BiH u pseudograđanski, u stvarnosti bošnjački entitet, ističe se u priopćenju. Domovinski pokret svima koji misle da je majorizacija Hrvata u BiH politika koju treba nastaviti poručuje da je posljednji trenutak da se izbjegnu radikalna rješenja. Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga, Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu, ističe se u priopćenju. Domovinski pokret je pozvao predsjednika Sabora Republike Hrvatske da po hitnom postupku uvrsti raspravu o deklaraciji i zaštiti te legitimnom predstavljanju Hrvata u BiH na prvom sljedećem zasjedanju, te da nakon rasprave i dopuna Hrvatski sabor donese obvezujuću deklaraciju ili rezoluciju s ciljem sustavnog rješenja hrvatskog pitanja u BiH. Hrvatska strana u BiH podržava plan međunarodne zajednice za vremensko ograničenje superviziju u toj zemlji i smanjenje ovlasti novog visokog predstavnika, čime još nije poznato, rekao je u petak čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović. Nasljednik Kristijana Šmita, koji je ranije u Sibiju naprasno okončao mandat, trebao bi biti poznat nakon sastanka Vijeća za provedbu mira u BiH sredinom ovog tjedna u Sarajevu. U medijima se danima spominje ime talijanskog diplomata Antonija Zanardi Landi Diveana, no Dragan Čović, koji kaže da komunicira s predstavnicima vodećih svjetskih administracija koje ključno modeliraju rad PIK-a, kaže da suglasnost o imenu još nije postignuta. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske jučer je svečano zatvoren u Zagrebu upućivanjem pisma i razglednica s prigodnom poštanskom markom Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a organizatori su manifestaciju ocijenili iznimno uspješnom, istaknuvši da je okupila više od 1000 sudionika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas izrazio iznimno zadovoljstvo uspjehom manifestacije, ocijenivši da je na najbolji mogući način pokazala veliko zajedništvo Hrvata u domovini i iseljeništvu. U Prijedoru je jučer obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavne kampanje ubojstava, progona i zatočenja koje su srpske vlasti snage 1992. godine izvele nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom u sjevernom dijelu BiH. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu Prijedora izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Položene su ruže, obitelji su nosile fotografije ubijene djece. Na području Prijedora tijekom rata ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata. Za zločine na području Prijedora osuđeno je 56 osoba. U prijedorskom selu Briševu u srpnju 1992. godine ubijeno je više od 60 Hrvata, čime je počinjen najveći zločin nad Hrvatima tog kraja i jedan od najvećih zločina počinjen nad tim narodom tijekom rata u BiH. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nije ni blizu punopravnom članstvu NATO-u. I to neće ni biti sve dok ne provede reforme koje se od nje očekuju, izjavio je danas doministar vanjskih poslova BiH Josip Brkić, ocjenjujući kako su drugačije tvrdnje namijenjene isključivo unutarnjim političkim potrebama. Brkić se na taj način uključio u polemiku koja je u BiH otvorena izjavom Alije Kožljaka, predstojnika ureda predsjedatelja predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, da je ta zemlja praktično pred ulaskom u NATO, jer je ispunila sve formalne uvjete za članstvo. Doministar Brkić u intervju za portal Oslobođenja je kazao kako nema naznaka da se u NATO uvode bilo kakvi razgovori o primanju BiH u članstvo. Vrijeme. Danas u BiH prevladava oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 21 i 31 Celzijev stupanj. Sutra će u BiH prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 18, a najviša dnevna između 24 i 29 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju s SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. I tjesnac Bab al-Mandab mogao bi biti blokiran. Od srijede pojeftinjuje gorivo. Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači protiv povećanja poreznih opterećenja, koja će ih tvrde ugasiti. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškoga tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. Najavljuje se i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Bab al-Mandab. Priloga na Bele Lajkauf.
3: Novi američki napadi na iranske vojne ciljeve kao i uzvratni iranski udari na američku bazu u Kuvajtu ponovno su uzdrmali temelje i onako krhkog primirja. Kako ističu u Teheranu, zastoj u diplomatskom procesu rezultat je nedostatka povjerenja kao i nastavljenih izraelskih napada na Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
4: Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu međuvremeno je najavio nove udare na Libanon, a stanovnici južnog predgrađa Bejruta, Dahije, koje glasi kao uporište Hezbolaha, napuštaju grad.
4: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbolah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u Južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbolaha. Hezbolah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
3: Nastavka dijaloga neće biti sve dok se ne ispune svi zahtjevi Irana i Hezbolaha, poručuju iz Teherana. A što se tiče Hormuza, on će biti potpuno blokiran. Do sad su naime mogli proći određeni brodovi, ali pod iranskim uvjetima. A kako je izvijestio The New York Times, u protekla tri tjedna američka je vojska u tajnosti provela 70 komercijalnih brodova kroz tjesnac. Donald Trump, dok se sve ponovno zakuhava, poručuje: opustite se.
5: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
3: Istodobno vlasti u Kuvajtu oštro su osudile još jedan iranski napad na američku bazu u toj zemlji, te ističu da potpuno zadržavaju pravo da poduzmu sve mjere u očuvanju svoje sigurnosti.
1: Aktualno u 17.
2: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je kako će vlada nastaviti subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
6: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere podignule su na noge mnogobrojne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače koji u povećanju poreznog opterećenja vide pokušaj gašenja njihova rada. Od vlade traže hitan sastanak na kojem će tražiti takve odluke prema kojima na godinu povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelazi 10%. Potpisuje se i peticija, ali najavljuju i mogući prosvjed. Zoran Vukičević.
7: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
8: poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća. Pazite, to nije 100%. To znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%.
7: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
9: Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
7: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
9: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
7: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
8: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
7: Na snazi je i europska regulativa.
8: To je direktno kršenje europske direktive o uslugama, koja kaže da se rješenja koja su izdana, ona moraju pružatelja usluga dovesti u poziciju da se on osjeća pravno siguran.
7: U medijski prostor se provukao prijedlog od 10% kao vrsti nivelacijskog poreznog opterećenja s dugoročnim najmom, čime se dijelom složio analitičar Mladen Vedriš.
10: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo ono što sam rekao nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
7: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovore.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, kaže ministar turizma Tonči Glavina.
11: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti

0: oružje?
1: A u principu, to je bilo mislim 90. godine, čak možda nešto i prije. To su oni počeci Balvan revolucije. Ja sam tada bio sportski novinar na Radio Šibeniku i nikakve veze s ratom i s bilo čime nisam imao. I znam da me tadašnja urednica Radio Šibenika poslala na prve barikade kod Tepljuha, to je nekih 15-20 km od Knina. I tu sam prvi put zapravo se susreo sa svim tim stvarima i sa zapravo jasnom slikom što će se Hrvatskoj dogoditi i kakve su namjere, dakle, tih s druge strane barikade i zapravo kakvi crni oblaci dolaze pred Hrvatsku. Sve da, nakon toga je povijest, ali hoću reći, dakle, mi smo tih dana zapravo išli izvještavati, raditi svoj posao, a zapravo to su bili medijski počeci borbe za samostalnu, suverenu i nezavisnu Hrvatsku državu.
2: Vas dvojica isto otprilike negdje u to vrijeme ste krenuli i isto su to bili naravno vrlo teški tereni tada.
3: Da, pa mi smo došli otprilike, ja sam došao 89. ti si došao 90. U terenu smo, odnosno u terenskoj ekipi negdje od 90. i tad je, znači onaj pravi dio kad se sve događalo, taj period smo bili mladi ljudi koji su bili u terenu, dečki koji si mogao slati, ono, mali, ajde odradi, ta varijanta, i mislim da je, da smo tu izbrusili taj zanat, što bi se reklo, odnosno zanat, odnosno snalaženje i sve te stvari koje moraš napraviti kao dio ekipe na terenu, ne?
2: Taj terenski rad je tad zapravo bio ključan, to je naravno i trenutak kad se tadašnji Radio Zagreb pretvara zapravo u Hrvatski radio, odnosno Hrvatsku radioteleviziju. To su zapravo bila ta nekakva prijelomna i ključna vremena. Ono čega ćemo se mi sad svi danas sjetiti je zapravo da je Hrvatski radio u tim godinama bio zaista radio koji nije prestao s emitiranjem, a vrlo brzo je raketiran i odašiljač na Sljemenu. Tu je zapravo bila ključna vaša uloga.
4: Moram samo nešto napomenuti, se složiti sa Zoltanom da je to počelo prije 90. Jer ne znam da se ljudi sjećaju da su određene horde hrupile vlakovima prema Zagrebu. To je bilo 89. godine. I onda su oni bili zaustavljeni na nekakvih pola puta, ali sam početak je tu počeo. Kasnije je počelo ono što si rekao sa Balvan revolucijom i onda napadom na Vinkovce i tako. Što je...
1: Gavore, Kijevo prije toga.
4: Da, Kijevo...
3: Da, ali ona Balvan revolucija, ovo što je Kavod spominjao, recimo ja sam bio u Srbu kad je bio onaj veliki skup. To mi je bio možda i čak i prvi onako terenski posao, samostalno.
1: Meni je zapravo bilo jasno sve. Ja sam se zatekao kao novinar na Gazimestanu, dakle to su ti počeci. Vi kad ste vidjeli te skupove gdje imate ono što se kaže više očiju nego zubi u glavi, vam je bilo jasno što je tu i kamo to sve vodi.
4: Dok recimo ovaj sami početak što je bilo, početak je bio... Moj osobni je bio kad su 12 županjaca bili poginuli, pa su čak su oni bili izgorili svi i tamo u Vinkovcima, sama granična crta je bila između Mirkovaca i Vinkovaca, i to smo bili na terenu, onda smo čak išli u Vukovar, Martin Vuković i ja, i to je bio taj sami početak gdje smo u razgovorima sa ljudima, ljudi su nam se žalili onda da su kupovali metke sami, ne znam, oružje. Bio je tamo u tim Mirkovcima, čak je došao neki iz Belgije što je prvi put donio svoju pušku malokalibarsku sa nekakvih 150 ili 200-300 metaka na kružnome sažeru i tako. Uglavnom, to je bilo tih samih početaka.
2: Mi danas zapravo kad se sjećamo, nekako se sjećamo anegdota, pa čak i iz tih teških vremena, i zapravo se vrlo često i rado smijemo zajedno, međutim tu je stvarno ostalo jako puno onog teškog. Koliko je zapravo i tu našu generaciju Zoltane i reportera. Većina kolega koji su tad zapravo radili i bili ratni

0: reporteri u pravom smislu te riječi danas ili nisu više među nama ili su u zasluženim mirovinama. Koliko je zapravo bilo teško biti po tim terenima, izvještavati i javljati se redovito za sve vijesti?
1: Pa bilo je teško, ali moram priznat, dakle, ja krećem osobno evo od sebe. Ja sam to radio sa srcem. Dakle, ja sam to radio zato što je moja domovina bila napadnuta. I tu nema... Nema neke objektivnosti. Mm-hmm. Dakle, tu ima realnosti. Tu ima činjenice. Tu ima da je Srbija izvršila brutalnu agresiju na Hrvatsku. Da smo platili veliku krvavu cijenu za ovu slobodu. I da smo je zajedno u medijskom smislu izborili sa svim onim hrabrim braniteljima na prvoj crti. Ako ćete me pitati kako je to izgledalo, da li je neko tada, ja sam tada imao 23 godine. Dakle, ja bi tada bio preorao, prenio planine. Mm-hmm. To su takve godine bile. Dakle, niko od nas se nije susrao do tada sa ratom. Niti smo imali osjećaj. Mi smo čak svojedobno, ja se sjećam, pričali da je kad dođeš u situaciju da prepoznaješ kakav je zvuk minobacača od 120 i 80 mm, onda ti je sve jasno i zapravo sve znaš. Što sam zapravo htio reći? Čak ni u svijetu tada ta razina ratnog novinarstva nije bila na određen način regulirana u smislu nekakvih pravila, naputaka i tako dalje. Pa sam se ja potrudio izvaditi, znači 90. godine Međunarodna udruga novinara je izašla sa nekakvim preporukama kako bi se novinari trebali ponašati na terenu kad su izravno ugroženi. Dakle, kažu, ni jedna reportaža nije vrijedna vašeg života, vi ste važniji od reportaže. Ako vam se izravno prijeti, udaljite se. Dakle, na javnim mjestima ne pravite bilješke tako da vas svatko može vidjeti. Nikad ne izvlačite mikrofon i tako dalje, tako dalje. Mi smo radili sve suprotno.
0: Sve suprotno od toga, baš sam htjela reći.
2: Da, baš sam to htio reći. Sve je bilo totalno kontra, ne? Tak da, i niko nije razmišljao, ok, di treba otići? Tamo, nema problema, budemo to odradili.
0: Koliko ste jedni drugima bili oslonci na tim terenima, jer to je zapravo bilo vrijeme kad su novinari i tonac išli zajedno svuda i tu uopće nije bilo razgovora oko toga, danas se stvari drugačije odvijaju, ali tad je zapravo to bilo i na toj nekoj ljudskoj razini da imaš nekoga pored sebe na kog se možeš osloniti.
1: Da, apsolutno, pa ja recimo, ja sam kasnije i na televiziji kad sam odlazio na terene prakticirao uvijek voditi istu ekipu koja prvo ako se dogodi nekakvo zlo i nekakva neugodna situacija, a događali su se, znači znate, ljudi kad pošprica vas adrenalin različito reagiraju, neki umru od straha, neki ono što kao mi u Dalmaciji zatrne, nekog uhvati panika. Malo je, znate, prisebnih ljudi. Tako da uvijek vodite računa o tome da idu oni koji su čisti, koji znaju reagirati u svakom trenutku, kojima ono mozak doslovno radi 100 na sat, a pogotovo, kažem, Robi, Davor, pa i tadašnja cijela terenska ekipa mm-hmm. Hrvatskog radija, zapravo bila jedna klapa. Naša je zapravo velika prednost bila što smo se mi družili i izvan posla
0: da.
1: A nismo pričali o poslu izvan
2: tako
1: posla.
2: Tako je, da. To je istina, da. Da, mi smo bili non stop zajedno, to je činjenica. I naravno da nećeš otići gdje ti ne kaže, dobro, istina je takva bila, da ti glava visi, ono, stoji u torbi, a da ne vjeriš tom čovjeku s kojim si. Naravno da su to znali i šefovi koji su slali, koji su slagali otprilike ekipe i uvijek se o tom pazilo.
3: Jer mora se razmisliti da kad smo bili dvojica ili dvoje na putu, ili je bila novinarka ili novinar, mi smo bili okrenuti jedno prema drugom. Jer ti nemaš nikog drugog pored sebe osim, osim njega ili ako smo bili, ne znam, dva tehničara pa tri novinara ili dva, pa čak smo išli na dvije različite strane, kao par smo imali samo jedno drugog u bilo kojoj situaciji.
2: Da, ali trebalo bi napomenuti da smo mi tako išli i da je cijela priča tak bila, odnosno, zamišljena. Nisi razmišljao ničemu. Znači, išao si i radio si svoj posao. Koliko smo puta kabo bili u situacijama gdje fakat ne znaš, ulaziš unutra, idemo napraviti svoj posao, idemo se izvući iz cijele priče.
1: To je prvo pravilo, ovo zapravo reportaža je bila važnija od života.
2: Da,
0: potpuno obrnuto. Zapravo, meni se čini da je to sve nosilo i da su to svi imali u glavu. Da, nikad, ali nitko tada nije drugačije se zapravo postavljao.
1: Nije to bila kalkulacija, to je bilo vrijeme, to je, gledajte, to su bile 90. 91. Tu nije bila kalkuliranja, dakle, tu nije bilo ili, tu ili jesi, ili nisi. Uh-huh. Dakle, mi smo se svi mogli provesti ko bosi po trnju. Da je situacija bila drugačija, da nismo imali određeno, dakle, vodstvo u određenom trenutku, da nismo znali postaviti, govorim generalno sada kao država. Ono što smo doživjeli nakon Blajburga bilo mila majka.
2: Uh-huh. Ali tu moramo napomenuti, recimo, ti si isto bio. Davor i ja smo bili u vojsci, znači bili smo pozvani u vojsku. I to je potpuno drugačije. Ti kad si tamo, prva dva, tri dana ono sa starijom vojskom, dođeš do toga, uvijek smo bili na prvoj crti, naravno. I ti znaš, aha, ta odatle se puca, tu se moraš sakriti, to je to, to je to. Mi kad bi dolazili na sva ta bojišta, na sva ta događanja, mi smo dolazili izvana, nismo znali odakle se puca, oni su nam objašnjavali, ali halo, nemaš pojma, ne? Znači, došao si, trebaš obaviti svoj posao, napraviti ga što bolje i izvući se živ. Ne, mislim, ona karikirana, ali doslovno tako. Jednostavno, to je bilo nesigurnije nego biti u vojsci. Mm-hmm.
0: Naravno, ovo je trenutak da zapravo spomenemo i to da je sedmero naših kolega zaista je poginulo tijekom Domovinskog rata. Njih se svake godine prisjećamo i polažemo vijence na njihove grobove. Znači, bilo je zapravo i žrtava kolega koji su, evo, u takvim situacijama, nažalost, dali svoje živote i nisu se uspjeli izvući. Na sreću, većina zapravo je i vi se možete danas čak i sa nekim humorom sjećati situacija kroz koje ste prolazili. Kako je, to je analogno doba, evo da približimo to i našim slušateljima. Znači, mi smo tad imali kemijsku i bilježnicu kao novinari, to je bilo to. Vi ste imali još uvijek stare nagre koje su bile teške 15 i više kila kako koja. Kako je bilo
1: su
0: zapravo
1: modernije, već su došle od 6.
2: Ne, 12,5.
0: Te su te kasnije došle, nisu te još tad bile. Tad su bile još one preteške, ja ih se sjećam, nama je to bilo sa ženske strane gledišta užasno teško nositi. Koliko je bilo teško, recimo, negdje se na terenu, snimite sugovornike, snimite nešto, Kabok napiše izvještaj, usnimite se, sad to treba poslati za Zagreb da se to može objaviti u tim vijestima.
1: Ja ću vam reći samo jedan podatak. Dakle, nebitno je koji je događaj. Dakle, Davor i Ljadica i ja smo išli, dakle, nije rat, samo da dočaramo čemu se radi. Dakle, Davor i Ljadica smo ja išli u Pariz izvještavati jednom događaju. Mi smo poslali od jutarnje kronike do 22 sata, do kronike dana, svaki sat drugi
0: izvještaj. Da.
1: I to iz Pariza, iz Francuske. To je bila godina 2000.
3: Predsjednik Mesić je išao u posjet.
1: Tako je. Dakle, sad malo skačem s teme na teme, ali hoću reći, dakle, za ljude s terena koji su tad radili, nije bilo situacija koje su ne riješili. Recimo, Davor, Robi, pokojni Kištra,
2: Pavčec.
1: Da sad ne nabrajamo ili da nekog ne izostaju.
2: Izostajemo, tako.
1: Dakle, oni su doslovno znali u svakom trenutku što treba napraviti, pa i kad je situacija bila gotovo bezizlazna. Mm-hmm. I čak se znalo dogoditi da je misija krenula curit, izvještaj je ulazio u režim.
3: Da, bio je zaustavljen, na pola se je snimio, onda smo na duplo većoj brzini znali puštati izvještaj, da bi se brže došlo, tako da bi na duplo sporio je onda u našoj režiji 9, ili pokojni Donko, ili neko koji je bio tamo dežuran, u tom trenutku obično je bio Donko, pustio na duplo nižu brzinu.
2: Normalnoj brzini, da.
3: Uglavnom, to je to. Ima jedna situacija koja je bila zanimljiva. Što bi trebalo učiniti u jednu trenutku? To smo bili na terenu Kabok i ja u Crnoj Gori. I to u jednom dijelu gdje Srbi prevladavaju sa svojim stanovništvom. I uđemo u poštu da pošaljemo izvještaj. I sad u tom trenutku Kabok šalje izvještaj, govorimo, spojili smo se vani i sad ona javljuje prilog, sve živo, to ide kako ide preko telefona i ja u tom trenutku shvatim da moram zatvoriti vrata, jer vrata nemaju bravo, nego se naslonim na vrata da ne bi čuli da Kabok šalje izvještaj ovi vani što slušaju. Tako da je to recimo bila jedna od zanimljivih situacija da u tom trenutku se mora reagirati na određen način.
2: Tehnologija je bila drugačija, znači, ne znam, novinar ide, lovi informacije, lovi veze, sve ostalo, a naš dio je bio naći u to doba, naći telefon da se možeš javiti, da možeš poslati izvještaj i sve ostalo. Evo ti, ona Budimpešta, sjećaš se toga, da. Ne? I sad isto ono, tamo smo... Dogovorili smo nešto s mađarskim radijem da nas snime ovaj govor i stoje ovak kabine, one telefonske, ono obične kabine. Ja uđem unutra, sad stoji telefon. Nekad smo znali se spajati na mikrofon, pa sa atunatorom, pa onda sa nekim štipaljkama, ovo ono. Međutim, tu stoji dole kutija, ja to rastavim, naravno da smo tu uvijek radili. Rastavim kutiju, ono, umjesto dvije žice, ide šest. Od toga je jedno 220 bilo, pa me se tresla struja. Ove dvije žice su bile prave žice, a dvije žice su bile one za snimanje još iz onoga doba, ne? I tak se šećemo po parlamentu već u frci, morat ćemo prek mobitela, onda je slabija kvaliteta, morat ćemo ovak. Prolazimo pored jedne sobe i ovak stoji telefon, onaj bijeli, ono, neki onaj telefon. Prođemo jedan put, prođemo drugi put, gledamo ovo, ono, a niš, ajmo, nema nikoga, uđemo unutra, probamo, gle, s ovim telefonom možemo doći do Zagreba, do devetke. Odlično. Tu smo napravili bazu, dok nas nije neko prekinuo. Smijem to kako kreće. I i sad zatvorili vrata, šaljemo izvještaj, sretni, uspjeli smo ovo ono, i ulazi jedan gospod unutra, mi ono snimamo ovo ono, ono ovak, izađe van, malo poslije toga gospođa jedna dolazi, da li bi nešto htjeli popiti, sad gledamo u čem je problem, ali okej, naravno kava, sok, može, nema problema, i ne znam kom je palo na pamet. Kaže, čuj, a u kojoj smo mi to kancelarije? Šta se događa, ne? Onako, otvorimo vrata, ono, mađarski predsjednik, Karpe Bilic. Njegova kancelarija.
0: Dobro, vas nisu pohapsili.
2: Znaš šta, ovak nas je presjeklo. Ali je bio prekrasan.
0: Davore, koji je tebi možda najbolji teren? Znači, šta ti ono, na prvu kad se zapravo sjetiš, šta ti je u najboljem sjećanju?
3: Sad mi je preletilo kroz glavu dosta toga, ali ove sekunde me je sestra od Alzheimera posjetila da se ne mogu sjetiti sekunde ove, ali imao sam u razmišljanju.
0: Ok, koliko je danas, evo pričamo sad zapravo o tom analognom dobu, naravno svi imamo, to ja se sjećam, javljanje iz Amerike, nema nego telefonska govornica, ja sam tad bila na tom putovanju sama.
2: Ali moraš imati kreditnu karticu.
0: Ne, i onda samo jedan put nazoveš, javiš Donku u devetku broj te telefonske govornice i dogovoriš da zove svaki dan u toliko i toliko sati prije velikih informativnih emisija. I nastane panika kad je neko na toj telefonskoj govornici i čovjek se razgovara, Donko zove, zauzeto je. I takvih je bilo situacija jako, jako puno, znači užasno se promijenilo zapravo ovih 30 godina ta tehnologija. Je li bilo lakše raditi tada ili sada?
3: Sada je definitivno lakše i brže. Samo što je sada manje vremena nego što je bilo prije.
0: I kako to objašnjavaš? Šta se dogodilo?
3: Zato što je svi smo mislili da će pojavom digitalije postati tehnika lakša, ali je postala jednako teška kao u, govorimo o nosivosti u kilama, je jednako teška, jer ima jedan uređaj, drugi uređaj, treći uređaj, a onda smo imali jedan do dva uređaja. I sad, što se tog tiče, brže je.
2: Veza je
3: dostupnija, da, u svakom slučaju. I jedino što je pojavom tehnologije se je, nam je, evo, to je konkretno kod Robija i mene, smo dosta o tome razmišljali, i Pavčica, i na koji način ćemo dobiti povrat. Tako da, dok se ta tehnologija nije ustabilila, kao što je to sada, onda tek smo nazad par godina mogli dobiti pravi povrat. To je sa tim uređajima koji su sad već 10 godina od prilike stari. Dok do tog vremena je samo se morao naručivati recimo ISDN. Ono trenutka kad je ISDN ukinut, jer to je ukinuto
2: na IP.
3: Na IP. To je bilo skoro dvije godine prije nego u Njemačkoj.
2: Tako je.
3: I onda smo svi mi slali izvještaje EBU kako radimo preko IP-a. Da bi mogli i oni to preći. Tako da ustabilili smo to sve skupa i sad je to, pogotovo sad kad je internet i ove internetske veze su puno brže, recimo sigurno 10 puta brže nego prije, ali je protok informacija ostao isti. Znači mi i dalje možemo funkcionirati na onom protoku koji je bio prije 10 godina. To je znači prilike u nekom prosjeku od 128 kilobita po sekundi, ne? Ali tako da lakše nego prije.
0: Postoji li neki teren danas u Hrvatskoj koji nije pokriven IP-em i gdje morate i dalje starinskim načinom?
3: Ima, ali tog starinskog načina
0: ali
3: više nema.
0: Ali tamo više ne idemo.
3: Nema starinskog načina.
2: Znači, toliko je frekvencije, toliko je zagušenost toga, mada su naši uređaji ovi stari, imamo ih dole još uvijek, odnosno ima ih on, ne ja, ja sam tišao. Čuvamo ih, ne daj Bože.
0: Da.
2: Ali to je toliko zagušeno sa tim frekvencijama i svemu ostalom da naći slobodan kanal je teško. Teško. Mm-hmm. Mada su ti uređaji daleko sigurniji nego
0: uzdani.
1: Da, ali Lijana, hoću reći da ovi ljudi ovdje koji sjede u studiju, i ne samo oni, nego oni koji su zajedno s njima radili, su bili zapravo inovatori u svom
0: poslu. Zato sam krenula u tu priču.
1: I dobro si postavilo to pitanje. Meni je sad palo na pamet prvi izravni prijenos javljanja iz Vukovarske kolone sjećanja.
2: Aha.
1: Dakle, ja sam tad vodio taj projekt i ja sam njima rekao, ja kažem, ljudi moji, to još nismo radili.
0: To mi je jedno od posebnih pitanja.
1: Ajmo,
0: kolona sjećanja.
1: Ajmo uživo raditi, to je emocija, to je priča o ljudima koji su stradali, o gradu heroju, o patnji i tako dalje. Nema studio, znači u studiju možete pričat, ali kad vi osjetite ljude iz kolone sjećanja kako pričaju, to je jedna posebna emocija. Ja sam rekao, vi imate ideju kako, ne, riješimo mi to sve. I ko će od vas dvojice reći?
0: Ja sjećam, meni kad su prvi put pričali šta sve treba i ko gdje ide
2: pa
0: na neboder.
2: Pa bila si tamo,
0: ostalom pokazala. Ja samo sjećam da sam ja otvorila oči i ostala bez teksta.
1: Uglavnom, mislim da mi je Pavčić rekao, čuj, ja, meni samo za početak trebaju ona konobarska kolica. Ja kažem, kakva je crna konobarska kolica? Kaže, stavit ćemo mi na njega uređaj. Tad je bio čuveni 400 mega, hop.
0: I hop. Ključna riječ je bila hop.
3: Stavili smo onda i u ruksak, i baterije, antenu, ne ovu jagicu, nego ovu štapnu antenu
2: znači taj komplet telestop koji je nosio na leđima, ono prije, ali dugo godina smo tako radili.
1: Da, ovo je bilo prvi
0: put. Ja imam
1: prvi
0: put nedavno.
1: Prvi put da smo radili tako.
2: Prvi put, ali i poslije toga, dugo. To je bilo teško, jedno 30 kila, 35, i napravili smo probu dan prije, navuci sve na sebe, idemo probati vezu svih 5 kilometara, ovako, 5.5 kilometara.
3: Pješice.
2: Naravno, bum, do kraja, odradi to kompletno, da vidimo di nam fali, di je rupa, di moramo ovo, da kažemo Kaboku, tu ne prozivaš ovoga, tu radiš ovo. Sve to išlo.
0: Da. Hop je bio gore na vrh nebodera.
3: Hop je bio na vrh nebodera i tamo je, tamo je godinama
0: bio Pavčić. Ljudima ulazili u kuću.
1: Da,
2: da. Da, da, da.
0: Pavčić se već bio sprijateljio s njima. To već je bio
2: već
0: su si
2: bili friendovi, ne? A tam gore smo namjestili, koliko bilo, jedno 10-12 antena. To je bilo ovak sve načičkano. Ovaj prima ovo, ovaj prima ona, ovaj ima ovo, ovaj ima tamo, ovaj ima ovo. Ovak hrpa uređaja dok smo navukli samo do gore. Obično.
3: S tim da je bilo recimo ograničenje sa ovim prenosnim uređajima i onda smo kako je ko završio dijanicu, tak se morao ugasiti da bi ovaj drugi odmah se upalio. Ali. Tako da ovaj tu, jer ga nije mogao na istu antenu primati radi tog što nije bilo polja, nije bilo, nije funkcioniralo. A opet kad smo prešli tamo gdje je groblje, onda smo od tamo pucali fiksnim linkom do gore, pa smo tamo prihvaćali. Uglavnom bilo je to zanimljivo iskombinirati.
0: Mislim, radio u ovom tehničkom dijelu od početaka zapravo krenuo kao radeći zapravo na entuzijazmu ljudi koji su imali neku viziju kako inovira stvari. Pa i te 926. treba se neko usuditi zapravo pokrenuti to kako se pokrenulo da bi moglo u eter otići halo halo ovdje Radio Zagreb. Da. I onda zapravo to dolazi i do vaše generacije sa tim hopovima. Nama je to oko reporterima bilo bi smiješno, mi bi se bili smijali, posebno kad bi Pavčić pričao o hopu i zašto odavdje možeš, a odavdje ne možeš i zašto se baš taj događaj mora ovdje odvijat kad on tu ne može pokrit. Dakle. Znači, nama je to bilo, ali zapravo su sve to bile kroz vrijeme inovacije i taj naš radio je zato cijelo vrijeme zapravo bio predvodnik na svim ovim prostorima u toj inovaciji, kako tehničkoj, a mi smo onda u novinarskom dijelu isto to pokušavali pratiti, jer evo Kabok se sjetio što ne bi radili uživo kolonu sjećanja i javljali se i radili live prijenos.
2: Da plaći inzistirao, pa Kabok idemo tamo u
0: ne
2: studiju.
0: Ne sumnjam, ja sam bila fina.
2: Ne, ne može. Koliko smo puta bili u onom kombiju, ovaj, na pol puta negdje kraj onoga.
1: Ali zanimljivo, mi smo se znali tako gadno posvađati.
2: O da.
1: Da to je bilo, pogotovo Davor i ja. I onda smo to izgledili i onda smo išli na kavu, na piće, na večeru, kod da se ništa nije dogodilo. To je, ali hoću vam reći, Elena, zapravo dobro si to detektirala. To bez jedne ljubavi, bez jedne strasti, bez nečega što voliš, pa kad imaš i takvu ekipu oko sebe, da, jednostavno je neizvedivo.
0: Ali negdje mi se čini da smo mi s druge strane, koliko god je bilo teško i svašta se prošlo, negdje blagoslovljena generacija zapravo, jer smo imali i neku mogućnost sebe ostvarivati na taj način i radite neke stvari, malo generacija zapravo ima tu šansu raditi na takav način, u konačnici i proputovati svijet, biti na najvećim događanjima na svjetskoj razini, pa onda na ovoj našoj nacionalnoj. Mi smo krenuli u priču o Domovinskog rata, ali naravno da je tu bilo praćeno poslije jako puno značajnih događaja za državu. Pa samo ovo recentnije vrijeme od ulaska u Europsku uniju, gdje je zapravo to bilo dolasci pape, to je zapravo početak 90-ih, to je bio tada
1: 93.
0: jako, jako četvrti, zahtjevno.
1: Da.
0: Ja se sjećam, ja sam tad bila zapravo mlada novinarka Klinka na Radio Sljemenu i kako je bilo sve zblokirano, neki sponzor je nama poslao bicikle, tako da ekipa s Radio Sljemena može na biciklima ići po gradu. I onda je neko pitao, pa super, vozite se vi, a kako ćete se vi javiti u program? I onda je bilo, ups, i onda su rekli, vi obiđite s biciklima, vidite šta ima, pa dođete ispričati.
2: E, sad možeš i ovo.
3: Sad možeš i biciklima ići.
0: Evo, da.
3: Što se i predlagalo to, samo što sad više nema ono
0: kako ću voziti. Ja sam uvijek nekako mislila da su šefovi dobro šalili na naš račun i poslali nas biciklima i onda nas gledali i smijali se.
1: Imao je dao svakak ideja, da se ne spominjem to više.
0: Da, da, da. Dobro, ti jesi isto uvijek bio među inovatorima. Davore, ti si isto uvijek izmišljao, ja znam da se Čubriš za glavu hvatao, kod Iljadice uvijek bilo može. Može, mi bi došli sa suludim prijedlozima, on bi uvijek rekao može.
1: On bi još za soli.
2: A onda smo se posvađali dole. Daj budi ozbiljan. Pa znam da možemo, ali znaš koliko je ljudi, znaš koliko je opreve, znaš šta imamo pored toga. Joj, uvijek je bilo.
0: Ono što ja mislim da je jako dobro, a to je da zapravo i dan danas Hrvatski radio stvarno prati sva najveća događanja. I to sad danas je počelo biti pod normalno da se sve radi u izravnom prijenosu i to više ništa nije problem. Nekada je uopće program koji ide uživo bio problem. Većina emisija bila snimljena, samo su vijesti išle uživo, a sve ostalo su bile nekakvi snimljeni unaprijed formati. Danas je to potpuno drugačije. Međutim, u suštini, koliko se zapravo taj posao reportera Zoltane kod nas promijenio? Meni se nekako čini da na kraju dana naš posao ostaje naš posao i da se tu mijenja samo način javljanja u eter i način rada, ali ne zapravo suština.
1: Pa je, u principu, evo, kolege su rekli...
0: Mislim, da je pišan u bilježnicu, samo da se razumijemo.
1: Definiciju...
0: Vidio se modernizirao, on je nam
1: ovdje. Imamo, to mi je prisila situacija. Hoću reći da sam ja svojedobno sa jednim digresija, sa jednim starim kolegom koji je pokojan, koji me je dosta toga naučio, me pitao, počela je kiša, s čim ti to pišeš? Pa ja sam o kemijsku. Kaže, nikad se ne piše s time. Ja kažem, zašto? Pa zašto? Piše se s grafitom olovkom, ona se ne razlije. Dakle, to su nekakve cake zanata novinarskog koje danas više ne egzistiraju. Tehnologija se promijenila i dobro da se promijenila, da nismo ostali negdje u nekim vremenima prije. Međutim, to sad sve skupa izrazito usložnjava posao novinara, pogotovo, evo, reći ću, kod ratnih izvjestitelja. Puno je tog deepfake-a, teško je provjeriti izvor informacija, društvene mreže čine svoje. Dakle, u tom segmentu ta provjerljivost informacije je puno teža nego u ovom tehničkom dijelu koja je zapravo i de facto danas se možete javiti iz bilo kojeg dijela svijeta, emitirati odmah u živo, pa i dakle, sve ovo što rade određeni influenceri, dakle, pa i sami ljudi, građani, društvo, dakle svi su postali na određen način novinari. Pokušavaju neki predočiti realno, neki pokušavaju na svoj način. Dakle, to je ogroman konglomerat informacije kod kojeg zapravo vi trebate razlučiti što je istina, što nije istina i u tome jest problem. Naravno, posao novinara, posao reportera, onako kakvog sam ga ja doživljavao do unazad 10 godina, mislim da se nije promijenio. I to je zapravo ono što su stariji od mene pametniji rekli, zapravo novinarstvo je zanat i to je možda i savjet za mlade, krenite od početka, ostavite komentare, ostavite složenije novinarske forme, naučite najprije izvještaj iz tržnice, pa onda krenite dalje.
0: Ali zapravo danas kad gledamo koliko se sve mijenja, meni se čini da će uloga ove naše kuće kao javnog servisa, a onda naravno i Hrvatskog radija u tome, zapravo biti u tome da si ti siguran kad slušaš ove naše vijesti da tu postoji neki čovjek koji je to provjerio. I da ta informacija koju čuješ, možeš biti siguran da je ta informacija točna. Taj fake news i obračun zapravo sa time gdje ti danas sa umjetnom inteligencijom možeš inscenirati javljanje od bilo kuda iz svijeta i ja napisati unutra zapravo što god hoćeš, prikazati slikom što je najstrašnije što god hoćeš. Dakle, to je nešto, to je borba koja nama predstoji i zapravo ovoj generaciji koja sad dolazi. E sad, kako ćemo se s tim nositi, što bi rekli nekadašnji vanjsko-politički analitičari od ugleda, pokazat će vrijeme. To je bila ta rečenica.
1: Da, u svakom slučaju, mislim da je to jedna utakmica koja će biti vrlo žestoka i utakmica u kojoj svakako ja se duboko nadam i vjerujem da će informacija i točnost informacije na kraju pobijediti, jer evo, svašta se do sad događalo.
0: Da, vremena jesu takva. Kako vas dvojica vidite zapravo, i budućnost radija? Zato jer mi smo svi nekako bili na radiju, Zoltan je napravio odmak i upoznao i televizijski dio posla.
3: Kako vidimo budućnost radija? Znači, prognoza je bila da, znači, kada ljudi gledaju televizor, ne mogu nešto drugo raditi osim gledati televizor. kada slušaju radio mogu kuhat, mogu vozit, može štrikati neko nešto, može raditi bilo koji drugi posao osim ako se ne bavi tonom pa da sluša nešto drugo pa ne može radio. Ali tako recimo isto sad dolaze ove društvene mreže koje zauzimaju puno veću koncentraciju od televizije i puno više fokusa mladi gube na to, gdje ako gledamo nekakvu statistiku ozljeđuju se i dok hodaju. Mislim, znači i TikTok, Instagram i ove društvene mreže prijašnje, sve one se zasite zasite mladi mozak i onda se svi vraćaju radio slušaju i dalje. Pitanje je sada ono što se događalo, da li će to sve skupa preći na podcast. Ja osobno mislim da neće, jer podcast mogu svi slušati bilo što je bilo koji fake. Ali živi program kao što je ovaj sada ovdje, sa svim greškama koje mi ovdje govorimo i govornim manama i sa svime, to je ono što čini radio živim programom. I mislim da taj radio, pogotovo na nekim panelima što su bili sad izazvani događajima u Španjolskoj, Portugali, ovo kada su ostali dva dana bez struje, bez ničega, osnovni komplet je mali radio tranzistor na baterije za preživljavanje.
0: Da, zato da bi to ljudi jedina informacija.
3: U potresu, u svemu, u ovome. Jer radio će i dalje emitirati na određenoj frekvenciji koju ćemo moći čuti u podrumu bez svjetla.
0: Mm-hmm.
3: Druga stvar, htio bi se okrenuti još na ovo. Karbok i ja smo bili u Ukrajini na naranđastoj revoluciji. I tamo je, kako je nosto padala snijeg, kiša je to, javljali smo se uživo za televiziju, ne? I tamo je došao jedan čovjek, znači ovo je bilo prije 22-23 godine, koji je bio već onda pri zalasku karijere i vidio je nas dvojicu kako mi nismo imali skop za čitanje vijesti.
0: Mm-hmm.
3: Kabok u tom trenutku nije mogao nositi naočale, onda smo sprintali na slova na veličinu recimo centimetar ovako i kako je kiša padala kupili smo one najlone koje smo okretali ispod kamere i Kabok je uspio to čitati dok je čovjek po njegovom licu se vidjelo da se vratio u prošlost sa žarom koji smo to nas dvojica radili, tako da je bio to, mislim, ono, stalno nam je suflirao sa prstima gore da je to bilo fenomenalno u tom trenutku za njega, ne?
0: Robi, ti si sad otišao u mirovinu. Daj mi reci, kakva ti je navika slušanja radija? Da li uopće slušaš radio ili smo ti dodijeli cijeli život, pa si rekao sad malo više neću?
2: Ne, da pače, sad ga tek slušam.
0: Uh-huh.
2: Ono, kad sam radio, došao bi doma, joj, sad mi treba mir, ono, od svega. A sada radio upaljen od 6 ujutro do 10 navečer. Non stop, stalno. Radio u autu, radio ovak, radio onak, kad radim, radio... Ne, radio je sve, ne, mislim, doslovno mi je...
3: Znači, budiš se
2: sve.
3: U 6 i spavati u 10?
2: Pa
0: ured za život, da. Ovi naši penzioneri vode.
2: A dobro, još nisam u penziji, ali kad... to je to, da, to je to.
0: Znači, radio,
2: znam kad smo ono pričali prije, a neće radio propasti, ajmo ovi podcasti, ovo on. Pa nema što ubiti, to je neuništivo.
0: Da.
2: Jednostavno neuništivo.
0: Zoltane, osim u autu, tebi se isto ritam totalno promijenio. Koliko uspiješ slušati? Ili slušaš?
1: Slušam.
0: Osim u autu.
1: Zgodna,
0: to svi slušaju.
1: Zgodna je ova aplikacija HRTi, tako da,
2: da.
1: To ima uh-huh. mogućnost beskonačna. Radio je medij za, kažu, za sreću i za energiju.
0: Uh-huh.
1: Tako da radio je zaista nešto što treba njegovati.
0: Ok. još samo želim, jer idemo prema kraju, brzo na nje ovo vrijeme, dečki,
1: da,
0: prošlo
1: da,
0: stvarno.
1: Rekao, kažu, ko će sat vremena?
0: Ko će sat vremena za čas? Mogli bi ovako
3: mi
0: zapravo jako puna.
3: 15 minuta Guinnessa je bilo jako puno.
0: Da, e da, viš, Guinness je bilo tihe 15 minuta trajalo ko vječnost, a ovo prođe za čas. Međutim, zanima me kad se pogase svi ti mikrofoni i kad završite, na koji način, posebno nakon ovih teških terena za vrijeme rata, sa velikih događaja gdje je bilo jako naporno raditi, mi smo zapravo mala kuća u svjetskim okvirima, uvijek je išao samo jedan novinar i jedan kolega Tonac i to je bilo to, dok su velike kuće naravno slale cijele ekipe. Kod nas nije bilo tog prekovremenog rada, nama se podrazumijevalo da kad si na terenu da radiš koliko treba. Na koji način se privatno opuštate i na koji način zapravo obnavljate baterije.
1: Da, samo da vam kažem jednu stvar, jedan detalj. Koliko smo mi mazohisti bili, govorim sad o dvojici ovdje kraj mene s moje lijeve strane. Znači, mi smo radili za radio i onda smo radili neke projekte gdje sam ja rekao, ajmo mi raditi za televiziju. To je tad za televiziju bilo neshvatljivo da nekakvi tamo s radija rade njima priču. Onda sam došao kod Gorana Milića i rekao, Gorane, ja idem u Sudan. Ti ideš u Sudan? Ja kažem, da. A bil ti radio nešto za nas? Ja govorim, pa zato sam i došao. A kaže, a ko ti je snimatelj? Ja kažem, meni, Robert Čubrić. Kažu meni, nikad čuo. Ja kažem, taj ti je najbolji. I tako smo Robert i ja otišli u Sudan i mi smo bili, jer obično ti putevi nas su slavili, recimo Sirija, Afganistan, Irak, ko da ideš do Samobora. To je 7 dana. 9 dana ako si jako bio dobar i ti u 9 dana si trebao napraviti sve, znači od puta krenut, doć, vratit se, organizirat sve susrete, razgovore, uglavnom mi smo bili u Kartumu i otišli smo u Darfur, dakle to je na granici s Ugandom, bili smo sa putom tjedan dana, znači 5 dana, mi smo obavili razgovore sa svima koji su tada bili u državi relevantni, osim sa tadašnjim predsjednikom koji je tada bio na summitu UN-a. Kolega s BBC-a kojeg smo streli u Kartumu, kad smo mu rekli da idemo u Dar, kaže, kako? Pa ja kažem, fino, mi smo sve dogovorili. On je mjesec dana bio u hotelu zatočen, otišao je gore samo s tim stand-up na terasu hotela i uhitili su. Dakle, toliko organizacije.
2: Pa sjećam se koliko su nam Turci, da, kad smo došli, kad smo se vratili u Kartum, kad smo došli sa materijalom tamo što smo snimali, koliko su nam davali novaca da im damo taj materijal, da oni mogu imati, jer od njih smo tražili unilateral, da, ako da, se ne varam, jel?
1: Je.
2: Nismo ono, htjeli smo se javiti, ne, odnosno poslati materijal od ozda. Oni su nam davali enormne
1: stvari. Znači, mi smo bili jedina strana ekipa. Ako ne
0: Vište njih. Ne računamo, umjesto da su uzeli lovu iz Brisala.
1: Ako ne računamo ove, dakle, dopisnike tada, jedina strana ekipa, to je tada je bilo vrijeme rata i sukoba u Darfuru, jedina strana ekipa koja je uspjela ući u Darfur, vratiti se nazad, a da nije... Dakle, da nisu domaći.
0: Sretali smo svi na tim velikim stvarima, zapravo i kolege sa CNN-a i kolege sa BBC-a. Je li se vama dogodilo da su došli i zapravo se divili snalažljivosti toj Hrvatskoj?
2: Pa evo ti, ovo što je sad Kabot pričao, to je točno to, u stvari. Ne? Niko ne može, a mi smo dobili. Halo, kako?
0: Da. Da.
1: Da, to je recimo što se tiče televizije, to je puno složeniji ovaj proces. Ja ne znam, gledajući ove ostale ekipe, mi smo zapravo bili, govorim sa o segmentu Hrvatske televizije, mali miševi, a zaista mislim da smo napravili ogroman posao gdje god smo došli i uz logistiku koju smo imali, tako da je to, jednostavno to je nemjerljivo. Ali opet velim, to su neke stvari gdje vas nešto povuče, gdje vi, da li to volite ili ne volite, to se bez ljubavi i prave emocije ne može.
2: A gle, sama znaš kako dan počinje. Doručak, i ništa, radiš cijeli dan, radiš i naveče eventualno bi otišli na večer, ono, da, bogovsku. I tako drugi dan.
0: I stalno da.
2: Cijeli dan, doslovno cijeli dan.
0: Da. Kako se opuštate? Nećete mi otići bez toga. Ovaj je mislio me tu za Bašuric, pričamo o BBC-u, ali ne.
3: Kada završimo posao, onda onda recimo popijemo piće.
2: To je, da.
1: Piće, dobrodošlo.
3: I onda je to piće za laku noć.
2: Malo se ispričamo da. I otiđemo doma. Odnosno, familija je uvijek doma, tako da...
0: Familije su uvijek patile.
2: Djeca da, i sve
0: familije
2: ostalo.
0: Su uvijek patile. Poseban dakle, pozdrav obiteljima.
2: Evo, rekla mi je žena, moraš to spomenuti da se ja zakasnijem na vlastito vjenčanje. Zbog toga što sam radio emisiju dole po Zadru i Šibeniku.
3: Tek iz treća se je vjenčao.
0: Da, dakle, poseban pozdrav svim obiteljima Iljadica, Čubrić, Kabok, da, jer stvarno su zapravo se skupa s vama napatili.
2: O da, da. To je činjenica. Ne, da.
0: Danas, kako se ti, dobro, Iljadicu je teško pitati kako se opušta. On se uglavnom ne opušta, on je zapravo uvijek u akciji, to je najbolje opuštanje. Ako ništa, on će skočiti na role ili koji je sad prijevozno sredstvo?
3: Sad je motor.
0: Sad je motor.
3: Vraćam se iz 2005. ponovo sad u 2026. opet na motor.
0: Da, on je mene uspio nagovoriti, mi smo išli snimati dole na Ugljanu u Prekoj, on je mene uspio nagovoriti, on će samo malo stati na role, pa neka ja vozim auto. On se uhvatio za auto, ja sam ga vukla i on je prešišao i mene je skoro u moru završio. To je bio njegov način opuštanja.
2: I sad je isto tako, sličan. Ne?
0: Da, i malo trkne, ako se predugo čekaju izjave, onda on malo utrči gore do vrha sjemena i vrati se natrag.
1: Mi smo u pripremi za ovu, sad privešćemo kraju, da, za ovu emisiju smo, sjetio sam se, išli smo negdje na Brijune, ne znam gdje, i on je vozi ispred mene. I ja vidim, čovjek vozi, pa je na mjestu suvozača, pa je sam, ali sve u vožnju, znači ko kaskader, pa sa suvozačem. Ja ga zovem, Iljadica, šta radiš? Kaže, dosadno mi je, pa idem, pričam sam sa sobom. Ja kažem, kako pričaš? Pa ne, prije vozeš, priča, pa suvozač. To je Davor Iljadica.
0: Da, da, vi ste, ali moramo sad, Kabok i ja, reći da oni jesu stvarno elitna jedinica Hrvatskog radija, dakle Tereska
1: jesi,
0: tehnika.
1: Žao mi je da nema danas i Rudija i Iličića koji da, smo razvali, da. On je zauzet, ali... On je dodana vrijednost.
0: Vi ste stvarno uvijek bili ta elitna jedinica, zapravo na koju smo se i mi jako oslanjali. Evo, moramo sad to ovako i javno se zahvaliti.
2: Prvi vraćali se zadnji, onda sve pospremili, napravili, skložili, dogovor je bio prije. Dobro da smo se vratili, da. To bi bilo tako.
0: Dobro, kakvi su planovi za dalje? Ostajete slušatelji radija?
2: U svakom slučaju, ja sam sad u građevini, radim sebi, napokon, nemam gazdu, nemam šefa, nemam nikoga, radim sebi i sad uživam u tome i slušam radio i dalje.
0: Davore?
3: Ja slušam radio da provjeravam šta ljudi rade.
0: Ti i ja smo još uvijek na tome. Da. I neko će ovo vrijeme. Zoltan Vetinaš, ostaješ slušati.
1: Je, naravno, apsolutno. Uvijek radio prvi i moram samo reći da sam bio na obljetnici 100 godina i evo osobna možda primjedba, očekivao sam malo mrvicu više radija u tom jednom konglomeratu prezentacije onoga što je ova kuća koja je nacionalna vrijednost ostvarila.
0: Je, Hrvatski radio zaista je nemjerljiv dio HRT-a. Mi sebi volimo, znači, polaskati da smo mi zaista i taj najstariji, ali možda i najbolji dio ove kuće.
3: Glede toga, Hrvatski radio je 100 godina. 70 godina vučemo našeg mlađu sestru, televiziju, a sad nakon 100 godina, kako idu društvene mreže, možemo mi i sami.
0: Da, vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti, rekla sam, vrijeme će pokazati. Ja samo želim negdje na kraju reći da snaga radija nikad nije bila zapravo u tim kutijama, odašiljačima ili u kablovima, nego u ljudima koji su riskirali sve da bi zapravo to o čemu pričaju, ta istina, došla do vaših domova. Posebna mi je čast. Zoltan Kabok, Robert Čubrić i Davor Iljadica dio su te zlatne povijesti naših 100 godina. Dečki, hvala vam da ste mi učinili čast i okupili se danas u studiju.
2: Hvala i tebi.
3: Hvala tebi, nisi ni ti daleko od te časti.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa što ste i ovog ponedjeljka bili s nama u emisiji 100 po 101. Stoljeće priča. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz nas.
4: Ritam stoljeća.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru,

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. DP hitno traži Hrvatsku izbornu jedinicu u BiH. Premijer o inicijativi koalicijskog partnera doznao iz medija.
0: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala, a spremni i na prosvjed.
2: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju sa SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuza.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka.
2: Domovinski pokret zatražio je od Hrvatskog sabora hitno donošenje deklaracije ili rezolucije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, a kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. DP u priopćenju poziva vladajuću koaliciju na dogovor o konkretnim potezima, te poručuje da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne.
3: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
2: Premijer Andrej Plenković izjavio je da nije obaviješteno prijedlogu koalicijskog partnera, a poslao im je i znakovitu poruku. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarele od Ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Sve se događa uoči samita Europska unija-Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tivtu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju Unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija jer je to u interesu građana koje predstavljaju. Bosna i Hercegovina je, prema njegovim riječima, na nekoliko koraka od otvaranja pregovora i sada je na njoj da ubrza taj put.
1: Dnevnik.
2: Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već 3. mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
6: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače, a ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
7: poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, pazite, to nije 100%, to znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100%, nego 50%.
6: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
8: Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
6: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
8: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
6: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više, da je to moguće.
7: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
6: Na snazi je i europska regulativa.
7: To je direktno kršenje europske direktive o uslugama, koja kaže da se rješenja koja su izdana, ona moraju pružatelja usluga dovesti u poziciju da se on osjeća pravno siguran.
6: U medijski prostor se provukao prijedlog od 10% kao vrst nivelacijskog poreznog opterećenja s dugoročnim najmom, čime se dijelom složio analitičar Mladen Vedriš.
9: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo ono što sam rekao, nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
6: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
10: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javlja iranska agencija Tasnim. Najavljuje se i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Bab el-Mandeb. Anabela Lajkauf.
11: Novi američki napadi na iranske vojne ciljeve kao i uzvratni iranski udari na američku bazu u Kuvajtu ponovno su uzdrmali temelje i onako krhkog primirja. Kako ističu u Teheranu, zastoj u diplomatskom procesu rezultat je nedostatka povjerenja kao i nastavljenih izraelskih napada na Libanon. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
12: Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.

0: on.
1: Zajedno s ministrom obrane naredio sam vojci da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Nema toga da Hezbollah napada naše gradove i građane, a njihovo terorističko sjedište u Bejrutu ostane izvan dosega. Nastavljamo produbljivati operativne aktivnosti na terenu u Južnom Libanonu i uklanjamo uporišta Hezbollaha. Hezbollah je u bijegu. Odlučni smo vratiti sigurnost stanovnicima sjevera, kao što smo to učinili za stanovnike juga.
2: Nastavka dijaloga neće biti sve dok se ne ispune svi zahtjevi Irana i Hezbollaha, poručuju iz Teherana, a što se tiče Hormuza, on će biti potpuno blokiran. Do sad su naime mogli proći određeni brodovi, ali pod iranskim uvjetima. A kako je izvijestio The New York Times, u protekla tri tjedna američka je vojska u tajnosti provela 70 komercijalnih brodova kroz tjesnac. Donald Trump, dok se sve ponovno zakuhava, poručuje: opustite se.
3: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
2: Istodobno vlasti u Kuvajtu oštro su osudile još jedan iranski napad na američku bazu u toj zemlji, te ističu da potpuno zadržavaju pravo da poduzmu sve mjere u očuvanju svoje sigurnosti.
4: Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Uoči parlamentarnih izbora u Armeniji, 7. ovog mjeseca, ruski je predsjednik telefonski razgovarao s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom. Dvojica čelnika dogovorili su sastanak uživo kako bi pokušali riješiti postojeće razmirice. Putin je naime nezadovoljan armenskim težnjama prema članstvu u Europskoj uniji. Istodobno, Pašinjan, favorit u anketama uoči izbora, odbacuje zahtjev Moskve za raspisivanje referenduma na kojem bi se Armenci morali opredijeliti između Unije i Euroazijske ekonomske unije. Rusija Armeniju i dalje smatra dijelom vlastitog gospodarskog i sigurnosnog bloka. Armenija, zemlja bez izlaza na more s oko 3 milijuna stanovnika, održava tradicionalno bliske veze s Rusijom. Na njezinu su teritoriju ruske vojne baze, te ona uvelike ovisi o uvozu ruskih energenata.
5: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Dnevnik.
5: U Postirama na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Javlja Ivan Perdić.
7: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
8: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
7: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
9: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
7: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
9: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu. Baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
7: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
10: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
7: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
4: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije

0: akcijem za izgradnju stambeno-poslovne građevine u Kotaru Ravne Njive. Stanovi su namijenjeni ponajprije mladim obiteljima, a predviđeno je uređenje okoliša, dječje igralište i nova parkirališna mjesta. Projekt je dio širega gradskog programa kojim se na Ravnim Njivama, Mejašima i Kamenu planira izgradnja oko 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa.
1: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta, s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša za gotovo 1.000 u odnosu prema lani. Snježana Kralj.
2: Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
3: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
2: Osmi razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
3: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
2: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
4: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad matura polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
2: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
1: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Taekwondo saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
5: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
0: Na poljskom Jagiellonskom sveučilištu otvorena je izložba Hrvatska kultura u Krakovu, koja kroz bogatu građu prikazuje stoljetne, ali i slabo poznate hrvatsko-poljske veze. Posjetitelji će tijekom idućih mjesec dana moći vidjeti vrijedne rukopise Gundulićeva Osmana, dijela naših humanista koji su tamo studirali, ali i doznati pojedinosti o boravku Ive Andrića i Ivana Meštrovića. Kustos izložbe Mačej Červinski ističe da je cilj javnosti otkriti važne povijesne i kulturne dodire dvaju naroda o kojima se danas vrlo malo zna.
6: Budući da se tu radi o stoljećima raznoraznih veza, kontakata, povezivanja, onda sam shvatio da tu treba napraviti neku priču oko toga.
1: Sport. I Karlo Plazina.
7: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
8: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
7: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. U srijedu nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalnu obilnu oborinu, pri čemu će i dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno toplije.
1: Dnevnik. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: DP hitno traži hrvatsku izbornu jedinicu u BiH. Premijer o inicijativi koalicijskog partnera doznao iz medija.
1: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala, a spremni i na prosvjed.
0: Zbog izraelskih napada na Libanon, Iran prekinuo komunikaciju s SAD-om i najavio potpunu blokadu Hormuza.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, na večer na oblaka.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalen Bog, govori Drago Bosnar. Spomenan je svetog Justina, kršćanskog filozofa i mučenika. Rođen u poganskoj obitelji u Nablusu oko 100. godine, odgojen u kulturi svoga vremena, pohađao je mnoge filozofske škole, ali nijedna nije mogla udovoljiti njegovoj žeđi za istinom. Sve dok nije pregrlio kršćanstvo, obratio se i krstio. Kao laik, strastveni ljubitelj istine, u Rimu je osnovao školu u kojoj je učenike uvodio u kršćanstvo i držao javne rasprave s protivnicima svoje škole. Optužen zbog nove filozofije, kršćanske vjere, podnio je zajedno sa svojim učenicima mučeništvo za Marka Aurelija oko 165. godine. Justin slovi kao najplodniji kršćanski pisac svoga vremena, te se spominje i kao crkveni otac. Svojim spisima, prvom i drugom apologijom, te razgovorom sa Židovom Trifunom, obrazlaže vjeru i život prvih kršćanskih zajednica. Evo jednog primjera iz njegova razgovora sa sucem, dok mu ovaj izriče smrtnu osudu. Mi štujemo kršćanskoga Boga, o kojem držimo da je on od početka jedan, da je stvoritelj i rukotvorac svega stvorenja, vidljivog i nevidljivog. Štujemo i gospodina Isusa, sina Božjega. Proroci su ga unaprijed unajavili da će doći ljudskom rodu kao vjesnik spasenja i učitelj izvrsnih učenika. A ja, jesam čovjek, smatram da pred njegovim neizmjernim božanstvom izgovaram samo neznatne stvari. Završen citat. Drugi primjer nalazimo u poslanici Diognetu nepoznata autora. Spominjem ju kako bismo razumjeli što je apologija, odnosno apologetika, jedna od grana teologije. Apologija nije prvotno obrana, primjerice vjerskih dogmi, nego obrazlaganje, uvođenje u istinu i smisao kršćanstva. U potvrdu tomu, evo navoda iz poslanice Diognetu. Citiram, nastavajući grčke i barbarske gradove, gdje je već koga sudbina postavila, prihvaćajući svagdje domaće običaje u odijevanju, hrani i uopće načinu života, kršćani žive i time predlažu izvanredan i po jednodušnom mišljenju svih nevjerojatan način života. Žive u vlastitoj domovini, ali kao došljaci. Kao građani s ostalima imaju sve zajedničko i sve trpe kao tuđinci. Svaka im je tuđa pokrajina domovina, a svaka domovina tuđina. Žene se, kao i ostali, i rađaju djecu, ali ne odbacuju još nerođene djece. Imaju zajednički stol, ali ne i postelju. U tijelu su, ali ne žive po tijelu. Provode život na zemlji, ali na nebu imaju domovinu. Pokoravaju se izglasanim zakonima, ali načinom svoga života nadvisuju zakone. Ljube sve, a svi ih progone, preziru ih i osuđuju. Završen citat. Koje li slike u usporedbi s našim kršćanstvom? I sveti Justin, i nepoznati autor poslanice Diognetu, i toliki kršćanski apologeti potvrđuju kako se protive kršćanstvu ne ponavljaju s vremena na vrijeme, nego sve odlje traju, po riječi gospodinovoj, nije sluga veći od svoga gospodara, ako su mene progonili i vah će progoniti. Evanđelje po Ivanu, 15. glava, 20. redak. Hvala Isus i Marija.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za današnji termin jezične emisije pripremili smo vam jednu dijetalnu epizodu. Odreći ćemo se, na primjer, glazbene podloge. Nećemo dodavati nikakve začine. Bićemo bez glazbenih isječaka, na primjer. I bez govornih ulomaka.
2: A onda ništa, idem ja.
1: Zvučni efekti, ovo malo što ste čuli, to je to, nema više. Siromašna, mršava, slaba epizoda. Epizoda, reklo bi se metaforički, na kruhu i vodi. Samo ono osnovno.
2: Dosadno.
3: Kakav je ovo program?
2: Pa rekao je, dijetalni program.
3: I još je pogrešno rekao, nećemo dijetalni program.
1: Nećemo dijetalni program, a da doznamo kakav bismo mogli htjeti, provjerit ćemo odgovarajuću natuknicu u knjižici 555 jezičnih savjeta i na internetskim stranicama Jezični savjetnik HR Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ovdje saznajemo da se u značenju koje se odnosi na dijetu često upotrebljavaju riječi dijetalni i dijetni. Očito nešto nam od toga ne treba. Logično, u odabiru između deblje i mršavije riječi, za ovu priliku valjda ćemo odabrati mršaviju. Da vidimo što kaže uputa.
2: U značenju koji se odnosi na dijetu, prednost se daje riječi dijetni, nastalo je dodavanjem sufiksa ni na osnovu riječi dijeta.
1: Riječi dijetni, dakle, daje se prednost pred riječju dijetalni, kao na primjer i pridjevima bakterijski,
2: u odnosu prema bakterijalni
1: i kulturni,
2: u odnosu prema kulturalni.
1: Taj al viška vjerojatno se u hrvatski voli ugurati zbog adekvatnog engleskog nastavka, na primjer cultural, bacterial, hormonal, dakle sa al na kraju, ali u hrvatskome bi se valjalo koristiti hrvatskim, a ne engleskim nastavcima. I još nešto dijetno, dakle ne dijetalno. Znanost o pravilnoj prehrani je dijetetika, a pridjev u značenju koji se odnosi na dijetetiku nije dijetetski, nego dijetetički. Iz svega možemo zaključiti da neki proizvod koji ćemo jesti, ako pazimo što jedemo, nije ni dijetetski, ali ni dijetetički, jer ne odnosi se na znanost o prehrani, ni dijetalni, nego dijetni. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 20 sati.
1: Vijesti.
0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javlja tako iranska agencija TASNIM. Najavljuje i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Ban al-Mandab. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagheji, pa dijelić objave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji među ostalim poručuje: opustite se.
2: Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
3: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
0: Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku uznemirile su svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista. Euro je 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: A vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje, tek traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, ne isključuju ni mogućnost prosvjeda. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina odgovara da se izmjene poneprije odnose na iznajmljivače u najrazvijenijim područjima s najvećim prihodima.
5: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija, jer evo vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal, turistička pristojba u paušalu, mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-vizitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
0: Dragan Primorac uključio se utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar žele naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afera. Protukandidat će mu biti šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
6: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar doumjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte i vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Island Council session held on Brač. Čović comments on Homeland Movement Initiative. Croatian football team prepares for friendly against Belgium. As of Wednesday, gasoline will be cheaper by 3 cents and diesel by 5 cents, the government decided. Blue diesel becomes cheaper by 6 cents and gas for tanks and bottles by 9 cents. Thus, the price of gasoline and diesel will be the same, €1.61, and the price of blue diesel will be €1.09. The first session of the Island Council is underway in Postir on the island of Brač. In addition to representatives of the island, the meeting was attended by several ministers, led by Prime Minister Andrej Plenković, who addressed the gathering in the introduction. He said that there are currently around 127,000 people living on the islands and recalled government investments into the islands in the last 10 years. We can say that €4.6 billion have been invested into Croatian islands in total. In terms of tourism, Croatian islands are responsible for almost a quarter of all tourist overnight stays in Croatia, and they have special significance in the development of sustainable and year-round tourism. The Prime Minister emphasized the importance of investing in healthcare and the island registry. In new measures in terms of emergency maritime medical services, mobile clinics and pharmacies, operative helicopter emergency medical service, the base here on Brač covers a big portion of the Croatian Adriatic. Since its foundation 2 years ago, the emergency medical service had 4,000 interventions. Ahead of the gathering, Minister of Regional Development and European Funds, Nataša Mikuš-Žigman, presented contracts to new users of the Croatian Island product label. The Homeland Movement has requested that a declaration be issued to urgently launch an initiative to establish a Croatian electoral unit in the Federation of Bosnia and Herzegovina, and that an agreement be urgently reached within the governing coalition on specific steps that Croatia should take. They believe that a Croatian electoral unit will protect the rights of Croats by enabling them to elect legitimate representatives. And according to the Homeland Movement, it does not have to and will not be in territorial continuity. If their proposal is not accepted or other solutions acceptable to Croats are not found, the Homeland Movement claims that the Croatian side has the right to restore the status that was before the agreement. This would mean the return of the Croatian Republic of Herceg-Bosna as a component of the United States of Bosnia and Herzegovina, the Homeland Movement's statement pointed out. Here is what the president of the Croatian National Assembly of Bosnia and Herzegovina, Dragan Čović, had to say about this. We are living in Dayton, Bosnia and Herzegovina. Annex 4 of the Dayton Agreement is our constitution. We want to change all deficiencies that deviate from the constitution. This is the electoral law, to secure legitimate representation. Everything outside this must be in agreement by the three constituent peoples. This is a legitimate right. Electoral units are nothing more than electoral units, and this can be done in various ways. Čović added that they proposed an internal reorganization of Bosnia and Herzegovina a long time ago, noting that they want to find solutions for internal reorganization in peace and stability. And for that to happen, there has to be an agreement by the three constituent peoples and their legitimate representatives. The longtime Zagreb County Prefect Stjepan Kožić was found guilty of trading in influence and forging an official document in a first instance verdict.

0: Pomorska večer.
1: Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije, posvećene s dušom uvijek našim ljudima na morima i oceanima, onima koji danas možda više nego ikad žive poznati kruh sa sedam kora. Nažalost, kriza u Perzijskom zaljevu nastavlja se, ali pomorstvo ne može i neće stati. Baš kao ni gradnja brodova, koja se izgleda u trendu sa aktualnom situacijom u svijetu i kod nas, za sada samo u obliku potpisa različitih ugovora o suradnji, okreće gradnji ratnih korveta. Za nama je Međunarodni dan žena u pomorstvu, koje danas čine mali dio, oko 2% u prekooceanskim plovidbama, a vi ćete upoznati onu koja je bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom. Još jedna žena obilježila je velik dio pulske brodogradnje i otišla je u mirovinu. Rovinjski centar za istraživanje mora posebno će obilježiti skori dan oceana. Pokret otoka i dalje se trudi oko njihove energetske tranzicije. U pulskoj luci bio je poznat italijanski školski brod. Na Čakulu ćemo do Pelješca, a jednako zanimljiva čeka nas i u Zadru. Joel Glušić proveo je 40 godina na moru i priznaje, dojadilo mu je. Zajedno smo do ponoći. Emisiju večeras realiziraju ovi momci i momke. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, glazbu bira Sergio Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras je otvoren za vaše pozive i za pozdrave ljudima koje želite uputiti na onaj starinski način. Pozdravite dakle svoje pomorce na morima i oceanima i nazovite 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. A pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji znak prepoznavanja, samo za vas.

0: onda ako si za da krenemo, može?
1: Može.
0: Evo ga ovako nekako. Iz tjedna u tjedan nadamo se nekim boljim vijestima, ali nažalost sve je isto već nekoliko mjeseci u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, gdje stotine brodova i više tisuća pomoraca i dalje stoje zaustavljeni, spriječeni obavljati svoj posao. S nama je i večeras glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Gospodine Melvan, dobro nam došli.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ili možda ipak nije točno da je sve isto već mjesecima, sve je gore i gore, jer kako vrijeme prolazi, ovoj krizi kraja se ne vidi, a ljudi su u istoj poziciji. Prošlog ste ponedjeljka kolegici iz Rijeke vrlo iscrpno ispričali više manje sve što se događa, da. Od nastojanja vas i kolega sindikalaca iz ostatka svijeta i jasnoj poruci koju ste poslali, pa do situacije s brodom Francesca, je li se u 7 dana što god promijenilo?
1: Nažalost ne. Sve ostaje na istom, a kako vrijeme protiče, situacija će definitivno biti sve gore i gora. Znači, stanje u Perzijskom zaljevu će također biti sve gore i gore. Doći u pitanje, vjerovatno u nekom momentu, i problem opskrbe, i problem pitke vode, i problem svega onoga što ljudima treba za život i rad. Ova situacija koja je potpunosti nepredvidiva, jer jedan dan gledamo optimistične najave od predsjednika Trumpa, a drugi dan vidimo raketiranje, tako da takva jedna nepouzdanost i potpuni izostanak bilo kakve logike koja može voditi kraju sukoba nas uistinu zabrinjava. Nikakve pametne prognoze nitko nije u stanju dati, pa tako ni mi.
0: A neprekidno raste i ona brojka poziva za pomoć.
1: Da, ona je pogotovo sa tih podstandardnih brodova koji također ima u Perzijskom zaljevu. Svakako je to problem i svakako će taj problem sve više i više eskalirati. Kažem, repatriacije hrvatskih pomoraca se odvijaju više manje redovno, bez većih problema, pošto su zračne luke u funkciji, ali dokad će to tako biti, ne možemo, jednostavno nismo u stanju ništa prognozirati.
0: Da, evo, s brodom Francesca je ipak nešto malo drugačije, jer ona je zaustavljen od revolucionarne garde Irana, pa je tu kompliciranija situacija još dodatno.
1: A da, evo, od prošle tjedna se ništa tu nije pomaknulo, nismo dobili nikakve pozitivne pomake, ni od strane kompanije, niti od druge strane. Ono što znamo, to je da Hrvatska preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova pokušava taj problem riješiti, ne samo za hrvatske pomorce, tu se uključuje i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Pokušava se taj problem razriješiti, ali evo za sada nemamo još uvijek nekakvu dobru informaciju koju bi mogli reći da će ti ljudi uskoro i sigurno biti repatrirani kući.
0: Spominjali ste uskoro da bi mogao postati problem, veliki problem, ta opskrba osnovnim potrepštinama, namirnice, naravno voda. Koliko su vam poznate informacije o tome kako brodovi stoje?
1: Pa tu bih podijelio na dvije grupe, na one podstandardne brodove koji inače imaju problema u svemu, pa tako isplati plaće i opskrbi i svim i svačim, oni su samo, neću kazati iskoristili, ali njima je ovo dodatno pogoršalo situaciju. Ove ozbiljnije, kvalitetnije firme na kojima uglavnom i plove hrvatski pomorci to za sad redovito odrađuju. Znači, redovito se radi opskrba broda, nemamo informacije da tu postoje za sada problemi, ali možemo predvidjeti da ukoliko se to sve skupo otegne, doći do toga.
0: Pretpostavljam da je strašno frustrirajuće, jer je frustrirajuće i gledati, a kamoli naći se recimo ili biti u situaciji kao vi u Sindikatu pomoraca Hrvatske i ostalim sličnim sindikatima, da je vaš zadatak biti potpora pomorcima, a neprekidno se suočavati s činjenicom da zapravo ništa nije u vašoj moći.
1: Postoje stvari u kojima možemo i u kojima hoćemo posredovati, u kojima možemo napraviti pritisak i na kompaniju, u kojima možemo zatražiti preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova sve ono što pomorstvu treba. Tako da naša uloga u tom dijelu jest, pogotovo kažem za ove kolege na ovim podstandardnim brodovima, radi se na tome, trudimo se koliko možemo, naravno da ono najosnovnije, a to je tijek i trajanje rata, ne možemo predvidjeti, ne možemo utjecati na njega, ali sve ove pojedinačne slučajeve rješavamo case by case, jedan po jedan slučaj. Imamo tamo i naše ITF inspektore koji su zaduženi za arapski svijet i koji su jako, jako opterećeni u ovom trenutku sa velikom hrpom tih zahtjeva, ali eto, radimo šta možemo, kažem, slučaj po slučaj, čovjek po čovjek, pomorac po pomorac, to je ono što mi možemo i to je ono što mi radimo.
0: Ali sigurno pomaže to što ste ujedinjeni, što se na neki način zajedno djelujete?
1: Apsolutno, da nemamo tu krovnu organizaciju ITF-a, sve ovo bi bilo na čistoj domeni, onako nekakve čakule koja i nema previše smisla u ovakvim uvjetima. A ovdje ipak imamo operativna tijela koja mogu nešto napraviti, koja mogu napraviti promjenu.
0: Obitelji su te koje uvijek isto tako vrlo ispaštaju kad su pomorci u ovakvim situacijama, vi ste tu iza njih.
1: Obiteljima je najteže. Na jedan poziv pomorca mi imamo 4 do 5 poziva njihovih obitelji koji su zabrinuti i koji možda, iako nisu tamo, i možda baš zato što nisu tamo, onda i ne znaju kako je njihovom članu obitelji na brodu, više su zabrinuti nego sami pomorci i eto, mi možemo samo pružiti razumijevanje, ali reagirati možemo isključivo na zahtjev pomorca.
0: Imate na svojim stranicama i poziv pomorcima na sudjelovanje u jednom istraživanju o iskustvima koje trenutačno se stiču u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Evo i kolegici ste rekli prošli ponedjeljak nešto o tome, možda da ponovimo poziv pomorcima da se uključe.
1: Jako nam je dobro da takve informacije prikupiti u ovakvim kriznim vremenima, koliko god zvučalo to previše administrativno i ljudi su prilično odbojni prema takvoj vrsti istraživanja, ja ih pozivam da to ispune jer iz toga ćemo svi skupa nekog vraga i naučiti, eto i u takvim crnim situacijama, bar prikupimo informacije i ono što nam treba, saznanja koja nam trebaju kako bi lakše pomogli drugim kolegama.
0: Gospodine Melvan, vama i vašim djelatnicima, svima u Sindikatu pomoraca Hrvatske, dobar posao, puno strpljenja.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i za ovaj dolazak u Pomorsku večer.
1: Hvala.

0: Evo, nakon što smo čuli predstavnike Navantije, da pozdravim u našoj pomorskoj večeri i direktora pulskoga Uljanik brodogradnje 1856, gospodina Samira Hadžića.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, dobre vijesti smo naravno čuli, za sad je normalno riječ samo o postup, međutim iz Navantije su doista zadovoljni, kažu, onim što su Uljaniku vidjeli, odnosno potencijalom koji Uljanik ima. Što vi kažete na potpisani memorandum?
1: Pa prvo, jako je pruža veliko zadovoljstvo kad vas neko prepozna kao mogućeg partnera, pogotovo jedna tvrtka poput Navantije, koji ima iskustvo i već proizvode i klijente i korištenje tih brodova koji proizvode i suradnju sa drugima i tako dalje, tako da je to jako zadovoljavajuće. Ono što je rečeno i od strane Navantije je da je prepoznat potencijal. Nas naravno zanima, dva broda za ratnu mornaricu su jako bitna, ali nas zanima i širi spektar čitavog toga, znači proizvodnja i za druge zemlje u NATO-u, i prenos znanja, i naravno ti brodovi imaju vijek od 20 godina, radni vijek od 20 godina, pa je tu održavanje, tu je sve ono što takav jedan brod traži. Mi bi naravno bili zainteresirani i za izgradnju i za održavanje i servisiranje tih brodova. Ključan je prenos znanja, ključno je naše znanje koje imamo i usavršavanje istog, i naravno proizvodnje za treće zemlje. Dakle, jedan širok spektar moguće suradnje, što je jako zanimljivo za nas u sveukupnoj slici.
0: Ako sam dobro razumjela, natječaj je već otvoren.
1: Oko tog dijela Hrvatska ratna mornarica je izrazila, odnosno Vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo je poslala nekakav zahtjev za neobavezne ponude, koliko sam shvatio. Taj natječaj, pošto se radi o nekom vojnom aspektu i kako će se to provoditi kroz dalje, ne bi ulazio u detalje, ali kao što vidite, sve dešava se. Dakle, sve one radnje koje su potrebne preko ministarstava, agencija i preko vlade se odvijaju, zainteresirani se pojavljuju i javljaju, nisu tu samo Španjolci, ima tu i drugih zainteresiranih. Odluka će uvijek na kraju biti na Vladi Republike Hrvatske, ali ono što je bitno i ono što želim reći je da jačanje domaćeg gospodarstva ili veliki doprinos domaćeg gospodarstva tim brodovima je nešto što je onako u vrlo visokom fokusu i mislim da bi trebalo biti.
0: Ono što Navantija nudi ili je spremna dati je ulaganje u tehnologiju, a isto tako i u ljude, što je nešto što je u ovom trenutku Uljaniku, čini mi se, doista bitno.
1: Kada uzmemo u obzir da je Uljanik jedino državno brodogradilište, odnosno jedino brodogradilište koje je u državnom vlasništvu, to bi bilo logički iz gospodarske, ekonomske i političke strane da se kroz taj projekt, kroz te novce koje će platiti porezni obveznici, razvija i domaća industrija, uključuje, među njima i brodogradnja, među njima i Uljanik. Prijenos znanja je za tu komponentu ključan. To znanje je neko na drugoj strani oko te obrambene industrije stvarao desetljećima i ima dugu tradiciju. Imati priliku dobiti to znanje ili preuzeti to znanje kroz neke projekte je nešto neprocjenjivo za kompletno gospodarstvo i za brodogradnju, tako da to je jedna od bitnih ključnih stavki.
0: Jeste li imali izravan razgovor s predstavnicima Navantije, možda neki malo dulji, malo otvoreniji prilikom potpisivanja memoranduma?
1: Ma, i ne samo s njima, ali i s njima, znači ono što je prethodilo potpisivanju i letter of intent i memorandum of understanding, jesu njihovi dolasci, obišli su naše i kapacitete i prostore i vidjeli projekte koje imamo, i to je u biti dovelo do toga. Niko tako iskusan ili bitan ili neko s takvom tradicijom ili sa takvom gospodarskom granom ne potpisuje nešto, a da prije toga nije provjerio gdje, šta i s kim i tako dalje. Ta suradnja postoji, ali opet naglašavam, i ne samo s njima, ja sam pod NDA-ovima, znači ne mogu ići u detalje, Navantija to radi otvoreno. Što je u redu, tako je, i onda mogu i pričati o tome, ali kao što rekoh, čitav taj projekt općenito, gledajući u širinu za hrvatsko brodogradilište i za hrvatsko gospodarstvo, je jako pozitivan, i to je opet hrvatski novac, novac poreznih obveznika za hrvatsku ratnu mornaricu koji bi se trebao, ja ću se onako izraziti, jednostavno okrenuti kroz hrvatsko gospodarstvo što se više može okrenuti. Imali smo to razdoblje zadnjih 6-7 godina gdje nažalost hrvatska brodogradnja je doživjela to što je doživjela, ali ko izdrži i uspije prebroditi krizna vremena ili nešto tako, dođe njegov trenutak. Evo, ja mislim da je ovo vrhunski trenutak, geopolitička, geostrateška, pogled Europe na industriju, pa među njima i brodogradnju se okrenuo i pokrenuo. Mi smo uspjeli sačuvati dobre temelje i znanje i evo, drago mi da se to dešava. Naravno da je to jako, jako dobro.
0: Jer mnogi su skeptični, kažu da je možda samo riječ o nekakvoj paradi, da će na kraju sve završiti onako kako smo navikli u proteklim godinama.
1: Pa svi mi dijelimo nekakve strahove i ja sam samo jedan običan čovjek. Što će biti, odlučuje neko drugi. Nažalost, ni ja, ni vi, ni vaši slušatelji, ni ljudi koji su na poziciji odlučivanja imaju širu sliku i možda znaju detalje koje ne znaju. Ja se definitivno, apsolutno nadam i kao Uljanikovac i kao Puležan i kao na kraju i direktor ovog društva da će to se raditi u Hrvatskoj, a onda i Uljaniku i nadam se da nećemo na kraju svi stajati razočarani. Mislim da nije tako, evo, iskreno imam taj strah kao i svi, ali mislim da nije tako i da tome neće biti slučaj, ali naravno vrijeme će pokazati pa ćemo vidjeti.
0: Možda, znate li možda koja je trenutačno najslabija točka Uljanikova kad se govori o toj novoj tehnologiji izgradnje korveta?
1: Teško je reći iz razloga što prvo moramo vidjeti šta je ta tehnologija uopće. Znači, mi nismo u nekoj fazi da gledamo nekakve specifične tehničke detalje i to sve znamo kako digitalni dio, a i softverski, hardverski, sve to napreduje ludo, u toj obrambenoj industriji se to koristi najviše. Trebali bi samo u jednom trenutku kada, i nadam se ako dobijemo taj projekt, proskenira to i onda ćemo otkriti koje su na slabe točke. Ali imamo ljude, nisu to prvi projekti koji su bili ultra komplicirani, podsjetit ću na jack-up platforme, na dređere, na kopače, na kabelopolagače, to su jako sofisticirani brodovi, Uljanik je to sve savladao.
0: Ljudi, mnogi su otišli trbuhom za kruhom.
1: Pa evo, ja i vi smo Puležani, pa trbuhom za kruhom je, nažalost, niko vas ne pita. Ja sam siguran da im neko pruži sigurnost, radno mjesto i brodogradilište koje ima posla sljedećih 2, 3, 5, x godina, hvala Bogu, ako bude tako, da bi se oni rado vratili doma i živjeli sa svojom obitelji u svom gradu, nego bili po svijetu, to sam siguran.
0: Eto, hvala vam lijepo za sada. Nadam se, od ovog pisma namjera je prošlo prilično kratko do memoranduma kao drugog koraka. Nadajmo se da ćemo vrlo skoro vidjeti i neki treći potencijalni korak koji će biti puno konkretni kad govorimo o ovom poslu.
1: Da, nažalost, moram reći, tempo ne diktiramo mi, odnosno odluke ne donosimo mi ovdje, tako da će to ovisiti o vladi i ministarstvima, ali da, nadam se da će to razviti u nekakvo dogledno brzo vrijeme i da ćemo ja i vi razgovarati o ovoj temi iz nekog drugog konteksta u smislu da se to događa stvarno.
0: Hvala vam lijepo i laka noć.
1: Hvala puno, ugodno večer.

0: Nakon što je Iran potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca, reagirao je očekivano američki predsjednik Donald Trump. Za CNBC je u svojemu stilu izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti. Iskreno, nije me briga jesu li završeni, uopće me nije briga. Poručio je i da ga ne zabrinjava rast cijena nafte. Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen, zaključio je američki predsjednik. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku već su uznemirile svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
3: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručio je premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. A sve je komentirao i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borinom Krišto. Sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to u interesu građana koje predstavljaju.
5: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti i ponegdje magla. Vjetar da umiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Alfa Adriatic Pula. Veruda u luci Port Harcourt. Stoja u luci Port Arthur. Punta plovi prema luci Damieta. Verige u Puerto Cortesu, Honduras. Champion Pomer plovi prema luci Colombo. Champion Pula na putu prema luci Dumai. Champion Istra plovi prema Čileu.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Korkira Shipping, Korčula. Saleh u Haifi. Bahaja plovi u luku Rio Grande. S. Aras u luci Sao Sebastiao. Ocean Swagman u luci Tasuku, Turska.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Tankerska i atlantska plovidba. Idasa plovi u Ceyhan. Dugi otok u luci Milazzo. Olip plovi prema Rotterdamu. Frankopan u Amuay Bayu. Rava u Ceyhanu. Velebit sutra stiže u luku Huizhou. Vinjerac u Pengerangu. Vukovar u luci Bahaja de las Minas. Zoilo danas stiže u luku Mazaltan. Dalmacija u Fosu. Pag u Balboj. Dubrovnik plovi u luku Singapur. Miho Pracat plovi prema Kelangu. Argozi sutra stiže u luku Muara Berau. Jadran u Samarindi. Astarea u Dubaju na Sidru. Slano plovi u luku Mindelo. Dubrava na putu prema Kandli. Revelin plovi u luku Callao. Kupari prema Taragoni. Lapad u luci Luanda i Zaton u luci Camalaju.

0: Pokle Kvarnar lit života na moru, z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži, da nik ima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, Kvarnar i pet lit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umisto do mora, kroz more, rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani, u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Jel vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih Kvarnar lid, kad iste sve bija?
2: Ne znam kada nisam bija, znači bi sam sakomor i na cijeli svijet sam pasa, od Australije do Aljaske. Evo, ča se tiče kuda se more prit po moru.
1: A s kojim brodovima?
2: Brodovi su svi bili, znači u početku je bila to Jugolinija, s tem sam hodi Anke i do Japana, Perzijski zaljev, Dubaj, Abu Dhabi, znači sada ča je aktualno, a nekad je bila tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brod, brodovi koča su delali na Puli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil. I pokle sam fini, na kraju kad sam u te prestao navigaciju me pitali ako bi šao na putničke.
1: I?
2: I onda sam tamo fini 20 let.
1: Ča ste dela tamo?
2: Tamo sam sve dela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni, čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini, jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delava ofis u Majamiju i projekte po brodovima.
1: Ča ste delate u ofisu u Majamiju?
2: U ofisu u Majamiju ča sam dela. Tamo sam dela neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam živeo jedno 3 leta u Majamiju.
1: Da, dok ste malo baša i ti kraj, a?

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
0: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
2: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
0: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača zbog povećanja poreznog opterećenja, počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
4: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100%, nego 50%.
4: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
6: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
4: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
6: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
4: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
5: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
4: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
7: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
8: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
9: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
8: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
3: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina, bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
8: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
10: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo, a to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
8: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s Hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
11: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
8: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
3: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
8: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
12: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
13: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
12: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljeno. omiljenom silinom, no kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
13: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbollahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
12: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
13: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protubalističke

0: odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Kronika dana.
1: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest. Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
3: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
4: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
3: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec dodao je.
4: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
3: Predsjednik uprave Darko Horvat.
5: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
3: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
6: Mislim da je ovo sjajna prilika da i mi zaposlenici na ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
7: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
3: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
1: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7 milijuna 600 tisuća eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
8: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
9: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
8: Na našim otocima trenutačno živi oko 127 tisuća ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
10: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6

0: milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
1: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
0: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekarne, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
1: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
2: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
1: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
3: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1.000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
4: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
5: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
4: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
5: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
4: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
6: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad matura polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
4: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
7: Kronika dana.
3: Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a Zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj Zavoda Marin Bosilj.
8: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije. I znači, mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
9: Stigli se dron, kad ste to vidjeli?
8: Pa zdvijem, još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
10: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur, kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
11: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek s sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
3: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
12: A i jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti i uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvi drugi propust.
13: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
3: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando Saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
14: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
3: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
15: U vijest o odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja. Bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
16: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama. Pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima. Pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih. Pa Oliver Drgojević 60 pjesama, dva miksa koja su bila. Ivo Fabian 42, pa Gianni Marshall na aranžmana 35. To je samo jedan dio, onda ima aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
15: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. u Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istra i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnost. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljiv je, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
3: Sport. I Karlo Plazina.
17: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijol, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
19: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, Vidjet ćemo, raspravit ćemo minutažu. Ono kako sam vam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak.
18: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
20: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
18: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
17: Ol Misum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhamad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
7: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
21: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše te pljuskove i grmljavine, lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
7: Kronika dana.
3: Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
10: Od srijede niže cijene goriva.
3: DP je izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
10: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
3: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
10: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Čakule, čakule, ča mogu čakule. Idemo malo do Zadra. Gordan Kurtović i ovaj put ima zanimljivu čakulu.
1: Evo, pozvali su me i pjesmom na Dugi otok. A Dugi otok man je, poštovani slušatelji, 145 km. Tamo u širinu kažu da je 4 km. Ima nekih nekada desetak sela, znači naselja ili mjesta. A ja ovdje u centru, u Salima, došao sam na Sale, ispred Maritima. I na jednog mog dragog prijatelja, koji se inače, on je inače Umberto Piezevoli, ali Berto, ko tebe zove još Umberto?
2: Pa malo ko od onih za koje smatram da su mi najbliži me zovu kao i ti Gordane Berto.
1: E pa to je, znači možemo na Berto?
2: Naravno.
1: Ovo Piezevoli, onda Bazioli, Petriccioli, Haunedi, čekaj, odakle ste vi?
2: Armanini, Filippi. Ovako, to su sve prezimena koja su u Salima na portu. Porate, da objasnim, to je znači kada brod dođe, to je porati. To su prezimena koja su dolazila, ali ne sva u isto vrijeme, jer prepostavljam ovako logički, da su došli svi u isto vrijeme, onda bi cijelo Sali dolje pričalo talijanski. A moji koji su došli iz okolice Bergama u Zadar 5-6 generacija, zatim je jedna, jako uvijek kažem, ili je nešto zabrljala u Zadru ili se toliko svidjelo u Salima, došli su u Sali, već druga generacija nije znala jezik, postali su kao i svaki normalan živalj na otoku, težaci i ribari, tako i moj pokojni pradid, djedi i otac i tako.
1: A meni zanima jedna stvar, gotovo na svakom našem mjestu na otocima su stara naselja na brigu, na brdu i crkve. Doli su bili uglavnom uz more, magazini, jer je, Bože moj, bavili se ljudi ribarstvom i tako bilo i u Salima. Salima je nekad, Sali bio nekada čuveno mjesto u ondašnjoj državi, je li? Mardežić, je li?
2: Naravno, Mardešić radi i to radi izuzetno dobro. Što se tiče broja stanovnika, nažalost, iako raduje me, u Salima ima dosta mladih obitelji, imaju puno djece, ostali su, ali brojke ipak ne lažu. Nekad je sad imalo 1200 stanovnika, kad govorimo o mjestu, čitav otok imao je preko 2500 stanovnika.
1: Preko 2000.
2: Bilo je, sada ne, mislim da je sada negdje 1800, u Salima nekakvih 750, od toga treba uzeti u obzir da ima puno ljudi koji su prijavljeni u Salima, a nema ih opet cijelu godinu. Moram reći da ipak domicilno stanovništvo Sali je gore. Kao što si rekao, Gordane, u selu gore, moja pokojna nona je Petešić, ona je gore, gore su ona starija prezimena i ona su uglavnom hrvatska prezimena. Znači možemo nabrojiti Buturić, Mihić, Petešić, sada da ne zaboravim, ima ih dosta. Ali oni su puno stariji nego dolje. Ako govorimo ko je najstariji na portu dolje, je obitelj Armanini. Filippi je jedno od mlađih prezimena u Salima, jer oni su došli iz Italije preko Betine kao brodograditelji i stigli u Sali.
1: Ma znaš što mene zanima? Kad dođem ovako u ljetnim atmosferama, u ljetnom druženju, u ljetnim feštama, onda prođu kroz vaše misto, kroz Porat i tako dalje. Malo je teško kroz selo ići, Škaline i tako dalje. Rogovi od volova, pašun preši, to je vaša čuvena, ne znam vaša, nego i već i naša, tovareća muzika.
2: Tovareća muzika, je.
1: Pa mene zanima jedna stvar, divi, ako vam rog pukne, divi rog nabavljate. Nekad je bilo možda volova na tom otoku, ali čekaj malo.
2: Bilo je to, na svu sreću i tu u pomorskoj večeri smo i tu su pomorci uskakali. Eto, Rino Mihić, naš koji ima sada brod Mali Marko, on je jednom donio par stotina rogova iz Afrike. Pa smo se opskrbili. Zatim naša prelijepa Istra
1: čekaj,
2: ima...
1: Ali može, polako. Ali autohtoni rogovi kroz sve puste autohtoni zvuk Dug otoka. Ne možemo sad američki rog, ne znam, istarski rog i tako. Ja, da neke razlike nema.
2: Ma nije bilo nikada baš domaćega roga jer nismo imali tu vrste beštija, ali rogovi su u ono vrijeme naravno služili i spomenike napravljene rogu pored tvornice Mardešić, autora akademskog kipara Hraste. služio je za upozorenje na magli.
1: To me zanima, da.
2: On je imao svoju funkciju na brodu, tako da nije bitno da ga nije bilo na Dugom otoku autohtonog roga, ali on je imao svoju ulogu. Kad je bila magla, kad su bila nekakva upozorenja, onda je rog tome služio. A ovo o čemu govoriš, tovareća mužika, e onda je jedna ekipa od kojih ti jako dobro, Gordane, znaš, pokojnoga Čika, eto, spomenimo jer je nezaobilazan, imaju kuću nasred porta. To su zvali Ministarstvo unutarnjih poslova, jer kod njega se sve jako, jako dobro znalo. Ne samo on, nego desetak njegovih prijatelja nisu imali što raditi, palo je na pamet. Bio je jedan običaj kada se udovac ide ponovno ženiti, da mu naprave batarelu. Batarela u prevodu znači što veći jedan šušur, što veći glazba, otušom preši, ovaj bi lupao, ovaj bi rukao, kada bi se ovo. I onda su oni to osmislili, zašto mi ne bi njih desetak momaka s rogovima, imat ćemo neki bubanj, malo šumpreša, staviti škaljice, i tako je nastala tovareća mužika davne 58. godine.
1: Koliko ima instrumenta, što rogova, što šumpreša, da prevedemo to kao glačalo ili pegla?
2: Da.
1: Koliko ima ti instrumenta u jednom standardnom?
2: Pa ima ih rogova, ovi su sada i mladi pulići, također ruču, pulić, to su dečki. Bude rogova po jedno 50 čak. Kada smo slavili jednu obljetnicu, onda je bila strašna kolona. Rogova bude po 50. Od drugih instrumenata nezaobilezne su činele, veliki bubanj, i sada je ritam sekcija pojačana sa minimalno 2 do 3 doboša.
1: Kako se zove osoba koja predvodi, ja to vreću, mužiku, je to veliki tovar ili kako se zove ta osoba?
2: Ne, samu tovareću mužiku predvodi kapelnik. Kapelnik se naravno zvao. To je onaj koji ima kao dirigentsku palicu, ima ovaj svoj frak, ima cilindar, ali inače cijelu povorku, kada je nedjelju glavni dan te trke tovarov, kako jesu, prije svaka kuća imala tovara, danas se iznajmi, to se zovu armaduri od drčanja.
1: Ja sam čuo i znam da jesi, Berto, ti si godinama bio armadur.
2: Jesam.
1: A?
2: Jesam i još.
1: Koja funkcija u toj tovareću muzici, šta je bilo armadur?
2: Armaduri od rčanja, kažu, od trčanja, jeli, su vodili računa, imamo ovdje slučajno i prva pravila od 59. godine trka tovara, znači nisu smjeli trčati žmanski tovari koji su bili onako skoro pa napola mazge, samo naš pravi dalmatinski tovar. Znači morali smo voditi računa o pravilima, vodili smo cijelu povorku, obično bi bilo 3 suca, ali na nekim obljetnicama, pogotovo kad je Vladimir Šeks bio u pravosuđu, onda ja kažem po nalogu Vladimira, jer onda je dozvoljeno svašta reći, onda ja kažem danas nas je 7 sudaca jer sudstvo moramo pojačati.
1: Je li misliš, evo ja ponekad popratim nastupe, evo recimo Eurosong, da li je mogla recimo to vreća muzika nastupiti na Eurosongu?
2: Kako ne, ušli bi u finale sigurno, onda se nikada ne zna. Tovareća mužika je i nematerijalna baština Republike Hrvatske. Ušla je.
1: Koji je ritam, koji je?
2: Imaju samo 2 pjesme. A ide ritam ovako. I onda kapelnik kaže Šjora mare, i onda se svira. To je Šjora mare. A druga pjesma koja se svira su Zvončići. Jedine 2 pjesme koje se sviraju. A Zvončići...
1: To je Pulići
2: i stari. Da, to su 2 pjesme. Samo se 2 pjesme izvode. I eto, nažalost...
1: Imate vi autorska prava da izvodite pjesme?
2: Dobili su valjda, pomrli su autori.
1: Imam jednog dobrog autora i teksta i glazbe, pa ćemo se čuti. Berto, možemo i do sutra. Vruće je došlo, jel?
2: Je, neka je, i eto, već je dobro zagrijalo, eto, vidimo i sami, pun je već porat jedrilica ovdje gdje sjedimo u Maritima. Jer Maritimo je polazna točka kada se iskrcate brodom i kad odlazite vani, tako da to vam ostavlja jedan prvi, a i posljednji dojam o Dugom otoku. Dosta toga je medijski se poprati, eto, naši momci su bili isto vreće mužike i u Lavrovu, jeli u Ukrajini, nažalost situacija je takva da ne mogu ići. Bili su na festivalu u Veneciji, oni su odavno prerasli granice Sali. A sve je počelo, eto, hvala Bogu, Čika, znaš, sve je počelo iz jedne zafrkancije.
1: Zafrkancije. Ovo nije bila zafrkancija, a skoro zafrkancija. Htio sam malo prenijeti, eto, i našim slušateljima pomorskoj večeri. Hvala lipa, Berto.
2: Hvala tebi, Gordane, a ja bih pozdravio sve naše pomorkinje, pomorce, sve ljude koji žive od mora za more, koji ga vole, i naravno naše mnogobrojno slušateljstvo koje je dokazalo da je ova emisija Pomorska večer jednostavno neuništiva, čak i u doba ove digitalizacije i novih stvari.
1: Bog ti da 100 godina.
2: Bakar to.

0: Prije dva tjedna obilježen je Međunarodni dan žena u pomorstvu. Njihova uloga na brodovima, u lukama, u obrazovanju i svim segmentima pomorskog sektora iznimno je važna za sigurnost, napredak i ravnopravnost u ovoj djelatnosti, što aktivno promiče i Sindikat pomoraca Hrvatske. Iako je spomenuti datum za nama, i ovu prigodu koristim svim ženama u pomorstvu iskreno čestitati, a u minutama koje slijede upoznajte jedinu lučku kapetanicu Hrvatske i onu koja je početkom 90. godina bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom, Dolores Brenko-Škerjanc.
1: Evo, ove godine 16.4. bilo je ravnih 10 godina, a inače sam u kapetani 20 godina, tako da iskustva nažalost imamo, ali mogu reći da svaka situacija koja se desi na moru zahtjeva drugačiji pristup. Tako da evo, ja se trudim koliko toliko prenest znanje na mladi kadar, evo. Meni je jako drago što mi imamo djevojku koja vozi barku.
0: Nenadana knedla u grlu. Kad je počinjala, žena u pomoračkim zanimanjima izazivala je čuđenje i podozrenje. 1993. upravo je ona bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom.
1: Kad sam ja trebala ići na kadeturu poslije srednje škole, bilo je izuzetno teško. Niko nije želio žene, djevojke. To je bilo, recimo, kao tabu. Tada smo mi čak neko od nas postavljali pitanja zašto nas puštate uopće onda u pomorsku školu da mi idemo, kad poslije se ne možemo ukrcati i doći do onoga što bismo mi željele. I tako, tu je meni pomogla tadašnja Istarska plovidba. Oni su rekli, u redu, mi ćemo primiti. I bila sam 11 mjeseci kao kadet i došla sam doma i normalno položila sam poručnički, sve kao i moji kolege koji smo bili zajedno u školi. Krenula sam na višu i nakon više, to je bio uvjet da bi ja mogla položiti, znači, za zapovjednika broda, to je za kapetanski onda. Plovila sam. Bilo je teško, ali to je samo sad stvar čovjeka, kako ćeš se ti postaviti. Ali kad je čovjek mlad, onda puno niti ne razmišlja, nego ide, radi, trudi se. I ja sam se trudila da nema razlike, niti je iko prema meni radio razliku, muško-žensko, što je normalno. Ja smatram da je to profesionalni posao i da se mi tako moramo ponašati, bez obzira na spol koji jesi. Ja sam pretežno bila na brodovima od Istarske plovidbe, kasnije od Uljanik plovidbe. Znači, to su bili slobodna plovidba, kao, ajde, recimo, cijeli svijet. Ja sam bila oko 7 godina na brodu i uspjela sam doći do drugog časnika palube i tada sam se morala iskrcati zbog obiteljskih razloga. A svako putovanje je bilo posebno putovanje, svaki brod je bio poseban brod. Ja sam pretežno bila na istim brodovima i ono što kažem, ja sam bila na Poreru, to mi je bio prvi brod, tada je bio to recimo relativno novi brod za General Cargo. Meni je bilo uvijek dobro i posebno je bilo i imali smo situacija i sa morem i sa svime, ali to je posao. Ako ti nešto voliš u životu i želiš postići nešto, ti ćeš to i napraviti. Eto, to ja tako gledam.
0: Stasala na prekooceanskim plovidbama, navikla rušiti predrasude o muškim i ženskim poslovima, hrabrost je pokazala i u izazovima koje joj je život priredio na mjestu lučke kapetanice. Od rutinskih muka s ljetnim gužvama na moru, pa do zahtjevnih traganja za nestalima, ekoloških incidenata, nasukavanja, odsukavanja, brodskih havarija.
1: To je jako teško. Kad se desio brod Fidelity, znači, kada je iscurilo oko 8 tona teškog goriva, mi smo se prvi put susreli s tako nečim, to je bilo jako veliko i mogu vam reći da mi je bilo izuzetno teško. Bilo mi je izuzetno teško, ne meni, nego svima nama, ali uspjeli smo sve pozitivno riješiti i mogu reći, evo, ako sad idete u Rašu, u Raški zaljev, vi nikad ne biste rekli da se tamo išta desilo. Eto, tu smo jako puno naučili svi zajedno. Ne samo mi iz Pule, nego i ministarstvo, jer, znate, mi jesmo spremni za tako neke stvari. Mi znamo propise, mi to čak vježbamo, ali kad se to desi, E onda, prvo je možda malo panika, ali moraš biti smiren, hladne glave i odlučiti kako misliš da je najbolje odlučiti, pa kasnije će se vidjeti da li je to pravo ili je krivo, ali mislim da do sada da pokucam da smo sve odradili kako je trebalo odraditi, tako da evo, trudimo se, stvarno se svi trudimo i imamo podršku uprave.
0: Kapetanicu vraćamo u daleku 1986. na njen prvi ukrcaj.
1: Bila je tako jedna mala anegdota, ja sam među tom posadom, bio je telegrafista sa ženom i mi smo svi došli na brod i sad svi su mislili da sam ja njihova kćer. A ja sam imala 19 godina i zato što sam bila obučena kako sam bila.
2: Kako?
1: Sa majom na Mickey Mouse-a i ono, kao klinka neka. I onda drugi dan, normalno, kad sam se ja spustila na kuvertu u tuti, normalno, jer sam kadet, onda je bio malo ono šok, jer nisu očekivali da sam ja taj kadet, ženski kadet koji dolazi. I tada sam bila 11 mjeseci u komadu na brodu i onda su mama i tata došli po mene u Civitavecchio, jer sam rekla, brod je išao negdje za Indiju. I ja sam rekla, ne, ko zna kad ću ja doći, ja moram doći doma da uspijem u 9. mjesecu položiti taj poručnički da mogu ići na faks i tako.
0: Taj Međunarodni dan žena u pomorstvu,
1: da.
0: Koliko vam znači?
1: To je jako pozitivno što su to proglasili. To je jako dobro za mlade naraštaje i za mlade žene da ne izgube volju da uopće idu u takav posao, ali tu moraš biti jako oprezan što želiš. Jer ako si ti na brodu ploviš, jako je teško imati obitelj. Evo ja to priznam, mislim, to je... A pogotovo još ako imaš dijete, mama je mama. Evo. Ali dobro, kažem, ima žena, možda im je sad puno lakše nego prije i neka im je lakše.
2: Kraći
1: su ugovori. I meni je drago da je to tako. Samo kažem, one moraju biti jako, jako svjesne šta ih čeka.
0: Je li biste rado na neku drugu pobjedu ponovno?
1: Bi.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca. Javila je tako iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje je da se pregovori nastavljaju, poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta, s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša, gotovo 1.000 u odnosu prema lani. Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afere. Protukandidat bit će mu šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentan rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
4: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
6: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu, držala to prvo mjesto pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
5: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, navečer u jašanju. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Gram.

0: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti i znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrosti pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase Gordanu Deranju. Na čelo Tehnomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima. U mahom muškome svijetu jahtinga i brodogradnje opstala je i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Iskusnija je bolja nego ikada, uvijek iznova, poput naivnog djeteta, razdragana i dirnuta umijećem i vještinama svojih brodograditelja.
1: A vidi ljepote, sve me trnci prolaze. Što hoćeš ljepše nego kad vidiš ovako nešto? Da su ljudi to napravili svojim rukama. Skoro bi plakala.
0: S nama je još jednom prošla halama i navozom brodogradilišta u nemogućoj misiji da u nekoliko minuta uguramo cijeli njen nevjerojatno bogat radni vijek. U kojemu je bilo brodova i brodova.
1: Puno. Od onih koji su išli po navozu dole, to su bile i 40 metarske za tunolov, ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Onaj na navozu sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijoni eura mi leti u more, hoće li se vratit, neće, je poseban doživljaj. I radnici su ponosni na ono što su stvorili, napravili, to je zajedničko veselje.
0: Nekako baš s njenim odlaskom krenuo se ostvarivati i dugogodišnji plan, nova veća hala.
1: Sad će biti 100 metara, tako da izbjegnemo kišu, vjetar i da ljudi mogu raditi kompletan proces unutra, što do sada nije bio slučaj. Jer mi imamo dosta površine, ali je uska. Na ovaj način, na tu harmoniku se našlo rješenje. Kad su ljudi zaštićeni, može se kvalitetno variti i raditi. Kažem, skoro bi plakala, evo, koliko mi je drago i lijepo ovako nešto vidjeti.
0: Nagrade.
1: Bilo ih je jako puno. Prva mi je bila šok, jer je bila prva 2008. od Udruge poslovnih žena Krug kao menadžer godine. Dobila sam još jedan put, bila je Kroma. Nagrade grada Pule za razvoj ženskog poduzetništva. Istrijana me jako obradovala.

0: jedan lanac. Ako bilo koja karika zašteka, taj lanac će puknut. Znači, mora biti sinergija svih zajedno. Svako ko dođe na posao treba se osjetiti važan i onaj posao koji on radi jest važan. A zajedno onda dođemo do ovakvog proizvoda, do porinuća i obradujemo investitora koji će kasnije taj proizvod koristiti.
1: Mnogo je izazova sladala kroz desetljeća na čelu Tehnomont grupe, u brodogradnji, ali i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
0: Što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine, ono što se reče, nismo dobili pravicu. Drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme. Niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili, zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Tehnomont, nego i sva mala brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Od starta je tu nekakav dišpet i nad da možemo, da hoćemo. Sa tom visinom koncesije možda su mislili da nećemo moći ni plaćati, pa da ćemo je izgubiti, ali smo dokazali da možemo. Mi nismo bogatuni, ovo nije djelatnost sa velikim profitom, ali sve što smo uspjeli zaraditi, sve smo lagano investirali u poboljšanje naših i vezova i bazen smo napravili, uredili objekte u brodogradnji lagano što smo mogli, ali nisu to neki iznosi veliki da se mi možemo pohvaliti. Ne znam, uložili smo 20 milijuna eura. Ali smo uvijek, a i nešto se moralo ulagati i u ljude i u radnike, u njihove plaće i ono što je jako bitno, zaštitu na radu, opremu koju imaju. Tako, koliko smo mogli, toliko smo dijelili.
1: Njezin svijet nastavlja se vrtjeti sada izvan brodogradilišta, ali i dalje blizu mora.
0: Volim plivati, ne volim ući u more i točace, nego volim imati neki pravac i to otplivati i onda otići doma.
1: A Tehnomontu?
0: Želim mu još dugo da bude uspješan, naravno da ima posla. Želim, kako bi rekle misice, mir u svijetu. Jer šta god se desi u svijetu ima refleksa i na našu proizvodnju. Sjetimo se COVID-a, Ukrajine, nažalost i ovog sa što se dešava sa gorivom i svim tim. Želila bi da se situacija smiri, da imamo održivo poslovanje, da imamo neko zajedništvo, puno brodova i da su ljudi zadovoljni onim što rade.
1: I je li ovo bila priča o Tehnomontu ili njegovoj predsjednici uprave? Vjerujem da je velikim dijelom to jedna te ista priča.
2: Sve sam veseli, idi na prizu, ovo je štorja, ojcu i glezu.
3: Ko ne znate kje je navidljiva, nikada, pitate Enca Engleza, 25 milijardi litre bija na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, je dela kako veslać na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene, to je hodilo za njim muški i ženski, svi su ga voljeli. I dica, i njegova, i onačali su bila njegova, svi su znali kje je, na

0: Kapot.
1: Poštovani slušatelji, sad ćemo se malo pozabaviti arheološkim lokalitetom Barbariga, gdje se trenutačno provodi treća kampanja istraživanja ostataka rimske uljare, jednoga od najznačajnijih lokaliteta antičkog maslinarstva na području europskog dijela Rimskog carstva. Istraživanja uz naše sveučilište Jurija Dobrile u Puli, Odsjek za arheologiju i Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta provode i stručnjaci iz SAD-a. Izgleda je ovo nalazište stvarno posljednjih dana izazvalo veliki interes, pa ćemo s profesorom doktorom znanosti Davorom Bulićem saznati zbog čega je to tako. Profesore, vi volite prčkati, jel da, po tim prašnjavim prostorima, jel to na kopnu i jako blizu obali ili je već nešto i u moru i gdje točno na lokalitetu Barbariga?
2: Tako je, da, mi smo u biti struka koja se voli zaprljati, volimo prčkati po zemlji. Dakle, riječ je o nalazištu koje je smješteno u neposrednoj blizini morske obale, dakle o kopnenom nalazištu, ali je povezano sa morem u smislu da je u neposrednoj blizini i jedno veliko pristanište koje je omogućavalo eksport, odnosno izvoz poljoprivrednih proizvoda, konkretno maslinovog ulja iz uljare. Uglavnom je ulje bilo izvoženo izvan Istarskog poluotoka na temelju nalaza amfora za koje znamo da su se proizvodile u Istri, a pronađene su na teritoriju izvan samog Istarskog poluotoka. Možemo rekonstruirati i tržište gdje se to maslinovo ulje izvozilo. Riječ je uglavnom o širem području Padske nizine, dakle područje sjeverne Italije i rimske podunavske provincije koje obuhvaćaju današnju Sloveniju, Austriju, Mađarsku, sve do Budimpešte na istoku.
1: Barbariga, Peroj, taj potez uz obalu ne iznenađuje, zaista je već do sada puno sličnih nalazišta otkriveno, međutim ovo je očito jedan veliki kompleks koji je iznenadio čak i vas.
2: Da, tako je, u biti čitavo to područje jugozapadnog dijela Istarskog poluotoka bilo je vrlo intenzivno i gusto naseljeno u rimsko doba. Uglavnom je riječ o naseljima tipa rimska vila, dakle stambeno-gospodarskim pogonima koji su služili za proizvodnju određenih poljoprivrednih plodina, odnosno bile specijalizirane. Djelomično nas je nalazište iznenadilo, a djelomično i nije. Naime, znali smo što možemo očekivati na temelju prvih istraživanja koje su provedene 1953. godine, kada se potvrdilo da je zaista riječ o velikom proizvodnom pogonu. Međutim, danas, koristeći nekakve suvremenije metode, odnosno alate, to jest putem fizičkog snimanja, dobili smo zapravo uvid u okvirno rasprostiranje čitavog kompleksa koji je bio višestruko veći od ovih oko 2500 metara kvadratnih koje je do sad istraženo.
1: Što je unutar sad ovih novih vaših istraživanja posebno zanimljivo?
2: Karakter nalazišta je izrazito gospodarski. Dakle, možemo reći da je riječ o, pod navodnicima, svojevrsnoj tvornice u jednom predindustrijskom društvu. Osim postrojenja sa tjeskovima koji su služili za preradu maslina, odnosno za tještenje i proizvodnju maslinova ulja, novim istraživanjima potvrdili smo postojanje i keramičarskih peći za proizvodnju amfora. Možemo reći da je riječ o nekakvoj obrtničkoj djelatnosti koja je produžena ruka ili poljoprivredne ekonomije. Do sada kod nas u Istri nije poznato puno nalazišta sa keramičarskim pećima za proizvodnju amfora. Poznato je nalazište u Fažani, dakle ispod stare jezger Fažane se nalazilo radionica sličnoga tipa i u Loronu sjeverno od Poreća. Pa možemo reći da je ovo u Barbarigi sada sigurno potvrđen treći radionički proizvodni centar za proizvodnju amfora u Istri.
1: Zašto ste uključili, odnosno zašto su se u istraživanja uključili kolege iz SAD-a?
2: Pa do suradnje je došlo u biti spontano. Uspostavom kontakta putem znanstvenih konferencija uvidjeli smo da imamo slične liste istraživačke interese, pa smo rekli zašto ne bismo udružili snage i napravili zajedno bolji i veći posao. Uvijek je lakše raditi u suradnji nego samostalno.
1: Jesu li možda oni pridonijeli recimo nekom novijom, boljom tehnologijom s kojom se danas istražuje?
2: Pa je, evo, konkretno imaju kolege na raspolaganju georadar, dakle riječ je o jednom uređaju koji šalje elektromagnetske impulse visoke frekvencije u zemlju i onda kad naiđe na granicu između dviju različitih materijala, ti impulsi se vraćaju. Na temelju toga je moguće utvrditi rasprostiranje, pozicioniranje arhitektonskih ostataka ispod same zemlje, što nam je uvelike omogućilo u biti nekakvo bolje sagledavanje čitavog kompleksa.
1: Vas prolaze zdrhi, će bi se reklo, kad vidite što se zapravo tu nalazi i što biste željeli tom nalazištu, kakvu budućnost?
2: Da, svakako je u biti sam istraživački proces zna biti i pun prepreka, ali isto tako zna biti i vrlo, vrlo uzbudljiv. On je dugotrajan i spor, osobito smo se obradovali jer kad smo ove godine potvrdili postojanje tih keramičarskih peći za amfore, koje smo naslučivali temeljem tih geofizičkih snimanja. Dakle, nalazište ovakvog tipa svakako zaslužuje da bude naravno adekvatno zaštićeno u smislu konzervatorsko-restauratorskih radova, a time bi se stvorili preduvjeti za njegovu prezentaciju široj javnosti. Pruža jedan veliki potencijal i za stvaranje nekakvog, u krajnjoj liniji, novog turističkog proizvoda u smislu kulturnog turizma, a za nas stručnjake ima osobitu vrijednost u tom kontekstu te stručno-znanstvene valorizacije, sagledavanje regionalne ekonomije u rimsko doba u kontekstu nekakve općenite ekonomije Rimskog carstva.
1: Još ćemo se malo vratiti moru i onom pristaništu.
2: Pristanište je bilo predmet istraživanja kolegice Ide Koncani-Uhać iz Arheološkog muzeja Istre. Dakle, sačuvano je u dovoljnoj mjeri da se prepoznaju njegovi gabariti, njegov oblik kojim oblik slova L, njegova dužina koja je čini mi se negdje od 55 do 60 metara, što nam govori da je omogućavao i pristup većim brodovima kojima se onda maslinovo ulje izvozilo putem mora prvenstveno, jer je trgovina morskim putem bila višestruko jeftinija nego kopnom. Tako da su brodovi iz Barbarige, ali i iz drugih sličnih središta, proizvodnih središta u Istri, najprije izvozili proizvode do Aquileje u sjevernoj Italiji, koja je bila značajno trgovačko, gospodarsko, kulturno središte, a od tamo onda kopnenim ili riječnim putem do krajnjeg tržišta.
1: Što će biti dalje? I nešto baš vama najdraže, najsimpatičnije, onako što vas je intimno nekako najviše dotaknulo.
2: Da, pa nastavak istraživanja osiguran je u biti u sljedećem razdoblju putem ovih projekata koji su trenutno aktualni. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost, rimskih krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agara, zatim i projekt koji su, ajmo reći, sa sobom donijeli kolege Sjedinjenih Američkih Država, ekonomski krajolik rimske Istre. Pa u biti usuđujem se reći da je možda i san svakoga arheologa čiji je znanstveni fokus usmjeren na Rim, poglavito na rimsku ekonomiju, istraživanje jednog ovakvog nalazišta. Ono što nas je osobito zaprepastilo, znali smo i prije da je riječ o izuzetno velikom gospodarskom pogonu. Međutim, sad ovim novim tehnikama snimanja dobili smo uvid u stvarno glomaznost tog gospodarskog postrojenja. Govorimo okvirno od 1,5 do 2 hektara površine na koje se prostiralo to gospodarsko postrojenje i biti svaki dan na istraživanju, svaki nalaz koji na izgled beznačajan donosi nekakvo uzbuđenje kad ga se interpretira i se gleda u nekakvom širom povijesnom kontekstu.
1: Jel sanjate nekad ovako, baš ono, sanjam, spavam i sanjam taj kompleks, jel se zbiva?
2: Ne, za sad ne. Ali možda ga sanja moja supruga koja mi kaže da sam previše zauzet i odsutan, osobito u vrijeme terenskih istraživanja.
1: Hvala vam lijepo, laka noć.
2: Hvala lijepa, laku noć.

0: U bateriji San Giovanni prošlog je tjedna Pulski akvarijum otvorio novi stalni postav. U tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara prikazani su tropski koraljni grebeni kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Koraljni grebeni često se nazivaju i prašumama mora, dom su za gotovo 25% svih morskih vrsta, a danas su ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena. O tome posebno govori i jedna multimedijalna izložba napravljena u suradnji s tvrtkom Canon o nevidljivom svijetu koralja. A o novom stalnom postavu biolog Pulskog akvarijuma Žarko Jaković kaže.
1: Kao i svake godine u akvarijumu Pula proširujemo postav i upotpunjujemo našu izložbu, a ove godine smo sticajem okolnosti odlučili da ćemo posvetiti ovu godinu koraljima. Ne samo tropskim koraljima, koji su naravno ljudima najpoznati, nego i našim koraljima, jer mi u principu pripremamo više izložbi, dakle izložbu proširujemo izložbu tropskih koralja, no radimo i novu izložbu naših recimo domaćih, kako mi volimo reći, mediteranskih koralja, i to u dijelu izložbe koji je posvećen Mediteranu. Ali izložba tropskih koralja koju smo sada postavili u tri velika bazena po 20.000 litara svaki, gdje će naši koralji dobiti priliku narasti do onakvih impresivnih veličina kako se to može vidjeti u moru. Ali nije samo u pitanju izložba živih koralja, nego izložba koju smo organizirali u suradnji sa tvrtkom Canon, koja se zove World Unseen ili nevidljivi svijet, i koja se tiče prikaza koralja u svim njihovim detaljima, znači slika polipa od koralja, njihovog razvoja, jer tvrtka Canon surađuje sa eminentnim stručnjacima na području očuvanja koralja sa svojom tehnologijom koja omogućuje detaljno praćenje polipa i njihovog razvoja. Znači mi u akvarijumu Pula, ono što je naš cilj je da imamo održivu izložbu koralja, znači da ne uzimamo nikakve nove koralje, nego da ih ovdje uzgajamo i da ih onda izlažemo u našem grebenu, jer da bi greben stvarno postao ono što mi želimo, to ipak je potrebno neko vrijeme, jer koralji koliko god da kod nas rastu, tu treba par godina da bi oni došli do one veličine koja je stvarno impresivna.
0: A ta impresivna veličina je?
1: Znači imamo razne koralje, ali na primjer nekakvi koji rastu pločasto, znači tu budu ploče koje su metar u promjeru, razumijete, znači velika kolonija tih polipa koja jako zahtijeva, znači mi moramo osigurati da ti koralji imaju vodu koja ima sve potrebne parametre, mora imati jak protok vode i mora imati jako puno mikroelemenata koji uvjetuju njihov zdrav rast i prirodno obojenje. Tu je ipak svakodnevno praćenje uvjeta u tom bazenu, pogotovo sad dok su bazeni tek uspostavljeni, dok se oni ne stabiliziraju, jer bazen je jedna u biti sredina, to nije samo koralje, znači to su koralji, bakterije i svi mikroorganizmi koji sa njima žive. I onda je potrebno neko vrijeme dok se postigne ta ravnoteža koju onda poslije puno lakše održavati nego sad na početku.
0: Evo ponovite molim vas još jednom koliko su veliki ti bazeni, koliko tisuća litara
1: ima? Konkretno, da, dakle ti bazeni koji tvore našu novu izložbu tropskih morskih koralja su svaki po 20.000 litara. Znači oni su nam došli u jednom komadu, to su akrilni bazeni, i onda smo ih mi znači stavili na poziciju. U njima smo, znači pošto mi sve radimo sami, smo u njima napravili prikladne grebene na kojima će koralji rasti, koji su od našeg prirodnog kamenja, i naravno napravili sustav održavanja života u vidu svjetala koji su odgovarajući za koralje i filtracijskog sustava. I sada je sljedeće samo njih hraniti, održavati i gledati kako rastu.
0: To samo stavit ćemo pod navodnike, je li tako?
1: Jer pod jako debele navodnike, da, naravno.
0: U tome će raditi zaista puno vaših kolega. Koje sve struke moraju unutra biti uključene?
1: Kao ja, znači biolozi, i koji imaju iskustva sa radom na koraljima, ali tu su ljudi koji uzgajaju i hranu za te koralje, i naravno ljudi koji će se pobrinuti da sva ta oprema normalno funkcionira, i naravno tu su i naši kolege akvaristi koji se brinu za čistoću tog bazena i za hranjenje organizama koji su unutra, jer naravno koraljni greben ne bi bio koraljni greben bez riba koje u njemu plivaju. I ne samo da plivaju, nego i pomažu u održavanju te cjeline.
0: Vjerujem da posjetitelja ne fali.
1: Pa, sezona je krenula, ljudi ima, dakle, sad su nam konkretno školske grupe na tapeti, stvarno imamo i sada, dolaze nam iz cijele Hrvatske, znači mi nudimo ponekad kad nekim uvođenje, neke nemaju, tako da, a ima, kažem, ima i turista, jer treba napomenuti da nije samo taj koraljni greben novo za ovu godinu, nego smo i naše meduze, koje su se pokazale iznimno popularne, prezentirale na jedan ljepši način u većoj prostoriji i uzeli smo novi veliki akvarij za meduze, 5 metara dugačak, u kojem će, mislim, ljudi stvarno moći vidjeti šta znači kad...
0: A kad smo već kod akvarijuma, kad su moje nečakinje bile još male curice, a to je bilo prije 15 i više godina, vodila sam ih na Verudelu podnos svjetionika na puštanje oporavljenih kornjača u more. Naše nekada jedino, a sada najstarije oporavilište za morske želve, koje i dalje djeluje u sklopu akvarijuma Verudela, svakodnevno se jednakim žarom brine za ovu zaštićenu morsku vrstu. Nakon više od 20 vlasnica, doktorica znanosti Milena Mičić, okupila je oko sebe respektabilan brojčano i stručno mladi tim od više od 60 zaposlenika. Krajem prošlog tjedna, po pravim ljetnim temperaturama, gotovo svi su pratili puštanje u more još 6 oporavljenih kornjača.
2: Onaj daj znak.
3: Okay. Ti daj tempo, ja ću da znam. Da. Okej. Okay. 1, 2, ta.

0: Pokret otoka 20. i 21. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
1: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
0: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
1: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoje razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Cresa, Korčule i Pašmana, to su tri otoka koja su otišla najdalje, koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki i slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, a to što baš i nije.
0: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti, sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
1: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci, situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo, tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnjih 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti. I to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala. To je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste je kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
0: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
1: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir, to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti, ali Da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu. Što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
0: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traja 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
1: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno je bitnije onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojeg je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Da pače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
0: A što je u fokusu ovog projekta?
1: Pa, fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku, ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život. A projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja, lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključ.
0: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
1: Pa, Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane. Dakle, mi smo udruga otočana i kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj prijedlog i mi smo apsolutno otvoreni i stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo, apsolutno. Koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.
2: Kad bi mogla čuti

0: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, more kaže i zagrli me more oko vrata.
1: A onda vam, dragi prijatelji pomorske večeri, dragi pomorci, more kaže i laku noć. Vama, dragi pomorci, naravno i mirno i dobro more želimo s frekvencija Radio Pule i naravno svih ostalih centara koje reemitiraju i ovu emisiju. To su Dubrovnik, Split, Zadar i Rijeka. Isto tako i prvi program Hrvatskog radija. Za iduću emisiju podsjećam vas da se krcate u Dubrovniku. Što se tiče Pule, ponovno smo zajedno za 5 tjedana. Laka noć i fino spavajte. Pozdravlja vas ekipa koja je ostala budna sve do ponoći, friška, svježa, skoro da bi mogli odraditi još jednu emisiju. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, glazbu je birao Serđo Valić, a i mi smo mu malo pomogli. Ja sam Dorina Tikvicki, svima još jednom hvala na dolasku i čekamo vas.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNI. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pa kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
1: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
2: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
1: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljeno. Silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
2: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
1: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte prema posljednjim su informacijama ponovno porasle na više od $97 za barel. A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vijesti. Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi oni sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što još izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
4: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva, sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručuje premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
3: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto, a sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tivtu. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija.
6: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
0: Dan je Osječko-baranjske županije obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
7: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji šestero ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: A konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je, dodajmo, i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Sport. I Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija posljednjih se dana u Rijeci pripremala za svjetsko prvenstvo. Kako se radilo na pripremama mogla bi pokazati današnja utakmica s Belgijom, uoči koje Mario Pašalić kaže.
10: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo koje o kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u glavnom fokusu jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
9: Dvoboj na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. U finalu domaćeg košarkaškog prvenstva Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu. U prvoj je zagrebačka momčad upisala gostujuću pobjedu, a današnji dvoboj opet na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo, navečer u jačanju. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: sretinjo ženo. Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
3: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
2: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
3: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
5: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
6: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%.
5: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
7: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
5: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
7: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
5: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
6: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
5: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
8: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
9: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
10: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
9: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
4: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
9: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
11: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo. A to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
9: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
12: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
9: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
4: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
9: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu. Svijet.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No, iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
13: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen. A glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaje Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
3: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
13: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
3: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
13: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
3: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave, objasnio je predstavnik organizatora. Riječ je o odluci francuske vlade, nema prostora dvosmislenosti, dodao je. Izraelsko ministarstvo očekivano razočarano. Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
2: Pregled vijesti svi.

0: Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
1: U sljedećih desetak dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
2: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog iznajavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
1: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec, dodao je.
2: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednom od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
1: Predsjednik uprave Darko Horvat.
3: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključuje u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
1: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
4: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
1: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
0: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
5: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
6: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
5: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
7: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
5: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
7: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
5: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
8: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
5: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
0: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1.000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
9: Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.

0: 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
1: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
0: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
1: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
0: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
2: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
3: Kronika dana. Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj zavoda Marin Bosilj.
4: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije, i znači mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
5: Stigli ste dron kad ste to vidjeli?
4: Pa zdvijem, još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
6: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
7: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
3: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
8: A jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvih drugih propusta.
9: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
3: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
10: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
3: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
11: U vijest o odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja. Bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
12: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama. Pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima. Pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih. Pa Oliver Drgojević 60 pjesama, dva miksa koja su bila. Ivo Fabian 42, pa Gianni Marshall na aranžmana 35. To je samo jedan dio, onda ima aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
11: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. u Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istre i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnost. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljiv je, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
3: Sport. I Karlo Plazina.
13: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
15: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo raspoređujemo minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača brzih i što nam bude sigurno težak zadatak.
14: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
16: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
14: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
13: Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
17: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
18: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše te pljuskove i grmljavine, lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i bljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pričamo će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
17: Kronika dana.
3: Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
6: Od srijede niže cijene goriva.
3: DP je izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
6: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
3: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
6: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
17: Prvi program.
19: Glas Hrvatske.
20: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
21: Govorimo hrvatski.
22: Hrvatski.
23: Dragi slušatelji, za današnji termin jezične emisije pripremili smo vam jednu dijetalnu epizodu. Odreći ćemo se, na primjer, glazbene podloge. Nećemo dodavati nikakve začine. Bićemo bez glazbenih isječaka, na primjer. I bez govornih ulomaka.
24: A, onda ništa. Idem ja.
23: Zvučni efekti, ovo malo što ste čuli, to je to, nema više. Siromašna, mršava, slaba epizoda. Epizoda, reklo bi se metaforički, na kruhu i vodi. Samo ono osnovno.
24: Dosadno.
25: Kakav je ovo program?
24: Pa rekao je, dijetalni program.
25: I još je pogrešno rekao, nećemo dijetalni program.
23: U redu, nećemo dijetalni program, a da doznamo kakav bismo mogli htjeti, provjerit ćemo odgovarajuću natuknicu u knjižici 555 jezičnih savjeta i na internetskim stranicama Jezični savjetnik HR Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ovdje saznajemo da se u značenju koji se odnosi na dijetu često upotrebljavaju riječi dijetalni i dijetni. Očito nešto nam od toga ne treba. Logično, u odabiru između deblje i mršavije riječi, za ovu priliku valjda ćemo odabrati mršaviju. Da vidimo što kaže uputa.
24: U značenju koji se odnosi na dijetu, prednost se daje riječi dijetni, nastalo je dodavanjem sufiksa ni na osnovu riječi dijeta.
23: Riječi dijetni, dakle, daje se prednost pred riječju dijetalni, kao na primjer i pridjevima bakterijski,
24: u odnosu prema bakterijalni
23: i kulturni,
24: u odnosu prema kulturalni.
23: Taj al viška vjerojatno se u hrvatski voli ugurati zbog adekvatnog engleskog nastavka, na primjer cultural, bacterial, hormonal, dakle sa al na kraju, ali u hrvatskome bi se valjalo koristiti hrvatskim, a ne engleskim nastavcima. I još nešto dijetno, dakle ne dijetalno. Znanost o pravilnoj prehrani je dijetetika, a pridjev u značenju koji se odnosi na dijetetiku nije dijetetski, nego dijetetički. Iz svega možemo zaključiti da neki proizvod koji ćemo jesti, ako pazimo što jedemo, nije ni dijetetski, ali ni dijetetički, jer ne odnosi se na znanost o prehrani, ni dijetalni, nego dijetni. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišić.